seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Pred poslanicima će se naći oko 160 amandmana na izmene zakona o izboru narodnih poslanika. Sednica počinje u 10 časova. Vladajuća koalicija najavljuje podršku predloženim aktima, dok su poslanice opozicije ostali pri stavu da za poboljšanje izbornih uslova nema iskrene želje. Pakistan je dostavio Vašingtonu revidirani predlog Irana za okončanje sukoba na Bliskom istoku. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da je odložio vojni napad na Iran koji je bio planiran za sutra, nakon što su ga, kako je naveo, lideri Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata pozvali da sačeka zbog tekućih pregovora o mogućem sporazumu. Ruski predsjednik Vladimir Putin započinje dvodnevnu posetu Kini. Moskva najavljuje da će susret sa predsjednikom Xi Jinpingom stvoriti novi zamah u strateškom partnerstvu dveju zemalja. Najavljeno je da će dvojica zvaničnika potpisati deklaraciju o uspostavljanju multipolarnog sveta i novog tipa međunarodnih odnosa. Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj predstavila je 18. izdanje Sive knjige uz obeležavanje dve decenije postojanja NALED-a. Dokument sadrži 350 najznačajnijih preporuka privrede, jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva za unapređenje zakona i propisa i otklanjanje administrativnih prepreka u poslovanju. Fokus je na obavezama u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Košarkaši Partizana pobedili su Crvenu zvezdu 194 i poveli u polufinalnoj seriji ABA lige 1-0. Naredni meč, kada će crveno-beli biti domaćini, igra se u četvrtak. U finale će proći ekipa koja zabeleži dve pobede. Vreme u Srbiji, malo do umereno oblačno sa sunčanim periodima, na jugu i jugozapadu zemlje posle podne moguće kiša ili lokalni pljuskovi. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 10, najviše od 19 do 23 stepena. Čuli ste vesti.

Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. O energetici i krizi na Bliskom istoku, saradnji među zemljama, kao i o održivom razvoju, razgovara se u Baku na Svetskom urbanom forumu Ujedinjenih nacija. Predsednik Aleksandar Vučić je iz glavnog grada Azerbejdžana poručio da samo trajan mir može da donese dobrobit svetu. Upozorio je da zbog pogoršanja globalne situacije Srbija mora da obezbedi rezerve nafte i gasa. Rok za prodaju NIS-a ističe za 3 dana. Gazprom Njeft i MOL imaju još samo nekoliko dana da američkom OFAK-u dostave dokumentaciju o kupoprodajnim ugovorima. Srbija, kao treći učesnik u tim pregovorima, očekuje odgovor mađarske kompanije na naš konačni odgovor u kojem je postavljen glavni uslov – nastavak rada rafinerije u Pančevu u punom kapacitetu. Zbog pogoršanja globalne situacije danas ili sutra, kako je najavljeno, trebalo bi da bude održan sastanak državnih timova kako bi se obezbedile rezerve energenata. Nastavlja se potraga za telom Aleksandra Nešovića koji je nestao nakon pucnjave u restoranu na Senjaku. Svi koji su umešani u slučaju biće procesuirani, rekao je za RTS direktor policije Dragan Vasiljević. Dodao je da taj slučaj nije pozitivan za policiju, ali da će oni, kako navodi, pokazati da pojedinac ne može biti iznad institucije. U međuvremenu MUP je uputio depešu svim organizacionim jedinicama u cilju sprečavanja sukoba interesa i očuvanja ugleda ministarstva. Ministarstvo pravde uputilo je Skupštini Srbije unapređene verzije seta pravosudnih zakona radi dostavljanja izvestiocima Venecijanske komisije. Kako je saopšteno, akti su upućeni shodno zaključcima sa online sastanka koji je ministar pravde Nenad Vujić prethodno održao sa izvestiocima komisije. Osim toga, izvestiocima su preko Narodne skupštine upućena i obrazloženja pojedinih rešenja za koje su na online sastanku oni zauzeli načelno pozitivan stav, saopštilo je ministarstvo. Poslanici Skupštine nastavit će sednicu na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Pred poslanicima će se naći oko 160 amandmana na izmene zakona o izboru narodnih poslanika. Sednica počinje u 10 časova. Vladajuća koalicija najavljuje podršku predloženim aktima, dok su poslanici opozicije ostali pri stavu da za poboljšanje izbornih uslova nema iskrene želje. Pakistan je dostavio Vašingtonu revidirani predlog Irana za okončanje sukoba na Bliskom istoku. Američki predsednik Donald Trump saopštio je da je odložio vojni napad na Iran koji je bio planiran za sutra, nakon što su ga, kako je naveo, lideri Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata pozvali da sačeka zbog tekućih pregovora o mogućem sporazumu. Ruski predsednik Vladimir Putin započinje dvodnevnu posetu Kini. Moskva najavljuje da će susret sa predsednikom Xi Jinpingom stvoriti novi zamah u strateškom partnerstvu dveju zemalja. Najavljeno je da će dvojica zvaničnika potpisati deklaraciju o uspostavljanju multipolarnog sveta i novog tipa međunarodnih odnosa. Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj predstavila je 18. izdanje Sive knjige uz obeležavanje 2 decenije postojanja NALED-a. Dokument sadrži 350 najznačajnijih preporuka privrede, jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva za unapređenje zakona i propisa i otklanjanje administrativnih prepreka u poslovanju. Fokus je na obavezama u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Košarkaši Partizana pobedili su Crvenu zvezdu 100-94 i poveli u polufinalnoj seriji ABA lige 1-0. Naredni meč, kada će crveno-beli biti domaćini, igra se u četvrtak. U finale će proći ekipa koja zabeleži 2 pobede. Vreme, malo do umereno oblačno sa sunčanim periodima, na jugu i jugozapadu zemlje posle podne moguće kiša ili lokalni pljuskovi. Vetar slab umeren severni i severozapadni,
Najniža temperatura od 5 do 10, najviša od 19 do 23 stepena. Čuli ste vesti.

Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Rok za prodaju NIS-a ističe za 3 dana. Gazprom, Njeft i MOL imaju još samo nekoliko dana da američkom OFAK-u dostave dokumentaciju o kupoprodajnim ugovorima. Srbija, kao treći učesnik u tim pregovorima, očekuje odgovor mađarske kompanije na naš konačni odgovor u kojem je postavljen glavni uslov – nastavak rada rafinerije u Pančevu u punom kapacitetu. Zbog pogoršanja globalne situacije, danas ili sutra, kako je najavljeno, trebalo bi da bude održan sastanak državnih timova kako bi se obezbedile rezerve energenata. Potraga za telom Aleksandra Nešovića, koji je nestao nakon pucnjave u restoranu na Senjaku, i dalje traje, a u akciju su uključeni gotovo svi raspoloživi resursi bezbednosnih službi Srbije. Istovremeno, tužilaštvo traži od policije da prikupi obaveštenja o poreklu imovine osumnjičenog za ubistvo. U međuvremenu MUP je uputio depešu svim organizacionim jedinicama u cilju sprečavanja sukoba interesa i očuvanja ugleda ministarstva. Direktor policije, Dragan Vasiljević, ocenjuje za RTS da pojedinac ne može biti iznad institucija, kao i da će svi umešani u slučaj Senjak biti procesuirani. Ministarstvo pravde uputilo je Skupštini Srbije unapređene verzije seta pravosudnih zakona radi dostavljanja izvestiocima Venecijanske komisije. Kako je saopšteno, akti su upućeni shodno zaključcima sa online sastanka koji je ministar pravde Nenad Vujić prethodno održao sa izvestiocima komisije. Osim toga, izvestiocima su preko Narodne skupštine upućena i obrazloženja pojedinih rešenja za koje su na online sastanku oni zauzeli načelno pozitivan stav, saopštilo je ministarstvo. Poslanici iz Skupštine nastaviće sednicu na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Pred poslanicima će se naći oko 160 amandmana na izmene zakona o izboru narodnih poslanika. Sednica počinje u 10 časova. Vladajuća koalicija najavljuje podršku predloženim aktima, dok su poslanice opozicije ostali pri stavu da za poboljšanje izbornih uslova nema iskrene želje. Pakistan je dostavio Vašingtonu revidirani predlog Irana za okončanje sukoba na Bliskom istoku. Američki predsednik Donald Trump saopštio je da je odložio vojni napad na Iran koji je bio planiran za sutra, nakon što su ga, kako je naveo, lideri Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata pozvali da sačeka zbog tekućih pregovora o mogućem sporazumu. Ruski predsednik Vladimir Putin započinje dvodnevnu posetu Kini. Moskva najavljuje da će susret sa predsednikom Xi Jinpingom stvoriti novi zamah u strateškom partnerstvu dveju zemalja. Najavljeno je da će dvojica zvaničnika potpisati deklaraciju o uspostavljanju multipolarnog sveta i novog tipa međunarodnih odnosa. Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj predstavila je 18. izdanje Sive knjige uz obeležavanje 2 decenije postojanja NALED-a. Dokument sadrži 350 najznačajnijih preporuka privrede, jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva za unapređenje zakona i propisa i otklanjanje administrativnih prepreka u poslovanju. Fokus je na obavezama u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Košarkaši Partizana pobedili su Crvenu zvezdu 194 i poveli u polufinalnoj seriji ABA lige 1-0. Naredni meč, kada će crveno-beli biti domaćini, igra se u četvrtak. U finale će proći ekipa koja zabeleži 2 pobede. Vreme u Srbiji, malo do umereno oblačno sa sunčanim periodima, na jugu i jugozapadu zemlje posle podne moguće kiša ili lokalni pljuskovi. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 10, najviše od 19 do 23 stepena. Čuli ste vesti.

0: Slavija. Taj stari beogradski radnički trg, navodno najprometniji u gradu, bio je gotovo potpuno pust. Mada je kružnog oblika kako bi povezao sve okolne ulice, po njemu ništa ne kruži, a jedva da se išta kreće, iako smo usred dana.
1: Da povremeno ne prođe poneki tramvaj, kamion ili vojno vozilo, pomislilo bi se da je saobraćaj privremeno obustavljen, dok se ne popravi neki iznenadni kvar vozila koje je zakočilo kretanje ili kocka na više mesta ozbiljno uništena i razrovana, još svežim sećanjem na ratna zbivanja i bombe koje su zasipale našu zemlju, a posebno Beograd.
2: Kada bi na osnovu ovog odlomka učesnici u nekom kvizu morali da pogode na koji se istorijski period priloženi opis Slavije odnosi, jedino bi pominjanje one uništene i razrovane kocke išlo u prilog zaključku da se verovatno ne radi o vremenu sadašnjem.
0: Istina, ne spominje se ni velika fontana, ali i iznenadnu opustelost jedne od najprometnijih raskrsnica usled kakvog vanrednog događaja i ratna razaranja prepoznajemo kao delove sopstvenog životnog iskustva.
1: Ipak, bodove bi osvojili oni koji su pomislili da je reč o prizoru Beograda odmah nakon završetka Drugog svetskog rata.
2: Slavija je ovako izgledala u januaru 1946. A njen tadašnji izgled opisao je u svojim dnevnicima Pavle Ugrinov, jedan od najplodnijih, ali i najvažnijih srpskih pisaca druge polovine 20. i samog početka 21. veka.
0: Pravo ime ovog svestranog umetnika, rođenog u Molu kod Zrenjanina 1926. godine, je zapravo Vasilije Popović. Pod pseudonimom Pavle Ugrinov počeo je da potpisuje svoje prozne tekstove na samom kraju 50. godina.
1: Njegovo pravo ime se i dalje nalazilo na plakatima pozorišnih predstava i najavnim i odjavnim špicama radijskih i televizijskih emisija 60. godina. Ali je vremenom Vasilije Popović sasvim ustupio mesto Pavlu Ugrinovu.
2: Umetniku koji je tokom skoro 60 godina umetničkog stvaranja objavio mnoštvo romana i zbirki pripovedaka, režirao nadaleko čuveni avangardni pozorišni komad Samuela Beketa Čekajući Godoa, bio jedan od osnivača pozorišta Atelje 212.
0: I urednik dramskog programa na Radio Beogradu, a kasnije i na televiziji.
1: U pomenutim dnevnicima Ugrinov je o svojim radijskim danima ostavio vredno svedočanstvo.
0: Od te dragocene dokumentarne građe nastala je i ova emisija, tokom koje ćete čuti i odlomke iz radiodrama koje je on režirao.
2: Pavle Ugrinov je početkom 1946. došao u Beograd da bi se po direktivi i Ministarstva prosvete novih vlasti upisao na ekonomiju.
1: Ali čim je u zimu 1948. osnovana pozorišna akademija, prijavljuje se na prijemni ispit za režiju.
2: Pismene radove prijavljenih kandidata čitala je Soja Jovanović, u to vreme mlada rediteljka Beogradskog dramskog pozorišta.
0: A jedan od članova komisije na usmenom ispitu bio je i Hugo Klein, u čijoj će klasi Ugrinov studirati i 4 godine kasnije diplomirati pozorišnu režiju.
1: Prvi rektor pozorišne akademije bio je pesnik Dušan Matić, koji je studentima držao i predavanja iz moderne svetske književnosti.
2: Matić je ostao u kontaktu sa Ugrinovim i kada je mladi reditelj završio studije i postao član Beogradskog dramskog pozorišta na Crvenom krstu.
0: U junu 1953. Matić se vratio sa putovanja po Francuskoj i Švajcarskoj, gde je na jednom skupu evropskih intelektualaca gledao pozorišnu predstavu Čekajući Godoa, irskog pisca Samuela Beketa.
1: Pozvao je Ugrinova u svoj skromni stan u ulici Vojvode Dobrnjca i gotovo s vrata mu pružio poveću brošuru u kojoj je bio odštampan Beketov komad u francuskom originalu.
2: Obavestio je svog nekadašnjeg studenta da je na premijeri u Parizu stvar zapravo propala, a onda mu rekao:
0: Ti ćeš komad razumeti i osetiti iz prvog čitanja. Iako je to moguće što pre režirati, tako ćemo bar u pozorištu pratiti evropske tokove.
1: Ugrinov je nekako uspeo da ubedi tadašnjeg upravnika Beogradskog dramskog da mu odobri da mimo redovnih termina u slobodno vreme počne sa radom na postavljanju Beketovog Godoa.
2: Mladi reditelj je uloge poverio Ljubi Tadiću, Radetu Markoviću, Mići Tomiću, Rastislavu Joviću i Bati Paskaljeviću.
1: Oskudnu Beketovsku scenografiju napravio je Ugrinovljev veliki prijatelj, slikar Stojan Ćelić.
0: Probe su se odvijale uglavnom u vreme ručka, a u pozorišnim kuloarima se već uveliko pričalo kako se na sceni Beogradskog dramskog kuva nešto potpuno novo, do tada neviđeno.
2: I kad je rad na predstavi priveden kraju i kada je čekanju Godoa činilo se došao kraj, u proleće 1954. godine stigla je zabrana.
1: Odlukom rukovodstva kuće dozvoljeno je da predstava čekajući Godoa bude izvedena samo za zaposlene Beogradskog dramskog.
0: Uprkos svim merama predostrožnosti i stražama raspoređenim na sve ulaze u pozorište, Godoa uspevaju da vide i brojni padobranci.
2: Među njima je bio i Stevan Majstorović, koji je dve godine kasnije postao glavni odgovorni urednik kulturno-umetničkog programa Radio Beograda.
1: U proleće 1956. Majstorović je sreo Ugrinova u Makedonskoj ulici, nedaleko od zgrade radija.
2: Ovaj susret Ugrinovu je na prvi pogled izgledao običan, a Majstorovićev poziv da ga poseti u njegovoj uredničkoj kancelariji još običniji.
1: Sve mu je to izgledalo prirodno i u prvom trenutku, kako je zapisao u dnevnicima, tome nije pridavao važnost.
0: Tek sutradan mi je smisao njegovog poziva postao sasvim jasan. Okupljao je novi krug saradnika oko programa koji je preuzeo.
2: I zaista, Majstorović se tih dana obraćao mnogim našim mladim umetnicima i nudio im da se oprobaju na radiju.
1: Jedan od njih bio je i Radomir Konstantinović, koji je Majstorović upravo u vreme kada se ovaj sreo sa Pavlom Ugrinovim bio predao seriju dramatizovanih pesama najznačajnijih srpskih pesnika.
2: Tako je Ugrinovu i predložio da preuzme na sebe njihovu radiofonsku realizaciju.
1: Ugrinov je predlog prihvatio, upozorivše glavnog urednika redakcije kulturno-umetničkog programa Radio Beograda, da je njegovo znanje o radiodifuziji veoma skromno.
0: Na tomu je ovaj odgovorio: što se radiofonije tiče, svi mi zajedno tek treba da je izmislimo.
2: Ugrinov je za svoj radijski rediteljski debi odabrao Konstantinovićevu dramatizaciju pesme Možda spava, Vladislava Petkovića Disa.
1: To je inače bila pesma koja ga je, kako je zapisao u dnevnicima, duboko pogađala, ali čiju najskriveniju misao nije još u potpunosti bio uspeo da prizove.
0: Konstantinovićeva dramatizacija Disove antologijske pesme bila je neobična i, kako Ugrinov kaže, već samim tim zanimljiva.
2: Odisala je avangardnim, povremeno nadrealističkim duhom i u radiofonskom smislu bila skoro na granici izvodljivosti.
1: U dnevnicima je dao kratak sadržaj emisije.
0: Pesnik leži na dnu mora, u pesku, pored torpedovanog broda već utopljen, ali se još tračkom svesti koji se opire gašenju, svesti posvećenom dalekom biću, daleko odatle, biću koje je u pokorenoj Srbiji, verujući da i ono osjeća u dubokom snu njegov udes i glas.
2: Možda spava kao da neko iz daljine, iz Šumadije, iz Beograda, probuđen iz sna, sa užasnom slutnjom ponavlja: možda spava.
3: Zaboravio sam jutros pesmu, jednu ja, pesmu snu što sam slušao. Daj čujem, zalud sam pokušao.

Ja sad jedva mogu znati da ima doh san i u njemu oči neke, nebo nečije. Neko lice, ne znam kako, možda tečije.

0: Uporedo sa prvim susretom sa za njega novim medijem, Ugrinov je i dalje radio u pozorištu, pisao kolumnu u književnim novinama i sve ozbiljnije se bavio pisanjem.
1: Prvo je objavio poemu Bačka zapevka, koja je nagrađena Brankovom nagradom. A potom je njegov roman Odlazak u zoru pobedio na konkursu izdavačke kuće Narodna prosvjeta iz Sarajeva.
2: Ali i pored ovih nesumnjivih uspeha, mladi umetnik je osjećao sve izraženije nezadovoljstvo.
1: Iako je predstava Čekajući Godota nakon onog nezvaničnog izvođenja, te gotovo ilegalnog igranja tokom jedne olujne junske noći u ateljeu Miće Popovića na Starom sajmištu, sada igrana na kartu više, na novoj pozorišnoj sceni koja će uskoro postati Atelje 212, Ugrinov se stalno suočavao sa zidom neumoljive i perfidne cenzure.
0: U međuvremenu je ostao bez posla u Beogradskom dramskom pozorištu, ali i dalje nije odustajao od borbe za moderno pozorište.
2: Povremeno je režirao i za radio i sve prisnije se družio sa Radetom Konstantinovićem i njegovom životnom saputnicom Kaćom Samardžić.
1: Njih dvoje još uvek nisu živeli zajedno, pa se druženje utro je odvijalo u Kaćinoj garsonjeri u ulici 29. novembra i u Konstantinovićevom stanu u Dobračinoj.
0: Konstantinović je u to vreme intenzivno radio na romanu Ahasver, dok je Kaća prevodila Beketov roman Moloh.
2: Već zamoren od rada na romanu, Konstantinović je jednog julskog dana 1958. godine upitao Ugrinova da li bi ovaj možda mogao da mu sa radija donese magnetofon.
1: Bio je došao na ideju da direktno u mikrofon izdiktira celu jednu radiodramu.
2: Ugrinov je od tonmajstora Marijana Radojičića, kako u dnevnicima kaže, na jedvite jade iskamčio magnetofon i eksperiment je mogao da počne.
0: Pred nama se postepeno tokom nekoliko popodneva i večeri na namotima trake uobličavala zamišljena drama. Po završenom poslu čitav snimljeni materijal smo pažljivo preslušali. Pred sobom smo imali jedno radiofonsko delo koje je Rade nazvao Saobraćajna nesreća.
1: Potom su radiodramu prekucali i rešili da je snime raspodelivši uloge.
2: Ugrinov je u Kaćin stan doveo Radeta Markovića da tumači glavnu ulogu, dok je Kaća preuzela žensku ulogu. Rade Konstantinović i on su podelili sve ostale male uloge.
0: Tako je ovaj Radetov eksperiment, ta na jednom nastala laboratorija za istraživanje radiofonskih mogućnosti, u ovoj prilici bila iscrpljena i okončana.
1: Uskoro je Saobraćajna nesreća snimljena u studiju 10 i u proleće 1959. emitovana je u redovnom dramskom terminu Radio Beograda.
2: Na istim radio talasima večeras slušamo kratak insert iz Saobraćajne nesreće.
3: Nikad nisam mislila samo na sebe.
4: Prestani da mi govoriš o tome šta si ti mislila, šta si radila i šta nisi radila. Ja znam da je meni najstrašnije. Poslije ovoga šta se dogodilo, za mene više ništa nema nikakvog smisla.
3: Pa ne budi smešan, mi moramo da se vratimo kući.
4: Da se vratim kući poslije ovoga? Poslije svega što se dogodilo? Misliš da jedan čovjek kao što sam ja, jedan čovjek koji se našao u ovoj strašnoj praznoj sobi, koja je i meni strašna, isto kao i tebi, makar što ćutim, makar što o tome ne govorim, misliš da jedan takav čovjek može da se vrati? Ne. Gledam ove zidove svuda oko sebe, slušam ovu gluvu tišinu i znam, ovo je moje posljednje pravo mjesto. Iz njega više nema nikakvog izlaza.
3: Nije istina. Mi ćemo izići iz ove sobe i nije istina da mi nećemo izići.
4: Nikada mi više nećemo otići odavde zajedno.
3: Nećemo otići zajedno? Zar ti misliš da ćemo mi ovdje večno da ostanemo? Ma ne budi smešan. Evo on je malo čas kazao. Gospodine, ponovite ono što ste meni rekli. On, znate, možda nije čuo. Evo, ovdje smo mi samo zbog toga da bismo

0: prošli ovuda. Ovo je jedna soba kroz koju se prolazi, a ne soba u kojoj se ostaje. Kroz nekoliko minuta oni će nas zvati, a posle toga...
1: Šta mi posle toga? Zar misliš da postoji to posle toga? Za mene možda je nekad bilo posle toga, ali više za mene nema posle toga. Da se vratim kući, to misliš?
0: Mi moramo da se vratimo kući.
1: A zašto da se vratim kući?
2: Bračni par tokom povratka kući u automobil prima nepoznatog čoveka i potom dolazi do saobraćajne nesreće. Još jedan neznanac gine pod njihovim točkovima.
3: Tokom čekanja na ishod istrage u policijskoj stanici dolazi do svađe između uznemirenih supružnika u čije se poremećene odnose upliću dva stranca, čovek koga su primili u automobil i čovek koga su zgazili.
4: Te iste godine saobraćajna nesreća je izvedena uživo na festivalu Jugoslovenske radiodrame koji se tada održava u Novom Sadu u vreme trajanja Sterinog pozorja.
2: Sudeći po pohvalama iz radija i prijatelja van radija, kao i po novinskim ocenama, drama je ne samo uspela, već je iskrenula pažnju na nas koji smo je ostvarili.
4: Sada ćemo čuti sam kraj saobraćajne nesreće.
0: Hej, ti vratio si se. Što čutiš? Govori odmah, ne mogu više da čekam. Govori, jesi li rekao istinu, pravu, najlepšu, jedinu istinu. Ili si sve slagao? Ili si smeo da slažeš?
5: Ja nisam rekao ništa.
0: Kako nisi rekao ništa? Zar i sada lažeš, zar ti je malo laži?
5: Mene ništa nisu pitali.
0: Kako te nisu pitali?
1: Kako te nisu pitali?
5: Desila se jedna strašna stvar. Onaj čovek, on je jedan obični samoubica. I on je sada mrtav.

0: Nakon ovog uspeha, direktor Radio Beograda Vlada Pešić pozvao je Pavla Ugrinova na razgovor koji je on opisao u svojim dnevnicima.
1: Vlada Pešić je krupan, ležeran, glavat čovek sa radoznalim očima, siguran u sebe i neprestano nasmejan. Primio me je naglašeno predusretljivo. Već posle prvih neobaveznih replika mogao sam zaključiti da mu je dobro poznat moj pozorišni rad i posebno razlog zbog koga sam bio odstranjen iz Beogradskog dramskog pozorišta.
2: Još su malo razgovarali, a onda je direktor Radio Beograda prešao na stvar i Ugrinovu ponudio posao redovnog reditelja dramskog programa Radio Beograda.
1: Nudite mi stalan posao?
0: Naravno, stalno zaposlenje. Pa nije valjda da ćete odbiti. Ja zaista mislim da vaša umetnička istraživanja treba da nastavite na radiju, jer je to ovde potrebnije nego u pozorištu.
1: Hvala vam na ponudi, iznenadili ste me, ali ipak bi trebalo malo da razmislim.
0: Da li vi imate stan?
1: Ne.
0: Mogu vam obećati da će vam jedan stančić biti obezbeđen najkasnije za godinu dana. A što se tiče posla, bit ćete potpuno samostalni, verujte. No, jesmo li se onda dogovorili?
1: Mislim da jesmo.
0: E, onda sutra svratite u personalno kod druga Mamuzića i predajte molbu za stan. Recite da ste razgovarali sa mnom.
2: I tako su se, da ozvaniče postignuti dogovor, direktor Radio Beograda i novi stalni reditelj dramskog programa rukovali. Ugrinov je zapisao kako je ruka Vlade Pešića bila vrlo laka, meka i hladna.
0: Ugrinov je došao u redakciju dramskog programa Radio Beograda pred leto 1959. godine.
2: Kako je sam rekao, bilo je to vreme izvanredno smelog poleta umetnosti.
0: Prirodom rediteljskog posla bio je vezan za famozni studio 10 u Makedonskoj ulici, gde su snimane radiodrame.
1: Posle snimanja u studiju oko 18 časova, odlazio sam redovno u jednu sobu na trećem spratu u Makedonskoj ulici, gde je pre podne radila literarna sekcija i tu pisao do kasno u noć.
2: Ali u tom prostoru, nekadašnjem trosobnom stanu, nikada nije bio sam.
0: U nekadašnjem salonu, pretvorenom u daktilo biro, jedno društvo se strasno kartalo, predvođeno dvema daktilografkinjama.
1: Njihovi povremeni uzvici i njihove male prepirke nisu mi nimalo smetale. Imao sam mašinu i hartije na pretek. Bio sam ispunjen, zadovoljan.
2: Prva radiodrama koju je Pavle Ugrinov režirao kao stalno zaposlen u redakciji dramskog programa bila je tragedija Lahan Jovana Sterije Popovića.
0: Dok je još bio u Beogradskom dramskom, Ugrinov je u okviru obeležavanja stogodišnjice smrti velikog srpskog komediografa na scenu postavio dve Sterijine jednočinke koje je trebalo da budu izvedene i na Sterijinom pozorju 1956.
1: Ali moderni senzibilitet Ugrinovljeve režije je partijske dušebrižnike opet nagnao da učine ono što su tako dobro umeli da rade. Predstava je na sceni pozorišta na Crvenom krstu prikazana samo jednom i zauvek skinuta sa repertoara.
2: Tada je Ugrinov sam izabrao Sterijin tekst koji će režirati. Sada je režiranje gotovo nepoznate tragedije nenadmoćnog komediografa bilo radni zadatak.
1: Nisam ulazio u raspravu zašto Lahan pored drugih tragedija, a niti zašto tragedija pored tolikih komedija. Naprotiv, bio je to za mene svojevrstan izazov.
0: Tokom rada na radijskoj adaptaciji ove Sterijine tragedije, Ugrinov je pribeležio nekoliko interesantnih opažanja o načinu na koji bi ovakva dela valjalo adaptirati za radio.
2: U kom pravcu bi bile potrebne adaptacije sterilnih istorijskih drama, to jest tragedija? Pre svega u pravcu čišćenja od naslaga nacionalno-romantičnih eksklamacija, kao i jezičkih visokoparnih kovanica.
0: Zatim bi bile potrebne popravke u dramaturško-kompozicijskom pogledu, što bi zahtevalo pre svega njihovo znatno skraćivanje.
1: Pod pretpostavkom da su oslobođene svih nepotrebnih balasta, postavljanje tih tragedija kao realističkih zbivanja činilo mi se sasvim mogućim.
0: Baveći se problemom adaptiranja Lahana za radio, Ugrinov je u dnevnik zapisao i nekoliko stihova iz Sterijine tragedije Smrt Stefana Dečanskog.
2: Pevaj, pevaj, nesrećo, sreću boli glava. Pevaj, pevaj, nesrećo, sreća je zaspala.
0: Iako je svoje književne radove potpisivao pseudonimom Pavle Ugrinov, radio drame je još uvek režirao pod svojim pravim imenom Vasilije Popović.
2: Uz ta dva imena stekao je i nadimak Vasa Brada, jer je njegovo lice krasila za to vreme pomalo neobična, da kažemo, umetnička brada.
1: U svakom slučaju, brada koja je intrigirala ton majstora Radio Beograda, Franu Supila.
0: Ugrinov ga opisuje kao pasioniranog kolekcionara stonih lampi, čiji je sluh za politički trenutak bio istančan, poput njegovog sluha za radioton.
2: Ovaj podebeli mali čovek imao je neki stari crni Mercedes kojim je dolazio na posao.
1: Jednoga dana Ugrinov je zatekao Supila ležerno oslonjenog na svoja kola, parkirana u Makedonskoj ulici.
2: Taj njihov razgovor ostao je zabeležen u Piščevim dnevnicima.
0: A zašto si ti Bogam upustio bradu?
1: Pa zar mi ne ide uz lice?
0: Lepo, lepo, ali Bogam, ti me se izdvajaš. Deluje ti ta brada izazovno, kao nekakav stav. Svi se okreću za tobom.
1: Pa i tebi bi, verujem, lepo stajala, što ne probaš da je pustiš.
0: Pa verujem da bi mi dobro stajala. I pustit ću je, vidjet ćeš, jednog dana, kad je bude pustila većina ljudi.
1: Dakle, nemaš ništa protiv brade, samo je u pitanju većina. Zašto onda nisi čekao da većina ljudi ima automobil, pa da ga tek onda ti kupiš?
0: Brada još uvek ima i politički prizvuk, četnički. Pomešao si stvari.
1: Onda je i tvoj mali Mercedes još uvek simbol Gestapoa.
2: Tako se okončala ova na izgled bezazlena diskusija o jednoj najobičnijoj bradi, vođena ispred zgrade u kojoj se nalazio čuveni Studio 10.
0: Studio u kome se početkom 60-ih obreo ceo jedan modern dramski pokret.
1: Ovaj pokret, kaže Ugrinov, začet je skromno, ali odlučno. Lagano se širio i učvršćivao, naročito dolaskom mladih dramskih pisaca koji su sticali znanje čitajući modernu literaturu i koji su svoje vreme osjećali na drugačiji način od svojih prethodnika.
2: U prvom talasu mladih pisaca bili su Rade Konstantinović, Miodrag Pavlović, Đorđe Lebović, Aleksandar Popović.
0: A odmah za njima već je stizala nova, mlađa i brojnija grupa pisaca, među kojima su bili Jovan Hristić, Velimir Lukić, Svetlana Velmar Janković.
1: U zajednici pisaca, reditelja, glumaca i snimatelja stvarao se fenomen radiodrame koje je ubrzo, zahvaljujući tom početnom entuzijazmu, toj potpunoj predanosti i uživljenosti u mediji, dostigla ravan jednak u onoj inostranoj, a nagrade na svetskim radiodramskim festivalima to su ubedljivo svedočile.
2: Nasuprot zvaničnim težnjama, to je najmanje bio čisto realistički radiodramski izraz. U pretežnom broju slučajeva bio je to čak avangardni izraz.
0: U tišini sobe, međutim, u nekoj vrsti usamljenosti, slušalac je ova dijaloška sukobljavanja i meditiranja pratio sa izuzetnom pažnjom, prožet osjećanjem saglasnosti sa doživljajima junaka drame.

0: O sadržaju i značenju pojedinih radiodrama koje je u to vreme režirao, Pavle Ugrinov je ubedljivo svedočio u dnevničkim zapisima.
1: Orest Jovana Hristića je priča smeštena u antičko doba.
2: Orest hoće da osveti svoga oca Agamemnona, a Pilad, njegov prijatelj, sumnja u ispravnost takve odluke.
0: Orest dolazi u moralnu dilemu noć pred planirani osvetnički čin.
1: Misliš da nije dobro da to radim? Orest pita svog prijatelja.
2: Ubiti nekoga, to je ubiti nekoga. Odgovara mu Pilad i nastavlja. Ako ti sad ubiješ njih, pitam se koliko je to ubistvo manje tvoje i manje ubistvo zbog toga što je, recimo, opravdano osvetom i svim ostalim.
0: Osveti i ubistvu suprotstavlja se i Orestova sestra Elektra. Ona i njen brat su odrasli, a ubice njihovog oca, Egist i Klitemnestra, su ostarili.
1: Kad vas gledam sada, čini mi se da sam već jednom ubio, kaže im Orest. A ja tražim one koji su ubili moga oca. Ja vas mrzim u svom pamćenju. Poručuje im i odustaje od ubistva.
2: Koristeći antičku priču o Orestu i Klitemnestri, kaže u Grinovu dnevničkom zapisu, Hristić zapravo govori o problemu svoga vremena, odnosno vremenu kada se rat već završio, ali su mržnja i osveta još uvek harali svetom.
0: Bio je to, zaključuje Ugrinov, prvi poziv umetnosti na izmirenje međusobno posvađanih, zakrvljenih i omraženih. Poziv koji jedva da je nailazio na odjek.
1: Ugrinov se prihvatio režije i druge Konstantinovićeve radiodrame, Veliki Emanuel.
2: Spremao ju je, kako kaže, sa većim teškoćama nego saobraćajnu nesreću, pored ostalog i što je misaono složenija i samim tim napornija za saradnike, pre svega za glumce, pa čak i za jednog Viktora Starčića, kome je poverena naslovna uloga.
0: Iako puni iskustva, znanja i zanata, glumci su, kaže Ugrinov, bili ogrezli u ustaljenom realističkom glumačkom maniru i pomeriti ih iz toga manira predstavljao je najmučniji problem.
1: A veliki Emanuel je kondukter u penziji, koji je jednom pokušao da se obesi, ali je u tome slučajno sprečen dok je još sedeo na stoličici na koju je nameravao da stane i da namakne omču na vrat.
2: Cela drama se odvija jednog kišnog i mračnog popodneva.
0: Emanuel je uobrazio da njegov prijatelj Antonije želi nekog da ubije i odvraća ga od zločina. Ali kad utvrdi da ovaj tu nameru nema, počinje da ga odvraća od samoubistva, smatrajući da je Antonije u stvari želeo da se obesi.
1: Antoniju, međutim, nije ni na kraj pameti da izvrši samoubistvo, što Emanuel neće ni saznati, jer umire u čvrstom uverenju da je svoga prijatelja spasao od smrti i na njega preneo sopstveni veliki zadatak brige o drugima, o svojim bližnjima.
0: I tako u Konstantinovićevoj radiodramiji Emanuel umire u uverenju da je odista nekome bio potreban i da je njegov produženi život imao svrhu.
2: U prenosnom smislu, zaključuje Ugrinov, ovaj gorko ironični završetak drame baca svetlo na dehumanizovani svet u kome živimo.
0: U decembru 1960. Ugrinov je sa Radio Beograda prešao na televiziju.
1: Prema sopstvenim rečima, na radiju je već počinjao da se guši, pa je odmah pristao na predlog Bate Konjovića da od njega preuzme ulogu dramaturga dramske redakcije Televizije Beograd.
2: Na ovu promenu se odlučio jer je smatrao da se tako za još jedan korak približava želji da se pre svega bavi pisanjem umetničke proze.
0: Promjena medija nije međutim značila i promjenu lokacije, jer su se u to rano doba televizije kancelarije dramske redakcije televizije nalazile u zgradi radija u Hilandarskoj ulici.
1: U tu redakciju Dolazili su pisci sa svojim dramama, pa je jednog prepodneva u sobu u kojoj je sedeo i Ugrinov ušao jedan plav, nepoznat mladić toplih očiju.
2: Upitao me je, zapisao je Ugrinov u dnevnicima, gde bi mogao naći Batu Konjevića. Doneo je veli dramski tekst koji hoće da ponudi televiziji. Nije iz Beograda, već iz Požarevca.
1: Pošto Konjević nije bio u kancelariji, Ugrinov je predložio da mladić tekst preda njemu. Pošto se on inače bavio pisanjem recenzija i predlaganjem onoga što bi moglo da se realizuje.
2: Uzeo sam dakle tekst od tog momka uz obećanje da ću mu koliko već sutra izneti svoje mišljenje. U čitavom tom malom događaju, međutim, presudan je bio moj intuitivni osjećaj da se u ovom slučajnom susretu krije izvesno otkriće.
0: Naslov drame je glasio Opasna voda, a mladi pisac se zvao Slobodan Stojanović. Onaj isti Slobodan Stojanović koji će kasnije, između ostalog, napisati i scenario za TV seriju Više od igre.
2: Sem što je posjedovao nesumnjive literarne vrline, kaže Ugrinov, a posebno veoma upečatljivo ostvarene likove kao i vanredan jezik, komad je iskazivao onu meru kritičnosti prema savremenoj stvarnosti koja mi se činila presudnom za obnovu istinskog smisla i našeg društva i teatra.
1: Ugrinovljev predlog da se Stojanovićev tekst adaptira za televiziju odbijen je, kako kaže, na svim merodavnim nivoima ocenjivanja.
0: Ali Ugrinov nije odustajao od namere da se drama mladog Stojanovića nađe pred publikom. A ako ne može da bude prikazana na malom ekranu, mora da postoji neka pozorišna scena gde će Opasna voda moći da se odigra.
2: Na kraju je tekst došao do Radeta Markovića i Miće Tomića, koji su upravo bili osnovali Slobodnu glumačku družinu nakon što su napustili Beogradsko dramsko pozorište, nezadovoljni njegovim sve većim repertoarskim posrtanjem.
0: Stojanovićev tekst ih je oduševio, a Ugrinov je mladog pisca obavestio o novostima uz predlog da dopiše dve scene.
1: Obradovala me je vest da postoji realna mogućnost za izvođenje moje drame, odgovorio mu je Stojanović. Nestrpljivo očekujem susret sa vama i priznajem, pomalo se plašim vaše posljednje reči.
0: Ali opet se ispostavilo da posljednju reč ne izgovara ni urednik, ni dramaturg, ni reditelj, nego isti onaj mehanizam sa kojim se Ugrinov sučeljavao još od Godoa.
2: Na kraju je predstava izvedena u sali heroja Prirodno-matematičkog fakulteta sa, kako Ugrinov kaže, ogromnim odjekom među studentima koji su ispunili salu.
1: Predstava je pozvana na festival malih scena u Sarajevu, ali Ugrinov više nije pronalazio bilo kakav razlog da nastavi da se bavi pozorištem.
2: Teško sam preboleo taj razlaz sa teatrom, zapisao je u dnevnik. Koliko god mi se to u prvi mah činilo lako i podnošljivo, toliko sam posle te odluke sve intenzivnije o njoj razmišljao. I ukoliko sam više uviđao da sam samo tako i mogao postupiti, utoliko mi je bilo teže, vrlo teško. Skoro sam fizički osjećao tu težinu, tu tegobu, tu mučninu.
0: I mada je nameravao da nakon ovog teškog razlaza prigrli prozu u kojoj će produbiti ono što je započeo u teatru, prvo se vratio radiju.
1: Režirao je novu radiodramu Radomira Konstantinovića Ikarov let, iz koje ćemo sada čuti jedan insert.
3: Brzo, bojim se.
4: Slušaj ti tamo! Zašto si došao?
3: Ne tako, dedale.
4: Ko te je zvao ovamo?
3: Bože, dedale, šta to radiš? Može da se naljuti. Mi moramo da budemo oprezni. Dobroveče, gospodine. Dugo smo vas čekali. Mi smo vas zvali. Svaki put kad prođete pored naše kuće. Ali niste nas čuli. Uđite, molim vas. Da li sam to dobro rekla? Dedale, zašto sad ćutiš?
4: Uvek isto, svakog dana isto.
3: Misliš da nekoga treba da zovnemo telefonom? Brzo onda, brzo. Idi telefonira, javi da dođu. Vidi kako samo stoji na vratima i gleda nas. Misliš li ti da nas on vidi kroz te crne naočare? Telefoniraj, dedale.
4: Jest, pa da mi se svet smeje.
3: Ti se smeje. Daj mi ruku. Ja ništa ne razumem.
4: Bolje da igramo šah.
3: Dedale, ja ništa ne razumem. Ja sam strašno glupa.
4: Da telefoniram, jeli, i da dođe da me spasu od mog rođenog sina.
2: Konstantinovićev Vikarov let je po Ugrinovu drama beznađa, ali istovremeno i drama nade, beskonačne i neostvarljive.
0: Nade oca i majke da će im se vratiti sin koji je jednom otišao na motociklu i još se nije vratio.
1: Godine prolaze, otac i majka su već ostarili, čekajući sina, koji im se priviđa u svakom motociklisti koga vide.
2: Na kraju čak i to priviđenje odlazi od njih. Ikarov let nailazi na dobar prijem kod publike i kritike, a na nedelji Jugoslovenske radio i TV drame biva ovenčan sa čak 5 nagrada.
0: Beogradskoj radio TV stanici pripala je statueta Jugoslovenske radio televizije za emisiju U celini.
2: Konstantinović je dobio drugu nagradu za tekst, a Ugrinov, to jest Vasilije Popović, prvu nagradu za režiju.
1: Za glumačko ostvarenje nagrađena je Ljiljana Krstić, a nagrada za tonski snimak pripala je Marijanu Radojčiću.

0: Radio drame Radeta Konstantinovića su drame za ženski glas, zapisao je u dnevnik Pavle Ugrinov. One se zanose mogućnostima, zanose nadom, one se bune, padaju i ponovo zanose, uprkos tome što im se nikad neće ništa ostvariti, što će ostati tu gde jesu, što se ništa neće promeniti.
1: Imajući na umu Ugrinovljevu neprekidnu borbu za moderan i kritički izraz u svim umetnostima kojima se bavio, na trenutak se može pomisliti da se ove reči iz dnevnika odnose i na njega.
2: Ali samo na trenutak, jer su njegove pozorišne režije, režije radio i TV drama, te njegove brojne knjige menjale našu kulturu.
0: Bilo da je svoja dela potpisivao kao Vasilije Popović ili kao Pavle Ugrinov, njegova umetnost uvek je težila ka novom i modernom izrazu.
1: I za tu istrajnost zaslužuje večnu zahvalnost.
0: Tekst o Pavlu Ugrinovu napisao je Vule Žurić. U emisiji su korišćeni fragmenti radiodrama realizovanih u okviru dramskog programa Radio Beograda. Zahvaljujemo se kolegi Ranku Stojiloviću koji nam je pomogao da dođemo do ovih radiodrama. Emisiju su pripremili i realizovali glumci Milan Caci Mihajlović, Jadranka Selec i Željko Maksimović, muzički urednik Snežana Stanojević, ton majstori Goran Ivković i Branislava Urošević, organizator Milena Borčanin, urednik Vojislav Karanović.

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. O energetici i krizi na Bliskom istoku, saradnji među zemljama, kao i o održivom razvoju, razgovara se u Baku na Svetskom urbanom forumu Ujedinjenih nacija. Predsednik Aleksandar Vučić je iz glavnog grada Azerbejdžana poručio da samo trajan mir može da donese dobrobit svetu. Upozorio je da zbog pogoršanja globalne situacije Srbija mora da obezbedi rezerve nafte i gasa. Rok za prodaju NIS-a ističe za 3 dana. Gazprom Njeft i MOL imaju još samo nekoliko dana da američkom OFAK-u dostave dokumentaciju o kupoprodajnim ugovorima. Srbija, kao treći učesnik u tim pregovorima, očekuje odgovor mađarske kompanije na naš konačni odgovor u kojem je postavljen glavni uslov – nastavak rada rafinerije u Pančevu u punom kapacitetu. Zbog pogoršanja globalne situacije danas ili sutra, kako je najavljeno, trebalo bi da bude održan sastanak državnih timova kako bi se obezbedile rezerve energenata. Nastavlja se potraga za telom Aleksandra Nešovića koji je nestao nakon pucnjave u restoranu na Senjaku. Svi koji su umešani u slučaju biće procesuirani, rekao je za RTS direktor policije Dragan Vasiljević. Dodao je da taj slučaj nije pozitivan za policiju, ali da će oni, kako navodi, pokazati da pojedinac ne može biti iznad institucije. U međuvremenu, MUP je uputio depešu svim organizacionim jedinicama u cilju sprečavanja sukoba interesa i očuvanja ugleda ministarstva. Ministarstvo pravde uputilo je Skupštini Srbije unapređene verzije seta pravosudnih zakona radi dostavljanja izvestiocima Venecijanske komisije. Kako je saopšteno, akti su upućeni shodno zaključcima sa online sastanka koji je ministar pravde Nenad Vujić prethodno održao sa izvestiocima komisije. Osim toga, izvestiocima su preko Narodne skupštine upućena i obrazloženja pojedinih rešenja za koje su na online sastanku oni zauzeli načelno pozitivan stav, saopštilo je ministarstvo. Poslanici Skupštine nastavit će sednicu na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Pred poslanicima će se naći oko 160 amandmana na izmene zakona o izboru narodnih poslanika. Sednica počinje u 10 časova. Vladajuća koalicija najavljuje podršku predloženim aktima, dok su poslanici opozicije ostali pri stavu da za poboljšanje izbornih uslova nema iskrene želje. Pakistan je dostavio Vašingtonu revidirani predlog Irana za okončanje sukoba na Bliskom istoku. Američki predsednik Donald Trump saopštio je da je odložio vojni napad na Iran koji je bio planiran za sutra, nakon što su ga, kako je naveo, lideri Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata pozvali da sačeka zbog tekućih pregovora o mogućem sporazumu. Ruski predsednik Vladimir Putin započinje dvodnevnu posetu Kini. Moskva najavljuje da će susret sa predsednikom Xi Jinpingom stvoriti novi zamah u strateškom partnerstvu dveju zemalja. Najavljeno je da će dvojica zvaničnika potpisati deklaraciju o uspostavljanju multipolarnog sveta i novog tipa međunarodnih odnosa. Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj predstavila je 18. izdanje Sive knjige uz obeležavanje 2 decenije postojanja NALED-a. Dokument sadrži 350 najznačajnijih preporuka privrede, jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva za unapređenje zakona i propisa i otklanjanje administrativnih prepreka u poslovanju. Fokus je na obavezama u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Košarkaši Partizana pobedili su Crvenu zvezdu 100-94 i poveli u polufinalnoj seriji ABA lige 1-0. Naredni meč, kada će crveno-beli biti domaćini, igra se u četvrtak. U finale će proći ekipa koja zabeleži 2 pobede. Vreme, malo do umereno oblačno sa sunčanim periodima, na jugu i jugozapadu zemlje posle podne moguće kiša ili lokalni pljuskovi.
Vetar slabo umeren severni i severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 10, najviša od 19 do 23 stepena. Čuli ste vesti.

0: Znate one emisije kojih sad ima na svim televizijskim kanalima, kad poznate ličnosti podele u dve grupe i oni idu jedni kod drugih na večere. Taj kod koga dolaze ide u nabavku i sprema hranu, a oni ga posle ocenjuju i tako u krug. A na kraju pobednička ekipa novčanu nagradu poklanja nekim ugroženim kategorijama. Kako je to sad moderno da se kaže, među ovima što se hvale da znaju akcente.
1: U razgovornom jeziku obično se kaže kategorija, a tako su je do skoro mnogi akcentovali i u medijima. I nisu pogrešili. Taj akcenatski oblik ove reči zabeležen je u šestotomnom rečniku Matice Srpske. Međutim, novi matičin jednotomnik dozvoljava i dubletni izgovor kategorija. I da ne zaboravimo, u krug se piše spojeno kada kažemo, na primjer, da se neki redosled ponavlja, da ide u krug.
2: Srpski na srpskom.
0: U tim emisijama gde poznati kuvaju i večeraju na televiziji može da se čuje i neki novi recept ili da se dobije ideja za neko novo jelo. I kad su najavili da će jedan naš poznati pevač da pravi neki slatkiš s kremom od pistaća, ja sam spremila papir i olovku da zapisujem. Kad? On kupio gotov pistać krem u prodavnici zdrave hrane, na kome još piše pistaći krem.
1: Pistaći su za naše rečnike manje više nevidljivi. Ovu odrednicu, navedenu u nominativu jednine, pistać, pronašli smo u velikom rečniku stranih reči Kleina i Šipke, pored koje stoji da je reč o imenici muškog roda i da genitiv množine glasi pistaća, a naveden je i oblik u ženskom rodu pistacija. A što se tiče krema koji se od njega spravlja, u duhu našeg jezika trebalo bi da se kaže krem od pistaća. Na redosled reči tipa pistać krem, na etiketama i reklamama za proizvode sličnog sadržaja, proizvođači se ne rukovode jezičkim nego reklamnim zakonitostima po kojima pažnju privlači prva reč koja se vidi. U ovom slučaju možda je i analogija sa kikiriki puterom koji se ustalio u tom obliku, iako bi bilo pravilno reći puter od kikirikija, pošto širi pojam dolazi na prvo mesto.
2: Srpski na srpskom.
0: Znala sam, kikiriki puter, pa on je kvari igra. Lepo meni kaže koleginica, ako može pistać krem, što onda ne bi moglo da se kaže i kikirik puter?
1: Kikirik kao jedan kikiriki.
0: Kao jedan orah, jedan pistać, jedan lešnik, pa i jedan kikirik.
1: A pa ne ide to tako. Kikiriki je nominativ jednine, osnovni oblik imenice. Množina glasi kikirikiji, s tim da se između krajnjeg i i padežnog nastavka u svim oblicima, osim u nominativu i akuzativu jednine, izgovara i piše intervokalno j. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstori tona Branislavo Urošević i Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Sada je tačno 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.

0: Vreme je za jutarnji dnevnik. Dobro jutro. Na početku kratak pregled najvažnijih događaja. Direktor policije o slučaju Senjak. Pojedinac ne može biti iznad institucija. Svi će biti procesuirani. Ministarstvo pravde poslalo izmene pravosudnih zakona Venecijanskoj komisiji. Zbog pogoršanja globalne situacije, Srbija mora da obezbedi rezerve nafte i gasa, poručuju domaći zvaničnici. Putin od danas u dvodnevnoj poseti Kini. Poslanici Skupštine nastavljaju raspravu o setu izbornih zakona. Košarkaši Partizana pobedili Crvenu zvezdu i poveli u polufinalnoj seriji ABA lige 1-0. Danas smena sunca i oblaka na jugu i jugozapadu, posle podne mogući kiša ili lokalni pljuskovi, temperatura do 23 stepena. Rok za prodaju NIS-a ističe za 3 dana. Gazprom Njeft i MOL imaju još samo nekoliko dana da američkom OFAK-u dostave dokumentaciju o kupoprodajnim ugovorima. Srbija, kao treći učesnik u tim pregovorima, očekuje odgovor mađarske kompanije na naš konačni odgovor, u kojem je postavljen glavni uslov nastavak rada rafinerije u Pančevu u punom kapacitetu. Zbog pogoršanja globalne situacije, danas ili sutra, kako je najavio predsjednik Aleksandar Vučić, trebalo bi da bude održan sastanak državnih timova kako bi se obezbedile rezerve energenata.
1: Sve skače i sve polako, ali sigurno troše se rezerve nafte u Evropi i svetu, troše se rezerve gasa. Sve postaje komplikovanije, sve postaje teže i u Evropi, ali i u Aziji, svuda u svetu, tako da neće biti lako bilo kome da izađe iz ove krize.
0: Nastavlja se potraga za telom Aleksandra Nešovića, koji je nestao nakon pucnjave u restoranu na Senjaku. Svi koji su umešani u slučaju bit će procesuirani, rekao je za RTS direktor policije Dragan Vasiljević. Dodao je da taj slučaj nije pozitivan za policiju, ali da će oni, kako navodi, pokazati da pojedinac ne može biti iznad institucije. U međuvremenu MUP je uputio depešu svim organizacionim jedinicama u cilju sprečavanja sukoba interesa i očuvanja ugleda ministarstva. Detaljnije Sara Kolak.
2: Svi raspoloživi resursi bezbednosnih službi Srbije pretražuju teren oko Jarkovačkog jezera kod Inđije u okviru istrage ubistva na Senjaku. Na zahtev Višeg javnog tužilaštva prikupljaju se obaveštenja o poreklu imovine osumnjičenog, kao i provere da li postoje elementi pranja novca, objašnjava direktor policije Dragan Vasiljević.
3: Pretražuju se različiti prostori, akvatorije, pretražuju se sva mesta za koja postoje bilo kakve indicije da mogu dati neke dokaze, neke materijalne tragove koji će uticati na pozitivan tok ove istrage. Moram reći da i pripadnici Vojske Srbije pomažu nama u pretrazi terena, pošto se radi o ogromnom prostoru, pošumljenom, radi se i o vodnim površinama.
2: Predsjednik Aleksandar Vučić najavio izradu zakona kojim bi bila sprečena praksa da pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova učestvuju u poslovima koji nisu u skladu sa službenom dužnošću. Tim povodom resorno ministarstvo uputilo je depešu svim organizacionim jedinicama o postupanju zaposlenih u vezi sa nedozvoljenim aktivnostima. Vasiljević navodi da je počela izrada podzakonskih i zakonskih akata koji će preciznije urediti tu oblast.
3: U suštini, poštićemo maksimalno kriterijume koji se tiču bilo kog pripadnika koji se bavi bilo kojim nedozvoljenom radnjom, a naročito radnjama koji se tiču obezbeđenja lica ili bavljenim poslova, kako se stručno kaže, koji su nespojljivi sa službenom dužnošću. U Ministarstvu unutrašnjih poslova mi smo već formirali jednu radnu grupu koja se bavi onim podzakonskim aktima koji su u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova i Direkcije policije. Tu mislim na kodeks policijske etike i na pravilnik o načinu ponašanja i ličnom izgledu policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova.
2: Vasiljević objašnjava da pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova mogu da obavljaju dodatne poslove, ali isključivo uz saglasnost rukovodioca i u skladu sa zakonom. Kako navodi, dozvoljeni su poslovi u oblasti nauke, istraživanja, poljoprivrede i sporta.
0: Ministarstvo pravde je uputilo Skupštini Srbije unapređene verzije seta pravosudnih zakona radi dostavljane izvestiocima Venecijanske komisije. Kako je saopšteno, akti su upućeni shodno zaključcima sa online sastanka koji je ministar pravde Nenad Vujić prethodno održao sa izvestiocima komisije. Osim toga, izvestiocima su preko Narodne skupštine upućene i obrazloženja pojedinih rešenja za koje su na online sastanku oni zauzeli načelno pozitivan stav, saopštilo je ministarstvo. Poslanici Skupštine nastavit će sednicu na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Pred poslanicima će se naći oko 160 amandmana na izmene zakona u izboru narodnih poslanika. Sednica počinje u 10 časova. Vladajuća koalicija najavljuje podršku predloženim aktima, dok su poslanici opozicije ostali pri stavu da za poboljšanje izbornih uslova nema iskrene želje. Nepoznate osobe razbile su ulazna vrata na srpskoj ambulanti u selu Banjska kod Vučitrna. Rasuto staklo i lom zatekao je radnik ambulante koji je jutros došao na posao, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Ističu da taj incident predstavlja nastavak kampanje albanskih ekstremista protiv Srba i srpskih institucija u pokrajini. Pakistan je dostavio Vašingtonu revidirani predlog Irana za okončanje sukoba na Bliskom istoku. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da je podložio vojni napad na Iran koji je bio planiran za sutra, nakon što su ga, kako je naveo, lideri Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata pozvali da sačeka zbog tekućeg pregovora o mogućem sporazumu. Vladimir Mihajlović.
4: Mali su izgledi za rešavanje američko-iranskog sukoba posle više od mesec dana primirija. Pakistan je upozorio da se nema mnogo vremena nakon što je Sjedinjenim američkim državama dostavio novi mirovni predlog Irana. Teheran ističe da se razgovori sa Vašingtonom nastavljaju uz posredovanje Pakistana. Portparol iranskog ministarstva unutrašnjih poslova Esmaili Bagheji ponavlja da se njegova država ne odriče nuklearnih prava kao ni prava u Ormuskom Oreuzu.
5: O našim pravima nećemo pregovarati ni sklapati kompromise sa drugima. Iransko pravo na obogaćivanje uranijuma priznato je sporazumom o neširenju nuklearnog oružja. Trudimo se da sa Omanom obezbedimo siguran saobraćaj kroz Ormuski Moreus. Nismo neprijatelji zemljama u regionu. Pozivamo sve da budu oprezni zbog zavera sa strane, u cilju stvaranja podela.
4: Većina građana Irana podržava nepopustljiv stav svojih vlasti o strogim zahtevima Vašingtona po pitanju iranskog nuklearnog programa i Ormuza.
5: Moramo da ostanemo čvrsti. Cilj onoga što Trump govori o pregovorima i o pretnjama jeste da oslabi našu diplomatsku poziciju i vojsku.
4: Iran je formirao agenciju za upravljanje Ormuzom koja će izdavati dozvole brodovima prijateljskih država i upravljati Moreuzom kroz prodaju osiguranja. Vašington je pristao da suspenduje samo sankcije na iransku naftu tokom pregovora sa Iranom, prenose mediji. Iran i Ormuzski Moreuz u fokusu su sastanka G7 u Parizu, gde je američki ministar financija pozvao najrazvijenije države da pojačaju sankcije Teheranu.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin započinje dvodnevnu posetu Kini. Moskva najavljuje da će susret sa predsjednikom Xi Jinpingom stvoriti novi zamah u strateškom partnerstvu dve zemalja. Najavljeno je da će dvojica zvaničnika potpisati deklaraciju o uspostavljanju multipolarnog sveta i novog tipa međunarodnih odnosa. Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj predstavila je 18. izdanje Sive knjige uz obeležavanje dve decenije postojanja NALED-a. Dokument sadrži 350 najznačajnijih preporuka privrede, jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva za unapređenje zakona i propisa i otklanjanje administrativnih prepreka u poslovanju. Fokus je na obavezama u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić je naglasila da je alijansa tokom svih godina ostala neutralna sa ciljem određivanja prioriteta koji će menjati društvo.
6: Ideja je bila tada da to bude prva organizacija koja će napraviti ne samo komunikaciju, već udružiti tri važna sektora našeg društva. Privredu, lokalne samouprave i organizacije civilnog društva. Da zajedno rade, ne samo da komuniciraju, već da zajedno rade, da se zajedno dogovore šta su prioriteti za ovo društvo i da ih onda primenjuju i da menjaju time ovo društvo.
0: Ambasador Evropske unije u Srbiji, Andreas von Bekerat, rekao je da NALED već 20 godina ima važnu ulogu u sprovođenju reformi u Srbiji. Srbija želi da bude zemlja znanja, inovacija i modernih tehnologija, izjavio je premijer Đuro Macut i istakao da će ulaganja u razvoj digitalne infrastrukture biti nastavljena. Najavio je modernizaciju javne uprave i jačanje kapaciteta za primjenu veštačke inteligencije u službi građana i privrede.
7: Ja se nadam da će ovakva aplikacija, odnosno ovakva jedna varijanta čuvanja podataka, upravljanja njima kao što je Oracle Cloud pomoći da se digitalizacija državne uprave u svim segmentima unapredi, ali da se razvije u polju i komercijalnih potreba koje imamo u određenim trenucima i određenim sektorima državne i uprave, ali i privrede, i da će na taj način Oracle i dalje zauzimati jako važno mesto u Srbiji.
0: Privredna komora Srbije i kompanija Orion Telekom potpisale su memorandum o saradnji na razvoju i primjeni veštačke inteligencije u domaćoj privredi. Tri meseca pošto je Orion Telekom otvorio AI fabriku za razvoj i primjenu rešenja zasnovanih na veštačkoj inteligenciji, srpske kompanije mogu da ih koriste i da tako povećaju produktivnost za 30%, naglašeno je iz komore. Do 31. maja policija će sprovoditi pojačanu kontrolu saobraćaja usmerenu na otkrivanje prekršaja koji čine pešaci i vozači dvotočkaša. U prva četiri meseca ove godine poginula su 34 pešaka i 22 vozača dvotočkaša. MUP apeluje na građane da poštuju saobraćajne propise, da budu odgovorni i oprezni. Hroniku sportskih događaja pripremila je Snežana Pantović.
8: Košarkaši Partizana pobedili su u prvoj polufinalnoj utakmici završnicu u borbi za titulu regionalne ABA lige Crvenu zvezdu sa 100:94. Crnobeli su dominirali u prvoj i trećoj četvrtini i uoči posljednjeg dela igre imali prednost od 19 poena koja se zamalo istopila u finišu susreta. Zvezda je zaigrala angažovanije u posljednjoj četvrtini, ali to nije bilo dovoljno da se promeni rezultat. Opšti utisak je da su oba sastava igrala bez energije i ideje. Partizan 100, Crvena zvezda 94, druga utakmica 21. maja. Košarkaši Dubaja dočekaće u Zenici u prvom duelu polufinala play-offa ABA lige Budućnost iz Podgorice, prenosi Radio Televizija Crne Gore. Podsećamo, iako je ABA liga dozvolila Dubaju da igra kod kuće, Podgoričani su odbili da putuju u Dubaj iz bezbednosnih razloga. Najtrofejniji evropski trener Željko Obradović, velika je želja košarkaškog kluba Panathinaikos umjesto Ergina Atamana, prenosi grčki Total Basket. Panathinaikos ponovo razmatra povratak čoveka koji je promenio istoriju kluba, navodi grčki portal. Obradović je vodio Panathinaikos 13 godina, osvojio mnoštvo trofeja uključujući 5 titula u Euroligi. Selektor ženske odbojkaške reprezentacije Srbije Zoran Terzić objavio je spisak igračica za predstojeću Ligu nacija. Ekipu ponovo predvodi Maja Ognjenović. Rukometašice Crvene zvezde povele su sinoć sa 1-0 u pobedama u borbi za titulu šampionki Srbije, pošto su u prvom duelu savladale na Isu sa 32-28.
0: Ostalo je još da čujemo kakvo nas vreme danas očekuje i tim povodom slušamo meteorološkinju Sleniju Vukajlović.
9: Dobro jutro. U Srbiji danas malo umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a na jugu i jugozapadu Srbije se uz više oblačnosti posle podne ponegde očekuje kiša ili lokalni pljusak uz mogućnost grmljavine. Veter slab i umeren severni i severozapadni. Najviša temperatura od 19 do 23 stepena. U Beogradu danas malo umereno oblačno sa sunčanim intervalima, uz slab i umeren severni i severozapadni veter. Najviša temperatura oko 22 stepena.
0: 6:14, bilo bi to sve u jutarnjem dnevniku javnog radio servisa za utorak, 19. maj tekuće godine. Na pažnje vam zahvaljuju Đorđe Radosavljević, Žarko Bovan, Aleksandar Božović i urednici emisije Nenad Selaković i Vladimir Mihajlović. Neka vam je prijatno jutro i čitav današnji dan, naravno uz prvi program Radio Beograda.

0: the peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
1: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: Maja 1890. godine u Glini je rođen Petar Pjer Križanić, karikaturista, slikar i novinar. Likovnu akademiju završio je u Zagrebu. U Beograd je došao 1922. godine. Sarađivao je prvo u Novom listu, od 1923. bio je stalni karikaturista lista Politika. Bio je jedan od osnivača časopisa Ošišan i Ješ.
4: Kako se danas osjećate?
5: Kad dođeš u moje godine, bit će ti jasno.
4: Šta mislite o današnjoj generaciji karikaturista?
5: Šta ima da mislim? Nek se neko ne muči glavom. Ja sam mučkao 45 godina. Šta ću svaka nedelja da napravim? A kad je postao gotov i objavljen u novinama, sretne me tek ponako na ulici pita: Boga ti Pjere, i objasni šta si htio sa ovom karikaturom.
3: Na današnji dan 1892. godine u Beogradu je rođen pesnik Milutin Bojić. Bio je učesnik Balkanskih i Prvog svetskog rata. Sa vojskom se povlačio preko Albanije, a po dolasku na krv napisao je Plavu grobnicu, svedočanstvo o stradanju srpske vojske i naroda. Napisao je drame Lanci, Kraljeva jesen, Gospođa Olga i Uroševa ženidba i izbirke pesama Pesme bola i ponosa, Kain i zbirku pesme, koju je objavio 1914. godine.
6: Prosta pesma. Još poslednje pusti s violine glase i hajdemo onda slušati talase. Gle kako je vedro, a čamac se njiha. Sada nek se čuje pesma tiha, tiha. I neka poteče, i nek dragoj reče da sam njen u ovo mesečasto veče. Uvek njena slika moju tugu krasi, a to znaju samo nebo i talasi.
3: 19. maja 1896. godine odigrana je prva javna fudbalska utakmica u Beogradu. Inicijator je bio Hugo Bulli, koji je posle školovanja u Nemačkoj doneo u Beograd prvu kožnu fudbalsku loptu. Utakmica je održana u Donjem gradu kod Kule Nebojša u 3 časa popodne. Po pojavi radija, fudbalske utakmice su se prenosile putem novog medija.
7: U časopisu Radio Beograd, koji je pokrenut neposredno pred puštanje beogradske radiostanice u broju od 17. marta 1929. godine, objavljen je zanimljiv članak o sportskim radioprenosima pod naslovom Radio se brine i za ljubitelje sporta.
8: Ne samo da će mikrofoni biti postavljeni u pozorištu i koncertnim dvoranama za prenose najboljih predstava i koncerata, nego također uvek kada se u Beogradu igra neka zanimljiva fudbalska utakmica, mikrofoni će se namestiti na igralištu. Kada je još i izveštač na mikrofonu vatren sportista, onda ko sluša utakmicu moći će da se uzbuđuje još više nego da je gleda rođenim očima.
7: Da se slušalci Radio Beograda osvedoče rođenim ušima kako to izgleda u praksi, prilika se ukazala 7. aprila 1929. godine, kada su u Beogradu dva najpopularnija tima, BSK i Jugoslavija, igrali svoju jubilarnu 50. utakmicu. Sada ćemo čuti kako se tog prvog prenosa jednog sportskog događaja na talasima Radio Beograda seća i prvi reporter Radomir Stojilović.
9: Ne znam kako je došlo do toga da ja treba da budem taj koji će vršiti prenos utakmice Jugoslavija-BSK. 7. aprila 29. godine, verujem da je moj izbor usledio zbog toga što sam ja na raznim sportskim skupštinama i sastancima često govorio i tečno govorio, pa je valjda mislio se da ću ja biti najpogodnija ličnost da vršim taj prenos.
3: Na današnji dan 1909. godine u Rumi je rođen Đorđe Kostić, književnik i lingvista. Sa književnicima Oskarom Davičom i Đorđem Jovanovićem bio je pokretač naturalizma u srpskoj književnosti. Napisao je knjigu memoarskih zapisa Do nemogućeg i zbirke pesama Kroz kraj i Trgovci. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje. Kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro. 6:30, jutro je na prvom programu Radio Beograda. Ja sam Maja Bogunović.
3: A ja sam Jana Rokić i bit ćemo sa vama do 11 časova ovog 19. maja. Dobro jutro svima koji su već na nogama, koji kuvaju prvu kafu, koji kreću na posao, ali i vama koji se tek razbuđujete.
2: Posebno vama koji se tek razbuđujete, sunčano je jutro u Beogradu, a mi uskoro saznajemo i kako nas vreme čeka širom zemlje, gde su saobraćajne gužve, ali i gde su kulturni događaji i zanimljivosti i sve ono što ste već navikli da čujete ujutru na Radio Beogradu 1.
3: Predstavit ćemo i kolege koje se ovog jutra bude sa nama, ton majstor Žarko Bovan, producent Đorđe Radosavljević, muzički urednik Katarina Epštejn. Ako se po jutru dan poznaje, neka krene u dobrom ritmu. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

0: vremenska prognoza.
1: Najniže temperature najavljene za danas su od 5 do 10 stepeni, a najviše dnevne kretaće se od 19 do 23. Kroz prozor našeg radijskog studija deluje za sada oblačno, a u glavnom gradu trenutno je 10 stepeni.
2: Više o vremenskoj prognozi za cijelu Srbiju reći će nam Senija Vukajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
3: Dobro jutro. U Srbiji danas malo doumereno oblačno sa sunčanim intervalima, a na jugu i jugozapadu Srbije se uz više oblačnosti posle podne ponegde očekuje kiša ili lokalni pljusak uz mogućnost grmljavine. Vetar slab i umeren severni i severozapadni. Najviša temperatura od 19 do 23 stepena. U Beogradu danas malo doumereno oblačno sa sunčanim intervalima, uz slab i umeren severni i severozapadni veter. Najviša temperatura oko 22 stepena.
2: Bila je ovo Senja Vukajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Očekuje se nešto povoljnija biometeorološka situacija, izvestan oprez se i dalje savetuje psihičkim bolesnicima. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti glavobolja, reumatski bolovi i poremećaj sna.
1: Nekome će sigurno značiti i informacija da će dan trajati skoro 15 sati. Sunce je jutros izašlo u 5:05, a zalazi u 20 sati i 3 minuta. Još jednom, dobro vam jutro.

0: zemlje na putevima.
1: 6:42, mi ćemo pogledati, a čekajte pre toga da pitam Janu. Jano, kako si stigla ti jutros na posao?
2: Jutro, srećom, bez problema, krenula sam dovoljno rano, a ti, Majo?
1: Ja svako jutro imam te zanimljive događaje sa taksistima, ali mislim da ću to da sačuvam pa ću pišem memoare. Tu ću zakupim sve događaje i sve te servisne informacije, a nešto ću da i upotrebim u toku emisije. Hajde da zajedno pogledamo kako izgledaju beogradske ulice. Za sada se saobraćaj obavlja nesmetano u Beogradu. Svi mostovi su za sada prohodni, nešto više automobila je na mostu Gazela, očekivano, a automobili su već uveliko na ulicama glavnog grada, uskoro nam kreće i jutarnji špic. Vidimo, slična situacija je i u Novom Sadu. Nema zastoja i svuda se saobraćaj obavlja nesmetano. Ako ste na Trgu Slobode, mahnite nam.
2: I u narednim satima ćemo pratiti gde su saobraćajne gužve, a o stanju na putevima izvestiće nas Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
3: U većem delu zemlje očekuju se suvi kolovozi i dobra vidljivost, dok se na jugu Srbije povremeno može naići na mokre deonice zbog kratkotrajne kiše ili lokalnih pljuskova. Saobraćaj se odvija bez većih vremenskih smetnji, ali se usled temperaturnih oscilacija povećava opasnost od odrona duž nestabilnih kamenih kosina, a naročito na putevima kroz klisure, useke i planinske prevoje. Putevi Srbije dostavljaju nam informacije o trenutno aktuelnim radovima. Do 23. maja svakog dana od 7 do 15 časova radi se na postavljanju turističke signalizacije na autoputu na deonici od petlje Mali Požarevac do petlje Pojate u oba smera. U zoni radova za saobraćaj je zatvorena zaustavna traka. Do kraja juna radi se na sanaciji mosta na deonici između petlje Požarevac i Velika Plana u oba smera. Tokom izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorene zaustavne saobraćajne trake u oba smera. Od danas do kraja maja, u periodu od 7 do 17 časova, izvodit će se druga faza radova na rehabilitaciji državnog puta na deonici od petlje Kovilovo do Politike. Radovi će se obavljati u srednjoj i desnoj saobraćajnoj traci. Danas u vremenu od 10 do 18 časova izvodit će se radovi na održavanju opreme i sistema za upravljanje tunelima na autoputu broj 4 između petlji Bela Palanka i Pirot Istok. Radovi će se obavljati u tunelima Sopot i Sarlah u oba smera uz obustavu saobraćaja u desnim tunelskim cevima. I dalje je izmenjen režim saobraćaja na deonici između petlje Trupale i Niš Sever zbog radova na rehabilitaciji mosta na petlji Niš Sever u smeru ka Pirotu. A danas počinje i peta faza radova koja će trajati do 26. maja. Most će biti otvoren za saobraćaj, ali će u smeru ka bočnoj naplatnoj stanici Niš-Sever leva traka biti zatvorena, dok će se saobraćaj odvijati desnom trakom. Na autoputu će u zoni stubova mosta u oba smera biti zatvorene zaustavne trake, a vozila će se kretati voznom i preticajnom trakom. Saobraćaj preko nadvožnjaka na petlji odvijaće se jednom trakom u svakom smeru. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na našim putničkim terminalima.
2: Bio je ovo izveštaj Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije. Ako nas slušate za volanom, želimo vam srećan put do odredišta.

0: Eko. U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Ako ste skuvali kafu, onda će vam ugođaj biti potpun jer upravo otvaramo portal RTS-a. Prvo ćemo pogledati najvažnije vesti sa naslovne strane. Direktor policije Dragan Vasiljević rekao je za RTS, svi koji su umešani u slučaj Senjak bit će procesuirani. Potraga za telom Ana koji je nestao nakon pucnjave u restoranu na Senjaku i dalje traje. U akciju su uključeni gotovo svi raspoloživi resursi bezbednostnih službi Srbije. U drugoj vesti, Pakistan je dostavio Vašingtonu revidirani predlog Irana za okončanje sukoba na Bliskom istoku, iako je ponovo zapretio Iranu da mu vreme ističe, najavljujući za danas sastanak sa savjetnicima za nacionalnu bezbednost. O novim operacijama američki predsjednik Donald Trump objavio je da je odustao od novih udara na nagovor regionalnih lidera. I jedna vest iz sporta, košarkaši Partizana pobedili su Crvenu zvezdu rezultatom 100:94 i tako poveli sa 1:0 u polufinalnoj seriji ABA lige. Sledeći meč igra se u četvrtak, Zvezda je domaćin, a u finale će tim koji prvi dođe do dve pobede.
3: A evo i nekoliko naslova u proteklih par dana koji su nam se učinili zanimljivim ovo jutro. Evo, meni je ovo, Majo, bilo interesantno, jedna vest iz sveta filma. Dakle, do kraja godine bioskopsku publiku očekuje nekoliko velikih filmskih premijera. One već izazivaju ogromnu pažnju ljubitelja sedme umetnosti i neki od najiščekivanijih naslova su nastavci popularnih franšiza, veliki superherojski spektakli, ali i ambiciozni istorijski i muzički filmovi. RTS ocenjuje da će upravo druga polovina godine biti posebno bogata blockbusterima koji bi mogli da obeleže sezonu u bioskopima. E sad, posebnu pažnju publike privlače novi nastavci velikih holivudskih franšiza, među kojima su nastavnik mjuzikla Zlica, kao i nova ekranizacija biblijske priče Vitlejem, godina nulta. Filmski kritičari očekuju da će upravo ovakvi projekti spojiti spektakularnu produkciju i snažne emotivne priče, što publika poslednjih godina posebno traži. Najavljuju se i filmovi inspirisani stripovima i akcionim sagama, pa će ljubitelji adrenalina ponovo imati priliku da gledaju velike produkcione poduhvate sa poznatim glumačkim imenima i vrhunskim specijalnim efektima. Istovremeno, filmski festivali već izdvajaju nekoliko ostvarenja koje bi mogla da budu favoriti i u trci za najvažnije nagrade naredne godine. RTS podsjeća i da savremena filmska industrija danas pokušava da pronađe balans između komercijalnog spektakla i autorskog filma. Upravo zato se među velikim premijerama nalaze i intimnije priče, kao i adaptacije poznatih književnih i pozorišnih dijela koje bi mogle da privuku zahtevniju publiku. Filmski kritičari ocenjuju da će kraj godine pokazati da li publika i dalje najviše veruje velikim bioskopskim spektaklima ili će prednost dati sadržajima sa streaming platformi koji poslednjih godina ozbiljno menjaju navike gledalaca širom sveta. Majo, jesi ti više ovaj tip za bioskopski spektakl, uživanje u kokicama i bioskopu, ili više streaming platforma osoba?
2: Ja ću da kažem streaming platforma i sama sam sebe iznenadila ovim odgovorom. Mislim da ću zauvijek biti kokica i bioskop čovek, ali sve više nam, nažalost, biva zgodno da to učinimo u svojim domovima da gledamo filmove. Evo, jedan naslov koji meni privukao pažnju isto je u vezi sa tehnološkim razvojem. Tekst autora Lazara Janovića na sajtu RTS-a možete pročitati pod naslovom Kvantno računarstvo ili Kako slede promene pravila igre u tehnološkoj trci. Naime, na IBM-ovoj tehnološkoj konferenciji u fokusu nije bila samo veštačka inteligencija, već i tehnologija za koju mnogi veruju da bi mogla da promeni pravila tehnološke igre, to jest kvantno računarstvo. Za razliku od današnjih računara koji podatke obrađuju korak po korak, kvantni računari milione proračuna izvode istovremeno. Najveće promene, ovaj tekst kaže, mogle bi se osetiti u medicini i farmaciji. Kvantni računari mogli bi dramatično da ubrzaju razvoj novih lekova i simulaciju molekula, jer omogućavaju proračune koji današnji sistemi ne mogu precizno da izvedu. Pa eto, radujemo se ovoj budućnosti i nadamo se da će makar farmacija i medicina imati neke koristi od ovoga.
3: Ja ću ipak sada da nas vratim malo na kulturu. U Veneciji je otvorena nova izložba Marine Abramović, koja već privlači ogromnu pažnju publike na Bijenalu. Posetioci dugo čekaju u redu kako bi ušli u prostor Akademije lepih umetnosti, gde je postavljena njena najnovija postavka Kristali od 7 milja. Izložba vodi publiku kroz jedno krajnje neobično iskustvo. Nema razgovora, nema telefona, nema fotografisanja, a na ulazu posetioci dobijaju posebne štitnike za uši i instrukcije da se kreću polako i tiho, gotovo meditativno. Ideja iza toga je da se izgubi osjećaj za vreme i da publika potpuno uroni u prostor kristala, svetlosti i performansa. Jedan od centralnih delova izložbe jeste čuvena instalacija Balkanski barok, za koje je Marina Abramović još 1997. godine dobila Zlatnog lava u Veneciji. Reč je o delu koje je ostalo upamćeno po snažnoj antiratnoj poruci i prizorima čišćenja krvavih kosti u simbolu besmisla ratovih 90-ih na Balkanu.
2: Hoćeš da ovu tvoju priču prekinem ovde, pa da ti pročitam jedan tekst za kojim očigledno je potreban i smisao za humor. Kaže, pčele pobegle iz Melaninih košnica pa okupirale Belu kuću. U članku sledi i objašnjenje, više od 70.000 pčela iz košnica prve dame Melanije Trump preplavile su travnjak Bele kuće. Roj pčela nakratko je prekinuo rad na novinarskih ekipa, a pometnja je trajala 20-ak minuta. Ispostavilo se da nepozvani gosti potiču iz samog pčelinjaka Bele kuće, a ne znam da li si znala, pčele u Beloj kući oprašuju bašte i proizvode više od 100 kg meda godišnje, koji se koristi u kuhinji, ali i kao diplomatski poklon stranim zvaničnicima. Inače, sutra, 20. maja, je Međunarodni dan pčela. Jutro je na Radio Beogradu 1, 6 sati i 57 minuta.

7 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 7. Nastavlja se potraga za telom Aleksandra Nešovića, koji je nestao nakon pucnjave u restoranu na Senjaku. Svi koji su umešani bit će procesuirani, rekao je za RTS direktor policije Dragan Vasiljević. Dodao je da taj slučaj nije pozitivan za policiju, ali da će oni, kako navodi, pokazati da pojedinac ne može biti iznad institucije. U međuvremenu MUP je uputio depešu svim organizacionim jedinicama u cilju sprečavanja sukoba interesa i očuvanja ugleda ministarstva. Ministarstvo pravde je uputilo Skupštini Srbije unapređene verzije seta pravosudnih zakona radi dostavljanja izvestiocima Venecijanske komisije. Kako je saopšteno, akti su upućeni shodno zaključcima sa online sastanka koje je ministar pravde Nenad Vujić prethodno održao sa izvestiocima komisije. Osim toga, izvestiocima su preko Narodne skupštine upućena i obrazloženja pojedinih rešenja za koja su na online sastanku oni zauzeli načelno pozitivan stav, saopštilo je ministarstvo. Poslanici Skupštine nastavit će sednicu na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Pred poslanicima će se naći oko 160 amandmana na izmene zakona u izboru narodnih poslanika. Sednica počinje u 10 časova. Vladajuća koalicija najavljuje podršku predloženim aktima, dok su poslanici opozicije ostali pri stavu da za poboljšanje izbornih uslova nema iskrene želje. Pakistan je dostavio Vašingtonu revidirani predlog Irana za okončanje sukoba na Bliskom istoku. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da je odložio vojni napad na Iran koji je bio planiran za sutra, nakon što su ga, kako je naveo, lideri Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata pozvali da sačeka zbog tekućih pregovora o mogućem sporazumu. Ruski predsjednik Vladimir Putin započinje dvodnevnu posetu Kini. Moskva najavljuje da će susret sa predsjednikom Xi Jinpingom stvoriti novi zamah u strateškom partnerstvu dveju zemalja. Najavljeno je da će dvojica zvaničnika potpisati deklaraciju o uspostavljanju multipolarnog sveta i novog tipa međunarodnih odnosa. Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj predstavila je 18. izdanje Sive knjige uz obeležavanje dve decenije postojanja NALED-a. Dokument sadrži 350 najznačajnijih preporuka privrede, jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva za unapređenje zakona i propisa i otklanjanje administrativnih prepreka u poslovanju. Fokus je na obavezama u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Košarkaši Partizana pobedili su Crvenu zvezdu 100-94 i pobili 1-0 u polufinalnoj seriji ABA lige. Naredni meč, kada će Crveno-Beli biti domaćin, igraće se u četvrtak. U finale će proći ekipa koja zabeleži dve pobede. Budućnost i Dubaj polufinalnu seriju započinju u četvrtak. Vreme danas malo umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Na jugu i jugozapadu popodne moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 5 do 10, najviša dnevna danas 23 stepena. Prema posljednjim merenjima u Nišu je temperatura 7 stepeni, Novom Sadu 9, Beogradu 10. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 82%, pritisak 1000 milibara, slab jugoistočni vetar duva do 1 metra u sekundi. Toliko u pregledu vesti za 7 časova koji je uredio Nenad Selaković.

0: 7 je sati i 7 minuta. Ako ste nam se upravo priključili, dobro vam jutro. U narednih sat vremena prizivamo lepo vreme. Uskoro će da nam se javi naša reporterka Teodora sa Ade Ciganlije. Mi smo spremne za lepše vreme da vidimo da li je i Ada Ciganlija takođe. Najavit ćemo i događaje iz Republike Srpske, a bit će i vesti iz sporta.
1: Dobra je prilika da vas pozovemo da nas pratite i na društvenim mrežama, na Instagram i TikTok nalozima Jutro je. Možete nam i tamo pisati, a možete nam poslati i mail. Naša adresa jutroje@rts.rs. Znače nam vaši komentari, predlozi i pitanja. Zanima nas da vidimo gde nas i kako slušate, a ako ste u prilici pošaljite nam snimak ili fotografiju od kuće, sa posla, iz kola, slušate li nas na telefonu ili na nekom uređaju koji se prenosi sa generacija, iznenadite nas. Biće nam u svakom slučaju drago da i mi vas čujemo, a u vašim domovima je sigurno vreme i spremanje za vrtić i školu, to znači samo jedno, kako tradicija nalaže, slušamo Dobro jutro, deco.

0: Dobro jutro, deco. Istočno od sunca i zapadno od meseca. Nordijske narodne bajke.
1: U izdanju Zmajevih dečijih igara.
2: I Ulvens bo i Örnens klo.
3: U Vučijoj jazbini i u orlovskim kandžama. U skraćenom obliku. Bili jednom kralj i kraljica i imali sinčića. Jednoga dana kralj i kraljica poželeše da se provozaju kočijom, ali ne htedoše da povedu sina sa sobom. On je pošto poto želeo da pođe, pa potrča za kočijom. Kako nije odustajao, kralj zaustavi konje i reče kraljeviću da će mu dati srebrni nož i viljušku, a ako ih odnese kući i da dadilji, može da se vrati i krene s njima u vožnju. Čekaće ga koliko god bude bilo potrebno. Zadatak koji mu je otac dao bio je do duše samo izgovor da ga se otarase i kada se dečak u jednom trenutku osvrnuo, vide kočiju kako se udaljava. Kada je zašao u šumu, reši da krene prečicom, ali se izgubi i utrča pravo u vučiju jazbinu, tačno pred vuka. Kako se prethodno dobro najeo, vuk ne naudi dečaku, već poput kakvog psa poče da se igra s njim. I dok su se oni ispred vučijeg brloga igrali vije, iznad njihovih glava prolete orao. On ugleda dečaka, obruši se, te ga ugrabi i odlete držeći ga u kandžama. Htede da ga odnese u svoje gnezdo na jednom ostrvu daleko na pučini. Ipak usput shvati da je dečak pretežak, pa ga ispusti. Kraljević pade u more, a baš u tom trenutku pojavi se kit i proguta ga. Kada se po kraljevstvu pročuda na obali leži nasukano kitovo truplo, dođe jedan plemić sa svojim sinom, vršnjakom malog kraljevića. Dok su obilazili oko kita i zagledali ga, začuše kako iz njegove utrobe neko viče i zapomaže. Rasporiše kita, a iz njega izađe kraljević, jednako živ i zdrav kao što je bio kad ga je kit progutao. Kada se kraljev sin ponovo našao pod vedrim nebom, on potrča ka šumi. Nekoliko dana lutao je najmračnijom šumom koja se može zamisliti, sve dok ne naiđe na jednog razbojnika, čije se skrovište nalazilo duboko u šumi. Ovaj povede dečaka svojoj kući i dade mu da jede i pije. Kradljivac je svake večeri vodio dečaka sa sobom i kraljev sin morao je da se pomiri s tim da je učesnik u krađama kako od bogatih, tako i od siromašnih. Jedne noći dođoše do velikog dvorca i produžiše u pravcu štale. Lopov reče dečaku da se provuče kroz uski otvoreni prozor. U udaljenom ćošku sa četiri zlatne potkovice stajao je konj sivac kojeg je lopov hteo da se dočepa. Trebalo je da dečak otključa vrata iznutra, odveže sivca i izvede ga, a lopov će ga čekati napolju. Ali kloparanje zlatnih potkovica po kamenom patosu probudi jednog od konjušara. On dozva ostale konjušare, svi dotrčaše noseći fenjere i uhvatiše dečaka na delu. Kralja odmah ujutru obavestiše o ovom događaju, jer je konj kojeg su pokušali da ukradu njemu pripadao. On naredi da lopov već istog jutra bude obešen i reče da će tome lično prisustvovati kako bi se uverio da će kazna biti izvršena. U trenutku kada su dečaku već namakli omču na vrat, on upita sme li da kaže nekoliko reči i ispriča svoju priču. Kralj mu to dozvoli i dečak započe. U vukovoj jazbini sam bio. Orao je kandžom me zgrabio. U kitovom bejah ja stomaku. Dopao sam lopovima šaka, zato mi sad zemlja... Kod mene je ona srebrnina, dobih je od oca gospodina. Morao sam ih dadi mojoj dati, kad odoše i otac i mati. Kada kralj to ču, on odmah pritrča i zagrli malog kradljivca, jer to ne beše niko drugi do njegov rođeni sin. Z danskog prevela Ivona Gaćeša. Ovoga jutra budio vas je Željko Maksimović, glumac.

0: Promenljivo vreme nam je obeležilo sredinu maja, ali mi smo ipak rešile da prizovemo sunce. Naša reporterka Teodora Joksimović je na Adi Ciganliji. Teodora, dobro jutro, mi smo spremne za Adu. Da li je Ada spremna za posetioce? Kako te jutro dočekalo na Beogradskom moru?
1: Dobro jutro, Majo i Jano. Prvo da obavestim sve naše slušaoce koji upravo možda putuju ka ovom delu grada, da u saobraćaju za sada nema većih zastoja na ovom potezu. Vozila se kreću bez dužih zadržavanja, a pojačan intenzitet očekuje se tek u narednih sat vremena kad počinje jutarnji špic. I javni gradski prevoz trenutno funkcioniše bez većih problema. Na Adi je rano jutro smirnije nego što je recimo u ovo doba tokom vikenda, ali se već vidi da pripreme za letnju sezonu uveliko traju. Može se reći da je Ada skoro pa spremna za posetioce. Urađene su staze i prostor oko jezera, polako se pripremaju sportski i ugostiteljski sadržaji, a i sada već ima i prvih ranoranilaca koji jutro koriste za šetnju, trčanje, vožnju bicikla, rolera, posebno sada dok još nije previše ljudi kako se očekuje u nekom narednom periodu. A u narednom periodu ću takođe biti ovde da proverim šta je sve spremno za predstojeće leto i koje su to novine i programi koji očekuju sve koji budu dolazili na Adu tokom letnjih meseci. Čekamo još lepše vreme pa i odlazak na Adu, a za sada toliko za ovo uključenje. Čujemo se uskoro sa druge lokacije.
2: Hvala ti Teodora, bila je ovo. Nadamo se da ćeš lako stići do sledećeg mesta za kojeg ćeš nam se javiti, a sa Adi Ciganlije javila se naša koleginica Teodora Joksimović.

0: новости и спорта. Francuski futbaler Antoine Griezmann oprostio se u nedelju od kluba i navijača Atletico Madrida. Snimci ovacija i suza okupirali su društvene mreže, plakala je publika, plakala je porodica, a plakao je i sada već bivši futbaler Atletika. Od navijača je tražio oproštaj što je, kako kaže, vrlo mlad otišao u Barcelonu. Nisam bio svestan ljubavi koju sam ovdje imao, rekao je Griezmann koji uskoro odlazi u Orlando City.
1: Slede vesti koje su pripremile kolege iz sportske redakcije. Slušamo prilog Snežane Pantović.
2: Košarkaši Partizana pobedili su u prvoj polufinalnoj utakmici završnicu u borbi za titulu regionalne ABA lige Crvenu zvezdu sa 100:94. Crnobeli su dominirali u prvoj i trećoj četvrtini i u oči posljednjeg dela igre imali prednost od 19 poena koja se zamalo istopila u finišu susreta. Zvezda je zaigrala angažovanije u posljednjoj četvrtini, ali to nije bilo dovoljno da se promeni rezultat. Opšti utisak je da su oba sastava igrala bez energije i ideje. Partizan 100, Crvena zvezda 94, druga utakmica 21. maja. Košarkaši Dubaja dočekaće u Zenici u prvom duelu polufinala play-offa ABA lige Budućnost iz Podgorice, prenosi Radio Televizija Crne Gore. Podsećamo, iako je ABA liga dozvolila Dubaju da igra kod kuće, Podgoričani su odbili da putuju u Dubaj iz bezbednosnih razloga. Najtrofejniji evropski trener Željko Obradović, velika je želja košarkaškog kluba Panathinaikos umjesto Ergina Atamana, prenosi grčki Total Basket. Panathinaikos ponovo razmatra povratak čoveka koji je promenio istoriju kluba, navodi grčki portal. Obradović je vodio Panathinaikos 13 godina, osvojio mnoštvo trofeja uključujući 5 titula u Euroligi. Selektor ženske odbojkaške reprezentacije Srbije Zoran Terzić objavio je spisak igračica za predstojeću Ligu nacija. Ekipu ponovo predvodi Maja Ognjenović. Rukometašice Crvene zvezde povele su sinoć sa 1-0 u pobedama u borbi za titulu šampionki Srbije, pošto su u prvom duelu savladale na ISU sa 32-28. Svetska gimnastika ukinula je suspenziju i sva ograničenja posle 4 godine za sportiste iz Rusije i Belorusije i ta odluka odmah stupa na snagu, preneo je BBC. Ruski i beloruski sportisti će sada moći da se nadmeću u svih 5 disciplina koje vodi svetska gimnastika: umetnička, ritmička, akrobatska i aerobna gimnastika, kao i skakanje na trampolini. Selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić objavio je spisak igrača na koje računa za svetsko prvenstvo. Tim predvodi Luka Modrić, a Hrvatska će na mondijalu igrati u grupi sa Engleskom, Ganom i Panamom.
0: Vesti sporta pripremila je koleginica Snežana Pantović.

0: Eko. Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srbo Ljubinić. Program Berlioz, Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
1: Dobro jutro, Beograd.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

Možda je nauka konačno dala odgovor zašto ne možemo da pronađemo ključeve čak i kada su nam ispred nosa. Naime, naučnici univerziteta u Briselu ukazuju na fenomen poznat kao perceptivno slepilo. To se dešava kada je predmet direktno ispred nas, a mozak jednostavno ne registruje njegovo prisustvo. Pronalaženje objekata u svakodnevnom okruženju zavisi od procesa koji se zove vizuelna pretraga, a naši mozgovi su u tome iznenađujuće nesavršeni. Videti, ispostavilo se, nije samo pitanje onoga što dolazi do očiju, već i onoga što mozak očekuje da pronađe. Kada je naša pažnja usmerena na nešto drugo, na primjer kada smo pod stresom ili žurimo, mozak filtrira scenu na osnovu onoga što očekuje da vidi ili smatra važnim. Ako izgubite ključeve, mozak automatski traži mentalnu sliku ključeva na očekivanim mestima ili u poznatim položajima. To znači da ako stvarni ključevi ne odgovaraju toj slici, recimo ako su delimično pokriveni, pod neobičnim uglom ili pomešani sa drugim predmetima, mozak ih može efektivno ignorisati, čak i kada gledate direktno u njih. Sa druge strane, sveži pogled često primećuje izgubljeni predmet jer ne postoji unapred stvorena pretpostavka gde bi trebalo da bude. Sa univerziteta u Briselu objasnili su da muškarci i žene traže stvari na različite načine. U proseku, žene imaju blago bolje rezultate pri pronalaženju predmeta u zagušenim okruženjima, dok muškarci bolje obavljaju zadatke koji zahtevaju prostornu navigaciju ili mentalno rotiranje objekata u tri dimenzije. Pojedini psiholozi veruju da ove tendencije mogu imati duboke istorijske korene u društvima lovaca i sakupljača. Ipak, naučnici u Briselu naglašavaju da prepoznatljivost okruženja, iskustvo i jednostavne razlike u pažnji verovatno igraju veću ulogu od pola osobe.

Svečano uručenje nagrade iz fonda zadužbine Branka Ćopića za dela visoke umetničke vrednosti objavljena u 2025. godini biće upriličena danas 19. maja u 12 sati u salonu kluba Srpske akademije nauka i umetnosti. Nagrada će biti dodeljena Milanu Miciću za zbirku priča Zašto je Petao prestao da kukuriče i druge kolonističke priče, Živojinu Rakočeviću za zbirku pesama Miris anđela i Kosti Kosovcu za zbirku pesama Šestar za oreol. O nagrađenim knjigama govorit će akademici Jovan Delić, Matija Bećković i Milosav Tešić.

0: Vi slušate prvi program Radio Beograda 1, emisija Jutro je, a mi dobro jutro želimo Srđani Luburić iz Uprave saobraćajne policije.
1: Dobro jutro i vama, pozdrav svim slušalcima. Tokom prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodile su se 96 saobraćajnih nezgoda u kojima je povređeno 40 lica. Od početka meseca maja u saobraćajnim nezgodama poginulo je 18 lica, od čega čak 12 vozača. Ovi podaci ukazuju da su upravo vozači najugroženiji učesnici u saobraćaju, ali i da svojim odlukama u velikoj meri doprinose sopstvenom stradanju. Prekoračenje brzine, upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, kao i nekorišćenje sigurnosnog pojasa, najčešće su faktori koji dovode do najtežih posledica. Apelujemo na sve vozače da poštuju saobraćajne propise, prilagode brzinu uslovima puta, ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i obavezno koriste sigurnosni pojas. Odgovornim ponašanjem čuvamo svoj život, ali i živote drugih učesnika u saobraćaju. Iz Uprave saobraćajne policije želimo svima bezbedno učešće u saobraćaju.
0: Bila je ovo Srđana Luburić iz Uprave saobraćajne policije. Hvala na uključenju u jutarnji program. Vi slušate prvi program Radio Beograda. Građani Novog Beograda u bloku 19A ostaće danas bez vode od 9 do 20 časova. Beogradski vodovod najavio je da će umanjeni pritisak osetiti potrošači i u novobeogradskim blokovima 23, 24, 28, 37 i 38. Delovi opštine Zvezdara, više ulica oko Vizantijske ulice i ulice Lepenskog vira, takođe će danas biti bez vode od 8 do 20 časova. Za sve potrošače u ovim delovima grada preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija najavio je autocisterne sa vodom.

Trenutno 7 je sati i 53 minuta. Očekuju se isključenja struje danas 19. maja u Novom Sadu, Veterniku i Kaću, a ništa bolje neće proći ovoga jutra ni Beograd, zato što zbog planiranih radova na mreži Elektrodistribucija Srbija najavila je isključenje struje na teritoriji 7 beogradskih opština: Palilula, Savski Venac, Čukarica, Rakovica, Zemun, Obrenovac i Mladenovac. Tako da spremite se danas za jedan dan sa povremenim ili potpunim prekidima struje. Vi slušate Radio Beograd 1. Ostanite uz naš program.

8 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nastavlja se potraga za telom Aleksandra Nešovića koji je nestao nakon pucnjave u restoranu na Senjaku. Svi koji su umešani bit će procesuirani, rekao je za RTS direktor policije Dragan Vasiljević. Dodao je da taj slučaj nije pozitivan za policiju, ali da će oni, kako navodi, pokazati da pojedinac ne može biti iznad institucije. U međuvremenu MUP je uputio depešu svim organizacionim jedinicama u cilju sprečavanja sukoba interesa i očuvanja ugleda ministarstva. Ministarstvo pravde je uputilo Skupštini Srbije unapređene verzije seta pravosudnih zakona radi dostavljanja izvestiocima Venecijanske komisije. Kako je saopšteno, akti su upućeni shodno zaključcima sa online sastanka koji je ministar pravde Nenad Vujić prethodno održao sa izvestiocima komisije. Osim toga, izvestiocima su preko Narodne skupštine upućene i obrazloženja pojedinih rešenja za koje su na online sastanku oni zauzeli načelno pozitivan stav, saopštilo je ministarstvo. Poslanici Skupštine nastavit će sednicu na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Pred poslanicima će se naći oko 160 amandmana na izmene zakona u izboru narodnih poslanika. Sednica počinje u 10 časova. Vladajuća koalicija najavljuje podršku predloženim aktima, dok su poslanici opozicije ostali pri stavu da za poboljšanje izbornih uslova nema iskrene želje. Predsjednik Rusije Vladimir Putin stiže u dvodnevnu zvaničnu posetu Kini na poziv predsjednika Xi Jinpinga. Uoči posete Putin poručuje da su odnosi Rusije i Kine dostigli fantastičan nivo i da predstavljaju strateško partnerstvo zasnovano na poverenju, ravnopravnosti i zajedničkom zalaganju za globalnu stabilnost, mir i multipolaran svet. Podsjetio je da su dve zemlje pre 2,5 decenije potpisale sporazum o dobrosusedstvu, prijateljstvu i saradnji. Pakistan je dostavio Vašingtonu revidirani predlog Irana za okončanje sukoba na Bliskom istoku. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da je odložio vojni napad na Iran koji je bio planiran za sutra, nakon što su ga, kako je naveo, lideri Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata pozvali da sačeka zbog tekućih pregovora o mogućem sporazumu. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan rekao je da Teheran neće pristati na američke prekomerne zahteve. U Ukrajini su ruske snage napale Harkov i Dnjepropetrovsku oblast, koja je pre 2 dana granatirana oko 40 puta. U Harkovu ima civilnih žrtava i značajne materijalne štete, saopštile su gradske vlasti. Ministar spoljnih poslova Litvanije Kestutis Budris pozvao je NATO da bude spreman za napad na rusku eksklavu Kaliningrad, koja se nalazi između Poljske i Litvanije i ima pristup Baltičkom moru. Predsjednik Rusije Vladimir Putin više puta je upozoravao da bi eventualna blokada Kaliningradske oblasti dovela do neviđene eskalacije. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov pozvao je Ujedinjene nacije da reaguju zbog progona Ukrajinske pravoslavne crkve. Košarkaši Partizana pobedili su Crvenu zvezdu rezultatom 194 i poveli 1-0 u polufinalnoj seriji ABA lige. Naredni meč, kada će crveno-beli biti domaćini, igraće se u četvrtak. U finale će proći ekipa koja zabeleži 2 pobjede. Budućnost i Dubaj polufinalnu seriju započinju u četvrtak. Danas malo dumereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Na jugu i jugozapadu popodne moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Temperatura danas do 23 stepena. Prema posljednjim merenjima u Nišu je temperatura 8 stepeni, Novom Sadu 12, Beogradu 13. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 72%, pritisak 1001 milibar, slab južni vetar duva do 1 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima, naredni pregled pripremamo za 9 časova.

0: 8 sati i 8 minuta. Dobro jutro sa Radio Beograda 1. Ako pokušavate da uskladite jutarnje obaveze, saobraćaj, prvu kafu, na pravom ste mestu, a evo tema kojima se bavimo u ovom satu. Koleginica Tijana Lukić sumiraće utiske prvog biznis samita 2026. Gost nam je direktor Privredne komore Srbije Marko Čadeš.
1: Sa koleginicom Marijanom Rajić razgovarat ćemo o zdravstvenom serijalu Radio Beograda 1, emisija na talasima zdravlja. Možete slušati nedeljom od 10, a repriza je sredom od 20 sati. Još jednom je dobro vreme da podsjetimo da sve emisije Radio Beograda možete slušati i odloženo na RTS Zvuku i RTS Planeti, a najznačajniji razgovori današnje emisije bit će i na našem zvaničnom YouTube profilu.
0: Pratite nas i na društvenim mrežama, na Instagram i TikTok nalozima Jutro je. Možete nam i tamo pisati, a možete poslati i mail. Naša adresa je jutroje@rts.rs. Znači na vaši komentari, predlozi i pitanja, a zanima nas da vidimo i gde nas i kako slušate. Ako ste u prilici, pošaljite nam snimak ili sliku od kuće sa posla i škola. Slušate nas ili na telefonu ili na uređaju koji se prenosi sa generacije na generaciju. Iznenadite nas, bit će nam drago da i mi vas čujemo. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Jutro je na Radio Beogradu 1, 8 je sati i 13 minuta. Naša Teodora Joksimović, vredna od jutros, sa Ade Cigali je stigla i do sajma. Teodora, da li je počela gužva na bulevaru Vojvode Mišića?
1: Dobro jutro još jednom vama u studiju i slušaocima jutarnjeg programa. Da, kao što si rekla, nalazim se trenutno u bulevaru Vojvode Mišića ispred Beogradskog sajma. Ovog jutra ovde je saobraćaj za sada umerenog intenziteta, iako se pojačan priliv vozila, kako smo inače navikli, očekuje tokom narednih sat vremena, posebno u smeru ka Mostarskoj petlji i centru grada. Javni gradski prevoz funkcioniše bez većih problema za sad, a pojedine linije koje prolaze ovuda saobraćaju po izmenjenom režimu zbog aktuelnih radova u ovom delu grada. A upravo ovde se nalazim jer danas počinje 68. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća, jedna od najvećih i najznačajnijih tehnoloških manifestacija u regionu koja traje do 22. maja. Već se primećuju vozila koja pristižu na sajam iako su rani jutarnji časovi. Ovogodišnji slogan manifestacije je tehnologija bez maske, a fokus je na inovacijama, digitalizaciji, veštačkoj inteligenciji i robotici. Ono što je važno naglasiti je da će posetioci tokom naredna 4 dana imati priliku da vide veliki broj domaćih i stranih izlagača, savremene mašine, robote, pametne uređaje, ali i najnovija dostignuća iz oblasti energetike, elektronike i informacionih tehnologija. Organizatori ističu da sajam nije namenjen samo stručnjacima, već i mladima, studentima i svima koje zanima kako će izgledati tehnologija budućnosti. Mislim da mnogi upravo to najviše interesuje, pa je ovo idealna prilika da se informiše svako koga zanimaju ovakve teme. Za posetioce koji žele da dođu, sajam će biti otvoren svakog dana od 10 do 18 časova, a kada je u pitanju ulaz, cena pojedinačne ulaznice je 800 dinara, grupne karte su 500 dinara, dok studenti i učenici uz odgovarajuću legitimaciju mogu da uđu po ceni od samo 200 dinara. Eto, jedan lep događaj koji vredi posetiti, tako da preporuka je da posetite sajam tehnike, a od mene za ovo uključenje je toliko.
2: Hvala ti, Teodora. Ostavljamo te da uživaš na sajmu. Naša reporterka Teodora Joksimović javila se sa sajma tehnike i tehnološkog razvoja koji počinje danas i traje do 22. maja.

0: jutra.
1: Jutro je na Radio Beogradu 1, a Maja i ja smo već od jutra se stigle da se požalimo jedna drugoj gde nas probada, šta nas boli, i da ne bismo zvale doktora Googla u pomoć, pozvale smo našu koleginicu Marijanu Rajić koja se bavi temom zdravstva. Marijana, dobro jutro.
2: Dobro jutro, hvala na pozivu.
3: Marijana, dobrodošla u jutarnji program. Počeo je serijal Na talasima zdravlja. Biće na programu nedeljom od 10 i reprizno slušalci mogu slušati emisiju sredom od 20.
1: Mm-hmm. Koje su neke od tema kojima ćete se baviti?
2: Pa da krenemo od onoga što ste i sami prokomentarisali. Svi imamo sve simptome i sve nas boli. Šta onda radimo? Naravno, odemo na Google. Stručna lica kažu da je to jedna od najvećih grešaka koju možemo da napravimo, ali nisam sigurna da to danas možemo da izbegnemo. Dijapazon tema će biti zaista, ako mogu da kažem najširi mogući, bojim se da ne zvuči kao fraza, ali ćemo se u serijalu Na talasima zdravlja truditi da pokrijemo sve ono što nas boli, a kao što smo rekli, boli nas sve. Naravno, ne možemo sve, ali ćemo krenuti polako. Počeli smo od bola u stomaku, jer teško da ne postoji osoba koja ga nije osetila barem jednom, a premijerno emitovanje emisije Na talasima zdravlja za ovu sedmicu bilo je u nedelju, repriza je u sredu, to je sutra, tako da će svi oni koji su zainteresovani da saznaju nešto više o humanom papiloma virusu, odnosno HPV virusu, infekciji i vakcini, što je sada posebno intrigantno i posebno zanimljivo i izloženo onako raznoraznim komentarima sa svih strana koji su nam, rekla bih, na žalost ili na sreću dostupni, jer danas

0: zaista svako na internetu može da napiše ono što misli i da smatra da je to apsolutno relevantno.
1: U specifičnom smo nekom trenutku, yes. Čini mi se.
0: Civilizacijski,
1: da. Čini mi se da svako ima tastaturu, ima mišljenje, a nema potrebno znanje. Kako se uopšte borite sa ovakvim kakofonijom zvuka, kada je HPV vakcina u pitanju, tu smo svašta čuli, pa i stručna lica

0: nije samo da informiše, nego i da edukuje, pa naravno, kada to kažem, prvenstveno mislim i na našu kuću. Moram da kažem da na televiziji Ana Stamenković i Ivana Božović to zaista rade svakodnevno i to rade fenomenalno i prvenstveno sa jednog temelja struke, kakva je i naša misija, imamo i tu RTS ordinaciju i prosto smatram da zaslužuju i slušalci Radio Beograda relevantni izvor informisanja. Ako govorimo o zdravstvu, onda je to, rekla bih, ono i najvažnije. Kako sam našla sagovornika za HPV vakcinu, odnosno temu o njoj, lako. Asistent dr. Jelena Štulić je specijalista ginekologije i akušerstva, subspecijalista onkolog. Ona se svakodnevno susreće sa pacijentkinjama koje su obolele od raka grlića materice, veruje u nauku, vakcinisala je svoju ćerku i to je objavila na društvenim mrežama. U tom smislu lako je naći sagovornike, one prave sledbenike Hipokratove zakletve, koji su i dalje na temeljima nauke zasnovane na dokazima. I to će biti i naši gosti, budući da je koncept emisije takav da reč struke je najveći deo emisije, nekih 30 minuta, onda sledi iskustvo pacijenta i ponešto od aktuelnih vesti.
1: Radujem se da poslušamo ovu emisiju o HPV-u, a već je bila emisija o bolu u stomaku i ona imala zanimljiv naslov, čini mi se, prijatelj.
0: Jeste.
1: Kako nam bol u stomaku može biti prijatelj? Možemo malo da ponovimo samo?
0: Hirurg dr. Zlatko Bokun je instruktor laparoskopske hirurgije i specijalista opšte hirurgije i to je njegova rečenica iz emisije koja se meni zaista učinila veoma interesantnom, onako i intrigantnom na prvo slušanje. Zašto je bol u stomaku prijatelj? Pa zato što on signalizira da se u telu nešto dešava. Šta je to što se dešava? Da li smo možda samo preterali sa nekim obrokom što mi ovako kao podneblje imamo, ne samo kao običaj, već i rekla bih kao fet, ili je u pitanju možda neki zapaljinski proces, možda čak i neka ozbiljnija bolest. E, to je sada signal koji doktorima, a i nama, bi trebalo da bude alarm da se javimo stručnjaku. Doktor je naravno objasnio koji su to slučajevi, koji su, ako tako mogu da kažem, nedvosmisleni kada osetimo bol, sa koje strane boli žučna kesa, kako boli slepo crevo, a kako nam se javlja i neka ozbiljna bolest tipa karcinoma debelog creva. Tako da svakako preporučujem, zanimljivo je, preporučujem naravno pažnji slušalaca da pogledaju prethodnu emisiju ili putem RTS Planete ili na našem sajtu RTS-a. Recimo, meni je bilo izuzetno zanimljivo, budući da znam da je doktor radio i na robotima koji će nas danas sutra, jel, operisati, bilo mi je veoma zanimljivo da ga pitam treba li da se plašimo toga ko će da nas leči, ko će to biti, da li će to biti ljudi ili će to biti roboti, koji ljudi, koji roboti, tako da, eto, možda nije loše da i ovako najavimo onima koji su propustili da poslušaju, zaista smo dosta toga zanimljivog rekli.
1: Mi se danas dosta bavimo i sajmom tehnike i bavimo se tim skokom u budućnost, pa čak smo i najavili vest koja se tiče upravo veštačke inteligencije i farmakologije. Jeste li optimistični kada su takve stvari u pitanju?
0: Oh, imate li neko jednostavnije pitanje za mene jutro?
1: Ja imam priznam, još jedno, možemo odmah da pređem.
0: Moram da priznam da sam ja malo old school i dalje i da me sve te stvari sa jedne strane veoma ohrabruju, jer samo znam koliko veštačka inteligencija može da pomogne u štednji vremena, ako tako mogu da kažem. Međutim, kada govorimo o zdravlju, nešto vas boli i vi naravno šta radite, idete na Google. Prošlo je čak i vreme guglanja, odnosno scrollovanja i traženja onog nekog preciznijeg, onog nekog studioznijeg za problem koji vas muči. AI, odnosno veštačka inteligencija, takav je Google algoritam sada, nudi vam već na samom početku odgovor na vaše pitanje. Vi kucate, ajte, bol u stomaku i AI vam sugeriše odmah ispod toga odgovor za koji on misli da je relevantan. Kao što znamo, veštačka inteligencija pravi grube greške. Posebno u medicini to može biti opasno. Da li sam optimista? Jesam. I sad ću iskoristiti ono što govore doktori, a to je veštačka inteligencija, napredna robotika, apsolutno mogu da pomognu u procesu i dijagnostike, procesu i samog lečenja, takođe u nekim predviđanjima, nekim algoritmima u odnosu na to što do sada imamo zasnovano na nauci i dokazima. U robotskoj hirurgiji već dugo se koristi taj čuveni sistem Da Vinci. Međutim, sistem Da Vinci ne može da radi, ne može da pomogne, ne može ni da asistira pri operaciji ako nema ruke i mozga iskusnog hirurga. Tako da, Ako gledam sve ovo u čemu živimo, ako pričamo o tom civilizacijskom

0: kom trenutku koji ste spomenuli, naravno da je zastrašujuće da svako može da uzme ovaj telefon i napiše profesoru koji je posvetio svoj čitav život, na primjer, jednoj naučnoj temi, jer onaj ko je dokazao uzročnost HPV virusa, humanog papiloma virusa, kao izazivača karcinoma grlića materice, je dobio Nobelovu nagradu za to. I sada će neko uzeti telefon i napisati ono čuveno, ma ko ti dade diplomu, ili šta ti znaš, ili ko si ti, i tako dalje. Tako da ću zadržati rezervu, imati optimizma, ali uvek imati onaj gard u smislu da zaista relevantne informacije, posebno ako su povezane sa zdravljem, moraju da imaju svoje stručno uporište, i upravo to ćemo se mi truditi da pokažemo na praktičnom primjeru u serijalu Na talasima zdravlja.
1: Moram još da pitam, gde može da se javi, da se jave slušalci zainteresovani da predlože neku temu? Možemo mi da vam ustupimo naš jutro je e-mail za početak.
0: Rado.
1: A da li su se već komšiluk javio sa nekim, Marijana, čekaj, pitaj ovo, daj ovu temu, kako uopšte...
0: Pa moram da priznam da ja inače tako funkcionišem, jer ovo nije moje neko trenutno interesovanje za medicinsko novinarstvo, ono traje već godinama. Otuda i ovaj rezultat, ako tako mogu da kažem, emisija Na talasima zdravlja Radio Beograda, tako da ovaj telefon je prilično preopterećen svakodnevno, jer znamo i sami od toga da stvarno imamo sve simptome, način života i naša genetika, potpomognuta faktorima okoline, gura nas, ne samo ako godine same nose neminovno ono što nose u smislu nekog, da kažem, i lošijeg fizičkog stanja, ali zaista ja mislim da mi za ovaj život ovakav i nismo baš stvoreni biološki. Naše telo je pod velikim pritiscima svakodnevno, psihofizičkim, i normalno je da se osjećamo sve gore i gore kako vreme prolazi. Čak i ako nemamo nekih hroničnih bolesti ili nekih problema, ne postoji niko, čini mi se, ko ne osjeća ili svakodnevni umor, malaksalost, virusi prolaze. Evo, u sljedećoj emisiji gost nam je dr. Bojan Perišić, on je specijalista otorinolaringologije i subspecijalista onkolog, govorit će o alergijskom rinitisu. To je ovo kada krene cvetanje, april, maj, kada svi kijaju, kada svi kašlju, kada se crvene oči, kada dolazi konjuktivitis i prosto ono, ne znamo više šta ćemo, svi su u tim alergijama. Zašto? Zato što je naš imunitet od korone na ovamo zaista možda čak i nepovratno resetovan na neko drugačije podešavanje, evo da se izrazim, u skladu sa ovim modernim tehnologijama. I samo bih želela da kažem da segment koji je takođe obavezni deo emisije, iskustvo pacijenta, je neobičan za program Radio Beograda sigurno, a nismo mnogo u prilici da se susretnemo sa otvorenim pričama ljudi koji se suočavaju sa ozbiljnim ili hroničnim zdravstvenim iskušenjima. I sada to može na prvi pogled da za neke ljude bude uznemirujuće, jer, kako da kažem, pretovareni smo svakakvim informacijama sa svih strana prosto, i postoje ljudi koji kažu, ja ne mogu to da slušam, mislim, još da slušam kako su neki ljudi bolesni, kako se muče i tako dalje. To može da bude na izgled, pa, uznemirujuće. Međutim, kada se vi suočavate sa nekim zdravstvenim problemom, obično mislite da ste sami, kao i u životu. Kad sam sam, jadan ja ne mogu ništa. Kada se udružite ili udruženjima pacijenata, ili vam je možda samo dovoljno da čujete iskustvo nekoga koji ima isti problem kao vi, vaša psihološka percepcija problema koji vam se dešava se potpuno menja. Udruženja pacijenata su uradila za pacijente ne samo u Srbiji, već u svetu, pa se po tom iskustvu udružuju i naši pacijenti zaista mnogo. I ilustrovaću to sada ovim primjerom. Znači, kada žena u toku hemioterapije izgubi kosu, ona naravno misli da je sa njenim životom gotovo, da je sa njenom ženstvenošću gotovo, a onda kada se susretne sa osobom koja je sve to prošla, koja pokaže slike svoje kose koja je sada i bujnija, zdravstveno stanje je stabilno, to nemerljivo mnogo čini za psihološku sliku i za dalju borbu.
1: Hvala puno, važna su nam ova iskustva, dragocena su da shvatimo da nismo sami. Naša koleginica Marijana Rajić bavi se zdravstvenim temama u serijalu Na talasima zdravlja. Još jednom ponavljamo, emisija je na programu nedeljom od 10, a repriza sredom od 20 časova. Marijana, hvala.
0: Hvala na pozivu.

0: Eko. Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
1: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
2: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a. Solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
3: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja. Tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
0: Eko.
4: Tema jutra.
5: Koleginica Dijana Lukić pridružila nam se u jutarnjem programu, uskoro sa gostom sumira utiske prvog Beogradskog biznis foruma, a razgovara i na druge aktuelne teme.
6: Koleginice, dobro jutro. Globalna ekonomija suočava se sa brojnim izazovima, od tržišnih poremećaja i geopolitičkih neizvestnosti do ubrzanog rasta, razvoja veštačke inteligencije i novih tehnologija. Velike razvojne šanse otvaraju se i pred našom zemljom. Nedavno održani biznis summit u Beogradu još jednom je pokazao koliko je saradnja države i tehnološkog sektora važna za razvoj ekonomije. A radi se i na razvoju prvog srpskog poslovnog modela veštačke inteligencije, koji će biti prilagođen domaćem tržištu. O svemu tome razgovaramo sa gostom jutra, predsjednikom Privredne komore Srbije, Markom Čadežom. Gospodine Čadež, dobro jutro i dobrodošli na prvi program Radio Beograda.
7: Dobro jutro.
6: Na početku da se osvrnemo na jučerašnji događaj kada je postalo zvanično da Privredna komora Srbije i Orion Telekom pripremaju prvi, da kažem, srpski AI sistem, odnosno poslovni model veštačke inteligencije koji je u Nvidia tehnologiji zasnovan i koji bi trebalo da unapredi ceo poslovni sistem. Objasnite nam u praksi šta to znači.
7: Pa evo za početak jeste, važno je da smo svoj sporazum potpisali, ovo nije početak saradnje Privredne komore Srbije i Orion AI Factory-a, kao ni Privredne komore Srbije sa drugim igračima ili institucijama koje se bave veštačkom inteligencijom, kao što je Kancelarija za IT, sa kojim također sarađujemo, koja ima svoju infrastrukturu, ali drugu infrastrukturu. Ali da se vratimo na to šta zapravo se dešava. Dešava se da mi trenutno živimo u svetu koji potpuno mijenja tehnologiju na kojoj je zasnovano i poslovanje i naše svakodnevne stvari koje radimo. Dakle, iz nekog vremena kada smo imali takozvano, računarstvo zasnovano na pretraživanju. Šta to znači? Mi smo unosili neke podatke u kompjuter, ti podaci su bili u kompjuteru i svaka kompjuterizacija ili svako računarstvo se svodilo na to da se ti podaci u nekim bazama pretražuju i oni nešto rade i možete da dođete do određenog podatka. Ono što se promijenilo jeste da smo dobili veštačku inteligenciju, novu tehnologiju koja sada radi takozvano generativno računarstvo, što znači da praktično vi sada kompjuter razume ono što vi stavljate u njega, daje mu kontekst, razume vašu intenciju i proizvodi konstantno neka rješenja. Zato je, i to je zaista suština drugačijeg pristupa svemu. I zato i jeste poenta da objasnimo ljudima šta zapravo AI, svi ga koristimo i sada i od najmlađih do najstarijih znaju i šta je ChatGPT, Gemini, Google i na koji način mogu nešto da pitaju, ali kada uđete dublje u to i kažete dobro, kako to zaista mijenja način na koji ja radim, onda ulazite u neke stvari koje su obaveze da bi morali da imate, da bi mogli da ga koristite na pravi način. A to je pre svega infrastruktura. I mi smo tu kao zemlja jako dobri. Dakle, Srbija ima jedan od najmodernijih data centara državnih i u Kragujevcu, ima dva sada već funkcionalna superkompjutora, treći dolazi, a evo sa Orion AI Factory ima i komercijalnog pružavca usluga koji ima najmoderniji data center baziran na Nvidia tehnologiji. To je zaista najbolja tehnologija koja trenutno u svetu postoji. I šta je, to je govorimo o infrastrukturi, zašto? Jer upravo ono što smo rekli ranije, dakle, računalstvo zasnovano na pretraživanju, ono jednostavno takvi data centri, takvi čipovi nisu sposobni da rade ono što je nama danas potrebno za primjenu veštačke inteligencije, zato nam je potrebna nova infrastruktura. I to je upravo ono što Orion jeste napravio zajedno sa Nvidijom. Nvidija je izabrala Orion kao jedan od malobrojnih partnera na evropskom kontinentu da razvija ove tehnologije, razvija data centre i superkompjutere i modele, što je najvažnije. Dakle, posle infrastrukture morate da imate, dakle, hardware, jel, da bi mogli da funkcionišete, i ona je potpuno novi koncept u odnosu što smo do sada imali, a onda dolazi taj softverski deo, dakle ti modeli. Modeli ili veliki jezički modeli, vi ih poznajete kao ChatGPT ili kao Claude ili kako god hoćete, osim tih frontier modela, oni su tu da razumeju ono što radite, da razumeju kontekst, da mogu da pretražuju na osnovu svog znanja, naučenog znanja, treniranog znanja i kreiraju vaša rešenja. Modeli sami po sebi moraju biti prilagođeni, naravno, onome što je vama potrebno. I da bi to uradili, vama su potrebni jezički modeli koji su specijalizovani. Između ostalog, jedan je srpski jezički model koji će dobro da razume srpski jezik. Dakle, danas kada gledate svi ove velike modeli, oni su učeni na dakle, svemu onome što je online, što je pristupačno na internetu, i uglavnom je to 90 i nešto posto na engleskom jeziku, i oni su svi trenirani na onome što su mogli da se treniraju. I ti modeli nikada nisu vidjeli specifične podatke ili specifičnosti, recimo, našeg lokalnog i jezika i ćirilice i latinice. Oni razumeju ćirilicu i latinicu, su je vidjeli negde kada su bili trenirani na internetu, ali to su zaista mali podaci. Da bi to sistematizovali, da bi on zaista razumeo dobro, suštinski, da bi razumeo sintaksu, da bi razumeo našu lingvistiku, dijalekte, da bi mogao zaista, i da, naravno, da bi razumeo lokalne stvari, naše zakonodavstvo, našu administraciju, naše lokalno znanje koje je vezano od poljoprivrede, dakle, od semena do različitih stvari u poljoprivredi, pa do svih nekih drugih lokalizovanih stvari koje su specifične za ovo područje, on mora da bude i dotreniran za to. E, to je ono što daje pravu vrednost korišćenju AI-a. Zašto? Dakle, imate infrastrukturu, što znači omogućavate kompanijama i državi da mogu da rade AI rešenja ili rešenja zasnovana na veštačkoj inteligenciji na infrastrukturi unutar zemlje. Niko ne voli baš da mu podaci ide, ili danas kad ukucate bilo što u ChatGPT, to ide u cloudi, niste sigurni i bezbedni gde su ti podaci. Ovde su podaci ovde, dakle, da, ili u državnom data centru, ili su u Orion AI Factory, dakle, ovde, i kroz zaštitu koju ima Nvidia, to zove confidential computing, vi ste kao kompanija ili država, vi ste sigurni da te podatke čak ni onaj koji ima tu infrastrukturu ne može da vidi. Možete samo vide koristiti. I to je jako važno. E sad, ti modeli nam daju mogućnost da različite primene. Dakle, možete da uvedete u banku, da li ste farmaceutska kompanija, da li nešto proizvodite, automotive, bilo šta da radite, vi imate svoje podatke. Vi možete te podatke da trenirate i da pravite svoje modele koje ćete, takozvane specijalizovane modele, koje ćete koristiti za vaše rešenja, za vaše predikcije. Jer šta je bitno isto da shvatimo? AI, dakle, veštačka inteligencija, kada je uvodite, sad vi možete da kažete, ok, ja ću da primenim, ne znam, nekada pitam za pripremu za ovaj intervju šta mi treba, i to su, ili da ubrzam neki proces, da brže odgovorim na mail, da brže odgovorim na ponudu, ali ta primena je samo jedan mali delić, ona će nam doneti neku efikasnost, ali suštinska vrednost AI je što ona redefiniše sve procese koje imate u kompaniji. Ona zaista menja mesto gde se stvara vrednost u nekom poslovnom sistemu, pa čak i u nekoj državnoj administraciji. Jer ona praktično, ono što AI može sada i može da razume, jeste praktično hiljade procesa koje vi kao čovjek jednostavno ne možete da ispratite, niti ono računarstvo od pre samo 50 godina koje smo imali, nego praktično može da isprati procese u pozadini, da vidi predikciju, da podatke razume, da razume šta vi želite od toga da napravite, da razume šta je vaš, ajde da kažem, cilj u tom poslovanju, i da vam uradi najrazličitije predikcije za vaš poslovni sistem i za vaše procese, da promenite procese. I to je ono što je prava vrednost. A ne možete ga koristiti bez da zaista primenjujete dubinski, dakle da počnete. Zato smo mi rekli, ajmo da go razgovaramo o tome. Srbija ima tu prednost. Malo zemalja na evropskom kontinentu ima tu infrastrukturu koju Srbija ima i sa državne strane, kada je prvi put uloženo prvi superkompjuter, to je bio 2020-2021. godina, to je bilo jedan, to je bio drugi superkompjuter, AI optimizovan superkompjuter na celom kontinentu. Dakle, mi smo dosta rano krenuli da uložimo u tu infrastrukturu. Orion je počeo se baviti infrastrukturom veoma rano, napravio AI Factory sa Nvidijom i to je u celoj jugoistočnoj Evropi, po dobro centralne Evrope, jedina takva infrastruktura na kojoj možete da koristite veštačku inteligenciju dubinski, na pravi način i da zaista budete mnogo konkurentniji od nekog ko tu priliku nema.
6: Vi ste nam sada jasno objasnili čemu će služiti taj sistem, ali ja verujem dok su vas slušali naši slušalci, sigurno se kod nekog javio onaj strah da li će veštačka inteligencija sad konkretno u ovom slučaju zameniti ljude. Pa, da li će?
7: Neće, mislim da je to pogrešna percepcija. Neće zameniti ljude, kao što ni jedna tehnologija do sada koju se pojavljivali uvek smo imali, znate, šta će se dešavati. Evo najbolja kada govorimo o tome kako treba da gledamo na AI. Kada se struja pojavila u industrializaciji, ljudi su prvo počeli, dakle, to postoje su parne mašine i kada uđete u neki industrijski pogon koji je bio na paru, dakle, te su mašine bile vezane jednim zajedničkim, ajde kažem, cevi koji je išao ta pala pod pritiskom i pokretala je te mašine i kajšev. Onda se pojavila struja, onda su oni rekli, ok, samo zamenimo tu parnu mašinu, stavimo električni motor, ali ceo taj sistem ostaje isti. Onda su shvatili da se u stvari tu štedelo, da se sigurno je bilo efikasnije, ali nije donelo onu pravu. Prava promjena je došla kada smo shvatili da ćemo procese, dakle sve procese, svaku mašinu za sebe staviti električni motor i ona će davati mnogo više nego što je davalo sada i sve procese reorganizovati na novoj tehnologiji. Tako je i ovo. Tako će i ljudi. I ljudi će drugačije raditi. Dakle, neće veštačka inteligencija zameniti ljude. Oni ljudi koji ne koriste veštačku inteligenciju biće zamenjeni ljudima koji koriste veštačku inteligenciju.
6: Jasno,
7: znači,
6: da.
7: Mi ćemo biti mnogo puta efikasniji, mi ćemo razmišljati na drugi način, mi već razmišljamo na drugi način.
6: Dakle,
7: ukoliko koristite bilo koji alat, vi već vaš mindset se promenio na koji način pristupate problemu, kako ulazite u rešenje određenog problema, koliko opcija imate da taj problem sagledate, on je već sada mnogo drugačiji nego što je bio pre 5 godina, ne mnogo, nego dramatično drugačiji. Tako će se menjati i naše poslovanje. Znači, i ono što je bilo što je zanimljivo po istraživanjima posljednjim, vi vidite da kada pogledate primjenu veštačke inteligencije i na koji način mi primjenjujemo veštačku inteligenciju u svetu, između ostalog u Srbiji, by the way, nismo uopšte loši kada su proseci u pitanju, vidite da ljudi itekako dosta primenjuju, ali da organizacije još uvijek imaju problem. A upravo je ovo zašto o tome govorimo, jeste da organizacije imaju svoje dinamike, imaju svoje organizacione šeme, imaju svoje hijerarhije, imaju, dakle, svoje sisteme koje nisu prilagođeni ovoj tehnologiji. I zato to nije stvar IT-a. Zato govorim, vraćam se na onu temu nekadašnjeg računarstva i današnjeg računarstva. Ova tehnologija, ona je stvar celokupne promjene. Promjene na koje direktori, vlasnici preduzeća, direktori financija, direktori pravnih službi, nabavke, to je sve, oni su ti koji će koriste i kojima je namenjena ova tehnologija i koji će promijeniti način na koji rade, pa samim tim i svoje organizacije.
6: O tome je bilo reči i na nedavno održanom Biznis Summitu u Beogradu i vi ste učestvovali i govorili o tome. Pa kakvi su vaši utisci sa summita i zapravo koje su poruke, glavne poruke poslate sa ovog skupa?
7: Pa mislim da je summit bio jako važan. Zaista je ovo što je Euronews uradio kao Biznis Summit, ima zaista mnogo stvari o kojima je moralo i treba da se razgovara. Dakle, živimo prvo pod pritiskom i geopolitičkih tenzija, energetskih šokova, poremećenih lanaca snabdevanjima, inflacije, izuzetno brzih tehnoloških promjena. Dakle, to je nešto, jedan okvir koji je postao nova normalnost. I sada i konkurentnost, kada govorimo o tome, ne zavisi više samo od kapitala, cena proizvoda, zavisi od predvidljivosti ili prilagodljivosti, tehnološke spremnosti, otpornosti i sposobnosti da se ta promjena na neki način prepozna pre drugih. Zato mi insistiramo toliko kao Privredna komora Srbije upravo na tome. Naš jedini zadatak jeste da pokušamo da ponudimo našim kompanijama, našim članicama, više od 130.000 članica, da budu konkurentni. E sada, to možemo da uradimo na različite načine. Jedan od načina je da prepoznajemo promene koje dolaze i da nudimo neka konkretna rešenja. Upravo ovo o čemu smo malo prepričali je jedno od tih. Dakle, da prepoznamo tehnologiju, da im kažemo ovo možete sada da koristite. Za razliku od nekog tamo u, ne znam, Mađarskoj ili u Rumuniji koji trenutno nema ove mogućnosti, vi ovo možete sada da koristite i to je vaša konkurentna prednost, ali i vi morate da se menjate. I zato je bio summit važan, on je dotakao mnoge teme, i geopolitiku, i energetiku, sve ono kroz što prolazimo sada, i zato je važno da se o tome razgovara. I bilo je zaista, zaista veoma dobrih i govornika, i zaista ste mogli svašta da čujete šta se dešava i u svetu, kako će svet da se menja, šta je ono što treba da se pripremimo, dakle i sa nekog, ajde kažem, nivoa onih koji kreiraju politike, ali meni mnogo važnije sa nivoa ljudi koji vode kompanije ili vode poslove ili tek planiraju da uđu u nove poslove. Jer njima je to bitno.
6: Recite nam još ono što sledi, jeste, odbrojavamo već dane do Expa 2027, vi ćete učestvovati u okviru sajma Jitex AI, Privredna komora to organizuje, recite nam za kraj nešto više o tome.
7: Pa Jitex AI je jedna od zaista sjajnih stvari koje smo uspeli da dovedemo u Srbiju, i Jitex je najveći tehnološki sajam na svetu. Ne postoji kompanija koja se bavi tehnologijom da nije na Jitexu. I Jitex je naravno, i Expo je to omogućio. Vi kada smo dobili Expo i kada je država zaista uradila fenomenalnu stvar i dovela svetsku izložbu Expo u Beograd, mi smo počeli da razmišljamo o tome, ok, šta je to konkretno što može da doprinese Srbiji i Beogradu, i ne samo u ta tri meseca kada se Expo bude dešavao, već i u budućnosti, i kako to možemo da kapitalizujemo, dakle da Beograd podignemo kao destinaciju da koji će dolaziti ljudi da razgovaraju ne samo o tome kada će nešto da urade ovde u regionu, nego i na globalnom nivou. I Jitex je to prepoznao, i evo imamo prvi Jitex upravo u maju, prvi je takozvani Jitex Global Srbija AI, ovaj Expo Edition koji se održava u okviru vreme Expa, a onda sledećih 10 godina svake godine okupljamo najveće tehnološke kompanije i bavimo se zaista onim što dolazi u tehnologiji u budućnosti, i Beograd kao mesto na kome se o tome razgovara, na kome kompanije to predstavljaju na globalnom nivou, to je zaista jedna fantastična stvar. Dakle, opet ponavljam, Expo mora da bude i jeste jedna odskočna daska i jedna generacijska prilika da podignemo našu privredu, da podignemo našu konkurentnost, našu vidljivost i pretvorimo Beogradu i u jednu tačku na mapi evropskoj koja i tekako mnogo znači, pre svega kada je tehnologija u pitanju, a tu imamo bazu. Evo, govorili smo malo pre infrastrukture. Dakle, onu infrastrukturu koju mi imamo za AI, retko koja zemlja na kontinentu može da kaže da je ima, i to treba da iskoristimo. I to su stvari koje moramo što više da komuniciramo, i naravno tu i baza ljudi. Mi imamo, znate, danas je softver naš najveći izvozni proizvod. Možda ljudi to ne znaju, ali Srbija izvozi više od 5 milijardi eura softvera. Dakle, naši univerziteti i STEM, prirode nauke, su veoma dobri. Nije za džabe, nisu ovde istraživački centri mnogih kompanija ovde upravo u Srbiji. Pa Microsoft je ceo svoj Microsoft Azure, najveći deo, to je software koji je njihov backbone za veštačku inteligenciju, upravo su razvijali naši inženjeri ovde u Beogradu, da, u njihovom centru.
6: Jasno. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. O tome ćemo svakako razgovarati u nekim narednim gostovanjima. A za sada ste nam svakako objasnili i najavili sve ono što
7: sledi. Pokušao sam.
6: Bio je to predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadeš.
8: Hvala našoj koleginici Tijani Lukić. A sada je vreme za rubriku Srpski na srpskom, da proverimo da li pravilno govorimo i pišemo.

0: Znate one emisije kojih sad ima na svim televizijskim kanalima, kad poznate ličnosti podele u dve grupe i oni idu jedni kod drugih na večere. Taj kod koga dolaze ide u nabavku i sprema hranu, a oni ga posle ocenjuju i tako u krug. A na kraju pobednička ekipa novčanu nagradu poklanja nekim ugroženim kategorijama, kako je to sad moderno da se kaže, među ovima što se hvale da znaju akcente.
1: U razgovornom jeziku obično se kaže kategorija, a tako su je do skoro mnogi akcentovali i u medijima. I nisu pogrešili. Taj akcenatski oblik ove reči zabeležen je u šestotomnom rečniku Matice Srpske. Međutim, novi matičin jednotomnik dozvoljava i dubletni izgovor kategorija. I da ne zaboravimo, u krug se piše spojeno kada kažemo, na primjer, da se neki redosled ponavlja, da ide u krug.
2: Srpski na srpskom.
0: U tim emisijama gde poznati kuvaju i večeraju na televiziji može da se čuje i neki novi recept ili da se dobije ideja za neko novo jelo. I kad su najavili da će jedan naš poznati pevač da pravi neki slatkiš s kremom od pistaća, ja sam spremila papir i olovku da zapisujem. Kad? On kupio gotov pistać krem u prodavnici zdrave hrane, na kome još piše pistaći krem.
1: Pistaći su za naše rečnike manje više nevidljivi. Ovu odrednicu, navedenu u nominativu jednine, pistać, pronašli smo u velikom rečniku stranih reči Kleina i Šipke, pored koje stoji da je reč o imenici muškog roda i da genitiv množine glasi pistaća, a naveden je i oblik u ženskom rodu pistacija. A što se tiče krema koji se od njega spravlja, u duhu našeg jezika trebalo bi da se kaže krem od pistaća. Na redosled reči tipa pistać krem, na etiketama i reklamama za proizvode sličnog sadržaja, proizvođači se ne rukovode jezičkim nego reklamnim zakonitostima po kojima pažnju privlači prva reč koja se vidi. U ovom slučaju možda je i analogija sa kikiriki puterom koji se ustalio u tom obliku, iako bi bilo pravilno reći puter od kikirikija, pošto širi pojam dolazi na prvo mesto.
2: Srpski na srpskom.
0: Znala sam, kikiriki puter, pa on je kvari igra. Lepo meni kaže koleginica, ako može pistać krem, što onda ne bi moglo da se kaže i kikirik puter?
1: Kikirik kao jedan kikiriki.
0: Kao jedan orah, jedan pistać, jedan lešnik, pa i jedan kikirik.
1: A pa ne ide to tako. Kikiriki je nominativ jednine, osnovni oblik imenice. Množina glasi kikirikiji, s tim da se između krajnjeg i i padežnog nastavka u svim oblicima, osim u nominativu i akuzativu jednine, izgovara i piše intervokalno j. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstori tona Branislav Urošević i Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

Tačno 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Nastavlja se potraga za telom Aleksandra Nešovića, koji je nestao nakon pucnjave u restoranu na Senjaku. Svi koji su umešani bit će procesuirani, rekao je za RTS direktor policije Dragan Vasiljević. Dodao je da taj slučaj nije pozitivan za policiju, ali da će oni, kako navodi, pokazati da pojedinac ne može biti iznad institucije. U međuvremenu MUP je uputio depešu svim organizacionim jedinicama u cilju sprečavanja sukoba interesa i očuvanja ugleda ministarstva. Poslanice Skupštine nastavit će sednicu na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Pred poslanicima će se naći oko 160 amandmana na izmene zakona o izboru narodnih poslanika. Sednica počinje u 10 časova. Vladajuća koalicija najavljuje podršku predloženim aktima, dok su poslanici opozicije ostali pri stavu da za poboljšanje izbornih uslova nema iskrene želje. Predsednik Rusije Vladimir Putin stiže u dvodnevnu zvaničnu posetu Kini na poziv predsednika Xi Jinpinga. Uoči posete Putin poručuje da su odnosi Rusije i Kine dostigli fantastičan nivo i da predstavljaju strateško partnerstvo zasnovano na poverenju, ravnopravnosti i zajedničkom zalaganju za globalnu stabilnost, mir i multipolaran svet. Podsjetio je da su dve zemlje pre 2,5 decenije potpisale sporazum o dobrosusedstvu, prijateljstvu i saradnji. Pakistan je dostavio Vašingtonu revidirani predlog Irana za okončanje sukoba na Bliskom istoku. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da je odložio vojni napad na Iran koji je bio planiran za sutra, nakon što su ga, kako je naveo, lideri Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata pozvali da sačeka zbog tekućih problema, odnosno pregovora o mogućem sporazumu. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan rekao je da Teheran neće pristati na američke prekomerne zahteve. U Ukrajini su ruske snage napale Harkov i Dnjepropetrovsku oblast, koja je pre dva dana granatirana oko 40 puta. U Harkovu ima civilnih žrtava i značajne materijalne štete, saopštile su gradske vlasti. Ministar spoljnih poslova Litvanije Kestutis Budris pozvao je NATO da bude spreman za napad na rusku eksklavu Kaliningrad, koja se nalazi između Poljske i Litvanije i ima pristup Baltičkom moru. Predsjednik Rusije Vladimir Putin više puta je upozoravao da bi eventualna blokada Kaliningradske oblasti dovela do neviđene eskalacije. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov pozvao je Ujedinjene nacije da reaguju zbog progona Ukrajinske pravoslavne crkve. Od izbijanja ebole u Demokratskoj republici Kongu do sada je umrlo najmanje 100 ljudi, a više od 390 je zaraženo, rekao je direktor Afričkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti Jean Kaseya. Upozorio je da bez odobrenih lekova ili vakcine stanovništvo mora da prati instrukcije vlasti kada je reč o javnim zdravstvenim merama. U susednoj Ugandi registrovan je smrtni ishod i potvrđena su dva slučaja virusa. Košarkaši Partizana pobedili su Crvenu zvezdu rezultatom 100-94 i poveli 1-0 u polufinalnoj seriji regionalne ABA lige. Naredni meč, kada će crveno-beli biti domaćini, igraće se u četvrtak. U finale će proći ekipa koja zabeleži dve pobede. Budućnosti Dubaj polufinalnu seriju započinju u četvrtak. Vreme danas malo odumereno oblačno sa sunčanim intervalima. Na jugu i jugozapadu popodne moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Temperatura danas do 23 stepena. Prema posljednjim osmatranjima u Nišu je temperatura 10 stepeni, Novom Sadu 15, Beogradu 16. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 59%, pritisak 1001 milibar. Slab zapadni vetar duva do 1 metra u sekundi. Toliko u vestima u 9. prvog programa Radio Beograda.

0: 9:07, nadamo se da ste dobro stigli na posao, da nema previše mailova i da neko od kolega kuva kafu, da to niste vi.
1: To je možda i najvažnija servisna informacija ovog jutra, a u ovom satu u goste nam dolazi Ana Marinković iz Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija. Pričamo o sajmu tehnike i tehničkih dostignuća, a družimo se i sa našim ljudima iz dijaspore.
0: Ostanite sa nama do 11 časova, slušate Jutro je na talasima Radio Beograda.

0: jutra.
1: Naša gošća ovoga jutra je Ana Marinković, pomoćnica ministra nauke, tehnološkog razvoja i inovacija. Ana, dobro jutro, dobrodošli.
2: Dobro jutro, hvala na pozivu i prilici da govorim za vaš radio.
1: Danas počinje 68. Međunarodni sajam tehnike. Šta očekuje posetioce?
2: Tako je, poštovani slušalci, od 19. do 22. maja Beograd će ponovo biti centar nauke, inovacije i tehnološkog razvoja, jer nas očekuje 68. kao što ste rekli, po redu Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća, gde će imati priliku predstavnici naučne zajednice, predstavnici privrede, obrazovnih institucija i novih tehnologija da se sretnu, možda da se desi neko novo poznanstvo, saradnja, tako da je to svakako sjajna prilika i evo ja sam ovde i tim povodom da pozovem sve zainteresovane da dođu na sajam, gde će imati priliku da kroz 4 dana, odnosno četvorodnevni program, vide više od 120 eksponata koje će predstaviti preko 80 izlagača. Takođe, Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja i ove godine ima značajnu ulogu na samom sajmu, jer će u saradnji sa Centrom za promociju nauke biti negde zaduženo i za taj programski deo. Šta to znači? Znači da ćemo mi imati priliku da kroz 4 dana imamo i taj, da kažemo, konferencijski program gde će imati priliku da čuju preko 60 izlagača na preko 20 panela na neke od danas vrlo, vrlo popularnih tema, od teme veštačke inteligencije, digitalne transformacije, transfera tehnologija, pa sve do saradnje nauke i privrede. Ono što je možda, što bi svakako pomenulo, pre svega svakako da se sajam otvara danas, 19. maja u 11 časova, sajam će svečano otvorati najviši predstavnici Vlade Republike Srbije zajedno sa Ministarstvom nauke, tehnološkog razvoja i inovacija. Nakon samog svečanog otvaranja obići će se, da kažemo, centralni izložbena postavka pod nazivom Igre za čovečanstvo, nauka za sve, tehnologije i inovacije oblikuju budućnost, koja simbolično pokazuje koliko su nauka i tehnologija danas važne za razvoj društva i kvalitet života svih građana. Ono što bih svakako, kažem, sa radošću pomenula, da će ove godine jedan od izlagača ili ajde počasnih gostiju biti svakako i Republika Srpska, gde ćemo imati priliku da vidimo predstavljanje njihovih instituta, odnosno Naučno-tehnološkog parka Republike Srpske, Univerzitetu u Banja Luci i Istočnom Sarajevu, a sve uz podršku Privredne komore Republike Srpske, koja nam je, ajde da kažemo, sve to omogućila. Takođe, Expo 2027 kao, ajde da kažemo, negde strateški najvažniji projekat za Republiku Srbiju će zauzeti posebno mesto na našem sajmu, imaće svoju posebnu postavku i posetioci će sve tokom trajanja sajma imati prilike da se upoznaju sa konceptom i sadržajem koje Srbija očekuje tokom ove velike međunarodne manifestacije, ali i sa načinom na koji Expo predstavlja priliku da se naša zemlja dodatno pozicionira kao regionalni centar inovacija, tehnologija i kreativnih industrija. I ajde da kažemo, logično se i nameće da će se kroz sva 4 dana svakako će naravno posetioci imati prilike da posete, jel tako, posebnu postavku Expo, ali da se informišu obzirom na to da je negde ovo, da kažemo, poslednji sajam tehnike pred samu izložbu. Sledeće godine, ajde, ne mogu to još uvek prerano da najavim, ali negde se očekuje da upravo sajam tehnike bude u okviru same Expo izložbe. Tako da kažemo, ovo je sjajna prilika da možda ljudi sada se dodatno informišu i da se svi mi zajedno pripremimo za tako važnu manifestaciju koja očekuje Srbiju.
1: Spomenuli ste da je sajam i mesto susreta. Razgovarali smo pre početka ovog razgovora i o startupima. Koliko je zapravo taj model jedan koji nama deluje nov, ali zapravo i nije, koliko je popularan, poznat, koliko se ljudi opredeljuju za takve početke u biznisu i uopšte u stvaranju i kako sajam negde tu može da nađe mesto da asistira.
2: Tako je. Kao što ste rekli, startup ekosistem Srbije predstavlja jedan od najdinamičnijih segmenata, mogu slobodno da kažem, domaće privrede i važan deo šireg inovacionog razvoja zemlje. Prema našoj proceni mi danas imamo preko 700 startupa u našoj zemlji, a ono što je važan podatak za nas, a i svakako za sve, jeste da idemo u korak negde sa razvojem tehnologije i negde više od 51% tih startupa već koristi, primenjuje, odnosno tehnologije veštačke inteligencije i mašinskog učenja, što ukazuje na to da imamo visok stepen tehnološke orijentacije domaćeg ekosistema i praćenje globalnih trendova. To je za nas važan podatak kako bismo institucionalno kao ministarstvo, da kažemo, više i sredstava budžetskih opredelili upravo za taj segment, ali prosto nam je važno i da znamo da idemo negde u korak sa i zemljama Evropske unije i svim, da kažemo, razvijenim zemljama, tako da to su pozitivni trendovi. Ono što je za nas važno jeste da se taj razvoj samog ekosistema oslanja na snažnu infrastrukturnu podršku. Šta to znači? Znači da mi danas imamo u Republici Srbiji 5 naučno-tehnoloških parkova, naučno-tehnološki park u Novom Sadu, Beogradu, Čačku, Nišu i od skoro osnovan naučno-tehnološki park u Kragujevcu. Svi ti naučno-tehnološki parkovi pružaju snažnu institucionalnu podršku upravo startupima, što je zapravo i njihova najznačajnija uloga. Takođe, pored toga imamo 16 regionalnih inovacionih centara koji su, ajde da kažemo, neke mini tačke gde se takođe ukupljaju svi koji se bave upravo digitalizacijom inovacija, savremenim tehnologijama i to, da kažemo, pruža veliku podršku mladim timovima širom zemlje. Ono što sam možda propustila da kažem na početku, da će posetioci sajma svakako kroz 4 dana imati priliku da na panelima čuju dosta toga upravo i o naučno-tehnološkim parkovima. Svakog dana će imati jedan od naučno-tehnoloških parkova predstavljanje i negde već prvog dana, odnosno danas, ćemo imati panel upravo gde ćemo imati predstavnike svih naučno-tehnoloških parkova, gde će upravo posetioci moći da čuju šta se sve u stvari tamo dešava. Često se spominju, ali nisu svi dovoljno upoznati koje sve mogućnosti nam daju naučno-tehnološki parkovi. Tako da, eto, to je isto nešto važno što bi pomenula. Znači, kažem, danas ćemo već imati dva panela. Jedan je svakako uvodni o naučno-tehnološkim parkovima. Drugi panel o kom će se danas govoriti jeste panel posvećen upravo veštačkoj inteligenciji kao jednoj od, da kažemo, veoma značajnih tema globalno, a negde mi kao Republika Srbija pratimo taj trend, tako da će, eto kažem, posetioci imati prilike da čuju možda nešto novo o veštačkoj inteligenciji, možda da postave neko pitanje, a negde i da prosto mi kao Ministarstvo nauke, odnosno Vlada Republike Srbije, predstavimo šta se to dešavalo u prethodnom periodu, odnosno da malo pričamo možda i o zakonskoj regulativi koja svaka ako zanima sve koje apliciraju na projekte vezano za veštačku inteligenciju, ali i sve ostalo što je važno.
1: Vratimo se malo na slogan Igra za čovečanstvo, nauka za sve. Koliko smo zapravo zajedno negde orijentisani, koliko je to zapravo globalno pitanje, kako vidimo inovacije, tehniku, razvoj, tehnologije, koliko nam to zapravo svima je potrebno?
2: Pa potrebno je veoma, zato se mi negde i, da kažemo, institucionalno trudimo da naše inovacione kompanije pozicioniramo tako da budu otvorene ka svetu, ajde mogu slobodno da kažem, i da budu negde konkurentne na inovacionom tržištu. Prosto tehnologija se razvija velikom brzinom, inovacije su negde, ja mogu slobodno da kažem, nešto što nas sve okružuje u svim segmentima i negde prosto mi moramo tu da budemo kao Republika Srbija u komunikaciji otvoreni, da učestvujemo

0: i našeg, naše, odnosno, ajde da kažem, mogu slovom kažem, naše ekspo izložbe, tako da negde mi se nadamo da će ovaj sajam proći vrlo uspešno, kako naravno i ekspo izložba naredne godine. I eto, možda bih iskoristila priliku da još jednom pozovem sve da se pridruže na sajmu, ako ne mogu danas, onda svakako do kraja nedelje od 19. do 22. Hala 2C. Paneli će biti u nekom dnevnom terminu, ja sada ne mogu baš sad precizno da vam najavim, ali to je u terminu od 11 do 4-5 popodne, odnosno do 16-17 časova, tako da je to kogod je zainteresovan, mladi, porodice, stariji sugrađani, kogod je u prilici, mislim da je sjajna prilika da posetimo sajam, da vidimo šta to rade naše kompanije, koje još jednom naglašavam su vrlo konkretne na međunarodnom tržištu. Za njih je takođe ovaj sajam važan da prosto predstave ono što rade. Brojka od preko 80 izlagača nam svakako to kaže, da imamo dosta i zainteresovanih naših kompanija, negde opet kažem gosti ili kako god iz Republike Srpske takođe negde imaju da pokažu ono što oni rade. Lepo je da se ljudi povežu.
1: Moram vas pitati, prošlogodišnji sajam bio takođe veoma uspešan, očekujete slično i ove godine?
0: Jeste, mi imamo blagi rast kada je u pitanju broja izlagača u odnosu na prethodnu godinu, što nas posebno raduje. Prošlogodišnji sajam je prošao vrlo uspešno. Mi se nadamo, ajde svaki put pomeramo granice onako pomalo, ali sigurni smo da će i ove godine proći sve sjajno i da ćemo biti svi vrlo zadovoljni epilogom, odnosno učinkom sajma.
1: Dobar predlog za nedelju pred nama, sajam 68. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Hvala vam na izdvojenom vremenu.
0: Hvala vam.
1: Naša gošća jutra bila je Ana Marinković iz Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, a mi nastavljamo sa jutarnjim programom Radio Beograda 1.

0: Eko.
1: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.
4: Yeah, yeah, yeah, yeah.

0: vehicle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
1: What the Buddha is going to do is to make a difference.
2: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
3: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
4: Dogodilo se na današnji dan.
5: Maja 1890. godine u Glini je rođen Petar Pierre Križanić, karikaturista, slikar i novinar. Likovnu akademiju završio je u Zagrebu. U Beograd je došao 1922. godine. Sarađivao je prvo u Novom listu, od 1923. bio je stalni karikaturista lista Politika. Bio je jedan od osnivača časopisa Ošišani Ješ.
6: Kako se danas osjećate?
7: Kad dođeš u moje godine, bit će ti jasno.
6: Šta mislite o današnjoj generaciji karikaturista?
7: Šta ima da mislim? Neko ne muči glavom. Ja sam mučkao 45 godina. Šta ću svaka nedelja da napravim? A kad je postao gotovo i objavljeno u novinama, sete me tek ponako na ulici pita: Bogati Pjere, i objasnim šta si htio sa ovom karikaturom.
5: Na današnji dan 1892. godine u Beogradu je rođen pesnik Milutin Bojić. Bio je učesnik Balkanskih i Prvog svetskog rata. Sa vojskom se povlačio preko Albanije, a po dolasku na krv napisao je Plavu grobnicu, svedočanstvo o stradanju srpske vojske i naroda. Napisao je drame Lanci, Kraljeva jesen, Gospođa Olga i Uroševa ženidba i izbirke pesama Pesme bola i ponosa, Kain i zbirku pesme koju je objavio 1914. godine.
8: Prosta pesma. Još poslednje pusti s violine glase i hajdemo onda slušati talase. Gle kako je vedro, a čamac se njiha. Sada nek se čuje pesma tiha, tiha. I neka poteče, i nek dragoj reče da sam njen u ovo mesečasto veče. Uvek njena slika moju tugu krasi, a to znaju samo nebo i talasi.
5: 19. maja 1896. godine odigrana je prva javna fudbalska utakmica u Beogradu. Inicijator je bio Hugo Bulli, koji je posle školovanja u Nemačkoj doneo u Beograd prvu kožnu fudbalsku loptu. Utakmica je održana u Donjem gradu kod Kule Nebojša u 3 časa popodne. Po pojavi radija, fudbalske utakmice su se prenosile putem novog medija.
9: U časopisu Radio Beograd, koji je pokrenut neposredno pred puštanje beogradske radiostanice u broju od 17. marta 1929. godine, objavljen je zanimljiv članak o sportskim radioprenosima pod naslovom Radio se brine i za ljubitelje sporta.
10: Ne samo da će mikrofoni biti postavljeni u pozorištu i koncertnim dvoranama za prenose najboljih predstava i koncerata, nego takođe uvek kada se u Beogradu igra neka zanimljiva fudbalska utakmica, mikrofoni će se namestiti na igralištu. Kada je još i izveštač na mikrofonu vatren sportista, onda ko sluša utakmicu moći će da se uzbuđuje još više nego da je gleda rođenim očima.
9: Da se slušalci Radio Beograda osvedoče rođenim ušima kako to izgleda u praksi, prilika se ukazala 7. aprila 1929. godine, kada su u Beogradu dva najpopularnija tima, BSK i Jugoslavija, igrali svoju jubilarnu 50. utakmicu. Sada ćemo čuti kako se tog prvog prenosa jednog sportskog događaja na talasima Radio Beograda seća i prvi reporter Radomir Stojilović.
11: Ne znam kako je došlo do toga da ja treba da budem taj koji će vršiti prenos utakmice Jugoslavija-BSK. 7. aprila 29. godine, verujem da je moj izbor usledio zbog toga što sam ja na raznim sportskim skupštinama i sastancima često govorio i tečno govorio, pa je valjda mislio se da ću ja biti najpogodnija ličnost da vršim taj prenos.
5: Na današnji dan 1909. godine u Rumi je rođen Đorđe Kostić, književnik i lingvista. Sa književnicima Oskarom Davičom i Đorđem Jovanovićem bio je pokretač naturalizma u srpskoj književnosti. Napisao je knjigu memoarskih zapisa Do nemogućeg i zbirke pesama Kroz kraj i Trgovci. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 9 je časova i 40 minuta, vi slušate prvi program Radio Beograda. Stižu nam i vesti iz dijaspore, sportski kamp za decu iz dijaspore i regiona Srbija te zove. U organizaciji Ministarstva prosvete Srbije ove godine će biti održan u Beogradu od 1. do 11. avgusta. Deca našeg porekla iz Mađarske su takođe zainteresovana za kamp, a ove godine Jasmina Adžić, pedagog iz Budimpešte, nastoji da za decu obezbedi dodatna mesta na toj manifestaciji. S njom je razgovarao kolega Milenko Radić.
1: Koliko ima do sad prijavljenih?
2: Svake godine mi dobijemo nekih 20 do 25 mesta kao predstavnici Republike Mađarske koji dolaze, odzivaju se na ovaj kamp sportski, a ove godine ćemo tražiti, ako uspemo, i mesto više, zato što su deca sa ranijim iskustvima izuzetno zadovoljna i ponovo žele oni koji su bili da ponove da idu, a i sada se javljaju neka druga deca ili braća i sestre, već deca koje su bila sa nama na kampu.
1: Znamo da su ranijih godina deca iz Budimpešte škole bila polaznici kampa, da li će biti sad i deca iz drugih naših ustanova?
2: Prethodne godine su bili samo iz Budimpešte, a ove godine imamo par zainteresovanih iz Segedina, a očekujemo i ostala mesta gde se nalaze naša srpska deca koja će probati da odu sa nama na taj sportski kamp.
1: Koji su vidovi sportova u pitanju?
2: To su 5 najpopularnijih sportova, od kojih su košarka, fudbal, odbojka, tenis i rukomet.
1: Da li ima posebnih uslova da dete pođe na kamp?
2: Nema posebnih uslova, ali Ministarstvo je sporta osmislilo ovaj kamp kao onako lov na mlade talente. Tako da deca koje tamo treneri prepoznaju talent mogu da uđu direktno u reprezentaciju za to godište, mislim na srpsku reprezentaciju. Tako da eminentni treneri i oni koji ih nadgledaju, odnosno ljudi koji su vizionari ovog kampa, žele da izaberu neku decu koja u stvari nisu viđena u Srbiji i predstavljaju srpsku decu iz dijaspore. Prošle godine nas je bilo 450, najviše do ovih godina. Mi očekujemo i ove godine da će nas biti puno. Svi smo onako iz različitih zemalja Evrope, ali isto tako iz Crne Gore, iz Makedonije, iz Republike Srpske, naravno Republike Mađarske, a prošle godine su se pridružili i deca iz Vukovara, odnosno iz Republike Hrvatske.
1: Ima li još, dakle, mogućnosti da se eventualno neka deca koja su zainteresovana prijave?
2: Naravno. Deca koja su zainteresovana su stavljena na spisak. Nismo još selektovali ko će da ide, a nadam se da ćemo dobiti još proširenje liste.
3: Sa Jasminom Adžić, pedagogom iz Budimpešte, razgovarao je kolega Milenko Radić. A u narednim minutima slušamo jednu balkansku novu zvezdu. Ako ste se pitali ko je fenomen Jakov Jozinović, imate priliku da čujete na Radio Beogradu 1.

0: Tema jutra.
1: Prema prvim procenama očekuje se izuzetno bogat rod voća ove godine. Čak 1,5 milion tona trešanja, kajsija, šljiva i ostalog voća može biti ubrano u Srbiji. Konkretne promene i stanje u voćarstvu bila je i tema naših kolega iz jutarnjeg programa televizije. Razgovarali su sa Darkom Jevremovićem, direktorom Instituta za voćarstvo iz Čačka, a mi prenosimo deo tog razgovora.
2: Da li je pred nama najrodnija voćarska godina u ovoj deceniji? Sad, šta pokazuju dosadašnja merenja analize? Da li će količine pratiti i kvalitet, što je vrlo važno? Kakve su procene za izvoz i otkupne cene? I mogu li domaći proizvođači konačno da očekuju sezonu koja će doneti jedan ozbiljan profit? Sad o tome i stanju u voćnjacima Srbije razgovaramo sa Darkom Jevremovićem, direktorom Instituta za voćarstvo u Čačku. Gospodine Jevremoviću, dobro jutro.
3: Dobro jutro i vama.
2: Da krenemo od ovih procena koje smo rekli, gospodine Vremović, u najavi da prve procene govore da bi moglo već ove godine roda dostigne čak 1,5 milion tona. Kako to iz vašeg ugla izgleda, odnosno u praksi sa terena, koliko je to realna projekcija?
3: Za sada kako je stanje na terenu, to je jedna prilično realna procena. Rod od 1,5 milion tona, to je jedna prosječna, odnosno optimalna količina roda koju možemo očekivati s obzirom na površine pod voćnjacima kojima imamo, i posljedne dve nerodne godine zbog poznih prolećnih mrazeva potencijal roda je takav da upravo možemo očekivati ovakav rod, i procene su jako dobre, posebno za voćarske regione Srbije. Pomenuli ste da je bilo mraza u pojedinim lokalitetima, ali kada govorimo generalno o proizvodnji voća u čitavoj Srbiji, to su bile jako male štete. Generalno mraza u odnosu na prethodnu godinu je bilo, ali su temperature bile blaže i blago ispod nule, tako da ta temperatura nije nanela velike štete voćnjacima, a sa druge strane veliki broj voćara, posebno kod proizvodnje kajsije, kod proizvodnje trešnje, pa čak i kod proizvodnje borovnice, su se pripremili i primenili neke mere za ublažavanje posljedica poznih prolećnih mrazeva, od nekih primitivnih do nekih savremenih mašina koje su nabavili i koje su primenili u svojim voćnjacima, tako da je šteta od mraza izbegnuta i opasnost od mraza, možemo reći da smo već gotovo prilično sigurni da neće biti štete od poznih prolećnih mrazeva ove godine.
2: A koje voćne vrste su trenutno u najboljoj kondiciji i od kojih se očekuje rekordan prinos?
3: Gotovo svo voće je jako dobro ponelo. Nas najviše interesuje šljiva, zato što je šljiva naša nacionalna voćna vrsta i najveće površine su po šljivom. Šljiva je izuzetno jako dobro rodila. S druge strane tu je kajsija, višnja, pomenuli ste trešnju. Malina se također nalazi u jako dobroj kondiciji u većini proizvodnih regiona. Jabuka, kruška, dunja, sve voće jako dobro ponelo i mogu reći sigurno da generalno kada govorimo o celokupnom voćarstvu, nema gotovo da nema voćne vrste koje je ove godine u nešto lošijem stanju u odnosu na neku drugu voćnu vrstu. Posebno se radujemo kajsijama pre svega, jer u čačanskom kraju i u regionu zapadne Srbije 5 godina nismo imali proizvodnju kajsije, što zbog mraza, što zbog grada. Ove godine kajsija je jako dobro ponela, bilo je blagog mraza, ali on u dobrom delu proredio plodove na stablima, tako da voćari ne moraju da primenjuju ovu agrotehničku meru, tako da je kajsija možda jedno od voća koje je kojem se najviše radujemo ove godine. Pored toga tu je breskva koja je također bila pretrpela velike štete u prethodnim godinama, također jako dobro ponela gotovo na teritoriji čitave Srbije, tako da su to neke dve voćne vrste koje su pretrpela najveće štete u prethodnih nekoliko godina od ovih posljedica klimatskih promjena.
2: Najlon, da možemo da kažemo da bi ovo moglo da bude najrodnija godina od prethodnih 10. Ajde tako da uzemo taj period, i jel uz dobar rod možemo da očekujemo vrhunski kvalitet, što je isto vrlo važno?
3: Možemo očekivati jako, jako visok prinos i možda će ovo biti najrodnija godina, kao što ste nam pomenuli, u prethodnoj deceniji, ali leto je pred nama, jesen je pred nama, imamo dosta izazova, bit će vjerovatno problema sa gradom, sa visokim letnim temperaturama, tako da ipak nadam se da neće biti nekih velikih problema. Pomenuli ste i pitanje cene. Verovatno će cena možda biti nešto niža u odnosu na prethodnu godinu, pogotovo kod onih voćnih vrsta koje su prošle godine pretrpele velike štete, kao što je slučaj bio sa kajsijom i kao što je bio sa trešnjama. Znamo koliko su koštale trešnje prošlog proleća, a ove godine već će znatno veće količine plodova biti u ponudi. Naši voćari su prilično dobro pripremljeni za ove klimatske promjene. Iz godinu u godinu polako prilagođavaju svoje agrotehničke mere u zasadima upravo da se prilagode na ove klimatske promjene. Što se tiče zaštite od grada, tu su protivgradne mreže, tu je također i osiguranje koje direktno ne štiti voćnjake, ali pruža neku sigurnost voćarima. Što se tiče visokih temperatura i direktnog sunčevog zračenja, tu je navodnjavanje, tu su mreže za zasenjivanje, ima puno dobrih rješenja, naravno za nove voćnjake, tu je izbor lokacije, izbor sorte, izbor pozicije voćnjaka, tako da veliki broj agrotehničkih mera i nekih preventivnih mera mogu se primeniti u voćnjacima da ublažimo posljedice negativnih klimatskih promjena, a s druge strane tu su i neke nove savremene tehnologije koje se također mogu primeniti, ali koje još uvek u našoj zemlji nisu dovoljno zastupljene upravo zbog njihove visoke cene, ali iz godinu u godinu kod visoko profitabilnih voćnih vrsta kao što je borovnica, kao što je jabuka, ove mere polako nalaze svoju primjenu i sve više ih ima u našim zasadima. Pričamo naravno o generalnoj situaciji u čitavoj Srbiji. Malo pre sam pomenuo da ima lokaliteta gdje je bilo problema sa mrazem. To je slučaj sa Pirotom, to je slučaj sa Vranjem. Također dole je bilo oštećenja, posebno kod Kajsije i na severu Srbije u regionu oko Subotice. Također bilo je oštećenja. Pojedini lokaliteti pretrpeli su oštećenja, ali kada govorimo o celokupnoj proizvodnji na čitavoj teritoriji zemlje, možemo reći da je situacija znatno povoljnija u odnosu na prethodnu i pretprošlu godinu. Naravno, treba ovu godinu iskoristiti, pogotovo ukoliko kod pojedinih voćnih vrsta imamo viškove koje možemo plasirati na inostrano tržište, jer je velika potražnja za našim voćem, pre svega za svežom šljivom, zatim za kajsijom, višnjom, trešnjom, sve to može da ide u izvoz. Situacija kod jabuke se nešto promenila, pre svega zbog situacije u Ukrajini, tako da smo dobar treo iz tržišta, nekog najvažnijeg tržišta izgubili kao što je Rusija, ali su se otvorila nova tržišta gdje možemo plasirati svoju robu, ali pre svega trebamo biti orijentisani na domaće tržište i da zadovoljimo pre svega potrebe našeg stanovništva i naših potrošača za svežim voćem, pa tek onda te viškove izvesti u druge zemlje.
2: A kakvi su nam kapaciteti za skladištenje?
3: Sve zavisi od same voćne vrste. Kada govorimo o jabuci, jako dobra je organizovano. To u Srbiji imamo veliki broj skladišnih kapaciteta, najsavremeniju opremu, tako da jabuka koja se plasira iz tih skladišnih kapaciteta u nekim mjesecima kao što su maj, jun, pa i čak jul, prošlogodišnji rod, mislim, jabuka je izuzetna kao da je ubrana sa grane. Što se tiče maline, tu je također situacija jako dobro organizovana. Pa i za većinu ostalih voćnih vrsta, pre svega za višnju i trešnju, za one voćne vrste koje su namenjene izvozu, a ono što je namenjeno domaćoj potrošnji uglavnom se skladišti u nekim skladištima koje čuva robu, odnosno plodove, nekoliko dana do plasiranja na tržište, a ove savremene hladnjače su pre svega za čuvanje robe na neki duži vremenski period. Prošle godine su trešnje, znate i sami, bile 1000, pa čak i više od 1000 dinara po kilogramu. Ove godine trešnje upravo kreću sa zrenjem, tako da očekujemo prve plodove na našim pijacama ovdje u regionu zapadne Srbije i očekujemo nešto nižu cenu nego što je to bilo prethodne godine, ali i ta cena, iako nižu odnosno na prethodnu godinu, trebalo bi da bude zadovoljavajuća kako za proizvođače pre svega i naravno da ne bude preskupa za kupce. A što se tiče ostalog voća, čim krene vreme berbe, tada znamo potpuno pravu cenu. Čim se prvi plodovi pojave na tržištu, tada je neko vreme kada ćemo znati pravu cenu. Ima nekih najava šta bi se moglo dešavati, međutim, kažem, to su sve neke procene, ali nekad i nekih godina se javlja i situacija da i ukoliko čak imate veliku ponudu nekog plodova nekih na tržištu, cena bude jako visoka.

10 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Skupština Srbije nastavlja sednicu na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona u skladu sa preporukama ODIR-a radi poboljšanja izbornih uslova. Na izmene zakona u izboru narodnih poslanika podneto je 160 amandmana. Vladajuća koalicija najavljuje podršku predloženim aktima, dok su poslanici opozicije ponovili da vlast nema iskrenu želju da poboljša izborne uslove. Predsednik Rusije Vladimir Putin stiže u dvodnevnu zvaničnu posetu Kini na poziv predsednika Xi Jinpinga. Uoči posete Putin poručuje da su odnosi Rusije i Kine dostigli fantastičan nivo i da predstavljaju strateško partnerstvo, zasnovano na poverenju, ravnopravnosti i zajedničkom zalaganju za globalnu stabilnost, mir i multipolaran svet. Podsjetio je da su dve zemlje pre 2,5 decenije potpisale sporazum o dobrosusedstvu, prijateljstvu i saradnji. U Rusiji počinje vežba nuklearnih snaga u kojoj učestvuje skoro 65.000 vojnika. Angažovano je preko 200 raketnih lansera, više od 140 aviona, 73 broda i 13 podmornica, uključujući 8 strateških raketnih podmornica. Do četvrtka uvežbavaće se upotreba nuklearnih snaga pod pretnjom agresije, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. U Ukrajini su ruske snage napale Harkov i Dnjepropetrovsku oblast, koja je pre 2 dana granatirana oko 40 puta. U Harkovu ima civilnih žrtava i značajne materijalne štete, saopštile su gradske vlasti. Ministar spoljnih poslova Litvanije Kestutis Budris pozvao je NATO da bude spreman za napad na rusku eksklavu Kaliningrad, koja se nalazi između Poljske i Litvanije i ima pristup Baltičkom moru. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je više puta upozoravao da bi eventualna blokada Kaliningradske oblasti dovela do neviđene eskalacije. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov pozvao je Ujedinjene nacije da reaguju zbog progona Ukrajinske pravoslavne crkve. Pakistan je dostavio Vašingtonu revidirani predlog Irana za okončanje sukoba na Bliskom istoku. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da je odložio vojni napad na Iran koji je bio planiran za sutra, nakon što su ga, kako je naveo, lideri Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata pozvali da sačeka zbog tekućih pregovora o mogućem sporazumu. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan rekao je da Teheran neće pristati na američke prekomerne zahteve. Na graničnom prelazu Gradiška između Bosne i Hercegovine i Hrvatske obrušio se deo ograde mosta, zbog čega je u potpunosti onemogućeno kretanje vozila i pešaka. Na otvaranje novog prelaza čeka se mesecima jer ekspert koga je imenovala vlada Federacije BiH u Upravi za indirektno oporezivanje odbija da glasa za pravilnik o raspoređivanju carinskih službenika na novom prelazu, sve dok ta uprava ne usvoji nove koeficijente za raspodelu novca od PDV-a. Gradonačelnik Gradiške Zoran Nađić apelovao je da se otvori novi granični prelaz, dok su vlasti u Republici Srpskoj ocenile kao nedopustivo uslovljavanje otvaranja prelaza sa temom koja ni na koji način nije povezana sa njegovim funkcionisanjem. Košarkaši Partizana pobedili su Crvenu zvezdu rezultatom 194 i poveli 1-0 u polufinalnoj seriji regionalne ABA lige. Naredni meč, kada će crveno-beli biti domaćini, igraće se u četvrtak. U finale će proći ekipa koja zabeleži 2 pobjede. Budućnosti Dubai polufinalnu seriju započinju u četvrtak. Danas malo doumereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Na jugu i jugozapadu popodne moguća kiša ili lokalni pljusak. Temperatura do 23 stepena. Prema posljednjim merenjima u Nišu je temperatura 12 stepeni, Novom Sadu i Beogradu 17. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 55%, pritisak 1001 milibar, severozapadni vetar duva slabog intenziteta do 1 metra u sekundi. Toliko u vestima u 10 javnog radioservisa.

0: Ulazimo u poslednji sat našeg jutrošnjeg druženja, 10 sati i 7 minuta. Evo šta nas očekuje u ovom satu, imamo još važnih priča, slušat ćemo i reportažu sa Kosova i Metohije, kolege iz sportske redakcije ugostiće Nikolu Manojlovića, našeg bivšeg rukometnog reprezentativca.
1: A oko pola 11 nam u studio dolazi Ivana Zečević, znate je iz serije Tvrđava u Klinču, Kalkanski krugovi, a danas je upoznajemo i kroz njenu muziku. Zajedno ćemo slušati Ivaninu novu pesmu.
0: A sada ćemo vam najaviti i šta vas čeka posle naše emisije. Dakle, posle 11 časova sledi emisija U ritmu dana koleginice Nikoline Miljković. Za početak ovog meseca, od početka ovog meseca u Srbiji je registrovano 10 manjih zemljotresa, posebno su iznenadili potresi u Vojvodini. Koliko su neuobičajeni zemljotresi u severnoj Srbiji, jedna je od tema kojima se Nikolina Miljković sa sagovornicima danas bavi u ritmu dana.
1: U Srbiji će uskoro biti registracija vozila moguća isključivo uz validan digitalni zapis sa tehničkog pregleda. Probni period novog sistema registracije vozila trajeće 6 meseci, a ukoliko ispuni očekivanja, puna primjena planirana je od 1. januara 2027. godine. Više o tome u emisiji U ritmu dana, koja je na programu od 11 časova i 5 minuta.
0: Vi slušate?
1: Ponovo smo sinhrone. Htela sam da pozovem slušalce da ostanu sa nama i u ovom satu. A Maja, šta si ti htela?
0: Ja sam htela da pozovem slušalce da nam se možda i jave putem našeg e-maila jutroje@rts.rs. Šaljite nam gde nas i kako slušate. Možete da snimite sebe ili da se fotografišete. Znači će i nama da vidimo vas. Ovo je Radio Beograd 1. Vi slušate emisiju Jutroje.

0: 10 je časova i 14 minuta, vi slušate prvi program Radio Beograda. Borba za privatnu imovinu, opstanak i dostojanstvo za ogromnu većinu Srba na Kosovu i Metohiji je punih 26 godina način života i krst koji nose. Oni koji posustanu u toj i takvoj borbi odlučuju se da sav imetak rasprodaju i negde u ostatku Srbije potraže bolji život za sebe i porodicu. Oni drugi koji su odlučni da ostanu na imanjima suočavaju se sa selektivnom pravdom sistema koji sve čini da Srbima oteža život. Ovo je samo jedna sličica u mozgu kosovske, u mozaiku kosovske svakodnevnice koji žive tamošnji Srbi. Slušamo priču koju nam donosi kolega Ivan Miljković.
1: Ovo je priča o jednom Srbinu iz sela Paralova kod Novog Brda. Za razliku od većine Srba iz ovog kraja, on se nije odlučio da proda imovinu, ni šumu, ni livade, ni kuću, ni okućnicu, iako gotovo svakodnevno trpi pritiske i pretnje od albanskih komšija. Jedan od trojice albanske braće najupornije u nameri da ga, kaže naš sagovornik, otera sa dedovine, tako što gotovo svakodnevno nagoni i napasa stoku na njegovom imanju.
2: Ja sam Dragan Stojković, evo u mom dvorištu ste, ja živim ovde sa bratom i majkom u kući i videli ste uslove našeg života ovde. Mi koji smo odlučni da koliko toliko ostanemo na svojim imanjima, trpimo ogromne pritiske. Imao sam direktan konflikt sa tim komšijom Albancem, on je napasao stoku u mom imanju. Približio sam se malo iza ograde o komšije da to snimim čisto iz razloga da bih obezbedio neki dokaz kad policija dođe da mogu da pokažem. Međutim, on iznerviran time što me je ugledao da ga snimam, počeo da histerično se ponaša, da gađao me najprije nekim staklenim predmetom, pa je u nastavku toga počeo da me vređa verbalno, psovao me i u jednom trenutku je čak izrekao otvorenu pretnju ubistvom. To se, ako se pažljivo sasluša snimak, može zaključiti da je direktna pretnja.
1: U normalnim demokratijama ovakve stvari rešavaju se prijavom organima reda, ali ne i na Kosovu. U slučaju Dragana Stojkovića komplikacije počinju tek po odlasku u policiju.
2: Poučen ranijim iskustvima sa policijom, oni tu dođu, samo prošetaju se, naprave navodno neki zapisnik, sve se na tome završi. Imao sam nameru da lično odem u stanicu policije sutradan i sa novim danom sam krenuo u policijsku stanicu u nameri da njima pokažem snimak i da obrazložim čitavu situaciju, da eventualno uz tako očigledan dokaz bude malo odlučnija reakcija sa njihove strane. Na moje iznenađenje, policija me je sa vrata bukvalno sačekala i rekla je: dobro je što si došao, mi smo i onako poslali patrolu po tebe, prijavljen si za napad od ovog komšije sa kojim imaš tako taj dugogodišnji konflikt, i on je prijavio da si ga navodno udario nekom graboljom. Ima potvrdu od lekara, što me je posebno iznenadilo, jer ne mogu da shvatim, ja sam zdravstveni radnik, kako neko tako fiktivno i bez ikakvih dokaza može da izda takav dokument.
1: Ona čuvena rečenica iz crtenog filma "Svega ovoga ne bi bilo da je Pera na vreme otišao u policiju" u ovoj varijanti ne prolazi. Jer tek u policiji junak naše priče saznaje da je on već prijavljen od strane komšije za napad, koji se, eto, nije ni dogodio. Slušamo dalje.
2: Pomirio sam se sa činjenicom da sam iznenada od žrtve postao sumnjičeni. Prihvatio da dam tu izjavu u svojstvu optuženog, ali sam istovremeno i njima prosledio snimak koji sam se činio tog dana. Nakon toga saznajem da je i tužiteljka pogledala neka taj snimak i da posle tih evidentnih činjenica nisu mogli da i protiv njega ne pokrenu neki vid postupka, verovatno za ugrožavanje bezbednosti, uznemiravanje u tom smislu, ne znam, sačekat ćemo i da vidimo kako će se okvalifikovati to njegovo delo prema meni.
1: Za one koji svedočenje ovog Srbina slušaju sa izvesnom dozom podozrenja i rezerve, kao i za one koji veruju da sve ovo nije slučajno, evo i nastavka. Po identičnom scenariju, pre ravno 10 godina, isti komšija napao je Persu Stojković, Draganovu majku, kada je izgonila ovce istog albanskog komšije koje su joj napravile štetu u bašti. Albanac je nasrnuo na staricu, naneo je telesne povrede, a kosovsko pravosuđe naložilo je ženi da plati kaznu od 50 evra za remećenje javnog reda i mira.
2: Scenario po kojem se reaguje skoro identičan. Da se od žrtve mi proglasimo kao krivci, tako je eto i moja majka u to vreme iz svoje bašte, evo koju vidite ovde, isterala njegovu stoku. On je malo dalje tamo udario motkom po butini, za što smo imali validan lekarski dokument i nažalost njihovo pravosuđe to uopšte nije uzeo razmatranje, nego je čisto bez ikakvog saslušanja, uzimanja u obzir svih dokaza i činjenica moju majku proglasilo krivom za remećenje javnog reda i mira. Kaznilo je novčanom kaznom 50 eura. Ona to nije prihvatila iz principa.
1: Slučaj tada 75-godišnje principijalne starice koja je odbila da plati kaznu i bila spremna na zatvor kako bi odbranila čast i obraz, dospeo u javnost. Podignuta je medijska prašina, umešali su se i političari. Sud je povukao presudu. Bila je to baka Persina pobeda nad kosovskim pravosuđem.
2: Moja majka niti je otišla u zatvor, niti je platila kaznu. Složit ćete se, to za ozbiljno pravosuđe je i ozbiljan propust. Znači, ne možete, ako stojite iza nečeg, da tek tako odbacite neko delo. Na moju žalost, eto, posle 10 godina sve se ponavlja po istom scenariju, kao što sam rekao, da od žrtve ja postajem osumnjičeni. E sad vidjet ćemo epilog svega. Ja se iskreno nadam da će odustati od postupka protiv mene. To bi im možda bilo najpametnije, mada ne mogu da garantujem. Znači, vidjet ćemo ishod, očekujemo.
1: Očigledno da jedan od trojice braća Albanaca po svaku cenu želi imanje porodice Stojković za sebe ili samo radi za nekog od krupnijih igrača sa kosovske scene, kojima je imovina ove srpske porodice zapela za oko, budući da su brojne imanje u okruženju već prodata Albancima. U prilog ovoj pretpostavci i činjenica da je Dragan više puta napadan od strane svojih albanskih komšija.
2: Kod prvog napada

0: čak 17 krivičnih prijava. Deo toga je i procesuiran, ja sigurno znam, ali sve se ponavlja, to je evidentno, ne utiče na njega da nešto promeni svoje ponašanje. Njih je trojica braće i eto i dan danas posle toliko godina oni nastavljaju. Sve upućuje na neku ozbiljnu podršku od institucija, jer ako pogledate da je njihova reakcija bukvalno nikakva da zaštiti naša prava, onda vas sve to upućuje na razmišljenje da neko iza njih stoji, što eto dodatno obeshrabruje. Lično mislim da je veoma teško opstati, koliko god se mi ovde trudili, em nas je malo, em pod takvim vidom pritiska pitanje je koliko se još može izdržati.
1: Pre sukoba na Kosovu i Metohiji, u Paralovu je život bujao u svih 17 zaseoka. Danas je većina pusta. U 30-ak domaćinstava još ima Srba. Žive u strahu i izbegavaju da onome što im se dešava pričaju novinarima i policiji, jer je tako, kažu, manja šteta po njih.
0: Ljudi su uplašeni, to je definitivno. Videli ste malo ko se usuđuje, znači da bilo kome tu prkosi po bilo kom pitanju, ako je albanske nacionalnosti, znači konflikt se uglavnom izbegava, pa makar i na štetu ugrožavanja imovine, a to je, eto, kao što vidite, naš glavni problem. I u takvim okolnostima veoma je teško opstati. Koliko ćemo izdržati, opet ne bih mogao da kažem, ne idu nam na ruku ni političke okolnosti, vidite da je sve to maltene u njihovom dvorištu sada, kako će sve da se odvija, vidjet ćemo. Imam možda 6 ili 7 hektara ukupno imovine. Većina tamo gde ne mogu zaista da stignem, oni su to već, što kažu, zgazili, stavili pod svoje, ali mi je volja i želja bila da čisto tu blizu kuća da nas ostavi na miru, da eto tu iz komšiluka jednostavno strepe za svoju bezbednost kad se on tu pojavi. Mislim da zaista sam taj nemir i ta neprijatnost kad vi tu njega ogledate ne može se opisati rečima. Što se mog tog dela tiče, postoje komšije koje su i prodale. Prodale su deo i njima, iskreno, znači nije to da oni nemaju tu, ja to slobodno kažem svima i policiji, svi znaju da oni već imaju posed neki deo imovine tu u blizini, ali im to ne daje za pravo da ugrožavaju našu.
1: Gledano iz ugla Dragana Stojkovića, o pravu i pravima Srba na Kosovu i Metohiji apsurdno je govoriti. I ne radi se ovde o uglu posmatranja, niti o zakonima koji, eto, hvale se u Prištini, zadovoljavaju sve evropske standarde, već o njihovoj sistematskoj primjeni i dvostrukoj pravdi. Mogli bismo ovde još primjera da nabrajamo, ali zadržat ćemo se na onoj narodnoj, iskovanoj na temeljima trpljenja, nepravde i zuluma u viševekovnom ropstvu. Samo su se vremena i metode promenile, ali je istina jednom izrečena, istina u svim vremenima. Ona glasi, kadija ti tuži, kadija ti sudi.
2: Slušali smo reportažu našeg kolege Ivana Miljkovića, priču o ljudima i svakodnevnici sa Kosova i Metohije.

0: Kolega Dejan Nikolić iz sportske redakcije pridružio nam se u jutarnjem programu Radio Beograda 1. U fokusu je plasman naše reprezentacije na svetsko prvenstvo u rukometu.
1: Upravo tako, pozdrav našim slušalcima i studija 4. Veliko zadovoljstvo mi je da ugostimo Nikolu Manojlovića, našeg nekadašnjeg reprezentativca. Rukometaša koji je nažalost osvojio, kažem nažalost jer je prošlo 14 godina, poslednju medalju za Srbiju, bilo je to 2012. godine u Beogradu, srebro na evropskom prvenstvu, učesnik olimpijskih igara iste godine, i Nikola je sada uz nekolicinu još svojih prijatelja, koleginica, kolega 2024. godine osnovao Srpski rukometni savjet koji ima za cilj da rukomet podigne pre svega medijski na mesto koje mu pripada, da animira devojčice i dečake da se bave ovim prelepim sportom. I evo, posle plasmana na svetsko prvenstvo naših rukometaša, Nikola Manojlović je u studiju prvog programa Radio Beograda. Nikola, hvala što ste došli. Napokon osmeh na našim licima koji volimo, koji pratimo rukomet. Protiv Mađarske u kvalifikacijama teško, kako bi drugačije bilo, ali na kraju uspešno, nekako nam se vratilo za onaj poraz od Španaca pre dve godine. Kako ste vi to sve doživjeli?
2: Pa nama rukometašima malo za sreću treba. Eto, to je ono popularna pesma, ali je tako zaista. Nama je ta jedna, dvije pobjede više nego dovoljno da živimo nekoliko godina od toga, tako da je onako posebno mesto u srcima svih rukometnih obožavaoca i gledalaca ima ova pobjeda i prolazak protiv Mađara i plasman ovo takmičenje, jer je opet nada za neki novi uspjeh i nada za neko bolje sutra.
1: Krucijalno će biti učešće na svjetskom prvenstvu u Nemačkoj u januaru sljedeće godine. Nemačka, najrukometnija zemlja na svijetu, ne samo u Europi, jer koncentracija rukometa, kvaliteta u Europi. Dakle, igraće se od 13. do 31. januara u Minhenu, Stuttgartu, Kielu, Magdeburgu. Mi smo u drugom šeširu, ono što je jako bitno. Eliminisali smo Mađare koji su uvijek bili tu među osam, čak su i osvajali i medalje, igrali polufinale, imali četvrta mesta. Dakle, bit ćemo u drugom šeširu. Tu su još Francuska, Slovenija, Norveška, Španija, Farsko ostrovo, Italija i Severna Makedonija. Dakle, sa njima ne možemo da se sastanemo, što je jako bitno kada je reč o planiranju uspeha. A mi sada, sem četvrtfinala, jel tako, takvi smo kakvi smo, onako ne računamo uspeh. Prvih sedam mesta vodi u kvalifikacijone turnira za olimpijske igre.
2: Upravo si to dobro rekao. Znači, ovo je izlazna godina pred olimpijske igre, svjetsko prvenstvo koje je najvažnije od svjetskih prvenstva, može i svih takmičenja u tom nekom olimpijskom ciklusu. Tako da je nama to posljednja šansa da se kvalifikujemo, ne samo nama, nego i svim drugim reprezentacijama za kvalifikacije za olimpijske igre. Izuzetno je bitno to što smo u šeširu broj 2, to što se igramo u Nemačku, imaćemo puno navijača tamo u zavisnosti opet od grada u kome budemo igrali, ali naših ima svuda. Tako da je fenomenalna prilika da se ova generacija dokaže na svjetskom prvenstvu koje smo prošli put, ja mislim, i propustili, gdje je svjetsko prvenstvo po kvalitetu dosta slabije od evropskog prvenstva, odnosno imamo veći broj utakmica i veći broj šansi da se plasiramo u polufinale. Ja sam ovih dana više puta to ponovio, apostrofirao, ponovo ću ponoviti i apostrofirati da i zaista mislim da mi imamo ekipu za medalju, možda to ne zlato medalju.
1: O tome smo govorili i pred evropsko prvenstvo, tako, i tada ste rekli otvoreno, tako, mi imamo ekipu koja vredi.
2: Imamo ekipu za medalju, to se pokazalo u utakmici protiv Nemačke, da smo pobedili Austriju koju smo morali da pobedimo. Mi bi sigurno u toj nekom zatvaranju bodova otišli u šansu da igramo polufinale. Ova generacija zaslužuje to polufinale, vidimo po nezalaganju, vidimo po načinu na koji se ponašaju na terenu, kako igraju, da zaslužuju, da imaju i dovoljno i autoriteta i igračkog kvaliteta da se nađu u tom polufinalnom nekom žrebu, i uz malo sreće, naravno, a polufinale je sve sem nekog, ajde kažem, u rukometnog znanja, mora da postoji neko malo i sreće, i sa tim što zaista pokazuju na terenu, a to je ta izuzetan, da kažemo, požrtvovani stav, za svaku loptu se bacaju, za svaka lopta je kao da je poslednja, tada nas malo i sreća pogleda i imamo šanse da uđemo u finale.
1: Rekli smo već drugi šešir gde je Srbija, u prvom su Danska, Nemačka, Hrvatska, Island, Portugalija, Švedska, Egipat i Argentina, u trećem Grčka, Poljska, Brazil, Bahrein, Tunis, Zelenarodska, Ostrava, Čile i Sjedinjene Države i u četvrtom Katar, Kuvajt, Japan, Alžir, Angola, Urugvaj i dve selekcije koje će dobiti specijalne pozivnice organizatora. Možda će Mađari
2: pa sigurno
1: biti
2: Mađari
1: u tom četvrtom šeširu, bar po kvalitetu, tu su negdje i Švajcarci, Sijani Borići.
2: Mađari osma ili deseta reprezentacija na svetu, da. Tako da oni će sigurno dobiti tu pozivnicu.
1: I ovo je prekretnica, čini se, u srpskom rukometu. Nije nas bilo na šest posljednjih svjetskih prvenstava, tek smo dva puta učestvovali, samo da pogledam, osmo, deseto, dva puta mesto, 11, 18, to je sve ono što nas ne zadovoljava. Posljednji put na olimpijskim igrama bili 2012. kada ste vi igrali, ali čini se da i dolaskom Raula Gonzalesa i tom nekom medijskom prezentacijom sada rukometa, recimo ova kampanja Sezona Niš je bila dobra, pa je Čajer bio pun, da se nekako rukomet vraća i da smo gladni tog uspeha, kako bi se animirali dečaci i devojčice, ono što je vaš zadatak u Srpskom rukometnom savjetu, da imamo taj kvantitet, onda ćemo iz toga dobiti kvalitet.
2: Svakako, rukomet je sport širokih narodnih masa, Srbi pogotovo kao zemlja koja živi na, narod koji živi na Balkanu, obožava kontakt sport, voli pobjednički sport i voli požrtvovane igrače koji će sve dati za svoju zemlju. Upravo i sa tim u vezi ove dve utakmice nam daju nešto da čemu da se nadamo i da strepimo i stremimo ka tom januaru koji je nama uvek bio problematičan i traumatičan u posljednjim godinama unazad. Ovaj put nam daje da budemo optimistični, da ga jedva čekamo, da vidimo šta će se desiti, da ima savez vremena da se pripremi do januara i moram opet da pohvalim rad saveza. Ovo je po prvi put u godinama unazad da se spremalo planski za neku utakmicu, za neku akciju, da su išli, uglavnom je to se, svi su se pribojavili ispadanje iz tih kvalifikacija ili iz nekih bitnih utakmica i onda bi svi čutali praktično dana utakmice, a dođe što manje ljudi da bi se eventualno manje ljudi razočaralo ako ispadnemo. Ovi put su ušli all in, znači sve što su imali dali su, napravili su medijsku kampanju koja je bila fenomenalna, Niš je dole bio ponovo taj rukometni epicentar.
1: Da, lutali smo često sa gradovima, ali Niš definitivno uz Beograd, da ne prenebregnemo Beograd, ipak je,
2: Beograd je
1: glavni
2: Beograd,
1: grad.
2: Ali Niš je nešto posebno, jer da ti ljudi navijači u Nišu obožavaju rukomet, a profesionalni rukomet trenutno, nažalost, nemaju. Oni su svi otišli sa nekom pozitivnom emocijom. Svi su otišli kući i svi su se verovatno naježili kući kad su se setili tih posljednjih desetak minuta. Svi su razmišljali o toj utakmici, verovatno je vratili na TV da je pogledaju. To je ono što je srž rukometa i na čemu treba da se radi i čemu da stremimo i da se nadamo da ćemo ponoviti u januaru.
1: 10. jun je datum žreba, da ne zaboravimo. Tada ćemo saznati imena naših rivala, ali opet da ne upadnemo u euforiju. To je jako bitno. Dakle, korak po korak, kao što ste rekli, Rukometni savez Srbije pokazao da napokon ima neki plan. Mi smo kritikovali i vi ste kada je bilo potrebe da se kritikuje. Sada hvalimo. Dakle, da li je rukomet sport koji je ponovo u modi? Kada kažemo ponovo u modi, mislimo na dečake i devojčice, jer bez te baze kojim se vi bavite kroz rad u Rukometnom savjetu, nema budućnosti.
2: Nema. Rukomet je, kao što sam rekao, narodni sport. Treba da postane nacionalni sport, da se sva ta deca praktično i u predškolskom i školskom uzrastu opredeljuju mnogo ranije za rukomet nego što je to sada slučaj. I upravo i to i vidimo kroz ove rukometne karavane koje pravimo. Na karavanima gde prođe 250 ili 300 dece po pojedinačnom karavanu, imali smo slučajeva kada je 50 dece došlo uveče na trening i ostalo da trenira rukomet. Upravo ono nam je to daje za pravo da se nadamo nekom boljem rukometnom sutra i da znamo da ćemo, kao što si rekao, iz tog kvantiteta nekada imati, siguran sam, kvalitet, da moramo puno da radimo na bazi trenera, na bazi sudija, na bazi delegata, rukometnih radnika sa kojima smo u velikom deficitu, ali rukometnih entuzijasta imamo svuda, ljudi koji vole rukomet i vrlo brzo, kao što si sam video, kao što si sam napomenuo, vrlo brzo ljudi ponovo zavole rukomet, oproste mu sve ono što su propatili zajedno sa njim, ali vrlo brzo im postane ponovo centar interesovanja i nešto što ih obraduje više nego bilo šta drugo.
1: Nikola, hvala puno na ovom gostovanju na talasima prvog programa Radio Beograda. Govorit ćemo o rukometu i dalje u mjesecima pred nama. Verujemo da će i Partizan igrati Ligu šampiona, pa da će Beograd biti eventualno mjesto gdje će se najbolje ekipe okupljati i da ćemo se u januaru radovati. Dakle, naš gost, poštovani slušalci, bio je Nikola Manojlović, naš proslavljeni reprezentativac, osvajač srebrne medalje na Evropskom prvenstvu u Beogradu. Govorili smo o rukometu koji je ponovo u modi.
0: Vi slušate prvi program Radio Beograda. Hvala kolegi Dejanu Nikoliću. Pratimo i navijamo za našu rukometnu reprezentaciju.
3: Eko. Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
4: Budite sa nama u maestralnoj završnici mjeseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srbo Ljubinić. Program Berlioz Fantastična simfonija, Bizet Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
3: Eko.

0: jutra.
1: Gošća jutarnjeg programa je glumica i muzičarka Ivana Zečević. Ivana, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ivana, publika te najčešće prepoznaje kroz uloge u serijama Tvrđava, u Klinču i Kalkanski krugovi. Da li je neka od tih uloga ili možda neka pozorišna uloga posebno pogurala ili inspirisala na neki način da se okreneš i muzici?
2: Pa nije, zapravo pričala sam o tome da je muzika u stvari bila prvi moj izbor i prosto su i roditelji su me upisali u muzičku školu, tako da sam od malena, od 5-6 godine već u muzičkim vodama, tako da muzika je nekako sve vreme bila prisutna dok je gluma došla naknadno školovanjem i tako dalje.
1: Znači, publika te doživljava pre svega kao glumicu, ali zapravo je muzika došla mnogo ranije, da?
2: Da, tako je.
1: I koliko su muzika i gluma kod tebe povezane? Je li ta jedna umetnost prirodno vuče drugu? Izvoli.
2: A dosta, dosta. Zapravo, baš su me skoro pitali da li crpim inspiraciju na isti način. Mislim da i u muzici isto čovjek mora da bude iskren i da na neki način kao na sceni prenese emociju kroz pesmu, pogotovo kroz koncert ili nastup. Tako da, strašno me... U moje glavi su to dve jako slične umetnosti. Tako da, da.
1: I jesi pomislila možda onda nekada da bi neka tvoja uloga bila idealna za musical? Ili možda da se oprobaš u nekom
2: musicalu? Da, voljela bi, strašno bi to voljela, to mi je baš želja, ali mislim da će se desiti sigurno, samo pitanje vremena.
1: Dobro, možda napišeš i neki svoj musical.
2: Možda, čak i to uradim, da.
1: Eto, ali ako se to desi, hoćemo ekskluzivu upravo ovde, u jutarnjem programu.
2: Apsolutno, dolazim u 5:30.
1: Apsolutno. I koliko se tvoje glumačko iskustvo osjeća u tom načinu na koji pevaš i interpretiraš muziku?
2: Pa sigurno, sama znaš da nekako naučimo da otvorimo ono srce, da otvorimo unutrašnje osjećaje, da budemo iskreni, da znaš koliko je to važno. I opet ti kažem da u muzici isto tako publika prepoznaje kad je neko neiskren, stegnut nekim pravilima, nekim naređenjima, ne znam da li je to i prilagođavanje publici, ali mislim, ja čvrsto verujem da treba čovjek biti iskren i da radi ono što voli, što osjeća. Tako da sigurno da je izraz vrlo sličan, da, definitivno.
1: Ali je li drugačiji osjećaj kada se nalaziš pred publikom pred kojom glumiš, igraš i pred kojom pevaš kada si na sceni?
2: Jeste, drugačije, to sam isto pričala, nekako muzička scena dozvoljava da se ono izgubiš potpuno, da se zaboraviš, da poludiš, da imaš neki živ kontakt. Isto i na pozorišnoj sceni, ali ipak, opet kažem, tu postoje neke kolege koje treba da ispoštuješ i neka publika, neka priča, nešto, a nekako muzička scena ipak daje tu slobodu da potpuno odlepiš ono.
1: A šta je za tebe intimnije?
2: Šta je intimnije? Pa pozorišna scena.
1: Ipak pozorišta.
2: Da, da, baš u predstavi u Zvezdara teatru, predstavi Kuća koju igramo već evo treću sezonu, tamo se nekako odigravaju neke najintimnije moje stvari i ono, sad što ja kažem, sad i po vremena plakanja. Od radosti i od tuge. I,
1: za tebe ili za publiku?
2: Pa za mene, ali publika jako često zajedno plače sa nama, da, tako da, da.
1: Znači, ako nam se dobro plače,
2: dođeći, tako je.
1: Evo imamo još jedno pitanje gde bih povezala glumu i muziku. Kada radiš na pesmi, da li u glavi isto imaš neke scene i neke likove kao kada pripremaš ulogu ili kako to izgleda?
2: Pa uvek se inspirišem svojim iskustvom i životom i uvek, možda čak nekad, evo baš poslednja pesma koju smo izbacili jedan dan je na primer izašla bez lika i bez scenarija, ali sam ja naknadno kako sam pisala pesmu tako su mi dolazile neke inspiracije. Tako da, da, definitivno uvek postoji inspiracija, nema šta.
1: I da li misliš da bi možda neki od likova koje si igrala ili koje možda igraš i trenutno, da li bi neko slušao tvoju muziku? I da li bi možda neko slušao baš jedan dan?
2: Od mojih likova koje sam igrala, čekaj sad, ovo je sad jedna za mene, moram da se prisjetim. Pa ne znam, možda bi Vanja iz Klinča slušala
1: jedan dan
2: moju muziku.
1: Da, da, ona deluje tako urbano.
2: Da, da, da. Da.
1: A šta muzika dozvoljava i da li išta muzika dozvoljava da kažeš što ne možeš da kažeš kroz glumu?
2: Pa ja mislim da kroz obe umetnosti može svašta da se kaže. Tako da ja mislim da apsolutno, opet ti kažem, to su meni vrlo dva slična portala. Samo što kroz muziku ja mogu da biram šta ću da kažem, jer je ja jel pišem uz pomoć mojih saradnika. Ovaj, a ipak na toj pozorišnoj sceni je nešto zapisano i nešto tuđe izgovaramo, ali možemo da ga prisvojimo za sebe kao što i moramo da ga prisvojimo i onda kroz to da pošaljemo svoju neku ličnu poruku.
1: Eto, kažeš da sama pišeš svoju muziku, naravno uz pomoć saradnika. Kako izgleda proces, kako izgleda proces stvaranja jednog dana? Je li to zaista bilo u jednom danu?
2: Ne, bukvalno je bilo u jednom satu, mislim, kao što kaže pesma. Pa nešto sam sedela kod deke mog u kuhinji, iskreno ti kažem. Pila sam kafu, bilo je rano jutro i bukvalno sam samo preslušavala tako bitove, random, i tako mi se svideo taj bit i nešto mi je tamo tako, jedan dan, jedan sat, tako je bilo catchy, rekao, pa moram nešto sad sa ovim da uradim. I tu sam napisala nešto kratko i onda sam otišla u studio i onda ja sam čak tako kao htela da izbacim samo tako bukvalno, kao neki mali lupić, i onda su mi saradnici moji, Daki i Elsan i Summer Dec prisili da napišem i drugu strofu i onda smo tako pisali, moja drugarica mi je pomogla u tome. Tako da, da, jako kratko, proces je bio jako kratak, takva i pesma nekako, mislim da je vrlo jednostavna i jasna.
1: Ali znači jedino nedostaje deka da bude potpisan kao neka vrsta koautora, deka, saradnika.
2: Deka je uvek potpisan, na svakoj moje pesmi je deka potpisan.
1: Koliko ti znači to zapravo što danas možeš da gradiš i muzičku i glumačku karijeru paralelno bez neke potrebe da biraš samo jedno, i kako postižeš sve to?
2: Pa znači mi dosta, zato što, ali to je neka lična unutrašnja potreba, dakle nije nešto što je planirano. Zato ide i prirodno. Iskreno, da nije bilo radar ekipe, to sam isto pričala već, mislim da bih jako teško ušla u solo karijeru kad je u pitanju muzika, ali značajno je zato što je stvarno privilegija da imaš zapravo imaš ono način da se izraziš na tako lep način. Tako da jako sam zadovoljna time i guraću dokle god ja mogu i želim. Tako da, da, jako je značajno.
1: I šta bi voljela da publika ponese sa sobom nakon što čuje jedan dan?
2: Pa svako, ja mislim da ima tu jednu osobu sa kojom je proveo jedan fantastičan dan, tako da mislim da će svako nešto svoje.
1: I za kraj, Ivana, da ti pitam, imaš neke možda nove planove, neke projekte koje ćeš sad da nam otkriješ, neke predstave?
2: Zapravo da, pre mesec dana je bila premijera predstave Španska pita u režiji Irfana Mensura. Pored mene igraju Isidora Minić i Gaga Mićalović. To je jedna jako lepa, ranjiva i iskrena predstava. Zapravo se radi o jako ozbiljnoj temi. Ukradene bebe su u pitanju i mislim da to je važna tema o kojoj treba da se govori, i pozivam publiku da dođe da gleda. Predstava Kuća, naravno, 23. igramo u Zvezdara teatru, 25. idemo u Vukovar, gostujemo. I treća stvar, spremamo sledeći single koji će biti jako zanimljiv i onako veseo. I da pozovem publiku 21. sada u četvrtak na koncert koji prave Radar i Rozi, u stvari. Taj koncert se dešava u KST-u. Mislim, taj band generalno je sastavljen za tu priliku jako, mislim, će biti jako dobro, tako da pozivam publiku 21. maja u KST da dođu.
1: Eto, znači radujemo se i možemo da te gledamo svuda po Beogradu tako, u narednom da. Periodu. Ivana, hvala ti na razgovoru. Mi sada nastavljamo program svakako uz tvoju muziku. Ostanite uz Radio Beograd 1.

Nadamo se da vam je jutro proletelo uz priču i muziku. Sutra od 6.30 sa vama su kolege Arijana Handan i Aleksandar Drobac. Hvala ekipi koja je sa nama radila ovog jutra, muzička urednica Katarina Epštajn, ton majstor Žarko Bovan, producent Đorđe Radosavljević. Uz vas su bile Maja Bogunović i Jana Rokić. Želimo vam prijatan ostatak dana uz Radio Beograd 1.

Dobar dan, dobar dan i dobrodošli, ovo je Radio Beograd 1 i u ritmu dana. Nadam se da ste se lepo onako razbudili uz kolege iz jutarnjeg programa i sada možemo da nastavimo, da uhvatimo neki ritam. A danas ćemo pričati o tome otkud zemljotresi u ravnoj Vojvodini. Prethodnih dana, verujem da ste primetili, registrovano je nekoliko potresa od geofizičarke koja će uskoro mi se pridružiti u studiju, saznaćemo šta se dešava. Predstavljamo vam i centralni informacioni sistem tehničkih pregleda koji uskoro počinje svoju probnu fazu u Srbiji. Pred početak letnje sezone Grčka uvodi nova pravila kako bi sprečila nekontrolisani turizam. Eto nam javlja naša Majda Šimunec. U većem delu Srbije očekuju se suvi kolovozi i dobra vidljivost, dok se na jugu zemlje povremeno može naići na mokre deonice zbog kratkotrajne kiše ili lokalnih pljuskova. Saobraćaj se odvija bez većih vremenskih smetnji, ali se usled temperaturnih oscilacija povećava opasnost od odrona duž nestabilnih kamenih kosina, naročito na putevima kroz klisure, useke i planinske prevoje. To je novo upozorenje Automoto Saveza Srbije, a čuli ste u naši vestima, noći se urušio deo starog mosta i ograde preko reke Save u Gradiški. Prelaz iz Bosne i Hercegovine prema Hrvatskoj je privremeno zatvoren iz bezbednostnih razloga, što je stvorilo ogromne saobraćajne gužve. Ukoliko ste se uputili ka tom pravcu, da znate ili da tražite alternativu ili da uopšte ne idete tamo. Sa vama do 14. sati Nataša Mančić, Žarko Bovan, Teodora Obračević, ja sam Nikolina Miljković. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Od početka ovog meseca u Srbiji je registrovano 10 manjih zemljotresa. Osim što su uznemirili građane koji su bili u neposrednoj blizini epicentra, šteta nije prijavljena. Da li je ovo uvod u neki jači potres i odakle nam zemljotres u Vojvodini? To su pitanja za moju gošću, Anu Mladenović, geofizičarku sa Rudarsko-geološkog fakulteta. Ana, dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan.
0: Da li građani imaju razloga da budu zabrinuti zbog ovih potresa? Pa svaki dan ili svaki drugi dan stiže informacija da se neki zemljotres desi u Srbiji.
1: Ja mislim da nema razloga za zabrinutost, jer to nisu zemljotresi koji mogu da izazovu niti veliku štetu na objektima, niti, ako ikakvu štetu mogu da izazovu, i niti mogu da nešto uznemire građane, da ih osete uopšte, jer najveći broj tih zemljotresa, da kažem 95% tih zemljotresa koji se dogode, a koji ste vi naveli, samo registruju instrumenti. Mi ne možemo uopšte da ih osetimo. Možda bi mogli ljudi koji sede mirno na mesto gde se događa zemljotres. Uh-huh. Tako da ja mislim da nema razloga za brigu.
0: E, ono što nas je posebno iznenadilo, zemljotres u Vojvodini. Odakle nam zemljotres u Vojvodini? Na ravnom, nema planine, nema ničega, osim ako sad će mi možda Sremci zameriti, Vojvođani, da Frušku goru ne smatramo planinom.
1: Da. Pa dobro, da, nije uobičajeno da se tamo dešavaju zemljotresi, ali nije ništa čudno. Mene, recimo, nije uopšte iznenadio, zato što čak neki od jačih zemljotresa koji su u istorijskom periodu registrovani, dakle, to je bilo pre nego što smo mi imali instrumente da merimo, ali su postojali zapisi u školama, manastirima, crkvama i tako dalje, su registrovani baš na području Vojvodine, recimo u Banatu. Su registrovani neki zemljotresi tamo blizu Vršca i Kikinde, onda u Sremu su takođe registrovani, pa čak i u ovom području gde se sada desio, u Bačkoj, tako da nije čudno. To su zemljotresi koji imaju male magnitude, da kažem neke srednje snage, imaju magnitudu oko 4 po Richteru, i oni su vezani za rasede koji postoje i dalje, ali su pokriveni tim sedimentima Pamjanskog basena. Tako da mi znamo da tamo postoje aktivni rasedi, čak postoje i radovi mojih kolega koji o tome govore, tako da nije ništa čudno, stvarno.
0: Jer dobro, što se sada trenutno dešava na teritoriji, eto, od Vojvodine registrovani ti zemljotresi?
1: Ispod baš tih sedimenata Panonskog basena se nalazi palo reljef koji nije bio tako ravan pre nego što je taj basen nastao. Tako da zbog toga nama nije čudno, ali kao što smo mnogo puta i ranije pričali, i mislim da ljudi sad već svi znaju da kod nas se zemljotresi dešavaju zato što se Jadranska ploča sudara sa područjem Balkanskog poluostrava, to je jedan izvor, a drugi veliki izvor seizmičke energije je u području Karpata. Zato recimo imamo tamo u Bukureštu jake zemljotrese i zato su jake zemljotrese na crnogorskom i hrvatskom primorju, i naravno ta energija mora da se širi kroz zemljinu koru, kroz čitavu zemlju, ali nama je važno sada da gledamo zemljinu koru, i ona kada dođe do tog područja gde su aktivni rasedi, ona polako, da kažem, se dopunjava to područje, i stene kada više ne mogu da prime tu energiju, one pucaju ili se vrši kretanje po rasedu, po već postojećim pukotinama, i zbog toga se dešava zemljotres. Tako da, kažem, ta energija koja dolazi do područja severnog dela Srbije, Mađarske i tog okolnog dela Hrvatske i Rumunije nije velika, svakako ne kao što je u ovim područjima gde se ona stvara, ali postoji, i zbog toga se tamo dešavaju zemljotresi. Tamo se desi jedan zemljotres magnitude 4 svakih, ne znam, nekoliko stotina godina, ili ne znam, sad sam upila, možda nekoliko desetina godina, a u ovim područjima se mnogo češće dešavaju takvi zemljotresi.
0: Dobro, da li je ova sada serija tih lakših, koje kažete da većina nije ni osetila, da li je to uvod u nešto, ne, ili to samo... Ne možemo reći ni da je smirivanje tla, to je neko poravnavanje, šta je to? Nivelisanje u zemljinoj kori.
1: Pa baš tako, da, lepo ste to rekli. To je samo, dakle, ta energija nekako mora negde da se preraspodeli. Nijedno telo u prirodi ne želi da bude u stanju visoke energije. Svi teže, svako telo, to su osnovni zakoni fizike, teže da se oslobodi viška energije, pa tako i zemljina kora. I zbog toga se dešavaju ti mini potresi, i onda na taj način zemlja polako oslobađa energiju. U suštini je bolje da se dešavaju manji zemljotresi pa da se polako ta energija oslobađa nego da se nakuplja na nekom području pa onda da se desi neki jači zemljotres.
0: To znači da mi ne očekujemo u narednom periodu neki jači zemljotres, iako su nas jedno 2-3 godine svi plašili. Kako se desi neki zemljotres dole u Turskoj da. Ili u Grčkoj, tako stižu prognoze da će biti i kod nas.
1: Ne, kod nas ni u teoriji nije moguće da se dogodi takav zemljotres kao što su one, pogotovo ne ono u Turskoj i u Grčkoj što se dešavaju, što mi gledamo, ok, jeste to, da kažem, relativno blizu našeg područja, ali tektonski gledano to su potpuno različiti, različiti sistemi i mi ne možemo da očekujemo ni, bar nema čak ni blizu tako jak zemljotres. Ali tačno je da može da se kod nas desi zemljotres koji ima magnitudu veću od 4. I ja sam isto pričala o tome i sada mogu da kažem da desit će se sigurno u Srbiji zemljotres koji ima magnitudu veću od 4 jer se i ranije dešavao i nema razloga da ne očekujemo da se takav zemljotres desi. Ali ako govorimo o prognozi zemljotresa, ono kao što meteorolozi daju prognozu, evo pa da kažem sutra u 3 popodne će se desiti, to ne može niko da vam kaže jer prosto taj proces dešavanja zemljotresa ne može tako lako da se predvidi.
0: Uh-huh. A to već ćemo pričati u drugom delu. Hajde samo da vidimo kako se zove, zašto se zemljotresi u Srbiji najčešće registruju južno od Kopaonika?
1: Zato što je to područje najbliže izvoru tektonske energije, koji je u Grčkoj i na obalama Jadranskog mora.
0: Je li imamo još neko područje koje nam je kritično? Ajde kažemo kritično pod znacima navoda.
1: Pa, dakle, Kopaonik svakako najseizmičnije područje, onda tu do područja rudnika, sve između toga je seizmično i područje Svilajnca je takođe bilo seizmično, tako da taj neki trougao je najseizmičniji.
0: Uh-huh. O predviđanjima zemljotresa pričat ćemo posle jedne muzičke numere, slušamo Stevie Wonder.

0: Ovo je Radio Beograd 1 i dalje govorimo o potresima koji su prethodnih dana zabeleženi u našoj zemlji. Moja gošća je geofizičarka Ana Mladenović sa Rudarsko-geološkog fakulteta. U prvom delu smo vam otkrili, verujem da ste možda i neke podatke i znali, koja su najtrusnija područja u našoj zemlji i šta nam se u stvari ovih dana dešava. Ana, ajde, rekli smo da je vrlo teško predvideti zemljotres. Zašto?
1: Zato što ne možemo da pratimo taj proces generisanja zemljotresa u dubini zemlje. To je najveći problem jer su to vrlo spori procesi i mi nemamo praktično nikakav način da izmerimo koliko se energije nakuplja u nekom području. Kad bismo mogli to da izmerimo i da kažemo, evo, u području, ne znam sad, lupan Kopaonika se skupilo x energije, on može x plus 1 da izdrži, onda možemo da kažemo za taj 1 će se dogoditi zemljotres, ali to...
0: A šta vi onda pratite?
1: Mi pratimo neke dugoročne procese. Moramo da znamo gde se nalaze aktivni rasedi i koliko su oni aktivni, dakle koja je brzina kretanja po tim rasedima, da vidimo da li možda postoji neka šansa da se tu ne vrši kretanje pa da se na taj način oslobađa energije, nego da se ta energija nakuplja. I naravno beležimo zemljotrese, to time se bavi Sizmološki zavod Srbije. Mi koristimo naravno njihove podatke, pratimo kod prethodnih zemljotresa kakav je bio način rasedanja da bi se taj zemljotres desio i onda na osnovu toga možemo da donesemo neke zaključke gde bi mogli da očekujemo zemljotres.
0: Postoje li znakovi koji mogu prethoditi jače?

0: jeste najveći problem, što nije ono uvek, da kažemo, jedan znak za jedno područje, pa onda da njega možemo da pratimo i da znamo kad se desi to, sigurno će se desiti zemljotres. Tako da to nije dobra metoda za predviđanje zemljotresa. Kažem, najbolje bi bilo kad bismo imali savršene podatke, ali niti mi možemo geodetski to da merimo, jer prosto geodetski instrumenti danas nisu dovoljno precizni da mere te vrlo male pomake, a pomaci su, to sam sad nešto isto nedavno pričala sa svojim kolegama, pomak je jedan tokom jedne godine se pomeri po najaktivnijem našem rasedu 0,04 mm. Što znači, mi bismo morali 10 godina da merimo da bismo došli do 0,4 mm, a mi to ne možemo ovako da uzmem sad ja lenjer, ne bih mogao da stavim koliko je 0,4 mm. Znači, 100 godina nam treba za neki milimetarski pomak, što geodetski instrumenti to mogu da izmere, ali trebalo je pre 100 godina da ih postavimo da bismo danas imali te podatke. A opet, s druge strane, Seizmološki zavod ima odlične instrumente. To je sve odlično, ali opet merenja traju poslednjih 130 recimo godina, ili čak možda i malo manje, i to je isto problem, jer ti veliki zemljotresi često imaju jako dugačak povratni period. Dakle, on kad se jednom desi, onda mu treba još narednih 500 ili 1000 godina da se isti takav zemljotres ponovi. Tako da postoji velika šansa da mi zemljotrese magnitude 6, koje možemo da očekujemo u nekom području, nikada nismo zabeležili, jer nemamo dug period merenja.
1: Koje su najveće zablude o zemljotresima?
0: Često da se dešava samo noću, to sam mnogo puta
1: čuo. Dobro, to sam i ja sad htjela da vas pitam.
0: To je verovatno, mislim, zbog toga što su ljudi najmirniji noću i onda nigde se ne kreću, a ako su slabiji zemljotresi, vi dok se krećete nećete ga uopšte osjetiti. Tako da je verovatno to. Onda da se ne dešavaju leti, to sam isto čitala, to su mi čak objašnjavali, naravno to nisu ljudi nisu ni geolozi ni meteorolozi, da je to vezano sa klimatskim promenama, pa onda da se zemljotresi dešavaju zbog klimatskih promena, što nema apsolutno nikakvog smisla. Onda da se dešavaju zemljotresi zbog procesa na suncu. To je isto zanimljiva teorija, međutim nema ni baš mnogo smisla, jer bismo prvo u atmosferi videli te promene, pa tek onda na
1: Zemlji. A koliko su naše aktivnosti kao ljudi utiču na Zemlju?
0: Praktično ništa. Također, mislim, ljudi mogu da naprave zemljotres, ne znam, magnitude 0,3 ili tako nešto, 0,5, kada se vrši miniranje zbog rudarenja. Međutim, to znamo, jer kad se vrši to miniranje, onda ove kolege moje sa fakulteta, oni idu i postavljaju neke male seizmografe i onda mere koliki potres produkuju tim miniranjem, jer je po zakonu u našoj državi propisano da takvi potresi ne smiju da budu jači od neke veličine, tako da se to vrlo kontroliše, ali to je praktično sve što mi možemo. Nema govora uopšte da možemo da izazovemo neki jak zemljotres koji bi, ne znam, imao magnitudu kao recimo on u Turskoj, što je bilo, to nema govora. A čak i tada su bile neke teorije zavere da su to ljudi izazvali, da ne znam ni ja šta. To je nemoguće.
1: Da li važi i dalje ono pravilo koje sam ja učila kad sam bila mala, kad je zemljotres, da stanemo u štok vrata? Ili pod sto?
0: Pod sto bih ja pre stala, zato što ako postoji nešto, ne znam, luster da vam padne na glavu i to, pre će sto da vas zaštiti. Štok vrata je u redu da stanete u štok vrata u zidanim objektima koji su ciglom zidani. Dakle, recimo ovde u Radio Beogradu, da, ima smisla, ali u ovim modernim zgradama koje se grade betonske konstrukcije, onda treba stati pored greda, nosećih greda i stubova. Dakle, ne znam da li su, mislim da oni nisu uvek u štokovima vrata, ali u svakoj zgradi praktično mi znamo gde su te grede, one se vide i onda tu treba stati, jer te konstrukcije su napravljene tako da ne mogu da se sruše ako se desi zemljotres koji se kod nas očekuje. A ove druge neke pregradni zidovi, oni mogu da se oštete, pa onda nije baš pametno stajati pored njih. Nije pametno ni trčati ni stepenice, ni iskakati kroz prozor, ulaziti u lift i tako dalje.
1: Ana, nadam se da ćemo imati još prilike da razgovaramo, ali nekim lepšim povodom, da zaobiđemo zemljotrese, pogotovo one razvorne. Hvala najlepše na svim ovim pojašnjenjima.

0: pitanjima i informacijama i hvala na vremenu koje ste odvojili za Radio Beograd 1.
1: Hvala vama.
0: Ana Mladenović, geofizičarka sa Rudarsko-geološkog fakulteta, govorila je u našoj emisiji U ritmu dana.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
3: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
4: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
5: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
6: Ej, brate, kako ti zvuči četvorodnevno all-inclusive iskustvo na Tomorrowlandu za tebe i prijatelja? Sjajno, zar ne? Onda ga osvoj uz Old Spice. Svež si 24-7 čak i posle žurke od 10 sati. Evo šta treba da uradiš. Okači na Instagram selfie sa svojim omiljenim Old Spice proizvodom i označi Old Spice Serbia. To je to. Možeš osvojiti kompletno Tomorrowland iskustvo koje uključuje let, transfere, smeštaj i četvorodnevni ulaz za tebe i prijatelja. Srećno i vidimo se tamo na Miris.
7: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
8: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet. Eko.

0: E, tako, pošto smo se ovako lepo razmrdali uz Shakiru, možemo da nastavimo da hvatamo ritam ovog dana informacijama o akcizama na gorivo. Vlada Srbije produžila je do kraja ovog meseca uredbu kojom su akcize na gorivo smanjene za maksimalnih 25%, čime su iznosi fiksirani na 54 dinara za litar benzina i 55,53 dinara za litar dizela. Ova hitna mera produžava se iz nedelje u nedelju kako bi se amortizovao ogroman cenovni šok na svetskim berzama izazvan geopolitičkim sukobima na Bliskom istoku. Na telefonskoj vezi Tomislav Mićević iz Udruženja naftnih kompanija. Gospodine Mićeviću, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Evo, vlada je donela odluku, odnosno produžila ovu uredbu. Šta to znači za vas kao kompanije, udruženje kompanije, šta to znači za nas kao građane?
1: Moram prvo da se ispravim. Ja ne znam koja je to već pripremila, nije prvi put da prema u medijima. Znači, od 16. maja akcize je zapravo povećana za 4 dinara i 32 pare i 4 dinara i 44 pare u odnosu na stanje do 15. maja. Znači, nije produžena uredba, jer uredbom je bilo regulisana akciza kada je smanjenje iznosilo minus 25%, to je bilo 10. aprila, sada je smanjenje akcize 20%, i to se smanjenje je izvršeno odlukom vlade, znači nije uredba, nego odlukom vlade. Tako da akcize se u svemu, znači 20%, sad smanjenje ne 25%, ali bitno da znamo da od 13. marta zapravo, tada je prvi put došlo smanjenje akcize 20%, pa onda je povećena 25% i sad ponovo vraćena 20%. Znači već više od mesec dana zapravo gorivo na pumpama stavlja na tržište, u stvari uzeti proizvođači stavljaju gorivo na tržište, plaćajući znatno manju akcizu. Od nominalne vrednosti akcize, sadašnja vrednost je manja kod dizela za 14 dinara i 81 paru, a kod benzina za 14 dinara i 40 paru. To je značajno smanjenje, znači najmanje kad to uvrstite u osnovicu za PDV, jer akciza ulazi u osnovicu za obračun PDV-a, znači gorivo bi najmanje danas bilo skuplje 17 dinara da nema ovog smanjenja akciza. Šta znači za kompanije? Pa, moram da vam kažem da prvo kod naplate akcize kompanije su tu manje više u ulozi inkasanat. Država propisuje, znači ukoliko želite da prodajete benzin, dizel, morate da uplatite za akcizu toliko. Tako da, što se tiče kompanije, više celog tržišta, u stvari, motornih goriva, ima odgovore više odgovaraju niže cene, jer je onda i promet veći.
0: A kakav je trenutno promet? Od kada je cela ova kriza na Bliskom istoku krenula? Kakva je situacija kod nas?
1: Recimo, uvijek poredimo to sa prošlom godinom. Znači, šta je prvi kvartal ove godine, odnosno na prošlu godinu i tako redom, dodajemo mjesec po mjesec. Negdje oko 2,5%, recimo, ukupna potrošnja motornih goriva manja nego u istom periodu prošle godine za prve 4 mjeseca. To je moguće u ovako kratkim vremenskim periodima i da se radi o nekom prelivanju, o vremenskim sezonama, o praznicima. To nije tako veliko smanjenje. I svakako nije posljedica, ovo smanjenje nije posljedica visokih cena. Eto, to je mali ovako da kažemo paradoks. To se po pravilu ranije dešavalo, kada god su više cene, tada je padao promet, tada to ne vidi koliko.
0: Imamo li mi dovoljno zaliha?
1: Prvo, zalihe nije nešto što uliva sigurnost. Zalihe nam služe da prebrodimo kratkotrajne poremećaje i one na njima se ne može bazirati sigurnost snabdevanja, ali one su bitne. Evo, svedoci smo u prethodnom periodu koliko su bile važne, čak u jednom periodu moraju da budu angažovane zalihe. Prvi put, da. Zbog zaustavljanja rafinerije i nedostajalo je goriva na tržištu, uvoz nije mogao, mada je bio trostruko veći, nije mogao da nadoknadi taj nedostatak, pa su morali da budu korišćene zalihe koje su među vremenu i nedoknađene. I drugi put se koriste zalihe aprila i nedavno do polovine maja su korištene kako bi se umanjio opet visoke cene, benzinske cene benzina i dizela, kako bi se delimično bar manjile. Tako da to je sa tim prekinuto, ali eto, zalihe su imale tu ulogu, dve uloge, tako da kažemo u prethodnom periodu. Značajni su i da li ih imamo, imamo. I komercijalne zalihe do duše sad padaju, jer naftne kompanije su prilično iscrpljene ovim fluktuacijama gore dole. Govorimo o uvoznicima, pre svega derivata nafte, pa i proizvođaču derivata nafte i nafte industrije Srbije, koje radi zaista u jednom, ne znam kako bi opisao to stanje, vrlo vanrednom stanju, bez obzira na to što oni dobijaju periodično licence za nastavak rada, rad u takvom stanju gde vi stalno iščekujete mesec, dva dana, šta ćete desiti dan posle, gde mora da se, gde još uvek imate kompanije koje bez obzira na to nisu dobili licencu za rad, određenim sprovođenje određenih aktivnosti, ne žele da rizikuju sarađujući sa NIS-om, jer imaju, ne znam, druge međunarodne poslove koje bi mogle biti zbog toga ugrožene.
0: Barel nafte se danima kreće oko $110. I koja je to kritična tačka nakon koje domaće tržište više ne može da amortizuje poskupljenje kroz smanjenje dažbina?
1: A vidite, ja mislim da smo ne samo smanjenje dažbina, iscrpljeni smo i smanjenjem dažbina i smanjenjem marži. Znači, kontrolom cena država zapravo redukuje i marže, ostvaruje marže na tržištu Srbije, a marža nije dobit, to moram da vas podsjetim, iz nje mora da se finansiraju značajni troškovi. Ovaj sistem, kako da kažem, ne želim ni jednu drugu trgovinu robom da umanjim značaj, ali ovo je veoma složeno, su se veoma složeni bezbedonosni sistemi gde su investicije, pa i kasnije redovan rad znatno skuplji nego u drugim privrednim oblastima. Dakle, iz te marže treba sve to da se financira. Mi imamo već, evo je šesta godina kako imamo kontrolisanu cenu, a samim tim i umanjenu maržu u naftnom sektoru, a posebno u ovom periodu kada je se država odrekla svojih akciza, zahteva i od naftnog sektora da se odrekne i dela marže. Tako da iscrpljeni smo prilično i više nismo, ono što je najgore, nismo uopšte otporni na nove ozbiljne poremećaje. Nije, sada kada bi usledio neki poremećaj ozbiljniji, kao što je recimo bilo zaustavljanje rada rafinerije, kao što je prestanak dotoka nafte, naftovodom i takve stvari, to je sad na granici izdržljivosti. Sada kažem, ne bi bilo jednostavno.
0: Da, a zašto onda mi plaćamo jedno od skupljih goriva i dalje u regionu? Ako smo se odrekli, država se odrekla svog dela, vi ste...
1: Ali i druge države su se odrekle svog. I druge, imate države koje se čak odrekli i PDV-a, kod kojih je PDV na gorivo nije 22-25 koliko je bilo, nego je manji. Znači, i takođe imate države koje se odrekle akcize. Znači, svi preduzimaju neke mere kako bi ublažili taj skok berzanskih cena benzina i dizela, pre svega mislim, sirova nafta, i ide u rafineriju na preradu, još uvek rafinerije imaju solidnu rafinerijsku maržu, tako da mogu da žive od toga, ali same benzinske kotacije benzina, cene zapravo benzina i dizela su ono što boostuje cene goriva na benzinskim stanicama. I nemate države skoro koje, vrlo mali broj država ima koje nisu reagovale, ako njih je cena goriva standardno 2-2,5 evra i više, koliko.
0: Da. I hajde samo za kraj, da li ovo privremeno smanjenje akciza je dobro rješenje za nas ili bi bilo bolje da imamo stabilnije tržišne cene nafte ili šta? Šta bi država morala da uradi trajno?
1: Smanjenje akciza destabilišuje zapravo budžet, jer vi smanjujete budžetske prihode. I to je pre svega ono smanjenje marži. Sa smanjenjem marži mora da se radi vrlo oprezno, jer ako ugrozite uvoz i ugrozite proizvodnju tako smanjenim maržama, onda će uslediti problem. Tako da država stalno balansira to negde na granici kako ne bi ugrozila ni uvoz ni proizvodnju, a kako bi očuvala urednu snabdevenost. To je zaista nešto što može da traje privremeno neko vreme, ali mislim da ne bi trebalo da traje duže. Znači, ovo smanjenje akciza verujem da će ostati dok god bude bilo potrebno, s tim da budžet mora da se snađe na neki način. Inače, podsjetit ću vas da od marta 22. do marta 23. takođe smo imali smanjenje akciza od minus 20, minus 15, minus 5%, kako u kom periodu, ali godinu dana su akcize bile smanjene istim razlogom, da bi se cene na benzinskim stanicama zapravo spustile.
0: Šta očekujete u narednom periodu, i ovdje ću završiti, da li očekujete neke drastične promjene u skoku cena nafte, naftnih derivata?
1: Pazite, pored tog globalnog poremećaja, mi imamo i regionalni poremećaj koji je sad neku ruku otklinjen zato što je proradila družba pa rafinerije, dve rafinerije u okruženju mogu da prerađuju svoj pun kapacitet. Mi imamo i svoj nacionalni poremećaj, to je taj rad naftne industrije Srbije od mjeseca do mjeseca. To je, ranije bilo, kako da kaže, kriza koja bude kriza pa se prevaziđe. Ovo su sad integrisane krize sa svih strana. Bilo kakva prognoza je nezahvalna. Ono što svakako mislim da zna i država, trebalo bi svi da znaju da u ovom trenutku zaista najbitnije je obezbediti snabdevenost i sigurnost snabdevanja. Cena nije nebitna, ali cenu bi sad trebalo staviti u drugi plan. Znači, svakako ovaj snabdevenost da se obezbedi u punom kapacitetu, to je nešto jako, jako bitno. Znači, pre svega, ta bazna energija što je u elektrickim mrežama, da kaže, baznu energiju proizvode termoelektrane i velike hidroelektrane. E, ovdje kod nas je bazni snabdevač zapravo rafinerija u Pančevu. Nju može na kratko vreme da zameni neki uvoz, ali to je vrlo riskantno i ne može dugo da traje. Znači, treba očuvati taj dotok sirove nafte naftovodom, rad rafinerije po svaku cenu.
0: Gospodine, mi...
1: time ćemo zbediti najveći nivo sigurnosti.
0: Hvala vam najljepše, gospodine Mićeviću, na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1 i bit će prilike, čućemo se mi ponovo. Hvala vam još jednom. Prijatno. Prijetno. Tomislav Mićević iz Udruženja naftnih kompanija Srbije objasnio nam je kakva je trenutno situacija na našem tržištu nafte i kada je reč o akcizama i smanjenju akciza i šta nas sve očekuje. 11 sati 50 minuta. Sada u stvari se ledi srpski na srpskom, pa onda su najnovije vesti, a onda slijedi vodostanje i mi se vraćamo oko 12.15 ponovo u program. Dobar dan.

0: Znate one emisije kojih sad ima na svim televizijskim kanalima, kad poznate ličnosti podele u dve grupe i oni idu jedni kod drugih na večere. Taj kod koga dolaze ide u nabavku i sprema hranu, a oni ga posle ocenjuju i tako u krug. A na kraju pobednička ekipa novčanu nagradu poklanja nekim ugroženim kategorijama. Kako je to sad moderno da se kaže, među ovima što se hvale da znaju akcente.
1: U razgovornom jeziku obično se kaže kategorija, a tako su je do skoro mnogi akcentovali i u medijima. I nisu pogrešili. Taj akcenatski oblik ove reči zabeležen je u šestotomnom rečniku Matice Srpske. Međutim, novi matičin jednotomnik dozvoljava i dubletni izgovor kategorija. I da ne zaboravimo, u krug se piše spojeno kada kažemo, na primjer, da se neki redosled ponavlja, da ide u krug.
2: Srpski na srpskom.
0: U tim emisijama gde poznati kuvaju i večeraju na televiziji može da se čuje i neki novi recept ili da se dobije ideja za neko novo jelo. I kad su najavili da će jedan naš poznati pevač da pravi neki slatkiš s kremom od pistaća, ja sam spremila papir i olovku da zapisujem. Kad? On kupio gotov pistać krem u prodavnici zdrave hrane, na kome još piše pistaći krem.
1: Pistaći su za naše rečnike manje više nevidljivi. Ovu odrednicu, navedenu u nominativu jednine, pistać, pronašli smo u velikom rečniku stranih reči Kleina i Šipke, pored koje stoji da je reč o imenici muškog roda i da genitiv množine glasi pistaća, a naveden je i oblik u ženskom rodu pistacija. A što se tiče krema koji se od njega spravlja, u duhu našeg jezika trebalo bi da se kaže krem od pistaća. Na redosled reči tipa pistać krem, na etiketama i reklamama za proizvode sličnog sadržaja, proizvođači se ne rukovode jezičkim nego reklamnim zakonitostima po kojima pažnju privlači prva reč koja se vidi. U ovom slučaju možda je i analogija sa kikiriki puterom koji se ustalio u tom obliku, iako bi bilo pravilno reći puter od kikirikija, pošto širi pojam dolazi na prvo mesto.
2: Srpski na srpskom.

0: Znala sam, kikiriki puter, pa on je kvari igra. Lepo, meni kaže koleginica, ako može pistać krem, što onda ne bi moglo da se kaže i kikirik puter?
1: Kikirik kao jedan kikiriki.
0: Kao jedan orah, jedan pistać, jedan lešnik, pa i jedan kikirik.
1: A pa ne ide to tako. Kikiriki je nominativ jednine, osnovni oblik imenice. Množina glasi kikiriki, s tim da se između krajnjeg i i padežnog nastavka u svim oblicima, osim u nominativu i akuzativu jednine, izgovara i piše intervokalno j. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstori tona Branislav Urošević i Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Skupština Srbije raspravlja o amandmanima na izmene zakona u izboru narodnih poslanika, koji je deo seta zakona koje treba uskladiti s preporukama ODIR-a radi poboljšanja izbornih uslova. Na set izbornih zakona podneto je oko 160 amandmana. Poslanice su na početku današnjeg rada postavljali pitanja vladi i državnim institucijama. Predsednik Rusije Vladimir Putin stiže u dvodnevnu zvaničnu posetu Kini na poziv predsednika Xi Jinpinga. Uoči posete Putin poručuje da su odnosi Rusije i Kine dostigli fantastičan nivo i da predstavljaju strateško partnerstvo, zasnovano na poverenju, ravnopravnosti i zajedničkom zalaganju za globalnu stabilnost, mir i multipolaran svet. Podsjetio je da su dve zemlje pre 2,5 decenije potpisale sporazum o dobrosusedstvu, prijateljstvu i saradnji. U Ukrajini su ruske snage napale Harkov i Dnjepropetrovsku oblast. U Harkovu ima civilnih žrtava i pričinjena je znatna materijalna šteta, saopštile su gradske vlasti. Pogođena je i ukrajinska gasna infrastruktura na severu Černigovske oblasti. Poziv ministra spoljnih poslova Litvanije Kęstutisa Budrisa da NATO bude spreman da napadne Kaliningrad, portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova nazvala je samoubilačkom paranojom. Reč je o ruskoj eksklavi koja se nalazi između Poljske i Litvanije i ima pristup Baltičkom moru. Američki predsjednik Donald Trump odložio je za danas najavljen napad na Iran jer, kako kaže, lideri zemalja Persijskog zaliva tvrde da su nadomak sporazuma. Teheran neće pristati na američke prekomerne zahteve, upozorava predsjednik Irana Masud Pezeškijan. U nedavnom iranskom predlogu predviđa se okončanje rata na svim frontovima, uključujući Liban i odlazak američkih snaga iz oblasti blizu Irana, prenose iranski mediji. Danas će biti održana sednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u pokušaju da se otvori novi granični prelaz Gradiška. Gradonačelnik Gradiške Zoran Nađić apelovao je da se otvori novi most, odnosno novi granični prelaz sa Hrvatskom, nakon zatvaranja starog mosta zbog urušavanja dela betonske konstrukcije i ograde, što je dovelo do kolapsa u saobraćaju. Na zvanično otvaranje novog prelaza čeka se mesecima, jer predstavnik vlade Federacije BiH odbija da glasa za pravilnik o raspoređivanju carinskih službenika. U Beogradu je otvoren 68. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Predstavlja se oko 600 izlagača iz 31 zemlje. Na četvorodnevnoj manifestaciji, čiji je slogan Tehnologija bez maske, bit će predstavljeno 70 inovacija i tehnoloških novina. Počasni gost sajma je Republika Srpska. Premijer Đuro Macut istakao je da je ponosan što Srbija ulaže u razvoj naučno-tehnoloških parkova, digitalizaciju, veštačku inteligenciju i povezivanje nauke i privrede, jer, kako je ukazao, upravo u tome leži osnova budućeg razvoja. Važno je, kaže premijer, što će na sajmu biti predstavljeni i potencijali specijalizovane izložbe Expo 2027. Ističe da je to velika prilika da se Srbija svetu pokaže kao zemlja znanja, inovacija i kreativnosti. U Narodnom muzeju Srbije u Beogradu večeras počinje 26. Međunarodna smotra arheološkog filma. Počasni gost ovogodišnje manifestacije je ambasada Brazila. Na svečanom otvaranju, predviđenom za 18 časova i 30 minuta, nastupit će muzički trio O Bato. Međunarodna smotra arheološkog filma trajaće do 24. maja. Vreme danas malo umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Na jugu i jugozapadu tokom popodneva mogući kiša ili lokalni pljuskovi. Temperatura do 23 stepena. Prema posljednjim merenjima u Nišu je temperatura 17 stepeni, a u Novom Sadu i Beogradu 20. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 49%, pritisak 1002 milibara, severozapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Bilo bi to sve u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koju je uredio Nenad Slevaković. Čitao Aleksandar Božović.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках. bulletin hydrographique.
1: Vodostanje.
0: Evo i redovnog izveštaja o vodostaju reka za utorak 19. maj tekuće godine. Reka Dunav, Linz 352, 352 cm, Kornojburg 211, 211, Bratislava 286, 286, Komarno 127, 127, Estergom 64, 64, Budimpešta 134, 134, Dunavfeldvar minus 113, minus 113, Baja 128, 128, Mohač 138, 138. Bezdan minus 14, minus 14, Apatin 63, 63, Bogojevo 58, 58, Vukovar 50, 50, Bačka Palanka 57, 57, Novi Sad 56, 56, Zemun 238, 238, Pančevo 269, 269, Smederevo 450, 450, Veliko Gradište 743, 743, Turn Severin 734, 734, Prahovo 57, 57, Ruščuk 59, 59, Đurđevo, minus 11, minus 11, Crna Voda, minus 44, minus 44, Brajila, 105, 105 cm. Drava, Botovo, 19, 19, Terezino Polje, minus 292, minus 292, Donji Miholjac, 16, 16, Osijek, minus 22, minus 22. Reka Tisa, Tisa Beč, minus 205, minus 205, Vašaroš Namenj, minus 153, minus 153, Tokaj, 472, 472, Solnok, minus 125, minus 125, Segedin, 124, 124, Senta, 253, 253, Novi Bečej 333, 333, Titel 129, 129. Evo podataka i za reku Savu. Zagreb, minus 137, minus 137. Gradiška, 444, 444. Slavonski Brod, 406, 406. Slavonski Šamac, 199, 199. Sremska Mitrovica 262, 262, Šabac 119, 119, Beograd 191, 191 cm. Reka Kupa, Karlovac 135, 135, Una, Novi Grad 186, 186, Slana, Prijedor 177, 177, Vrbas, Delibašino selo, 149, 149.

0: 69. Bosna, Doboj, -63, -63. Lim, Prijepolje, 9-0, 90. Drina, Foča, -115, -115. Radalj, 162, 162. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, -123, -123. Bagrdan, 4-4, 44. Ljubičarski most, -317, -317 cm. Prognoza vodostaja za četvrtak, 21. maj. Dunav, kod Bezdana, -4. Sava, kod Sremske Mitrovice, 340 cm. I danas je na snazi napomena. Na Dunavu od Bezdana do Novog Sada vodostaji će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature. U Bogojevu temperature vazduha su ove. Maksimalna 21,1 stepen, minimalna 7, srednja 14. U 7 časova u Bogojevu 8 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 17,3 stepena, vazduha maksimalna 21 stepen, minimalna 8,2, srednja 14,5. U 7 časova u Novom Sadu 9 stepeni. U Zemunu temperatura vode 16,1 stepen, vazduha maksimalna 20,9, minimalna 9,7, srednja 15,5. U 7 časova u Zemunu 10 stepeni. I na kraju današnjeg izveštaja, evo kakve su tendencije. Dunav u manjem porastu, Drava u opadanju, Tisa u stagniranju, Sava u umerenom porastu, a Drina i Velika Morava u fazi stagniranja.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Бюллетен гидрографique.
1: Водостояние.

0: 12:14. Dobar dan, ovo je Radio Beograd 1 i nastavljamo našu emisiju U ritmu dana. Na početku ove emisije rekla sam vam da je zatvoren granični prelaz Gradiška između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Sada stižu nove informacije zbog privremenog zatvaranja mosta na Savi usled urušavanja i graničnog prelaza Gradiška. Kamioni na Jasenovcu čekaju 16 sati, a putnički automobili u Dubici 3 sata. Zbog zatvorenog graničnog prelaza velike gužve stvorene su i na ostalim prelazima između dve države. Ovaj izuzetno frekventan granični prelaz između Bosne i Hercegovine i Hrvatske zatvoren je noćas zbog obrušavanja dela mosta i ograde. A moj sledeći gost je Milan Milojević, pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja. Milane, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Mi smo se danas ovde našli da pričamo malo o centralnom informacionom sistemu tehničkih pregleda koji bi uskoro trebalo počne, odnosno njegovo testiranje uskoro bi trebalo da počne u Srbiji i na neki način trebalo bi da uvede red i spreči zloupotrebe. Pa hajte vi nama kao stručno lice objasnite šta konkretno donosi ovaj centralni informacioni sistem tehničkih pregleda.
1: Centralni informacioni sistem tehničkih pregleda je skup aplikacija i servisa koji omogućavaju prikupljanje i dostavu propisanih podataka od strane privrednih lica za vršenje tehničkog pregleda, centralizovanu obradu podataka, povezivanje sa drugim sistemima, kao i uvide, pretrage i izveštavanje po svim relevantnim podacima koji će biti predmet evidencija. Što u praksi znači da će centralnim informacionim sistemom biti digitalizovani podaci sa uređaja na koji vrše merenja na tehničkim pregledima, kao i centralizovana obrada tih podataka. Do sada su privredna društva za vršenje tehničkih pregleda vodile svoje interne evidencije, a od ciste, pa od početka primene ciste, pa će ti podaci biti centralizovani u sistemu.
0: I to počinje 15. juna, trajeće taj neki probni period pola godine. Šta će se u tom periodu testirati? Na što ćete obratiti pažnju?
1: Agencija je u saradnji sa Upravom saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova objavila poziv za sve zainteresovane tehničke preglede koji žele da učestvuju u postupku testiranja CISTEP-a. Testiranje će se vršiti od 15. juna do 15. decembra i u tom periodu ćemo mi, ajde da kažem, izvršiti testiranje samog sistema. Znači, nama je potrebna informacija da li sistem radi, na koji način, da li svi podaci funkcionišu besprekorno, kako bi u narednom periodu mogla da krene puna primjena tog sistema.
0: Evo, meni čeka registracija i tehnički pregled sad, mislim, krajem juna. Šta će se to promeniti za mene ili za sve ljude koji će posle 15. ući u tu proceduru? Hoćemo li svi ući ili ste se dogovorili tri u Nišu, tehnička pregleda, pet u Beogradu, jedan u Zaječaru?
1: Testiranje je na potpuno dobrovoljnoj bazi i besplatno, što znači da svi tehnički pregledi koji žele da se upoznaju sa funkcionisanjem i radom centralnog informacionog sistema mogu da pristupe tome u testnom periodu. Građane, odnosno znači lica koja voze na tehnički pregled, u testnom periodu to neće opterećivati. Vi nećete ni primetiti da se tehnički pregled uopšte funkcioniše drugačije, odnosno tehnički pregled će se raditi na isti način kao i do sada, s tim što će samo podaci sa uređaja biti unošeni u sistem, naravno na tim tehničkim pregledima koji učestvuju u testiranju. To neće uticati ni na period trajanja tehničkog pregleda, niti na bilo koji drugi kriterijum ocene tehničke ispravnosti.
0: A od 1. januara sledeće godine? Kad to zaživi, nadamo se da će zaživeti.
1: Sistem kreće u punu primjenu nakon završene faze testiranja i u skladu sa pravilnikom o tehničkom pregledu privredna društva će imati period od 6 mjeseci da pristupe CISTEP-u. Znači, kad završimo sva testiranja, kad utvrdimo sve potpunu funkcionalnost sistema, 6 mjeseci je rok za privredna društva da pristupe sistemu.
0: Dobro, šta će konkretno ovaj sistem da promeni kad poče da se primenjuje i ako sada neko želi u ovom probnom periodu da ga isproba? Ja verujem da ste i vi došli nebrojeno puta u situaciju da ste na negde na autoputu ispred vas ide vozilo koje ostavlja onako trag od dima, da vidite da ne može da postigne brzinu koja je za autoput i tome slično, i onda se uvijek pitate kako je ovo vozilo prošlo tehnički pregled.
1: Tako je. Sam centralni informacioni sistem neće menjati način vršenja tehničkog pregleda. Znači, propisani uslovi i normativi koji su u ovom trenutku na snazi važiće i u trenutku stupanja na snagu CISTEP-a, kao i same neispravnosti. Odnosno, znači, CISTEP neće uticati na ocjenu tehničke ispravnosti vozila. Zadatak CISTEP-a jeste da rezultate merenja centralizuju, što znači da nakon snimanja podataka u centralni informacioni sistem podaci ostaju trajno zabeleženi, ajde da kažem.
0: Ali dobro, bez obzira što neće menjati način kad dobije te podatke da je takvo jedno vozilo i dalje u upotrebi, verujem da će biti neka napomena da to vozilo više nije za vožnju i da ga treba skloniti iz saobraćaja.
1: Isto kao i do sada. Znači, ukoliko se na tehničkom pregledu vozilo oceni kao tehnički neispravno, ima rok od 7 dana za ponovni tehnički pregled. Samo što će, ajde da kažem, centralnim informacionim sistemom, znači na neki način taj podatak koji uređaj evidentira, biti odmah jasno dostupan i centralizovano, znači za mogućnost provere, kontrole i svega ostalog.
0: Da li će ovaj sistem zaista povećati bezbednost na putevima?
1: Pa mi očekujemo da ćemo da će jedna od mera koja će uticati na poboljšanje tehničke ispravnosti voznog parka biti i sam CISTEP. Zadatak, neki naš zajednički, jedan od ciljeva strategije jeste da u narednom periodu, odnosno do 2027. godine, imamo preko 80% tehnički ispravnih vozila u saobraćaju, a do 2030. da taj procenat bude i do 90% tehnički ispravnih vozila. Znate sam, jedan od uticajnih faktora u saobraćajnim nezgodama jeste i vozilo, a naš zadatak jeste da podignemo tehničku ispravnost vozila.
0: A koliko je sad tih vozila?
1: Koji je procenat tehničke ispravnosti? Mislim da je prema podacima iz 2022. oko 75% tehničke ispravnosti.
0: Tehnički ispravnih. Ali ste vrlo svesni da postoje mnogi koji nisu ni otišli na tehnički pregled, a dobili su papirić da su ispravni i otišli u neku agenciju, ni pojavili se, nisu ni tamo ni vamo i registrovali svoje kole. Da li će se ovim to promeniti?
1: Zadatak agencije jeste da obezbedi centralni informacioni sistem, dok sama primjena centralnog informacionog sistema će biti u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova i nadležnost nad kontrolom tehničkih pregleda jeste u nadležnosti Uprave saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova. Tako da mislimo da će centralnim informacionim sistemom jednostavno biti mnogo lakše proveriti podatke sa tehničkih pregleda. Odnosno, centralni informacioni sistem će davati ono što su sada kolege iz MUP-a moraju da idu u nadzor i kontrolu u svako privredno društvo. Sada će ti podaci biti, znači, centralizovani. Znači, svaki tehnički pregled je vodio svoje evidencije, pristup evidencijama morao da se vrši na samom konkretnom tehničkom pregledu, a primjenom CISTE pa će ti podaci biti centralizovani i mogu sa jednog mesta da se vide svi podaci svakog tehničkog pregleda izvršenog u Republici Srbije.
0: Kako su tehnički pregledi dočekali ovu novinu?
1: Tehnički pregledi su upoznati sa CISTEP-om. Na neki način i nije novina, zato što je i

0: Znači, da sva oprema koju koriste tehnički pregled mora da ima mogućnost povezivanja na CISTEP. Znači da je jednostavno i sam pravilnik o CISTEP-u datira otprilike iz 2020. godine, tako da su već godinama se vrše pripreme kako bi se omogućio ovaj sistem.
1: Ništa, jedino mi ostaje da vas zakažemo novo druženje tamo za kraj godine, da vidimo kako se to primilo, što bi se reklo pod nas.
0: Naravno, odazvaću se pozivu.
1: Hvala vam najlepše na vremenu i na ovim pojašnjenjima. Milan Milojević, pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja, govorio za Radio Beograd 1.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Northern Lights, koncert hora Radio Televizije Srbije. Dirigent Hadži Jakov Milutinović. Program Rautavara, Gjejlo, Kverno, Pert. Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije, 22. maj u 20 časova. Dobrodošli.
3: Pampers zna da vaša beba zaslužuje najnežniju zaštitu već od prvog zagrljaja. Pampers Premium Care pelene sa Derma Comfort slojem trenutno upijaju vlagu, a Stop and Protect Jab i Flex and Protect

0: Protect pojas sprečavaju curenje bez crvenila na koži. Pampers Premium Care. Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Eko.

0: 12:33 i u nastavku idemo u Grčku. Grci se pripremaju za predsezonu i sezonu, letnju sezonu naravno, i pred taj veliki turistički događaj za njihovu zemlju, vlada je predstavila dugo najavljeni novi specijalni prostorni okvir za turizam. I to je u stvari dokument koji bi u narednim godinama trebalo da potpuno promeni način razvoja turizma u zemlji. Novi plan dolazi u trenutku kada se Grčka suočava sa ozbiljnim problemima prekomernog turizma, naročito na ostrvima. Više o ovome saznaćemo od naše dopisnice Majde Šimunec. Majda, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav slušalcima Radio Beograda.
0: E, hvala, mašamo i mi tebi iz Beograda. Dakle, šta je suština ovog novog plana?
1: Pa, pokušat ću da objasnim, lepo si rekla, još jedno grčko leto je dakle pred nama i svi se ovde zaista bave pripremama za početak nove turističke sezone. I od ove godine, moram da kažem, Nikolina, očekuje se uspeh s obzirom na to da je poslednjih nekoliko godina bilo i višeno što se očekivalo uspešno, takozvane zlatne godine, padali se neki rekordi. Evo da podsjetim da je u 25. zabeleženo više od 37 miliona turista. O tome Grčka nekad zaista samo mogla da sanja. A u državnu kasu se slilo više od 23 milijarde evra. Međutim, ni uspeh nije idealan, pa čak iako ste u top 10 svetskih turističkih destinacija, ne znači da nemate probleme. Otuda i plan o kome si nešto rekla. Dakle, Ministarstvo turizma je pre neki dan predstavilo novi, kako kažu, poseban plan za turizam, za novu organizaciju razvoja ovog sektora s novim pristupom i promenama od kojih se jedno odnosi na preraspodelu investicija u području, odnosno regije koje su manje poznate, manje popularne i koje posećuju manji broj gostiju iz inostranstva. Postoji podatak da je u Grčkoj na desetine komercijalnih ostrava, neko kaže i stotinu, za koje čak ni Grci ne znaju, tako da je očigledno fokus sada bačen na te manje poznate destinacije. Tako da se Ministarstvo turizma, kako je rekla ministarka Olga Cefalojani, zalaže za prelazak na model razvoja koji kombinuje kvalitet i održivost uz posebno obraćanje pažnje na prirodno okruženje i specifičnosti svake grčke regije s krajnjim ciljem da se smanji pritisak turista na popularne ali veoma preopterećene destinacije kako bi se pružila šansa dakle, drugim regijama da se razvijaju u sektoru turizma, što je do sada bilo, eto, kao što rekao, prilično zapostavljeno. U pitanju je pet regija, uglavnom ostrva su, radi sa ostrvima, ali moram da kažem da nije imenovano o kojim regijama reč, s obzirom da će ovaj program tek početi da živi, da tako kažem, narednih godina, pa ćemo imati precizne podatke koje su to regije. One u svakom slučaju imaju potencijal za održiv turizam, a svakako će povećanje broja turista zahtevati i unapređenje infrastrukture, uz naravno brigu o zaštiti kulturne baštine i prirodnog okruženja. Također su određene mere zaštite za osetljive, kako je rečeno, ekosisteme u okviru već postojećeg nacionalnog sistema zaštićenih područja, posebno očuvanja arheoloških nalazišta, istorijskih lokaliteta, kako razvoj turizma ne bi negativno uticao na identitet tog područja i naravno čitave Grčke. U prevodu, što bi se reklo, najavljena borba, ozbiljna borba protiv prekomernog, odnosno masovnog turizma, o čemu slušamo poslednjih sezona i što nije samo grčki problem. Mogu to i da ilustrujem jednim primjerom, ako dozvoljavaš.
0: Može, da, naravno.
1: Da. Pre par godina, kako ga neki zovu ostrvo Instagrama, odnosno popularni Santorini, se prvi zapravo suočio s tim problemom, spada u kako kažu, jedno od najatraktivnijih svetskih turističkih destinacija, destinacija. Hrlilo se dakle godinama na ovo Kikotsko ostrvo da se zabeleži najčarobniji zalazak sunca na visokim liticama vulkanskog ostrva i čekalo, kažu, po 20 minuta u redu da bi se kročilo na taj najpoznatiji vidokovac. Po 25 svetskih kruzera Nikolina je, to su dakle oni veliki brodovi za krstarenje, svakodnevno stizalo na Santorini 25 brodova sa, kažu, 18.000 putnika ponekad na ostrvu koji ima samo 15.500 stanovnika i koje je vremenom, kako kažu, prosto počelo da tone, da se guši od tolikog broja gostiju jer je sve to ostavilo ozbiljne posljedice na infrastrukturne objekte koji prosto nisu mogli da i servisiraju potrebe turista, pa su stanovnici konačno rešili da podignu svoj glas protiv, kako kažu, muke koje je našla, tražeći od vlade Latine da ih jednostavno zaštiti, da zaštiti njihovo pravo na normalan život.
0: Tako, Majda, ovo, izvini, recimo, da li će se ovaj novi plan nekako ticati turista koji će doći sada na ovaj Ugačku na letovanje? Pa, da li to znači da će negde biti manji broj, ajde da kažemo, soba za izdavanje ili hotela ili neće moći da se baš spusti peškir gde god si mislio?
1: Da, pa za sada je, kažem, sve u nekoj toj potrebnoj fazi, vidjet ćemo kako će sve to izgledati. Oni su dali tu neku naznaku svega što bi moglo da se događa. Cilj je, dakle, rasteretiti ove najopterećenije destinacije. Sad kako će to da prihvate turisti, vidjet ćemo. Evo, recimo, mogu da primjer tog istog Santorinije navedem. Prošlog leta jedan britanski novinar se našalio i u jednom trenutku u julu mesecu poslao neki komentar, u stvari pitanje, da li je leto 25. na Santoriniju otkazano, aludirajući na puste plaže i šetališta, jer je evidentno prošlog leta bilo manje turista. Međutim, rekao bih da ipak nije to glavni razlog, bi to što je prošle godine, ako se naši slušalci sećaju, na ovom ostrvu trajala neprestana seizmička aktivnost 5 mjeseci od januara do maja, da su prosto ljudi su se plašili da odlaze. 12.000 stanovnika od tih 15.000 se iselilo u to vreme, dok se sve to nije malo sredilo, stabilizovalo, tako da Santorini nije imao tih očekivanih 3 miliona turista. Moram da kažem, to sam propustila da kažem, dakle, od svih turista koji doputuju u Grčku, a poslednjih godina bilo je tu oko 30, evo čuli smo prošle godine i 38 miliona, čak 10% ode na Santorini u ta 3-4 meseca. Dakle, to je 3 miliona turista kroči na to malo ostrvo od 15.000 stanovnika. Da. Tako da je to zaista veliki problem i nije Santorini jedini, postoje tu i druga ostrva i drugi probleme. Tako da mislim da je zapravo tu negde želja grčkih vlasti da je to razlog zašto žele da zaštite prosto te stanovnike, da sačuvaju sve to i da sad malo taj teret turizma prestali na drugi destinacije, a oni ih zaista imaju.
0: Hajde, Majde, da iskoristimo i ovu priliku, da malo objasnimo našim slušalcima novi sistem ulaska i izlaska u Evropsku uniju. Grčka nam je posebno zanimljiva jer veliki broj naših ljudi letuje u Grčkoj i sada čuli smo u prethodnim mesecima, mesec i po dva, da će sistem taj EES biti suspendovan za Britance, pa je onda bilo reči da bi možda mogao biti za nas, pa sve su bile nešto nezvanične informacije, je li ima nešto zvanično da znamo kakva je situacija?
1: Pa, bojim se da nema i da u stvari neće ni biti ništa tako zvanično, da će se stvari rešavati na terenu. Kao što si rekla, novi automatizovani sistem kontrole ulaska i izlaska iz Evropske unije aktiviran je u oktobru 25. a rečeno je da do 10. aprila, dakle, sve zemlje Unije imaju rok da ovaj sistem uvedu kao obavezan, kao zamenu za ono tradicionalnu kontrolu na graničnim prelazima i aerodromima, a to je pečatiranje pasoša i provera pravila boravka do 90 dana bez vize. Sada će... Halo, da li se čujemo?
0: Da, ja tebe čujem, nešto
1: da,
0: nam se desilo.
1: Da, dobro, nešto bi se desilo s vezom. E, sada je obavezno to fotografisanje, dakle, lica po toj novoj proceduri, zatim skeniranje pasoša za odrasle i decu od 12 godina, izvinjavam se, i uzimaju se otisci prsti, dakle, to su to biometrijski podaci. Kao što se i očekivalo, a takve su nam informacije stizale, sve to poprilično iskomplikovalo situaciju na terenu, dakle, na graničnom prelazima, na aerodromima proteklih meseci, zabeležene su gužve, redovi, nervoza, pa se mnogi pitaju, evo, kako će tek to izgledati kada krene pravo leto i kada krene ona reka turista ka Grčkom moru. Kao što si rekao, pojavila se informacija da će za britanske turiste ovog leta taj novi sistem na neki način biti ukinut, da će oni biti povlašćeni s obzirom da je u pitanju strateški, kako je to objasnila javno, je to rekla ministarka turizma Kefalojani, da je to strateški potez Grčke u cilju zaštite turizma u regijama koje tradicionalno posećuju Britanci, od kojih ljudi tamo žive, a to su Krf, Rodos, Krit, 20.000 dnevno njih bude tamo, nekih gotovo 6 miliona tokom sezone, 5 miliona, izvinjam se, 6 miliona je Nemaca. Tako da je to, hteli su prosto da zaštite svoj, dakle, turizam, Međutim, juče se pojavila nova informacija u kojoj je Grčka potvrdila da je novi sistem kontrole ulaska i izlaska iz zemlje u potpunosti operativan, da je funkcionalan, da to sve radi i da neće biti nikakvih izuzetak u tom smislu, što dovodi u pitanje ovu odluku o povlaštenim britanskim turistima, kažemo, o čemu je govorila i Kefalojani. Također se ostavila mogućnost, što smo videli u vesti, da ukoliko dođe do nekih ekstremnih gužvi tokom sezone, grčka policija ima pravo da ima tu mogućnost da odluči da na neko vreme suspendi ovu novu digitalnu proceduru u cilju, dakle, bržeg obavljanja posla. I to je za sada sve. Dakle, ne znamo da li će se desiti, kad će se desiti, ali znamo da postoje te gužve i špice i verovatno će želiti da olakše situaciju, pretpostavljam, ali nikakvog pisanog traga niti potvrde zvanično o tome nema, tako da u tom kontekstu, Nikolina, možemo da tumačimo i situaciju s našim ljudima koji nameravaju da letuju u Grčku, jer znamo da njih uvek gotovo milion ode na severno more, na sever Grčke, na Halkidiki, da praktično taj kraj živi od srpskih turista.
0: Da, i ostaje nam samo da je to počne sezona, pa ćemo onda videti kakva je situacija na granicama i onda ćemo se majde čuti ponovo. Jedino ćemo tako moći da proverimo i damo slušalcima pravu informaciju.
1: Tako je.
0: Hvala Majde najlepše. Hvala. Pozdrav iz Beograda za Atinu. Majda Šimunec javila nam se iz Grčke i čuli ste kako je, šta Grci planiraju od ovog leta da urade, a mi ćemo svakako pratiti kakva je situacija na granicama i naravno zajedno sa našom Majdom izvestiti vas na vreme o tome. Ovo je Radio Beograd 1.

Uvek prvi, svuda dostupni. Slušaj prvi program Radio Beograda online. Na aplikacijama RTS Zvuk, RTS Planeta i Radio Player.

polako privodimo kraju ovaj drugi sat našeg druženja i da malo pogledamo kako nam je situacija sa vremenom. Pretežno oblačno ili delimično oblačno je u celoj zemlji. Kopaonik sa 7 stepeni je trenutno najhladnije mesto u Srbiji. Potom sledi Crni Vrh i Sjenica sa 14 i Zlatibor. Potom imamo sledeće temperature: 18 stepeni je u Kruševcu, Dimitrovgradu, Vranju, 19 je u Nišu i u Kuršumliji, 20 Palić, Banatski Karlovac, Loznica, Valjevo, Beograd, 21 stepen je u Somboru, Novom Sadu. Kažu meteorolozi da će danas biti malo dumereno oblačno sa sunčanim intervalima. Na jugu i jugozapadu Srbije uz više oblačnosti posle podne se negde očekuje kiša ili lokalni pljusak. Danas najviša dnevna temperatura od 19 do 23 stepena. Što se tiče saobraćaja, stanje u Srbiji je za sada relativno stabilno, nema nekih velikih gužvi, na graničnim prelazima takođe nema nikakvih zadržavanja, ali znate da od jutros vas izveštavamo o graničnom prelazu Gradina, da, zbog zatvaranja tog, ne Gradina, Gradiška, zbog zatvaranja tog prelaza između Bosne i Hercegovine i Hrvatske stvaraju se velike gužve. Najteža situacija trenutno je na graničnom prelazu Donja Gradina, koji je pretrpeo najveći pritisak teretnog saobraćaja. Tamo vozači kamiona na ulaz u Hrvatsku, prema poslednjim informacijama, čekaju i do neverovatnih 16 sati, dok putnički automobili na Jasenovcu u koloni stoje do 3 sata. Ogromne gužve zabeležene su i na ostalim okolnim prelazima. Na Bosanskoj Dubici, na ulaz u Hrvatsku, putnička vozila čekaju čak 3 sata, dok se na Bosanskoj Kostajnici u koloni stoji oko sat vremena. Dakle, ukoliko ste se zaputili tamo, evo, ovo su poslednje informacije. Pa ne znam šta da vam kažem, ja stvarno ne znam koji bi bili alternativni pravci, ali u svakom slučaju budite oprezni. 12 sati i 54 minuta, mi slušamo u jedan najnovije vesti, a onda nastavljamo naš program. Dobar dan.

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Predsednik Aleksandar Vučić primio je u oproštajnu posetu ambasadora Alžira Fataha Mahraza. Srbija ceni iskreno prijateljstvo i dugogodišnju saradnju sa Alžirom, zasnovanu na međusobnom poštovanju, poverenju i tradicionalno dobrim odnosima još iz vremena Pokreta nesvrstanih, naveo je Vučić u objavi na Instagramu. Na sastanku je bilo reči o daljem unapređenju političkog dijaloga i ekonomske saradnje. Posebno sam istakao zahvalnost Alžiru na principijelnoj podršci, teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije, zaključio je predsednik Vučić. Zamenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a Kevin Hamilton rekao je za RTS da alijansa poštuje vojnu neutralnost Srbije i da će na tom temelju sarađivati sa Srbijom. Na pitanje može li Priština postati članica NATO-a bez konsenzusa svih članica alijanse, Hamilton odgovara da ne može. Istovremeno, na poziv zvaničnog Beograda održava se prva zajednička vojna vežba Vojske Srbije i NATO-a u bazi Jug i na poligonu Borovac kod Bujanovca. Hamilton smatra da vežba predstavlja novi nivo razumevanja i dijaloga, ali i interoperabilnost između snaga NATO-a i srpske vojske. Skupština Srbije raspravlja o amandmanima na izmene zakona o izboru narodnih poslanika, koji je deo seta zakona koje treba uskladiti sa preporukama ODIR-a radi poboljšanja izbornih uslova. Na set izbornih zakona podneto je oko 160 amandmana. Poslanici su na početku današnjeg rada postavljali pitanja vladi i državnim institucijama. Predsednik Rusije Vladimir Putin stiže u dvodnevnu zvaničnu posetu Kini na poziv predsednika Xi Jinpinga. Uoči posete Putin poručuje da su odnosi Rusije i Kine dostigli fantastičan nivo i da predstavljaju strateško partnerstvo zasnovano na poverenju, ravnopravnosti i zajedničkom zalaganju za globalnu stabilnost, mir i multipolarni svet. Predsednik Mađarske Tamaš Šuljok odbio je da podnese ostavku koju je od njega tražio novi premijer Peter Mađar. Nakon polaganja zakletve u parlamentu, Mađar je pozvao sve funkcionere za koje je rekao da su bili političke sluge prethodnog režima da podnesu ostavke do 31. maja, a među njima je posebno imenovao Šuljoka. U Beogradu je otvoren 68. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Predstavlja se oko 600 izlagača iz 31 zemlje. Na četvorodnevnoj manifestaciji, čiji je slogan Tehnologija bez maske, biće predstavljeno 70 inovacija i tehnoloških novina. Premijer Đuro Macut istakao je da je ponosan što Srbija ulaže u razvoj naučno-tehnoloških parkova, digitalizaciju, veštačku inteligenciju i povezivanje nauke i privrede.
1: Tehnologija danas nije samo deo budućnosti. Ona je deo svakodnevnog života, razvoja privrede, obrazovanja, medicine, ali i čitavog društva. Kao lekar, profesor i čovjek koji je čitav život posvetio nauci, duboko verujem da su znanje, istraživanje i inovacije najveća snaga jedne zemlje. Ponosan sam što Srbija ulaže u razvoj naučno-tehnoloških parkova, digitalizaciju, veštačku inteligenciju i povezivanje nauke i privrede, jer upravo u tome leži osnova našeg budućeg razvoja. Posebno je važno što će se na ovom mestu predstaviti i potencijali Expo 2027 kao velike prilike da Srbiju svetu pokažemo kao zemlju znanja, inovacija i kreativnosti.
0: Počasni gost sajma je Republika Srpska. U Narodnom muzeju Srbije u Beogradu večeras počinje 26. Međunarodna smotra arheološkog filma. Počasni gost ovogodišnje manifestacije je ambasada Brazila. Na svečanom otvorenju predviđenom za 18:30 nastupit će muzički trio Obato. Međunarodna smotra arheološkog filma trajaće do 24. maja. Vreme danas. U Srbiji malo da umereno oblačno sa sunčanim periodima, na jugu i jugozapadu tokom poslepodneva moguće kiša ili lokalni pljuskovi. Temperatura do 23 stepena. U Beogradu je trenutno temperatura 20 stepeni, vlažnost vazduha 46%, vazdušni pritisak 1001 milibar i duva severozapadni veter brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Tina Amić, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

0: 1 sat 9 minuta i evo počeli smo poslednji sat našeg druženja. U ovom satu očekuje vas iz naše dečije redakcije rubrika koja se zove Iz drugog ugla. Danas ćemo pričati o dečjoj operi. Saznaćete i ko je ovogodišnji dobitnik prestižne nagrade Desanka Maksimović, a predstavit ćemo vam i Balkanski Božur. To je sve ono što vas očekuje u narednih 50-ak minuta.
1: Koji je danas beše dan?
2: Utorak.
1: Utorak veče, ma šta mi reče?
2: Pa nije veče, dan je.
1: Nije veče? A kuda ćemo danas?
2: Pa ne znam.
1: Ne znaš? Kako možeš da ne znaš? Hoćemo li u pozorište, u bioskop, ili ćemo da čitamo neku knjigu, slušamo neku muziku dobru?
2: Pa ne znam.
1: Opet ne znaš?
2: Sve mi je lepo.
1: Sve mu je lepo.
2: Ne znam šta hoću.
1: Ne znaš šta hoćeš?
2: Znam samo da sada počinje.
1: Šta počinje?
2: Iz drugog ugla.
0: Dakle, utorak je dan posvećen stvaralaštvu za decu i mlade, a danas ćemo vam predstaviti čuvenu dečiju operu Brundibar češkog kompozitora Hansa Krase. Nakon izuzetno uspešne premijere u februaru, predstava je izvedena 28. aprila, a poslednje izvođenje u ovoj sezoni je narednog utorka 26. maja u večernjem terminu od 19.30. Kolega Miša Stojiljković razgovarao je sa učesnicima i organizatorima ove dečije opere.
3: Predstava Brundibar je jedna vrlo specifična i posebna predstava zato što je to u stvari opera u kojoj učestvuju deca i kao izvođači i kao muzičari.
4: Ja vidim koliko mogu, zašto neću mogu, zato što ovaj dom svira pregaš. Naša se pesma ne čuje jasno. On vreda to svaki dan. Mogu opitavati, baš je do sada.
5: Baš neću.
3: I o njoj pričamo u današnjem izdanju emisije Iz drugog ugla. Imam troje gostiju i veliko mi je zadovoljstvo da su oni tu. Počeću od mlađih, od učesnika predstave. To su Mila Kolundžić i Filip Trajković. Dobar dan, dobrodošli.
6: Dobar dan.
7: Dobar dan.
3: I Dijana Opačić-Nikolić ispred programa Muzika Nade.
8: Dobar dan.
3: Dobar dan, Dijana. Hajde da počnemo, Mila i Filipe, od vas. Kako biste vi opisali Brundibar? Šta je to Brundibar?
7: Brundibar je, mogu ja da kažem nekim svojim rečima, to je uglavnom realno stanje sveta, ali prevedeno na dečijem jeziku. Svako u životu ima nekog zlog čoveka, Brundibara, i svako ima te probleme koje prevaziđe. Ali bitno je tu i glavna poruka je Brundibara da niko nije sam. Na kraju će se skupiti to 300 dece, da budu 302 dece i sve životinje koje postoje u predstavi, da poraze zajedno Brundibara i na kraju će se stvari isprijateljiti s Brundibarom, jer ipak Brundibar će biti sam i sigurno se ljudi koji su gledali predstavu su videli kako na kraju deca zagrele Brundibara i svi budu srećni.
3: Dobro, kako bi ti to opisala, Mila?
9: Pa deca koji su sama, kojima je teško da se snađu i ne dobijaju pomoć od odraslih, dobijaju pomoć od svojih vršnjaka koji im daju podršku, pomoć i od tih životinja, i onda oni shvataju da nisu sami, da imaju pomoć, da mogu da pobede zlo, jer veliki broj unosi strah. I onda taj Brundibar koji je zapravo jadan i tužan, ima neki svoj težak život, pa je postao tako zao. Aha. I onda oni to, njegovo srce odvijaju i on postaje dobar.
3: Dijana, ko je zapravo taj grozni Brundibar?
8: Brundibar je oličenje, da tako kažemo, svega onog lošeg što nosi svet odraslih. Sebičnost, pohlepu, netolerantnost, i koji, čije srce biva otopljeno na kraju dečijim glasovima i dečijom pesmom, dece koje su zapravo shvatila da samo udružena mogu pobediti te, da kažem, loše osobine, koje, ja kažem, borba između dobra i zla se u ovoj priči odvija između vrednosti kao što su empatija, solidarnost, zajedništvo, koje su jedini načini da pobedimo sve ono loše što da kažem, svet odraslih donosi.
3: Hajde da čujemo kako zvuči taj grozni brundibar, pa da nastavimo razgovor. Musica di Andrea Cantu.

0: E, to je bio taj Brundibar. Čućemo tokom ovog našeg razgovora i decu kako pevaju. Filipe, Mila, šta je vama ovde u ovoj predstavi bilo negde posebno izazovno? Šta vam je bilo najteže da izvedete?
1: Mogu reći da okupiti samo decu i držati na jednom mestu i u fokusu tokom cele probe uopšte nije lako i veoma je izazovno. Ali ako imaš takvu decu koji su puni entuzijazma i žele da rade i vole to što rade i svaka stvar im je zanimljiva u predstavi, mislim da je sve lako dok voliš šta da radiš.
0: Mm-hmm. Mila, kako
2: meni su bile malo intenzivne probe i ponekad jeste stvarno bilo teško držati koncentraciju sve vreme. Mm-hmm. Međutim, vremenom mi smo shvatili da to što radimo sa uživanjem, da nam je zapravo mnogo lakše da to radimo nego da sedimo u školi na klupama.
0: Iskreno.
2: Da.
0: A koliko su trajale te predstave? Odnosno probe, izvinjavam se.
2: Pa 5-6 sati, nekad i 7.
0: Pa to je znači kao cela smena u školi, je li tako?
2: Da.
0: Jel ste sve vreme na sceni ili imate neke...
2: Imamo pauze, naravno.
0: Pauze, naravno. I šta si naučila tokom tih proba?
2: Pa, pored toga što sam naučila da mnogo bolje kontrolišem svoj glas, svoje glasne žice i sve to, razbila sam svu tremu. Bila sam na početku poprilično stidljiva, bila me sramota da glumim i baš sam se plašila kako ću to da uspem da uradim. Mm-hmm. Međutim, uspela sam i baš sam mnogo sam bolje glumila i baš sam se trudila i uspela sam da razbijem tu tremu i bila sam sve vreme onako opuštena i uživala sam u tome što tako glumim.
0: Sjajno, baš mi je drago. Filipe, šta je tebi bilo teško?
1: Meni je bilo teško da imam kontakt sa svima na sceni, zato što trebaš da imaš neku koreografiju, da igraš i da pevaš u isto vreme i da imaš kontakt sa publikom u nekom trenutku. I mogu reći da je dosta izazovno i da ljudi koji možda nisu nikad videli taj svet opere ili predstave ne znaju koja odgovornost stoji iza njih.
0: Mm-hmm. Dijana, iz ugla nekoga koji je sve ovo organizovao, vama je sigurno bilo najteže nekako da okupite sve učesnike predstave. To nisu samo deca, to su i muzičari, Vlada Andrić koji igra Brundibara i još ko zna ko sve okolo.
3: Pa zapravo je bilo jedno intenzivno, izazovno iskustvo za ceo tim, jer muzika Nade možda poznata drugima po tome što smo do sada radili uglavnom te produkcije sa dečijim horom, omladinskim orkestrima, i po prvi put smo se odvažili, da tako kažem, da se upustimo u projekat dečije opere, koje naravno sa sobom nosio produkcijske potpuno drugačije izazove i na neki način je opera kruna scenskih dela, jer podrazumeva ono što su deca rekla, i glumu i pevanje i koreografiju, jedan deo i baletski vrlo često, tako da je to bio jedan ogroman iskorak za sve nas, i za decu i za nas kao deo produkcije, ali je bilo apsolutno jedno transformišuće iskustvo baš zbog toga, jer kad jednom iskoračite zapravo shvatite šta sve možete i koliko je zapravo to prelep svet. I toliko smo divnih ljudi upoznali, kolega, i videli smo koliko deca sjajno reaguju, pogotovo na taj moment kada se radi iskorak iz muzičkih proba, pa evo mogu oni da kažu kako je bilo kada smo krenuli sa režijskim probama, jer to je prosto prvi put da smo imali tu vrstu rada. I sa koreografom Borisom i sa Aleksandrom Nikolićem, rediteljem, koliko i ti kostimi kada su došli, da upotpune celu tu scenografiju i sve što se dešava, da oni uđu te likove u potpunosti. Koliko se taj rad promenio, koliko se energija promenila i koliko ono što Mila kaže, probe koje su trajale po 5-6-7 sati su odjednom od vrlo teških proba vrlo brzo postale izuzetno laki, u smislu da su deca konstantno bila izazvana nekim novim kreativnim radom i nekim novim kreativnim poduhvatima koje su njima bili izuzetno interesantni. I nama su bili interesantni. Znači, svi mi koji smo posmatrali te probe smo bili potpuno opijeni načinom rada i potpuno, bukvalno kao da kad uđete na probu, kao da ste zakoračili u jedan potpuno drugi paralelni svet. I to je postao jedan naš mikrosvet, da tako kažem, i nas u okviru tima, ali i njih, gde smo mi prosto živeli tu operu i iza scene. Cela ta priča o zajedništvu gde oni odlučuju da pomognu jedni drugim, odnosno da pomognu svojim vršnjacima, Anici i Jovici, glavnim protagonistima koji su se našli u životnom problemu, da tako kažemo, a da ne otkrivamo previše, jeste da su sami likovi, odnosno deca koje dolaze iz potpuno, da kažem, nekih različitih životnih situacija. Tu imamo decu iz različitih beogradskih osnovnih i muzičkih škola, decu koja žive, da kažem, u jednom izazovnom sredini, jednom izazovnom okruženju. Imamo i decu iz Paraćina i iz okolnih mesta koja su došla u Beograd, kojima je to učešće u ovoj produkciji jedno potpuno, nosi, da kažem, jedno potpuno drugačije iskustvo. Sam dolazak na veliku scenu u Beograd, druženje sa beogradskom decom, prihvatanje dece jedni drugih i tih njihovih različitosti su potpuno doneli jednu drugačiju dinamiku i jedan izazov u okviru samog kolektiva koji je u mnogome poboljšala same poruke koje opera nosi, su zapravo bile te koje su pokrenule taj njihov, da kažem, i unutrašnji život samog ansambla, a onda se posle sve to i ta prijateljstva koje su se desile i ta istinska vršnjačka podrška koja se dešavala iza scene se onda desila i na sceni, i onda to više nije samo gluma, već je to prosto jedan prostor i određene vrednosti koje svi živimo i na sceni i van nje.

0: Koji je raspon godina? Filipe, koliko ti imaš godina?
1: Ja imam 19, uskoro 20.
0: Aha, a Mila?
2: 12.
0: 12. A bilo je vjerovatno malo mlađe dete.
3: Imamo 7-8 godina. Deco, to je poprilično jedan veliki raspon, ali su oni... to je čak i dobra stvar, zato što stariji nekako imaju ogromnu moć da povuku mlađe i što se tiče neke discipline, što se tiče ponašanja, što se tiče, mislim, jednostavno kao uzori, deca se vrlo često više ugledaju jedni na druge nego što smo mi, koji smo kao na pozicijama nekih autoriteta, da tako kažem, i profesori i menadžeri i deo produkcije, njima uzori, mislim da su jedni drugima mnogo više i to nas jako raduje.
0: Filipe, ti si se i dotakao toga, pomenuo si da nije bilo izazovno samo pevati, izvoditi koreografije, nego i to koordinisati drugu decu. Pretpostavljam, si ti kao malo stariji bio zadužen i za taj deo.
1: Jesam i mogu da kažem da mi je bilo drago, zato što to je ipak neko novo iskustvo sa radom, to jest novo iskustvo sa decom i rad sa decom, koji mislim da svako treba da zna, svaki adolescentni dečak ili devojčica, to jest koja voli da ima kontakt sa decom, mislim da bi trebalo da zna ove kvalitete koje smo mi naučili. I mogu reći da deca kada vide nekog malog starijeg da izađe na sceni i pokaže to na svoj način, imaju želju da oni to urade, možda da ga iskopiraju, ali na nekom svom svetu. Na neki svoj način.
0: Je li to, Mila? Vidim da klimaš glavom dok slušaš Filipa.
2: Da, kad nas je naš reditelj vodio da gledamo neku njegovu operu u Novom Sadu, gde on bio reditelj takođe, kada smo mi videli te glumce, te operske pevače, mi smo bili zadivljeni i još pre toga smo imali tu želju za tom glumom i tom operom i pevanjem, ali tada sam, evo ja baš, dobila toliku nekakvu želju da bar na neki način budem tako i bila sam ponosna. Mi smo imali još bolje od tih, zato što smo bili deca i ovo su ipak bili odrasli ljudi, a mi smo deca i drugačiji.
0: Jel se oboje bavite muzikom inače?
2: Da.
1: Da.
0: Mila?
2: Sviram violinu i idem na hor.
0: A, pa lepo. A Filipe, ti?
1: Ja sviram perkusije. Mislim, trenutno se

0: desilo u osnovnoj školi, gde su nas nastavnice i profesori, nastavnici povukli da sviramo, pošto bio je tad neki, ja da kažem, band.
1: Aha.
0: I onda smo imali jednog divnog profesora, Saleta Radulovića, Aleksandar Radulović.
1: Perkusionistu Beogradske filharmonije. Da,
0: Beogradske filharmonije. I koji nam je pokazao taj perkusionistički svet na nekom profesionalnom, a i, ajde kažem, opuštenom nivou. Zato što ipak tu smo mogli da iskažemo svoje emocije i iskažemo svoj bes, naprimjer. Ako je neko bio tužan ili besan, mogo je to na perkusijama da nadoknadi.
1: Da, tako da
2: muzika
1: se
2: često, da kažem, jedan ventil, da, izduvni za sve, može biti dobar. Mislim, ne samo izduvni ventil za tinejdžere, perkusionistički program koji postoji u ovaj jednom od centara u muzike Nade, jeste primarna svrha njegova bila ta da deca koja imaju izazovno detinjstvo, izazovno odrastanje, imaju prostor gde mogu da se iskažu i na taj način, ali ono što evo, i Mila se bavi na jedan drugačiji način, ide u muzičku školu, svira violinu, ono što mislim da se nadovežemo na ono što su oboje rekli, a to je da iskustvo muzike bilo da li se svira ili se sluša, treba da krene od najranijeg uzrasta, i evo, oni, njih je jako inspirisalo to što su došli, videli operu koja je za odrasle, definitivno nije tačno da klasiku voli onaj ko razume, nego treba deci dati iskustvo da slušaju što više kvalitetne muzike i vodite decu u operu, a evo, imamo priliku sada deca da poslušaju dečiju operu.
1: Tako klasiku da voli onaj ko to doživi i ko to oseti, ne mora uopšte mnogo da razume. Da, to je neki drugi nivo. Poslednje izvođenje u ovoj sezoni je 26. maja, je li tako?
2: Tako je, u Madlenijanumu. I evo, odlična prilika da se najmlađa publika upozna sa svetom opere kroz jednu priču koja je univerzalna, koja je inspirativna i koja šalje baš one poruke koje zapravo želimo da najmlađi uzrast dobije na vreme, a to je da ne moraš biti snažan da bi pobedio, treba da potražiš podršku na pravom mestu i vrlo često ta podrška dolazi baš od onih koji imaju najviše saosećanja, najviše empatije, a često empatija je na kraju krajeva i urođena i svojstvena svim ljudima, svim dobrim ljudima, i ono što nam predstava govori jeste da deca su najčešće spremna da pomognu jedna drugima i treba da ih u tom smeru nekako i te vrednosti da nastavimo da vaspitavamo, a i da i mi odrasli, ona je predstava sjajna i za odrasle, znači nije samo za decu, jer nas vrlo često podsjeća da tokom odrastanja ne izgubimo sve te kvalitete dečije, da ne izgubimo tu dečiju dobrotu, već da se prepoznamo i u onima i u deci koje pružaju podršku, a možda čak i u Brundibaru, i da negde sami sebe usmerimo ka tome kakvi ljudi želimo da budemo. Da,
1: imali planova za Brundibar od jeseni? Da počne nova pozorišna sezona?
2: Ima planova, mi se nadamo, nemamo još zvanične objavu koju bismo mogli da damo u ovom trenutku što se tiče sezone u Madlenijanumu, ali ono što definitivno znamo je da ovu sezonu otvara ponovo igranje u Beogradu u okviru Belefa, pa ćemo o tome naravno pred početak naredne sezone.
1: Kada budete znali, javite nam. Koji su još planovi muzike Nade?
2: Pa konkretno muzika Nade se trudi da neke 2-3 godine ima ovako jednu veliku produkciju koja uključuje decu. Naš konkretno plan što se Brundibara tiče jeste baš zbog toga što je to predstava koja nosi izuzetno važne poruke, izuzetno lepe poruke, pogotovo za taj osnovnoškolski uzrast, jeste da što više dece tog uzrasta pogleda predstavu, a u negde narodnoj sezoni imamo plan i da uključujemo u poslednji čin kroz jedan interaktivan vid nastupanja i zainteresovanu decu iz škola, tako da bi bilo sjajno.
1: Kao neka
2: da
1: vrsta razgovora škole, nastavka,
2: tako
1: je,
2: da se škole koje su zainteresovane, da nam se jave, i naravno iskoriste priliku da dođe na ovo poslednje igranje, da pogledaju koliko je predstava sjajna, koliko 50 mladih glasova, kako zvuči 50 ujedinjenih mladih glasova u toj borbi protiv zloće i protiv sebičnosti. A kada budemo znali sve detalje vezano za narednu sezonu, tu smo da ih najavimo, objavimo.
1: Da.
2: I Eto, to je za sada od muzike Nade.
1: Da. Sad ćemo da čujemo još malo

0: za kraj kako zvuče ti dečji glasovi kada se udruže, ali pre nego što ih čujemo, samo ću da vas pitam kratko, Mila i Filipe, kakvi su vaši planovi vezano za muziku? Jel nastavljate tim putem? Mila, ti si stigla do kog razreda muzičke škole?
1: Petog.
0: Do petog.
1: Još nisam sigurna da li ću upisivati srednju, ali ono što znam je da će mi muzika, čak i ako se ne budem bavila njom, sigurno ostati najveći hobi, najveća ljubav koju mnogo volim.
0: A gluma?
1: Također.
0: Hoće li biti i toga?
1: Nadam se.
0: Dobro, dobro, mislim, ne možeš da planiraš
2: gluma
0: baš toliko.
2: Gluma je razbila tremu.
1: Da.
0: A Filipe, kod tebe?
3: Pa mogu da se nadovežem sa Milom isto, pošto želim da završim srednju školu i možda čak i da upišem nešto više, a muzika može tu uvijek da bude uz mene i znam da me neće nikad napustiti, neću ni ja nju. I volio bi to da mi ostane kao hobi broj jedan, eto.
0: Divno. Time ćemo da završimo ovaj razgovor. Mnogo vam hvala što ste nam došli u goste i odvojili malo vremena. Možda niste morali da idete u školu zbog ovoga, pa i nije tako loše. Šalu na stranu, hvala još jednom. Čuli ste Milu Kolundžić i Filipa Trajkovića, učesnike predstave Brundibar, i Dijanu Opačić-Nikolić iz programa Muzika Nade. Srećno u svemu što radite dalje.
2: Hvala.
1: Hvala.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.
4: U narednim minutima predstavljamo vam nesvakidašnje izdanje instrumentalne muzike koje slavi zvuk harmonike Balkanski Božur. Autor je Jove Kekenovski. Na albumu je 9 kompozicija, a sa autorom je razgovarala naša Nikoleta Dojčinović.
5: Balkanski žubor je zapravo vaš četvrti album. Po čemu se on razlikuje od ovih prethodnih?
6: Najpre po toga da sam posle 27 godine vratio se muzici, vratio se harmonici, vratio se svojoj prvoj ljubavi, koja je ostala i ostaće zauvek. To je od emotivnom aspektu, a sa profesionalnog aspekta, sa aspekta muzike, to je jedna savremena makedonska instrumentalna muzika, pa nije samo makedonska, tu imam i neke srpske kompozicije, pa imam i deo klasike, kako ungarski tanc broj 5, tako da jedna mešovita, jedna heterogena struktura kompozicija koja, gde dolazi do izraz moja vrhunska tehnika, sad je zaista neprijatno da se ja hvalim sam, to mogu da kažu drugi, međutim zaista jedan vrhunski aranžman gdje su radili najbolji makedonski muzičari i svirali su instrumente, međutim i deo su radili aranžman kako Damir Imeri, Ljupčo Stojkovski i tako dalje. Ono što posebno mene imponuje i što raduje, što je ova saradnja sa PGP-om, RTS-om, pošto ipak nije to neka komercijalna muzika i u ovoj prilici zaista se zahvaljujem uredništvu PGP-a RTS-a što je prepoznalo ovaj kvalitet.
5: Ovde se ogledate kao kompozitor. Kako vi definišete vaš stil?
6: To je jedan savremeni makedonski stil. Mi makedonsku muziku i najveći deo na bivšim jugoslovenskim, pa i balkanskim prostorima poznaju po Koča Petrovskog. Međutim, Koča Petrovski je ostavio jedan drugi stil. Ja sam nametnuo jedan sasvim drugi stil, gde je moje sviranje sa svih 10 prstiju, za razliku od troprstača, ono što kažemo. Ipak, moje su kompozicije malo tehničke, možda nisu iz prve da ulaze u uvo, za razliku da kažemo od ove kompozicije koje je stvarao Koča Petrovski. Međutim, ipak to su kompozicije 50-60 godina. Ja se nadam da će moje kompozicije biti da budu tako trajne kako što je. Sa druge strane, to ima dosta prelaza, posebno tehničkih prelaza iz dura u molu, gde imate raznovrsne akorde i to je melem za dušu za sve one koji razumeju instrumentalnu muziku.

0: kada se osvrnete na svoje početke i danas, kako sebe vidite, tu neku evoluciju, kako je to se promenilo?
1: Pa zaista, ja sam, mislim, unikat u ovom segmentu, pošto ja svojevremeno dok sam studirao, svirao sam profesionalno harmoniku i bio sam u poznati festival Prva harmonika Jugoslavije, tri puta drugi, tri puta treći, nikad nisam osvojio prvo mesto. Međutim, ja sam to sve radio kao hobi moje, koje je dignuto na jedan najveći profesionalni nivo i ja sam svojevremeno i dan danas imam negde oko 70 kompozicija svojih, a da ne govorim koliko snimaka, trajnih snimaka za makedonsku radio televiziju, a i bezbroj video numere za sve pevače u Makedoniji, pa čak sam svirao i koncerte. Međutim, kažem, od korone krize ja sam se nekako prerodio. Dok smo bili zatvoreni u onaj lockdown dok je trajao, ja nisam imao šta da radim i jedinstvena spas mi je bila da to vreme zatvoren kući jednostavno vežbam. I posle 6-7 godina aktivnog sviranja ja sam počeo i da komponujem ponovo i tad su zadnjih 3 godine su sazdane sve ove kompozicije. Ja ne planiram da produžim da se bavim profesionalno, međutim to će da ostane moja ljubav za sva vremena i na koju ću i dalje da posvećujem vreme.
0: Neki savet za mlade harmonikaše?
1: Pa savet je jednostavno, samo radite, vežbajte i svaki rad pitanje na vremena kad će da se isplati. Talent može da bude svako, međutim uspešan ne može da bude svako. Uspešan je samo onaj koji uloži mnogo rada, mnogo vežbanja, mnogo truda uloži i to uloženo nikad nije džaba, naprotiv, to se vraća za određen period i nikad da se ne razočaraju, uvek na svaki dan da gledaju jedan stepenik više. Mora da imaju vodilju koji je njihov cilj i da se bore da postignu. Da li će to da postignu za godinu, dve, tri ili pet, nije bitno. Bitno je da se realizira taj cilj.
0: Hvala vam najljepše.

Uvek prvi, svuda dostupni. Slušaj prvi program Radio Beograda online. Na aplikacijama RTS Zvuk, RTS Planeta i Radio Player.

0: Ovogodišnji dobitnik prestižne nagrade Desanka Maksimović je poznati pesnik Gojko Đogo. Ovo priznanje za ukupni doprinos srpskoj poeziji dodeljeno je 33. put i uručeno je tradicionalno na rođendan velike pesnikinje, izveštava naša dopisnica Slađana Vasiljević.
1: Na dan rođenja naše velike poetese Desanke Maksimović u Brankovini je dodeljena književna nagrada koja nosi njeno ime. 33. dobitnik nagrade za doprinos srpskoj poeziji je Gojko Đogo. Bogatim pesničkim opusom Gojko Đogo potvrdio je trajnu snagu svoje poezije i mesto koje zauzima u savremenoj srpskoj književnosti. Među brojnim priznanjima za stvaralaštvo nedostajala je nagrada Desanka Maksimović. Obrazloženje za dodelu prestižnog priznanja na svečanosti u Brankovini dala je Zlata Kocić, predsednica žirija.
2: Drhtav od ličnih i kolektivnih briga, među kojima je sržno bdenje nad jezičkim blagom i kulturno-istorijskim nasljeđem, a napet u otporu i pobuni da se odbrani istina kao stožerno etičko načelo. Stvarnost i pesma kao njen otisak stvarniji od nje same, to retko čudo ne bi bilo mogućno bez pesnikovog budnog posmatračkog dara i duboke promišljenosti, a iznad svega osjetljivosti za finese u našoj neiscrpnoj jezičkoj riznici.
1: Početkom 80. godina, kada je Đogu uništen tiraž knjige Vunena vremena, a književni kažnjen zatvorom, među kolegama koji su se zalagali za zaštitu umetničke slobode bila je Desanka Maksimović. Zatvaranje pesnika bio je povod za masovne protestne večeri na tribini Francuska 7. Bila je to podrška Đogu kako stihovima, tako i verbalnim pobunama. Osnovan je i odbor za zaštitu umetničke slobode Udruženja književnika Srbije. Gojko Đogo na dodeli nagrade u Brankovini bio je veoma dirnut.
3: Dobio sam najdražu nagradu među tolikim koje sam već dobio. Ne samo zbog velikog dela Desanke Maksimović, sa kojim sam tako reći odrastao, nego i zbog prijateljstva naših ličnih odnosa u vreme koje baš nije bilo milostivo, a koje je ona u svom životu također iskusila. Možda je to i bio jedan od razloga, pored njene pravdoljubivosti, rodoljubivosti i slobodarstva, jedan od razloga da je onda kada je meni bilo teško odmah priskočila u pomoć. Zato sam i poljubio ovu njenu bronzanu glavu. Hvala joj još jedan put. Ako me nešto zbližava s Desankom Maksimović, za razliku možda od toliki moderni pesnika, jeste poverenje u pesničku reč. Šta god sam pisao, čak i onda kada sam negirao nekakve konvencije koje su prevladavale u srpskoj poeziji, ja sam se uvek oslanjao na tu lepotu reči, na iznenađenje, na ono začuđujuće što imate u poeziji Desanke Maksimović. Koju god njenu pesmu uzmete, vidjet ćete da tamo redosled reči nigde nije kolokvijalni. Dakle, ovaj iz ovog govornog jezika, da pojednostavim, uvijek je to nešto zavrnuto, nešto uvijeno, a zapravo to tekstu, pesničkom tekstu daje čar.
1: Zadužbina Desanka Maksimović, koja istoimenu književnu nagradu više od 3 decenije, dodeljuje sa matičnom bibliotekom Ljubomirne Nadović i gradom Valjevom, pesniku otpora i pobune, iskreno je čestitala na priznanju. Govori dr. Svetlana Šeatović, predsjednica Zadužbine Desanka Maksimović.
4: Zadužbina, iako stoji na krhkim nogama, ona stoji. I ja sam danas zaista ponosna jer imamo izuzetnog laureata, o koga smo se možda i ugrešili u prethodnim žirima, prethodnim godinama, trebalo je i ranije, jer ova nagrada i kaže da je u stvari nagrada za doprinos razvoju srpske poezije. Ako iko to zaslužio, to je Gojko Đogo. S druge strane, čini mi se da i ovakvom nagradom i ovakvom svečanošću učvršćemo svake godine nesumnjivu sigurnost da pamćenje lika i dela Desanke Maksimović je apsolutno neuništivo.
1: Za proteklih godinu dana zadužbina je objavila zbornik naučnih radova poetika Desanke Maksimović i pisma radosti i bola, koja je pesnikinja od 1957. do 1993. godine slala ruskim prevoditeljkama Idi Radvoljinoj i Olgi Kutasovoj.
0: I tako priču po priču, uključenje po gost. Završili smo našu današnju emisiju u ritmu dana. Nadam se da vam je bilo prijatno. Za kraj sam ostavila informaciju da je Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije po jubilarni 10. put raspisalo konkurs domaćinstvo koje su laste izabrale, u kojem širom Srbije traži seoska domaćinstva koja imaju najviše aktivnih gnezda seoskih lasta. Konkurs je otvoren do kraja ovog meseca. Možete da se javite društvu, a od 5 vrsta lasta koje je nastanjuju Srbiju, seoska lasta je najlojalnija čoveku i svoj život je u potpunosti vezala za njegova domaćinstva. Da bi napravila gnezdo i odnegovala mlade u štalama širom Srbije, seoska lasta u proleće preleti između 5 i 6 hiljada kilometara iz Afrike gde provodi zimu. Promene koje su se desile u seoskom načinu života proteklih decenija direktno su uticale i na to da brojnost seoskih lasta godinama kontinuirano opada. Sad što se tiče nagrada, prvo mesto, odnosno domaćinstvo sa najviše aktivnih gnezda, osvaja tonu kukuruza, drugo mesto osvaja tonu pšenice, a treće tonu ječma. I ovom informacijom završit ćemo naš današnji ritam dana. Današnju ekipu čine Nataša Mančić, Žarko Bovan, Ivan Petrović, Teodora Obračević, ja sam Nikolina Miljković. Mi na samom kraju današnje emisije slušamo Grace Jones, koja danas slavi 78. rođendan. Američka pevačica, model i glumica, poznata je po svom dubokom kontraaltu, a ima dva stila pevanja, pričanje i pevanje, u kojem dostiže gotovo sopran. Najveću slavu dostigla je 80-ih, a 2008. godine, nakon 19 godina odsustva sa muzičke scene, izdala je novi album Hurricane. Slušamo njen prvi hit.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Skupština Srbije raspravlja o amandmanima na izmene zakona o izboru narodnih poslanika, koji je deo seta zakona koje treba uskladiti sa preporukama ODIHR-a radi poboljšanja izbornih uslova. Na set izbornih zakona podneto je oko 160 amandmana. Poslanici su na početku današnjeg rada postavljali pitanja vladi i državnim institucijama. Zamenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a Kevin Hamilton rekao je za RTS da alijansa poštuje vojnu neutralnost Srbije i da će na tom temelju sarađivati sa našom zemljom. Na pitanje može li Priština postati članica NATO-a bez konsenzusa svih članica alijanse, Hamilton odgovara da ne može. Istovremeno, na poziv zvaničnog Beograda održava se prva zajednička vojna vežba Vojske Srbije i NATO-a u bazi Jug i na poligonu Borovac kod Bujanovca. Hamilton smatra da vežba predstavlja novi nivo razumevanja i dijaloga, ali i operativnu usklađenost snaga NATO-a i srpske vojske. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je KFOR jedina legalna i legitimna oružana snaga na Kosovu i Metohiji. Povodom najava da će privremene institucije u Prištini formirati žandarmeriju, Petković ističe da ne postoji ni osnovni prostor da Priština formira paravojne i parapolicijske odrede mimo postojećih sporazuma, a još manje da ih raspoređuje u srpskim sredinama na severu pokrajine. Predsednik Aleksandar Vučić primio je u oproštajnu posetu ambasadora Alžira Fataha Mahreza. Srbija ceni iskreno prijateljstvo i dugogodišnju saradnju sa Alžirom, zasnovanu na međusobnom poštovanju, poverenju i tradicionalno dobrim odnosima još iz vremena Pokreta nesvrstanih, naveo je Vučić. Na sastanku je bilo reči o daljem unapređenju političkog dijaloga i ekonomske saradnje. Najnoviji mirovni predlog Teherana podrazumeva okončanje neprijateljstava na svim frontovima, uključujući Liban, povlačenje američkih snaga iz područja blizu Irana, kao i isplatu odštete za razaranje izazvana američko-izraelskim ratom, javili su iranski državni mediji. Uslovi, kako su opisani u iranskim izveštajima, deluju uglavnom nepromenjeno u odnosu na prethodnu ponudu Irana, koju je američki predsednik Donald Trump prošle nedelje odbacio kao smeće, piše Reuters. U Beogradu je otvoren 68. međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Predstavlja se oko 600 izlagača iz 31 zemlje. Na četvorodnevnoj manifestaciji, čiji je slogan Tehnologija bez maske, bit će predstavljeno 70 inovacija i tehnoloških novina. Premijer Đuro Macut istakao je da je ponosan što Srbija ulaže u razvoj naučno-tehnoloških parkova, digitalizaciju, veštačku inteligenciju i povezivanje nauke i privrede. Počasni gost sajma je Republika Srpska. U Narodnom muzeju Srbije u Beogradu večeras počinje 26. međunarodna smotra arheološkog filma. Počasni gost ovogodišnje manifestacije je ambasada Brazila. Na svečanom otvaranju, predviđenom za 18:30, nastupit će muzički trio Obato. Međunarodna smotra arheološkog filma trajaće do 24. maja. Sport. Srpski teniser Dušan Lajović eliminisan je na startu kvalifikacija za Roland Garros. On je izgubio od Austrijanca Jurija Rodionova sa 2-0 po setovima 6-2, 7-5 za sat i 20 minuta. Vreme u Srbiji danas malo da umereno oblačno sa sunčanim periodima na jugu i jugozapadu, tokom poslepodneva mogući kiša ili lokalni pljuskovi. Temperatura do 23 stepena. U Beogradu je temperatura vazduha 21 stepen, vlažnost vazduha 40%, pritisak 1001 milibar i dalje duva severozapadni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Tina Amić, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
1: Radio Beograd 1.
2: Jutarnji program.
3: Karavan.
2: U središtu pažnje.
3: Sportski žurnal.
2: Vreme sporta i razonode.
3: Zabavnik.
2: Kod dva bela goluba.
3: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
4: Dobar dan. Pozdravlja vas Karavan.

Dragi naši, čitao sam o Nomad neku listu pronalazaka koji su promenili svet. Neki su u početku služili za podsmeh, a onda postali nešto bez čega život ne može da se zamisli. Ima nekih pronalazaka koji su obrnuli pun krug. Bili ismejani, pa popularni, a na kraju im opet ne cvetaju ruže. Evo, na primjer, viljuška. Kada je viljuška došla sa istoka Evrope na zapadu, je dočekana sa podsmehom. A onda su jedno vreme i istok i zapad izbegavali da maste ruke. Danas, kad ljudi masovno jedu brzu hranu, većina to čini rukama kao u stara dobra vremena. Ili kišobran. Prvo su ljude koji su na ulicama Londona nosili novotariju koja se zvala kišobran i smevali i gađali kamenjem i smećem. Onda su odjednom svi hteli da imaju kišobrane, padala kiša ili ne. Kada se pokazalo da kišobran ima neobičnu osobinu da se izgubi, toliko da je broj izgubljenih kišobrana veći od broja onih u upotrebi, stvar sa kišobranima vratila se na početak. Kada su se pojavile vakcine, ljudi su smatrali da je to igranje Božijom voljom. Vremenom oduševljenje vakcinama postalo je opšte mesto. Ljudi se nisu stideli vakcina i bez zazora su jedni drugima pričali o njima. Bila je to jedna, što bi se reklo, zdrava komunikacija među ljudima. Onda su se pojavili stručnjaci. Internet i opšte prakse i uz diskretnu pomoć farmakomafije. Vakcina je obrnula krug od 360 stepeni i vratila se u dane kada je gledana sa nepoverenjem. Ni prvi televizori nisu dočekani lepo. Bili su kabasti, a slika nije bila stabilna. Onda je nastupio period kada su svi želeli da imaju televizijski aparat i milje na televizoru. Međutim, neko se setio da proizvede tanki televizor koji možete da okačite na zid, pa onda još tanji, koji je pritom nazvan i pametni. Tako su zakucali poslednji ekser u kovčeg nekad omiljenog kućnog aparata. Jer, osim što na pametnom televizoru nema šta pametno da se gleda, na takav aparat ne može da se postavi ni milje.

0: svakog dana Vic karavana.
1: Na parkingu čovjek prilazi policajcu. Želim da prijavim budalu koja mi je ogrebala auto. Je li budala napustila mesto udesa? Nisam.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Južni pol je najhladnije mesto na planeti, a ne severni. Upitan da prokomentariš ovu vest, jedan pingvin je kratko rekao: što južnije, to hladnije. Kad smo već kod severnog pola, kažu da je najbolji pogled na polarnu svetlost, auroru borealis, upravo sa severnog pola. Da se severni pol takmiči na Euroviziji, verovatno bi poslao pesmu: što se aurora borealis misli moje. Avionska kompanija za godinu dana uštedala 40.000 dolara vadeći po jednu maslinu i salate koju su služili u prvoj klasi. Da uopšte nisu služili salatu, uštedeli bi toliko da uopšte ne bi morali da se bave prevozom. Toranj crkve u Engleskoj nagnutiji je od tornja u Pizi, ali je toranj u Pizi mnogo poznatiji. Ali zato su kriva oba tornja. Maloletni gejmeri koji su poslali 220 pretnji bombama osumnjičeni su za terorizam. Sa druge strane, punoletni muškarci koji su bacili hiljade bombi osumnjičeni su za heroizam.

0: Stigla nam je pošta.
1: I ovoga puta naši slušaoci su bili aktivni. Pa nam je redovni slušalac Ostoja Veselinović iz Banja Luke poslao nekoliko dosetki. Ako ste devojka i želite da se udate, dečku predložite letovanje na Braču. Tamo je svaki krevet bračni. Lovini je isto. Je li je ubio lovac ili krivolovac? Afrika je sve prošla. Trgovinu robljem, ratove, glad. A demokratiju još nisu ni probali. Bila je očajna kada je napunila 30 godina. Onda ju je prošlo. Auto i žena se ne pozajmljuju. Auto mogu da ogrebu, a ženu da vrate. Neko iskoristi šansu i kaže nešto pametno. Neko propusti priliku da prećuti glupost. Nema nepotrebnog znanja. Samo je neznanje uvek višak.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
4: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
5: Dobro jutro, Beograd.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.

0: krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: RTS traži nova TV lica.
2: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
3: Ako vaša pojava
2: budi radoznalost
4: i vaše lice ostaje u sećanju.
2: Ako imate priču vrednu slušanja
3: i dar da ispričate.
2: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
5: Vreme je da stanete
4: pred najveći auditorijum.
2: Budite u kadru koji menja sve.
4: RTS vas poziva na mesto
1: gde vaša priča počinje.
6: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

Dragi slušalci, ne znam da li znate da sam od rane mladosti voleo umetnost. A sa vrhunskom umetnošću sreo sam se kada sam dobio posao pomoćnog radnika u jednom našem vrhunskom pozorištu. Vreme je bilo krizno, kao što su inače naša vremena, i osjećala se besparica kako u ansamblu, tako i kod nas pomoćnih radnika. Posle jedne premijere na prigodnu zakusku, pored glumaca, pozvani smo i mi, pomoćno osoblje. Pamtim reči jednog glumca koji je u pauzi između dva zalogaja čipsa ocenio da nema sumnje kako je kulturna scena u krizi, jer se nekad posle premijere jela jagnjetina. Od tada je prošlo dosta vremena, ali moj interes za umetnost nije jenjavao. Naprotiv, jednoga dana bio sam pozvan na promociju knjige pesama. Posle zvaničnog dela, književnica je pozvala sve prisutne na zakusku. Seli smo za bogato postavljen sto, a preko puta mene sedeo je poznati književni kritičar. Ali nije sedeo skrštenih ruku. Iako u godinama, književnički radoznao, hteo je sve da proba. Upuštao se u svaku raspravu, polemisao o meniju, preispitivao svako predjelo, hvatao se u koštac sa najkaloričnijim jelima, u raspravi o postmoderni dominirao nad plećkom. Sarmice sa zeljem bile su nemoćne pred njegovim argumentima. Ubedljiv na vinu, virtuoza na žestini, na momente fascinantan sa pivom. Briljirao je na produženoj kafi s mlekom. Ja sam samouvereno krenuo na nekoliko glavnih jela, gde mi je vruća prasetina kao mladom ikaru koji je poleteo visoko brzo otopila vosak na krilima. Platio sam danak neiskustvu, nemajući snage ni za dezert. Neko je jednom rekao da je umetnost hrana za dušu. Potpuno se slažem, a gde je duša, tu je i telo. Zato, dragi naši, posle dobre književne večeri, ništa tako dobro ne legne kao dobra književna večera.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Informativna emisija Novosti dana sa najaktuelnijim vestima iz zemlje i sveta počinje u 15 časova. Od 15.30 u Sportskom žurnalu saznaćete najnovije vesti iz sveta sporta. U središtu pažnje od 17 časova pažnju smo usmerili ka dodatnom konkursu Ministarstva odbrane za upis na vazduhoplovni smer Vojne akademije i Vojne gimnazije. Svi zainteresovani mladići i devojke mogu da se prijave do 31. maja, a samo oni koji zadovolje rigorozne uslove imaće priliku da se školuju za vojnog pilota. O tome zašto je raspisan dodatni konkurs, kao i o uslovima školovanja na toj visokoškolskoj ustanovi, razgovaramo sa prorektorom za kvalitet i razvoj na Univerzitetu odbrane, pukovnikom Srđanom Starčevićem i kadetom Vojne akademije Nikolom Obućinom. Autor i voditelj je Đurđica Dragaš. Posle vesti u 19 časova sledi emisija na romskom i srpskom jeziku Romano Tem. Cilj programa Pravna podrška namenjenog romskim preduzetnicima je jačanje pravne sigurnosti poslovanja, pravilnog ugovaranja i boljeg razumevanja zakonskih obaveza. Poseban fokus stavljen je na ohrabrivanje žena da se uključe u program. Emisiju uređuje i vodi Una Beriša. U emisiji Kod dva bela goluba od 20 časova slušat ćemo sećanja Branka Pešića. Univerzitetski profesor i arhitekta Branko Pešić menjao je obrise Beograda. Pešićevo delo Palata Beograd, poznata pod imenom Beograđanka, otvorena je 1974. godine, a tu su i crkve u Batajnici, Zemun Polju, na Čukarici. U proleće 2003. godine, tokom gradnje crkve u Priboju na Limu, za koju je sačinio projekat, govorio je za emisiju Kod dva bela goluba. Tom prilikom sećao se detinjstva koje je proveo u Zemunu, u kojem se zaljubio u arhitekturu i građevine, izazovima tokom gradnje nekih znamenitosti, kao i hramu Svetog Save, čiji je bio protomajstor. Autorka emisije je Rebeka Levi. Posle ponoćnih vesti u noćnom programu, ako vas zanima specifičan spoj religije, magije i istorije dočaran kroz jednu knjigu, budite uz emisiju Boja, zvuk i pokret. Gost, etnolog i pisac Mladen Milosavljević u romanu Kal Juga opisao je priče o ljudima koji su gradili zemlju kojom danas hodamo. Autor i voditelj je Aleksandra Jagodić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da više informacije o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta.

0: Eko. Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srboljub Dinić. Program Berlioz, Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolačeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
1: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
0: Eko.

0: Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
1: Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Dok se čeka epilog pregovora s mađarskim MOL-om, Srbija mora da razmišlja o novim rezervama energenata. Predsednik Vučić najavio sastanke s timovima za energetiku. U Skupštini Srbije nastavljena rasprava o setu izbornih zakona. Donald Trump ostaje pri odluci da odloži potencijalne napade na Iran. Teheran poručuje da neće odustati od zaštite nacionalnih interesa. U Beogradu otvoren 68. međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Učestvuje oko 600 izlagača iz 31 zemlje. Sutra pretežno sunčano i malo toplije, temperatura do 25 stepeni. Predsednik Aleksandar Vučić najavio je da će po povratku iz Bakua održati sastanke sa timovima o obezbeđivanju rezervi energenata. Nekadašnji pomoćnik ministra energetike Raša Kojičić objašnjava za RTS da Srbija ima dobre rezerve, ali da je za stabilno snabdevanje ključna rafinerija u Pančevu. Predsednik Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović za naš program kaže da je, zahvaljujući privremenom smanjenju akciza na naftne derivate, gorivo jeftinije za 17 dinara, ali da je takva mera rizična za državni budžet. Opširnije u prilogu Marine Bajić.
0: Vest o novom sastanku energetskih timova sa predsednikom države došla je svega nekoliko dana uoči isteka roka za pregovore ruskih akcionara sa MOL-om. Najavljeno je da će se na sastanku razgovarati o tome kako da se obezbede nove rezerve. Odgovor MOL-a očekivao se juče, ali se predstavnici te kompanije ipak nisu oglasili. Dok se čeka epilog, dobro je razmišljati o novim rezervama, ali je za sigurno snabdevanje najvažnija rafinerija, tvrdi za RTS nekadašnji pomoćnik ministra energetike Raša Kojičić.
2: Ako se uzme i izračuna koje su to količine derivata na dnevnom nivou koje su potrebne za normalno funkcionisanje našeg tržišta, fizički i logistički je nemoguće te količine dopremiti bilo Dunavom, bilo železnicom, bilo kamionskim cisternama. Reći države u regionu pa nemaju rafineriju pa se snabdevaju, ali ne treba zaboraviti činjenicu da sve te države imaju izlaz na more.
0: Kojičić podsjeća da je Amerika za pregovore o preuzimanju ruskog vlasništva u NIS-u dala rok do 22. maja, a da samoj kompaniji važeća operativna licenca ističe 16. juna.
2: Svaki pregovori koji se vode o preuzimanju akcija između dve velike kompanije su teški. Tu postoji dosta detalja koji moraju da se utvrde. Verujem da se aktivno radi na razrešavanju svih tih detalja i da će doći do pozitivnog rešenja. NIS je značajan za nas sa stanovišta snabdevanja sa svim vrstama derivata. Isto tako veliki broj ljudi radi, 13.000 direktno zaposlenih, plus još koliko firmi naših učestvuje u održavanju i sve naslonjeno je na naftnu industriju Srbije.
0: Kojičić podsjeća da država reaguje i na globalnu krizu sa naftom tako što koriguje akcize. Novu odluku vlade koja važi do 31. maja, a odnosi se na kontrolu cene goriva, za naš program je komentarisao predsednik Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović.
3: Od 16. maja akciza je zapravo povećana za 4,44 pare u odnosu na stanje do 15. maja. 13. marta zapravo, tada je prvi put došlo smanjenje akciza 20%, pa onda je povećana 25% i sad ponovno vraćena 20%. Znači, gorivo bi najmanje danas bilo skuplje 17 dinara da nema ovog smanjenja akciza.
0: Mićović dodaje da, zahvaljujući akcizama, promet nije drastično opao, već je za samo 2,5% niži u odnosu na isti period prošle godine. Upozorava, međutim, da smanjenje akciza dugoročno nije dobro rešenje.
3: Smanjenje akciza destabilizuje zapravo budžet, jer vi smanjujete budžetske prihode. Smanjenje marže mora da se radi vrlo oprezno, jer ako ugrozite uvoz i ugrozite proizvodnju tako smanjenim maržama, onda će uslediti problem. Tako da država stalno balansira to negde na granici kako bi očuvala urednu snabdevenost. Ovo smanjenje akciza, verujem da će ostati dok god bude bilo potrebno, s tim da budžet mora da se snađe na neki način.
0: Sagovornici podsjećaju da se 20% celokupnih količina sirove nafte nabavljalo preko Ormuskog Moreuza, te da će cena tog energenta svakako varirati dok se ne smiri situacija na Bliskom istoku. Kada je reč o gasu, Srbija, kažu, ima stabilno snabdevanje zahvaljujući sporazumu sa Gazpromom, ali i punim kapacitetima u Banatskom Dvoru. Radi se, zaključuju, i na više projekata u gasnom sektoru koji će omogućiti Srbiji da bude regionalno čvorište.
1: Gotovo svi raspoloživi resursi bezbednosnih službi Srbije uključeni su u potragu za telom Aleksandra Nešovića koji je nestao posle pucnjave u restoranu na Senjaku. Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je MUP-u da prikupi obaveštenja o poreklu imovine osumnjičenog za ubistvo, odnosno da li u njegovim aktivnostima kao i članova njegove porodice ima elemenata pranja novca. U Skupštini Srbije nastavljena je sednica na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona u skladu sa preporukama ODIR-a radi poboljšanja izbornih uslova. Na predložene izmene podneto je 160 amandmana. Nakon postavljanja pitanja, poslanici su prešli na raspravu o amandmanima na izmene zakona o izboru narodnih poslanika. Rad parlamenta prati Aleksandar Milivojević.
4: Poslanik stranke Slobode i pravde Dušan Nikezić rekao je da je rad Komisije za reviziju biračkog spiska izuzetno važno pitanje za reformu izbornog sistema. Tvrdi da toj komisiji nije omogućen uvid u birački spisak.
5: Već samo u pojedinačna imena i adrese. I to samo u trenutno stanje i ne i u promenu. Da li članovi komisije mogu da uporede bazu preminulih sa bazom birača i da za pola sata očiste birački spisak od preminulih lica? Ne mogu. Da li mogu da uporede bazu prebivališta sa bazom birača i isprave sve greške sa lažnim prebivalištima i fantomskim biračima? Ne mogu.
4: Poslaniku Nikeziću odgovorio je šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov.
6: Što se tiče pristupa biračkom spisku, zanimljivo je da njihov član te komisije koja je formirana ovde našom odlukom kaže: svakodnevno otkrivamo nove nepravilnosti i fantome ubačene samo da bi naprednjaci sačuvali svoje fotelje i privilegije. Ako je tačno da nemaju pristup, kako otkriva nepravilnosti i fantome? Ako nije tačno da nemaju pristup, zašto onda narodni poslanik ovde obmanjuje javnost?
4: Ana Krstić iz poslaničke grupe Mi glas iz naroda kaže da su amandman podneli na član 2 zakona o narodnim poslanicima, a koji se tiče učešća grupa građana na izborima.
7: Grupe građana se najčešće formiraju neposredno pred izbore i nemaju stalnu organizacionu infrastrukturu ni logistiku, te ovo rešenje o uvođenju obavezne obuke direktno narušava pravo građana na samoorganizovanje i ravnopravno učešće u izborima. U tom smislu mi smo predložili rešenje kojim se RIK obavezuje da organizuje instruktivnu obuku u roku od 48 časova dana proglašenja izborne liste grupe građana i licima koja prisustvuju ovoj obuci bi se izdavala privremena potvrda koja važi isključivo za te izbore.
4: Tokom skupštinskog zasedanja raspravljalo se i o hapšenju nekadašnjeg načelnika beogradske policije Veselina Milića. Robert Kozma iz Zeleno-levog fronta obratio se ministarki Snežani Paunović.
8: Šta je radio načelnik policije sa kriminalcima na piću? I ako možete nam kažete šta po tom pitanju misli ministar policije, vaš partijski kolega?
4: Ministarka Paunović odgovara:
9: šta misli ministar policije? Misli da organi treba da rade svoj posao. Tužilaštvo i svi oni koji se trenutno bave tim predmetom o kom govorite. Bilo bi dobro da i mi u ovoj sali radimo svoj posao. Se manemo senzacionalizma. Koliko je načelnik beogradske policije kriv, zašto, utvrdit će istražni organi.
4: Na dnevnom redu Skupštine Srbije je 6 tačaka. U fokusu je set izbornih zakona koji obuhvata predloge izmena i dopuna zakona o narodnim poslanicima, o predsedniku Republike, lokalnim izborima kao i o Ustavnom sudu.
1: Slušate novosti dana. Predsednik Aleksandar Vučić primio je u oproštajnu posetu ambasadora Alžira Fataha Mahraza. Srbija ceni iskreno prijateljstvo i dugogodišnju saradnju sa Alžirom zasnovanu na međusobnom poštovanju, poverenju i tradicionalno dobrim odnosima još iz vremena pokreta nesvrstanih, naveo je Vučić u objavi na Instagramu. Na sastanku je bilo reči o daljem unapređenju političkog dijaloga i ekonomske saradnje. Predsednik Vučić je zahvalio Alžiru na principijelnoj podršci, teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije.
0: Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je KFOR jedina legalna i legitimna oružana snaga na Kosovu i Metohiji. Povodom najava da će privremene institucije u Prištini formirati žandarmeriju, Petković ističe da ne postoji ni osnov ni prostor da Priština formira paravojne i parapolicijske odrede mimo postojećih sporazuma, a još manje da ih raspoređuju srpskim sredinama na severu pokrajine. Istakao je da su to, kako je naveo, predizborna snoviđenja i očajnički potez Albina Kurtija. Zamenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a Kevin Hamilton rekao je za RTS da alijansa poštuje vojnu neutralnost Srbije i da će na tom temelju sarađivati sa našom zemljom. Na pitanje može li Priština postati članica NATO-a bez konsenzusa svih članica alijanse, Hamilton odgovara da ne može. Istovremeno na poziv zvaničnog Beograda održava se prva zajednička vojna vežba Vojske Srbije i NATO-a u bazi Jug na poligonu Borovac kod Bujanovca. Hamilton smatra da vežba predstavlja novi nivo razumevanja i dijaloga, ali i operativnu usklađenost snaga NATO-a i srpske vojske.
1: Sjedinjene Američke Države ostaju pri odluci da se potencijalni novi napadi na Iran odlože. Predsjednik Donald Trump ističe da je odgovorio na zahtev nekoliko država zaliva koje veruju da bi uskoro moglo doći do dogovora. Iranske vlasti poručuju da neće odustati od zaštite nacionalnih interesa i da će uzvratiti ukoliko dođe do novih udara. Blokada Ormuskog Moreuza i dalje ugrožava stabilnost svjetskog tržišta. Detaljnije u prilogu Nikole Denčić.
10: Nekoliko sastanaka održano je u Beloj kući prethodnih dana kako bi se razmotrio potencijalni nastavak udara na Iran. Prema navodima američkih medija, predsjednik Donald Trump je ozbiljno razmatrao nove akcije s obzirom na to da nije zadovoljan stavom Teherana u pregovorima. Zadržao je oštru retoriku i nakon posete Kini, ali je ipak odlučio da zvanično produži odlaganje sukoba na barem 2-3 dana. Prema Trumpovim rečima, Saudijska Arabija, Katar i Ujedinjeni Arapski Emirati smatraju da bi Pakistan kao posrednik mogao da ubedi Iran da pristane na ustupke.
11: Obratili su mi se predstavnici nekoliko zemalja. Rekao sam da smo spremali veliki napad, ali da ćemo ga odložiti. Za sada je samo odložen, a nadam se da nećemo ni morati da ga izvedemo. Najvažnije je da Iran ne može da proizvede nuklearno naoružanje. Obavestili smo Izrael i ostale saveznike o svojim planovima. Naravno da je pozitivno to što i dalje ne nastavljamo vojne akcije, ali vidjet ćemo da li će to na kraju dovesti do rešenja.
10: Washington je primio novi mirovni predlog Teherana koji podrazumeva okončanje neprijateljstava na svim frontovima, uključujući Liban, povlačenje američkih snaga iz područja blizu Irana, kao i isplatu odštete za razaranja izazvana američko-izraelskim napadima. Iran očekuje i ukidanje sankcija, oslobađanje zamrznutih sredstava i okončanje pomorske blokade zemlje. Teheran želi dogovor, ali je oprezan, izjavio je portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagheji.
11: Pristupamo svakom diplomatskom procesu sa velikim nepoverenjem, s obzirom na to da ne možemo da verujemo Amerikancima, a moramo da očuvamo svoje nacionalne interese. Kada pogledamo šta je Washington do sada radio, verujemo da u svakom trenutku pregovora može da dođe do novog napada.
10: Prema pojedinim nezvaničnim izvorima, Sjedinjene Američke Države bi Iranu mogle da dozvole ograničene mirnodopske nuklearne aktivnosti pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju. Mogle bi i da oslobode deo zamrznutih sredstava. Ključno je, saznaju mediji, da Ormuski Moreus bude otvoren kako bi se izbegle još veće negativne posljedice po svetsku ekonomiju. Cene nafte su od posljednjeg preseka porasle za oko 3%.
0: Predsjednik Rusije Vladimir Putin stiže u dvodnevnu zvaničnu posetu Kini na poziv predsjednika Xi Jinpinga. Uoči posete Putin poručuje da su odnosi Rusije i Kine dostigli fantastičan nivo i da predstavljaju strateško partnerstvo zasnovano na poverenju, ravnopravnosti i zajedničkom zalaganju za globalnu stabilnost, mir i multipolaran svet. Podsjetio je da su dve zemlje pre 2,5 decenije potpisale sporazum o dobrosusedstvu, prijateljstvu i saradnji. Tokom posete predsjednika Putina Kini biće potpisano oko 40 dokumenata, izjavio je pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov. Putin i predsjednik Kine Xi Jinping potpisat će zajedničku izjavu o daljem jačanju sveobuhvatnog partnerstva i strateške saradnje, kao i deklaraciju o formiranju multipolarnog svetskog poretka. Detaljno će razgovarati i o projektu gasovoda snaga Sibira 2, kojim će se Kina preko Mongolije snabdevati gasom iz zapadno-sibirskih polja, naglasio je Ušakov.
1: U Ukrajini su ruske snage napale Harkov i Dnjepropetrovsku oblast. U Harkovu ima civilnih žrtava i pričinjena je znatna materijalna šteta, saopštile su gradske vlasti. Pogođena je i ukrajinska gasna infrastruktura na severu Černigovske oblasti. Poziv ministra spoljnih poslova Litvanije Kestutisa Budrisa da NATO bude spreman da napadne Kaliningrad, portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova nazvala je samoubilačkom paranojom. Reč je o ruskoj eksklavi koja se nalazi između Poljske i Litvanije i ima pristup Baltičkom moru.
0: U Rusiji počinje vežba nuklearnih snaga u kojoj učestvuje skoro 65.000 vojnika. Angažovano je preko 200 raketnih lansera, više od 140 aviona, 73 broda i 13 podmornica, uključujući 8 strateških raketnih podmornica. Do četvrtka uvežbavaće se upotreba nuklearnih snaga pod pretnjom agresije, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane.
1: Predsednik Mađarske Tamaš Šuljok odbio je da podnese ostavku koju je od njega tražio novi premijer Peter Mađar. Nakon polaganja zakletve u parlamentu, Mađar je pozvao sve funkcionere za koje je rekao da su bili političke sluge prethodnog režima da podnesu ostavke do 31. maja, a među njima je posebno imenovao Šuljoka.
0: Epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo odnela je najmanje 131 život, a sumnja se da je zaraženo više od 513 osoba, saopštili su lokalni zvaničnici. Portparol vlade kaže da su registrovani novi slučajevi u više regiona. Jedan smrtni slučaj potvrđen je i u Ugandi, prenosi BBC.
1: Znanje, istraživanje i inovacije najveća su snaga jedne zemlje, rekao je premijer Srbije Đuro Macut, otvarajući 68. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća na Beogradskom sajmu. Srbija kaže dosta ulaže u razvoj naučno-tehnoloških parkova, digitalizaciju, veštačku inteligenciju. Stoga će na sajmu u narednih nekoliko dana do 22. maja domaći i strani naučnici predstaviti javnosti brojne inovacije. Pripremila Nataša Ćimović.
12: Pod sloganom Tehnologija bez maske, Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća otvorio je svoja vrata za sve zaljubljenike u inovacije. Na sajmu učestvuje oko 600 izlagača iz 31 zemlje. Oni će predstaviti 70 inovacija. Među domaćim izlagačima su brojni fakulteti, instituti i kompanije. Posetiocima će, pored ostalog, biti prikazana najsavremenija medicinska tehnologija i oprema za preciznu dijagnostiku ili pak aplikacija Cyber Roditelj, koja uz pomoć veštačke inteligencije detektuje cyber nasilje na telefonu deteta u realnom vremenu. Direktor instituta Mihajlo Pupin, Nikola Tomašević, rekao nam je, kao i njegova saradnica, da će naučnici tog instituta svojim izumima olakšati život poljoprivrednicima, ali ne samo njima.
13: Mi smo već ovako decenijama poznati da smo aktivni u domenu IT-a. Tradicionalno smo aktivni u državnoj upravi, u elektroprivredi, u odbrani, bezbednosti, telekomunikacijama, u robotici.
14: Da li je ovo robot koji ja gledam?
13: I to je jedna interesantna kombinacija, da kažem, robotike, veštačke inteligencije, zelene energije.
15: Jelena Ilić iz Centra robotike i mekatronike. Dakle, ova pokretna platforma omogućava da se sistem autonomno kreće i onda nadgleda biljke. Imamo ovu kolaborativnu robotsku ruku koja onda na svom kraju drži jednu RGB kameru. Ako želimo u realnom vremenu, možemo da s pomoć tih algoritma veške inteligencije u stvari prepoznamo u vrlo ranoj fazi pojavu nekih problema, bilo kakav stres kod biljaka, i da onda blagovremeno reagujemo. Postičemo onda time i organsku proizvodnju, jer manje je potreba za korištenje pesticida.
12: Premijer Srbije Đuro Macut je na otvaranju Međunarodnog sajma tehnike i tehničkih dostignuća istakao da je povezivanje nauke i privrede ključ za dalji razvoj zemlje.
16: Kao lekar, profesor i čovek koji je čitav život posvetio nauci, duboko verujem da su znanje, istraživanje i inovacije najveća snaga jedne zemlje. Zato mi je posebno drago što danas ovde vidimo toliko mladih ljudi, naučnika, start-up kompanija, instituta i privrednika koji svojim radom pokazuju da Srbija ima znanje i potencijal da bude deo savremenih svetskih tokova. Posebno je važno što će se na ovom mestu predstaviti i potencijali Expo 2027 kao velike prilike da Srbiju svetu pokažemo kao zemlju znanja, inovacija i kreativnosti.
12: Beogradski sajam će sve do petka biti mesto susreta vodećih kompanija, naučnika i inovatora, ali i mesto gde će se dati smernice u kom pravcu će se svet u buduće razvijati.
1: Globalna ekonomija suočava se sa brojnim izazovima, od tržišnih poremećaja i geopolitičke neizvesnosti do ubrzanog razvoja veštačke inteligencije i novih tehnologija, a naša zemlja uspešno se prilagođava svim tim promenama, kaže za Radio Beograd 1 predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež. Govorio je i o razvoju prvog srpskog poslovnog modela veštačke inteligencije prilagođenog domaćem tržištu i jeziku. Pripremila Tijana Lukić.
17: Veštačka inteligencija nije budućnost, već sadašnjost koja menja način na koji radimo, odlučujemo i poslujemo, smatra predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež. Tako najavljuje srpski poslovni model veštačke inteligencije na čijem se razvoju radi.
18: Ti modeli nam daju mogućnost za različite primene. Dakle, možete da uvedete u banku, da li ste farmaceutska kompanija, da li nešto proizvodite, automotive, bilo šta da radite, vi imate svoje podatke. Vi možete te podatke da trenirate i da pravite svoje modele koje ćete, takozvane specijalizovane modele, koje ćete koristiti za vaše rešenja, za vaše predikcije. Ta primjena je samo jedan mali delić, ona će nam doneti neku efikasnost, ali suštinska vrednost AI je što ona redefiniše sve procese koje imate u kompaniji.
17: Da bi se promjene zaista iskoristile, nije dovoljan samo alat poput ChatGPT-a, već su ključni infrastruktura, savremeni data centri, specijalizovani modeli koji razumeju srpski jezik, domaće zakonodavstvo i lokalne potrebe, od administracije do poljoprivrede, objašnjava Čadež.
18: Neće veštačka inteligencija zameniti ljude. Oni ljudi koji ne koriste veštačku inteligenciju biće zamenjeni ljudima koji koriste veštačku inteligenciju.
17: Jasno,
18: znači, da. Mi ćemo biti mnogo puta efikasniji, mi ćemo razmišljati na drugi način, mi već razmišljamo na drugi način. Organizacije imaju svoje dinamike, imaju svoje organizacione šeme, imaju svoje hijerarhije, imaju, dakle, svoje sisteme koje nisu prilagođeni ovoj tehnologiji. Ova tehnologija, ona je stvar celokupne promene. Promene na koje direktori, vlasnici preduzeća, direktori financija, direktori pravnih službi, nabavke, oni su ti koji koriste i kojima je namenjena ova tehnologija.
17: U okviru manifestacije Expo 2027 u organizaciji Privredne komore Srbije svoje izdanje u Beogradu imaće Jitex AI, najveći svetski sajam tehnologije. To je prilika da se Srbija dugoročno pozicionira na tehnološkoj mapi Evrope, ocenjuje Čadež.
18: Prvi je takozvani Jitex Global Srbija AI Expo Edition koji se održava u okviru vreme Expo, a onda sledećih 10 godina svake godine okupljamo najveće tehnološke kompanije i bavimo se zaista onim što dolazi u tehnologiji u budućnosti.
17: U vremenu ubrzanih tehnoloških promjena i sve veće primjene veštačke inteligencije, Srbija, kako je poručeno, nastoji da prati globalne trendove i istovremeno razvija sopstvena rešenja koja mogu da odgovore na potrebe domaće privrede i javnog sektora.
19: Na graničnom prelazu Gradiška između Bosne i Hercegovine i Hrvatske obrušio se deo ograde mosta, zbog čega je u potpunosti onemogućeno kretanje vozila i pešaka, što je dovelo do kolapsa u saobraćaju. Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić apelovao je da se hitno otvori novi granični prelaz na koji se čeka mesecima, jer predstavnik vlade Federacije Bosne i Hercegovine odbija da glasa za pravilnik o raspoređivanju carinskih službenika. U međuvremenu ministri iz reda Bošnjaka u savetu ministara Bosne i Hercegovine na hitnoj telefonskoj sednici nisu podržali predloženi zaključak o otvaranju novog graničnog prelaza u Gradiški. Vlasti u Republici Srpskoj ocenjuju da su trenutne opstrukcije dokaz nefunkcionalnosti institucija Bosne i Hercegovine.
1: Upravni odbor zadužbine Branka Ćopića odlučio je da nagrade iz fonda zadužbine za dela objavljena prvi put prošle godine pripadnu Milanu Miciću za zbirku priča Zašto je Petao prestao da kukuriče, Živojinu Rakočeviću za zbirku pesama Miris Anđela i Kosti Kosovcu također za pesničku zbirku Šestar za Oreol. Nagrade su im uručene u klubu Srpske akademije nauka i umetnosti, izveštava Teodora Ćimović.
20: Kolonističku temu je otvorio Branko Ćopić, dok ju je imenovao i u naslovu istakao prvi Milan Micić. U svom izlaganju na svečanosti povodom uručenja nagrade koju dodeljuje zadužbina Branka Ćopića u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti naveo je jedan od članova žirija, profesor Jovan Delić, a evo šta ova nagrada predstavlja laureatu Milanu Miciću.
21: Mi je drago posebno što dobijem ovu nagradu, jer je moja tema kolonista koji su dospeli u Banat posle Prvog svetskog rata i somorskih dobrovoljaca. I one likove koje sam viđao i čitao u delu Branka Ćopića, ja sam u stvari viđao te naherene likove u mojoj stvarnosti onog banatskog kolonističkog sela.
20: U svom govoru o pesničkoj knjizi Miris anđela Živojina Rakočevića, akademik Matija Bećković istakao je da sa jezika govornika još uvek padaju mrtve reči, ni zemlja ih žive ne dočekuje. Dok se autor Živojin Rakočević osvrnuo na delo Branka Ćopića i značaj same nagrade.
22: Ono što je najvažnije reći da je Branko Ćopić najmilosnije siroče srpske književnosti i istovremeno divni starac srpske književnosti.
20: U zbirci Šestar za oreol pesnika Koste Kosovca, akademik i predsednik upravnog odbora zadužbine Branka

0: druga po redu zbirka poezije Koste Kosovca, koji je naročito naglasio bitnost ove nagrade u njegovom pesničkom opusu.
1: Mislim da nije moglo bolje u tom smislu od ovoga, ako znamo da su u žiriju Dušan Kovačević, koga smatram najvećim živim umetnikom, ili Matija Bećković. Tako da sam jako zahvalan i nekako sam se pitao zašto meni, otkud meni to.
0: Nagrada iz Fonda zadužbine Branka Ćopića dodeljuje se 32. puta. Među laureatima su Milovan Danojlić, David Albahari, Vida Ognjenović, Radovan Beli Marković, Novica Tadić, Petar Pajić, kao i brojni drugi, među kojima su i ovogodišnji Milan Micić, Živojin Rakočević i Kosta Kosovac.
2: U Narodnom muzeju Srbije u Beogradu večeras počinje 26. međunarodna smotra arheološkog filma, koja donosi bogat program posvećen arheologiji i srodnim naukama. Pošto je počasni gost ovogodišnje manifestacije ambasada Brazila, događaj će biti otvoren filmovima iz te zemlje: Ksingu Tokio, Ancestralna veza i Mesto pre mene, Megafauna, kako bi se brazilska tradicija i kultura predstavili što celovitije. Na svečanom otvaranju, predviđenom za 18 časova i 30 minuta, nastupit će muzički trio Obato. Međunarodna smotra arheološkog filma trajeće do 24. maja.
3: Srpska teniserka Teodora Kostović plasirala se u drugo kolo kvalifikacije za Roland Garros, pošto je sa 2-0 savladala Amerikanku Elizabeth Mandlik za samo 56 minuta igre. Dušan Lajović poražen je na startu kvalifikacija od Austrijanca Jurija Rodionova sa 2-0. A pred Ironman trku, koja će se 13. septembra održati u Beogradu, upriličena je konferencija za novinare, izveštava Milan Bigović.
4: Ironman Beograd pomera granice. Trenutno je više od 1000 prijavljenih iz 70 zemalja, ponosno ističe predsednik upravnog odbora trke Darko Savić.
5: Mi smo rekorderi, znači i po broju takmičara i po broju zemalja koji učestvuju, a moram da naglasim da i na činjenicu da je ovo jedna od retkih Ironman trka koja se organizuje u srcu jednog glavnog grada, zahvaljujući gradu Beogradu koji je dao maksimalnu podršku ovakvom jednom događaju, zahvaljujući ljudima sa Ade Ciganlije, odnosno koji upravljaju Adom Ciganlijom, zahvaljujući upravi saobraćajne policije koji se trudili prošle godine, a koji će se i ove godine truditi o bezbednosti svakog takmičara koji je došao u Beograd da se trka.
4: Idemo u susret svetskom događaju. Triatlon sve više osvaja i inspiriše.
5: Naš cilj je da u nekoj od narednih godina, obzirom da smo produžili licencu za još 3 godine mimo tekuće godine, jedne godine u Beogradu organizujemo i svetsko prvenstvo u half Ironman distanci, a nadam se da nismo daleko od toga.
4: Ako želite da se prijavite, požurite.
5: Ironman.com. Tu nađu trku Ironman Belgrade. Vrlo lako se radi prijava i registracija za trku.
4: 13. septembar, beogradski Ironman i važan podatak. Među takmičarima sve više mladih od 25 do 29 godina.
3: U ovom trenutku u Beogradu i Novom Sadu 22 stepena, u Nišu 21. Kako nas vreme očekuje sutra?
2: Pretežno sunčano i malo toplije. Na jugu i istoku umereno oblačno, prepodne i sredinom dana ponegde sa slabom kišom. Na istoku povremeno jak vetar. Jutarnja temperatura od 3 do 14, dnevna od 16 do 25 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura oko 11 stepeni, najviša dnevna 24 stepena.
3: Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Nena Celaković i Tina Amić, ton majstor Dejan Vasović, spiker Aleksandra Mladenović, producent Ljubinka Dobrilović, ja sam Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Željko Stefanović, inače čovek koji prepoznaje pesničke talente. I ako ste pažljivo slušali novosti dana, čuli ste da je pesniku Kosti Kosovcu uručena nagrada zadužbine Branka Ćopića, a ako pažljivo pratite vreme sporta i razonode subotom, setit ćete se da je upravo Kosovac nedavno bio Željkov gost. Ostanite uz Radio Beograd 1 i našeg Željka Stefanovića.

0: osvoji mnogo, ali još više kada se ostvare dečji snovi. Dve pobede do uspeha karijere za Teodoru Kostović, kako ste čuli u novostima dana, ekspresno do drugog kola, Amerikanka počešćena za 56 minuta, sve to u prvoj rundi kvalifikacija za Roland Garros. Lajović je stao na putu do glavnog žreba Roland Garrosa, eliminisao ga 158. igrač sveta. Brzo ćemo, brzinom munje, da preletimo vesti koje su stigle. Neymar ipak na mundijalu, Ancelotti objavio spisak selekcije Brazila i bilo je mesta za Neymara. Što se tiče Bundeslige, novo čudo ove godine će biti u Bundesligi posle Heidenheima i Hoffenheima. Maleni Elfersberg sa 7000 stanovnika ušao u elitnu diviziju. Nemaju čak ni železničku stanicu, a igraće Bundesligu. Čudo malenog Elfersberga. Vraćamo se fudbalu. Ronaldovo šesto svetsko prvenstvo i Martinez je odabrao 27 putnika iz Portugalije za Sjedinjene Američke Države. Juventus je kaznio Vlahovića i njegovog saigrača Manuela Locatellija zbog svađe na terenu tokom meča sa Fiorentinom. E, o svemu ostalom od sada pa do 16 časova.
1: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
0: Nikola Manojlović je sagovornik našeg Dejana Nikolića posle velikog uspeha rukometne selekcije plasmana na svetsko prvenstvo. Posle toga ni olimpijske igre nisu daleko.
2: Nikola, hvala što ste došli. Napokon osmeh na našim licima koji volimo, koji pratimo rukomet protiv Mađarske u kvalifikacijama. Teško, kako bi drugačije bilo, ali na kraju uspešno. Nekako nam se vratilo za onaj poraz od Španaca pre dve godine. Kako ste vi to sve doživjeli?
3: Pa nama rukometašima malo za sreću treba. Eto, to je ono popularna pesma, ali je tako zaista. Nama je ta jedna, dvije pobjede više nego dovoljno da živimo nekoliko godina od toga, tako da je onako posebno mesto u sad, ja mislim, u srcima svih rukometnih obožavaca i gledalaca ima ova pobjeda i prolazak protiv Mađara i plasmanovo takmičenje, jer je opet nada za neki novi uspjeh i nada za neko bolje sutra.
2: Krucijalno će biti učešće na svjetskom prvenstvu u Nemačkoj u januaru sljedeće godine. Nemačka, najrukometnija zemlja na svetu, ne samo u Europi, jer koncentracija rukometa kvaliteta u Europi. Dakle, igraće se od 13. do 31. januara u Minhenu, Stuttgartu, Kielu, Magdeburgu. Mi smo u drugom šeširu, ono što je jako bitno. Eliminisali smo Mađare koji su uvijek bili tu među osam, čak su i osvajali i medalje, igrali polufinale, imali četvrta mesta. Dakle, bit ćemo u drugom šeširu. Tu su još Francuska, Slovenija, Norveška, Španija, Farsko ostrovo, Italija i Severna Makedonija. Dakle, sa njima ne možemo da se sastanemo, što je jako bitno kada je reč o planiranju uspeha. A mi sada sem četvrt finala, jel tako? Takvi smo kakvi smo. Onako ne računamo uspeh. Prvih sedam mesta vodi u kvalifikacijone turnire za olimpijske igre.
3: Upravo si to dobro rekao. Znači, ovo je izlazna godina pred olimpijske igre, svetsko prvenstvo koje je najvažnije od svetskih prvenstva, može i svih takmičenja u tom nekom mikrociklu, olimpijskom ciklusu. Tako da je nama to posljednja šansa da se kvalifikujemo, ne samo nama, nego i svim drugim reprezentacijama za kvalifikacije za olimpijske igre. Izuzetno je bitno to što smo u šeširu broj 2, to što se igra u Nemačku, imat ćemo puno navijača tamo u zavisnosti opet od grada u kome budemo igrali, ali naših ima svuda. Tako da je fenomenalna prilika da se ova generacija dokaže na svjetskom prvenstvu koje smo prošli put, ja mislim, i propustili, gdje je svjetsko prvenstvo po kvalitetu dosta slabije od evropskog prvenstva, odnosno imamo veći broj utakmica i veći broj šansi da se plasiramo u polufinale. Ja sam ovih dana više puta to ponovio, apostrofirao, ponovo ću ponoviti i apostrofirati da i zaista mislim da mi imamo ekipu za medalju. Možda to ne zlato medalju.
2: O tome smo govorili i pred evropsko prvenstvo. I tada ste rekli otvoreno, mi imamo ekipu koja vredi.
3: Imamo ekipu za medalju. To se pokazalo u utakmici protiv Nemačke, da smo pobedili Austriju koju smo morali da pobedimo. Mi bi sigurno u toj nekom zatvaranju bodova otišli u šansu da igramo polufinale. Ova generacija zaslužuje to polufinale. Vidimo po nezalaganju, vidimo po načinu na koji se ponašaju na terenu, kako igraju, da zaslužuju, da imaju i dovoljno i autoriteta i igračkog kvaliteta da se nađu u tom polufinalnom nekom žrebu i uz malo sreće, naravno, a polufinale je sve sem nekog, ajde kažemo, rukometnog znanja, mora da postoji neko malo i sreće i sa tim što zaista pokazuju na terenu, a to je ta izuzetan, da kažemo, požrtvovani stav, za svaku loptu se bacaju, za svaka lopta je kao da je poslednja, tada nas malo i sreća pogleda i imamo šanse da uđemo u finale.
2: Rekli smo već drugi šešir gde je Srbija, u prvom su Danska, Nemačka, Hrvatska, Island, Portugalija, Švedska, Egipat i Argentina, u trećem Grčka, Poljska, Brazil, Bahrein, Tunis, Zelenorodska, Ostrava, Čile i Sjedinjene Države i u četvrtom Katar, Kuvajt, Japan, Alžir, Angola, Urugvaj i dve selekcije koje će dobiti specijalne pozivnice organizatora. Možda će Mađari
3: pa sigurno
2: biti
3: Mađari
2: u tom četvrtom šeširu, bar po kvalitetu, tu su negdje i Švajcarci.
3: Mađari osma ili deseta reprezentacija na svetu, da. Tako da oni će sigurno dobiti tu pozivnicu.
2: I ovo je prekretnica, čini se, u srpskom rukometu. Nije nas bilo na šest posljednjih svjetskih prvenstava, tek smo dva puta učestvovali, samo da pogledam, 8., 10., dva puta mesto, 11., 18., to je sve ono što nas ne zadovoljava. Posljednji put na olimpijskim igrama bili 2012. kada ste vi igrali, ali čini se da i dolaskom Raula Gonzalesa i tom nekom medijskom prezentacijom sada rukometa, recimo ova kampanja Svi za Niš je bila dobra, pa je Čajer bio pun, da se nekako rukomet vraća i da smo gladni tog uspeha, kako bi se animirali dečaci i devojčice, ono što je vaš zadatak u Srpskom rukometnom savetu, da imamo taj kvantitet, onda ćemo iz toga dobiti kvalitet.
3: Svakako, rukomet je sport širokih narodnih masa, Srbi pogotovo, kao zemlja koja živi narod koji živi na Balkanu, obožava kontakt sport, voli pobjednički sport i voli požrtvovane igrače koji će sve dati za svoju zemlju. Upravo i sa tim u vezi ove dve utakmice nam daju nešto da čemu da se nadamo i da strepimo i stremimo ka tom januaru koji je nama uvek bio problematičan i traumatičan u posljednjim godinama unazad. Ovaj put nam daje da budemo optimistični, da ga jedva čekamo, da vidimo šta će se desiti, da ima Savez vremena da se pripremi do januara i moram opet da pohvalim rad Saveza. Ovo je po prvi put u godinama unazad da se spremalo planski za neku utakmicu, za neku akciju, da su išli, uglavnom je to se, svi su se pribojavili ispadanje iz tih kvalifikacija ili iz nekih bitnih utakmica i onda bi svi čutali praktično dana utakmice, a dođe što manje ljudi da bi se eventualno manje ljudi razočaralo ako ispadnemo. Ovi put su ušli all in, znači sve što su imali dali su, napravili su medijsku kampanju koja je bila fenomenalna. Niš je dole bio ponovo taj rukometni epicentar.
2: Da, lutali smo često sa gradovima, ali Niš definitivno uz Beograd, da ne prenebregnemo Beograd, ipak je,
3: Beograd je
2: glavni
3: Beograd.
2: Grad.
3: Ali Niš je nešto posebno, jer ti ljudi navijači u Nišu obožavaju rukomet, a profesionalni rukomet trenutno, nažalost, nemaju. Oni su svi otišli sa nekom pozitivnom emocijom. Svi su otišli kući i svi su se verovatno naježili kući kad su se setili tih posljednjih desetak minuta. Svi su razmišljali o toj utakmici, verovatno je vratili na TV da je pogledaju. To je ono što je srž rukometu i na čemu treba da se radi i čemu da stremimo i da se nadamo da ćemo ponoviti u januaru.
2: 10. jun je datum žreba, da ne zaboravimo. Tada ćemo saznati imena naših rivala, ali opet da ne upadnemo u euforiju. To je jako bitno. Dakle, korak po korak, kao što ste rekli, Rukometni savez Srbije pokazao da napokon ima neki plan. Mi smo kritikovali i vi ste kada je bilo potrebe da se kritikuje. Sada hvalimo. Da li je rukomet sport koji je ponovo u modi? Kada kažemo ponovo u modi, mislimo da je čak i devojčice, jer bez te baze kojim se vi bavite kroz rad u Rukometnom savetu, nema budućnosti.
3: Nema. Rukomet je, kao što sam rekao, narodni sport. Treba da postane nacionalni sport, da se sva ta deca praktično i u predškolskom i školskom uzrastu opredeljuju mnogo ranije za rukomet nego što je to sada slučaj. I upravo i to i vidimo kroz ove rukometne karavane koje pravimo. Na karavanima gde prođe 250 ili 300 dece po pojedinačnom karavanu, imali smo slučajeva kada je 50 dece došlo uveče na trening i ostalo da trenira rukomet. Upravo ona nam je to daje za pravo da se nadamo nekom boljem rukometnom sutra i da znamo da ćemo, kao što si rekao, iz tog kvantiteta nekada imati, siguran sam, kvalitet, da moramo puno da radimo na bazi trenera, na bazi sudija, na bazi delegata, rukometnih radnika sa kojima smo u velikom deficitu, ali rukometnih entuzijasta imamo svuda, ljudi koji vole rukomet i vrlo brzo, kao što si sam video i kao što si sam napomenuo, vrlo brzo ljudi ponovo zavole rukomet, oproste mu sve ono što su propatili zajedno sa njim, ali vrlo brzo im postane ponovo centar interesovanja i nešto što ih obraduje više nego bilo šta drugo.
2: Nikola, hvala puno na ovom gostovanju na talasima prvog programa Radio Beograda. Govorit ćemo o rukometu i dalje u mesecima pred nama. Verujemo da će i Partizan igrati Ligu šampiona, pa da će Beograd biti eventualno mesto gde će se najbolje ekipe okupljati i da ćemo se u januaru radovati. Dakle, naš gost, poštovani slušalci, bio je Nikola Manojlović, naš proslavljeni reprezentativac, osvajač srebrne medalje na Evropskom prvenstvu u Beogradu. Govorili smo o rukometu koji je ponovo u modi.
1: Sportski žurnal.
0: Lepa rukometna priča koja je još dobija na značaju kada se zna da su bukvalno sve srpske selekcije sjajne i da su obezbedile uspeh i plasman na velika svetska takmičenja. Iz odbojke selektor Zoran Terzić objavio je spisak učesnica za Ligu nacija. Naš državni tim predvodit će Tijana Bošković i povratnik u redove državnog tima Maja Ognjenović. Direktor šampiona Srbije u fudbalu Zvezdan Terzić govori za našu medijsku kuću o planovima crveno-belih, igračkim i onim drugim vezanim za infrastrukturu. Najpre o onoj, ovoj sezoni koja je zaista bila još jedna vrlo uspešna.
4: Uvek je nama veliki raskorak između velikih želja navijača Crvene zvezde i realnih mogućnosti. Mi smo uvek u raskoraku, ali mi nemamo ni vremena ni prava da ljudima objašnjavamo koliki je taj raskorak, nego pokušavamo i radimo. Mislim da uspevamo u tome da svake godine Crvena zvezda ima sve bolji tim, sve konkurentniji tim i to je dokaz u ovoj sezoni koja za nama u evropskim takmičenjima gde smo osvojili rekordnih 15 bodova, gde smo pobeđivali šampione iz mnogih klubova Evrope i ono što je važno u pripremi za naredne kvalifikacije za Ligu šampiona, zadržat ćemo kompletan tim. Ovaj tim koji je sastavljen od izuzetno dobrih kvalitetnih igrača sa velikim rosterom i koji je pokazao da može da bude jako, jako konkurentan na evropskoj sceni u Ligi Evrope, a sigurno da ćemo, da smo u Ligi Evrope imali kvalitetnije protivnike nego što ćemo ih imati u kvalifikacijama za Lige šampiona. Međutim, kažem, ne opuštamo se, imali smo i neka negativna iskustva u nekim prethodnim kvalifikacijama, tako da je sigurno da se nećemo zadovoljiti s ovim igračkim kadrom, nego ćemo sve pojačati. Već 15. juna počinjemo pripreme, prvi deo priprema obavit ćemo na Zlatiboru tradicionalno, drugi deo priprema u Austriji, gde ćemo završnu utakmicu igrati protiv Laska u Lincu. Posle toga idemo, imamo generalnu probu, ćemo imati u Sankt Petersburgu protiv Zenita 12. jula i već počinjemo 7 dana nakon toga počinje, startuje prvenstvo Srbije, 2-3 dana nakon toga biće prva utakmica kvalifikacija za Ligu šampiona. Već 17. juna ćemo znati protivnika, odnosno par koji igra i pobjednik iz tog duela će nama doći na Megdan 21. ili 22. jula, zavisi da će biti utorak ili sreda. Mi spremno ulazimo s jednim ogromnim iskustvom, dočeka i priprema kvalifikacija za Ligu šampiona, tako da mislim da može ništa da nas iznenadi. Naravno, Dejan Stanković ostaje kao trener sa svojim stručnim štabom. Upoznali smo se, spremni smo. Ja verujem da će navijači Crvene zvezde uživati u utakmicama Lige šampiona i ove jeseni.
0: Oproštenu utakmicu ovog proleća Crvena zvezda igra u petak predveče protiv OFK Beograda. Na toj utakmici će navijačima predstaviti i garnituru dresova koja će biti aktuelna u narednoj sezoni. Direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić naglašava da stadion u Ljutice Bogdana verovatno više neće imati atletsku stazu, ali će zato imati krov i pun komfor za posetioce.
4: Nama će fokus biti rekonstrukcija našeg stadiona koji će ostati na isto mesto, ali mislim da bez obzira što Marakana naša ispunjava sve uslove najviše kategorije da se igraju utakmice Lige šampiona, želimo da potpuno rekonstruišemo stadion, imamo ideju, plan, rade se i projekti i planovi. Pre svega imamo problem sa posetom, 80% naših sedišta je nepokriveno, znači krov se mora praviti, atletska staza se vjerojatno mora izbacivati, mnoge stvari moraju se da se naprave skyboxovi. Stadion građen 63. godine je bio u skladu sa zahtjevima tadašnje populacije. Danas smo svedoci kakvi se stadion grade u Evropi i da prohtevi ljudi i u Beogradu i u Srbiji rastu. Tako da u skladu sa tim se moramo i ponašati. Tako da kažem, u naredne 4 godine bit će nam fokus na potpunoj rekonstrukciji Marakane.
0: Železničar iz Pančeva slavi najveći uspeh u istoriji kluba. Predsednik Dizelke Satamiša Zoran Neunković iznosi nam utiske sa neverovatne utakmice u Novom Pazaru, kao i očekivanje kluba oči prvog izlaska u Evropu, budući da će od drugog kola igrati kvalifikacije za Ligu konferencije.
5: Pa evo, iza nas je utakmica u Novom Pazaru, da kažem isto derbi gornjeg dela tabele.

0: negde smo mislili da će ta utakmica i da odlučuje koja od ove dve ekipe će završiti na četvrtom mestu i izboriti plasman u Evropu, ali eto, Bogu hvala, mi smo i utakmicu pre ove utakmice obezbedili to četvrto mesto, ali je opet bilo bitno da pokušamo da ostanemo neporaženi ili da pobedimo, ali s obzirom da je šef srpskog štaba iskoristio i ovu utakmicu, kao što će sledeću, da isproba neke nove stvari, neki igrači koji su imali manju minutažu su odigrali ovu utakmicu, tako da je ovaj rezultat od 2-2 koji jesmo izborili u zadnjim bukvalno sekundi golom taj remi, ali i on je nekako onda veći kad znamo da, kažem, da i trener uspeo da iskoristi utakmicu da isproba neke nove stvari. Ambijent je bio zaista predivan, prava fudbalska atmosfera, dve dobre ekipe i mislim da smo mi pokazali da sa pravom smo izborili plasman u Evropu, a to smo uradili po prvi put u istoriji našeg kluba. Ovo je najbolji plasman ikada, naravno, fudbalskog kluba Železničar. Zauzeli smo ove godine četvrto mesto na tabeli iza naše velike trojke, tako da to je zaista veliki rezultat i mislim da će on doprineti tome da i narednu sezonu uspemo da ostvarimo ciljeve koji će biti zacrtani, a to je prvi cilj iznad svih, je da za dve godine, kad Superliga bude brojala 12 klubova, da mi budemo u njoj, što mislimo da i kao klub i kao grad Pančevo da zaista zaslužujemo da budemo u njoj, a sam izlazak u Evropu, naravno, učinit ćemo sve da u narednom prolaznom roku da se dodatno pojačamo, iako naravno bit će jako teško izbeći prodanje određenih igrača koji, ali svako, neće doći do rasprodaje tima, nego, kažem, mislim da ćemo se još dodatno pojačati, zato što zaista ne želimo da u ovom prvom izlasku u Evropi odigramo samo dve utakmice. Nadamo se da uz povoljan žreb, naravno, da ćemo odigrati minimalno četiri utakmice, tako da očekujemo jedno interesantno leto i jedno čekamo, naravno, narednu sezonu i zbog izlaska u Evropu, a i uopšte zbog našeg prvenstva, jer smatramo da će naredna sezona biti sigurno najteža u dosadašnjoj istoriji kluba, kako za nas, tako za sve klubove Superlige Srbije, ali mi ćemo se spremiti da i nju završimo, tako da ostvarimo sve ciljeve koje klub postavi ispred stručnog štaba igrača.
1: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
2: U Požarevcu od 4. do 7. juna istinski spektakl u fudbalu 7 Liga nacija. Utakmice će se igrati na terenima trenažnog centra Velibor Vasović. 8 zemalja. Pored naše biće tu Urugvaj, Makedonija, Češka, Italija, Turska, Rusija i Tunis. Organizatori najavljuju dolazak poznatih fudbalskih imena, među kojima su Goran Pandev i Pavel Nedved, kao i drugi bivši igrači koji su ostavili značajan trag u svetskom fudbalu. Za našu emisiju o tome govori selektor državnog tima Srbije u fudbalu 7 Igor Đorđević.
3: Mi od 4. do 7. juna u Požarecu organizujemo jedan veliki spektakl u fudbalu 7, jednom dosta bržem i dinamičnijem sportu. Dolazi nam u goste 7 reprezentacija, pored Srbije, znači bit će 8 reprezentacija. Gosti su Rusija, Italija, Turska, Tunis, Urugvaj, Severna Makedonija i Češka Republika. Pozivam ovim putem sve vaše slušatelje da dođu u Požarevcu na stadion Velibor Vasović, koji će biti montiran upravo za taj spektakl, da uživaju. Prvog dana 4. juna Srbija od 21:30 igra protiv Češke. Nadamo se da ćemo ići do same završnice. U petak 5. juna je dupli program na rasporedu, i prepodnevni i popodnevni, dok su za subotu i nedelju rezervisano za eliminacione faze. Za samu završnicu, ceremoniju zatvaranja koja je predviđena za nedelju od 22. Pored Lige nacija, ujedno će se i odigrati završni turnir Grand Prix-a, na kome učestvuju ekipe iz regiona, tako da nas očekuje zaista jedan spektakl. Nadam se da će Požarevljani i svi ljubitelji fudbala 7 u Srbiji uživati uz direktne prenose, a naravno i bit će nam drago da dođu na tribine, da ispunimo tribine do poslednjeg mesta i pošaljemo svetu jednu divnu fudbalsku sliku iz Srbije.
1: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
2: Mladi Pančevac Aleksa Rakonjac osvojio je srebrnu medalju na svetskom kupu u Grenadi u disciplini vazdušna puška. Evo šta nam je rekao pred put u Minhen. Iznosi nam svoje utiske i očekivanja za nastavak sezone.
4: To je bila moja prva medalja

0: sa svetskog kupa, da kažem, u toj seniorskoj kategoriji koju sam ja, da kažem, ušao prvi put prošle godine. Tako da je ovo jedan izuzetan uspeh, mislim, ja sam prezadovoljan tim cijelim uspehom i tom medaljom. Daje mi neki dobar vetar u leđa za nastavak sezone i za, da kažem, ovaj cijel olimpijski ciklus. Pošto su to ta finala, da kažem, te jačine, što mi govori da sam definitivno spreman da se borim i za te neke velike stvari. E sad, što se tiče nekog nastavka, čeka nas, evo, ja ove nedelje putujem u Minhen na sledeći svetski kup, odakle se radam da ću se, ajde, kažem, isto vratiti sa makar još nekom medaljom ili voskom u finale. To bi bilo idealno. A osim toga, na kraju godine imamo i svetsko prvenstvo, to će biti prvo takmičenje na kojem se dele kvote za olimpijske igre, tako da je to, da kažem, neki glavni cilj za ovu godinu, ali naravno, mislim, te kvote se dele i cele sledeće godine, tako da biće prilika, a ja gledam eto da se što pre obezbedi po moguće.
1: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Eko.
3: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
4: Triatlon Ironman trka za koju vlada ogromno interesovanje u Srbiji održat će se u Beogradu 13. septembra kao uvod u ovaj spektakl. Slušamo Darka Savića, predsednika upravnog odbora trke, sa kojim razgovara Milan Biković.
5: Najprije da čestitam, rastete.
6: Hvala.
5: Bilo je i prošle godine sjajno, više od 1000 učesnika, ove godine više od 2000, više od 70 zemalja u ovom trenutku.
6: Tako je.
5: Praktično smo rekorderi.
6: Tako je, znači mi smo rekorderi, znači i po broju takmičara i po broju zemalja koji učestvuju, a moram da naglasim da i na činjenicu da je ovo jedna od retkih Ironman trka koje se organizuje u srcu jednog glavnog grada, zahvaljujući gradu Beogradu koji je dao maksimalnu podršku ovakvom jednom događaju, zahvaljujući ljudima Sade Ciganlije, odnosno koji upravljaju Adom Ciganlijom, zahvaljujući upravi saobraćajne policije koji se trudi, koji se trudili prošle godine, a koji će se i ove godine truditi o bezbednosti svakog takmičara koji je došao u Beograd da se trka. Naš cilj je da u nekoj od narednih godina, obzirom da smo produžili licencu za još 3 godine mimo tekuće godine, jedne godine u Beogradu organizujemo i svetsko prvenstvo u Half Ironman distanci, a nadam se da nismo daleko od toga.
5: Srce grada, Ada Ciganlija, Beograd na vodi.
6: Tako je. Most na Adi, sledeće godine Expo u Beogradu. Planiramo da jedan deo sadržaja trke prebacimo u taj deo grada koji će takođe biti atraktivan i naravno planiramo, kao što sam i rekao, jedne godine svetsko prvenstvo u Ironmanu u Beogradu.
5: Meni najdragoceniji podatak, nećete mi zameriti, mladi ljudi hoće da se bave ovim sportom, od 25 do 29 godina ih ima puno, što je dobitak ne samo za triatlon konkretno, nego za sport uopšte.
6: To je jedno veliko iznenađenje. Moj kolega Bojan Đurić je malo priznao te podatke, znači da preko 50% takmičara sada praktično dolazi iz te starosne kategorije od 25 do 30 godina. To ranije nije bio slučaj, obično su to bili ljudi nakon 35. 40. godine koja je bila najbrojnija među age grupama. Moram da naglasim da je ta brojka ostala, znači u broju takmičara ljudi koji su stariji 35 i 40 godina, ali se poveća ovaj broj mladih ljudi, što znači generalno da je ovaj sport jako primamljiv za mlade ljude, kao što je Bojan malo pre pričao i objašnjavao, ljudi su noćni klubove zamenili ranim odlascima na bazen, na treninge, na biciklističke treninge, i to je vrlo, vrlo ohrabrujuće.
5: Produžen je ugovor, licenca.
6: Tako je.
5: To je vrlo važno. Beograd je destinacija koja privlači očigledno ljude iz celog sveta. I Beograd je mamac, ne samo sport.
6: Tako je, Beograd je mamac, znači to upravo i govori činjenica o broju prijavljenih takmičara, govori i činjenica o starosnim kategorijama koje se prijavljuju za ovu trku. I da se nadovežem na ovo o čemu smo i malo pre pričali, mi po prvi put imamo situaciju da je jako veliki broj takmičara, odnosno deci ispod 18 godina, za koje je nažalost zabranjeno takmičenje na ovoj trci iz bezbedonosnih razloga, dolaze, pitaju kako mi možemo, hoćemo da uđemo, hoćemo da se takmičimo. Organizacija Ironman trke ima još dve trke, to su 11-3 trke kraćeg formata i mi pozivamo sve te učesnike da dođu i na državno prvenstvo u olimpijskom triatlonu 11-3 na Srebrnom jezeru i državno prvenstvo na sprint triatlonu koje se održava na Zlatiboru bukvalno za nešto manje od dve nedelje.
5: Vi ne donosite Beogradu samo 2000 i možda malo više takmičara, nego 10.000 gostiju, ponovit ću, 10.000 gostiju, ogroman broj i dobitak za glavni grad Srbije.
6: Tako je, ove godine 10.000 gostiju, trudit ćemo se da naredne godine to dupliramo. Ja mislim da je Beograd stvarno u tome i prepoznao potencijal ovog našeg događaja koji mi radimo i prepoznao trud ljudi u organizaciji 11.3. Hvalim stvarno još jednom na podršci. A mi ćemo njima vratiti sa brojem ljudi koji će boraviti u našem gradu tokom tog sportskog praznika.
5: Prate nas ljudi kako da se prijave, ističe vreme, iako je do takmičenja 4 meseca, ali previše je prijavljenih.
6: Ironman.com, tu nađu trku Ironman Belgrade, vrlo lako se radi prijava i registracija za trku. Danas smo svi, da kažemo, toliko digitalno pismeni da bukvalno tu par klikova možemo da uradimo.
5: Dakle, požurite, dragi slušalci, nema druge.
6: Tako je.
5: Najlepše hvala i puno sreće. Pratimo, ovo neće biti jedina konferencija za novine.
6: Tako je, neće biti jedna, očekujemo 3-4 konferencije za medije do samog događaja, odnosno do 13. septembra.
5: Hvala puno i sve najbolje.
6: Hvala.
4: Za kraj je lepa, topla ljudska priča, stiže nam sa juga Srbije, zabeležio je naš kolega Srđan Conić. Naime, selektor A fudbalske reprezentacije Srbije, Veljko Paunović, bio je u kraju iz koga potiče njegova porodica, u mesto gde je njegov otac ostavio dubok i neizbrisiv trag kao igrač i kao čovek. U Medveđi i Pustom Šilovu, s prisustvom porodice, rođaka, prijatelja i brojnih ljudi koji su sa posebnim poštovanjem govorili o legendarnom Paćku, održana je izložba pod nazivom Od Pustog Šilova do večnosti. Posebnu simboliku čitavom događaju dala je činjenica da se sećanje na Blagoja Paunovića poklopilo sa velikim jubilejom 100 godina postojanja fudbalskog kluba Jablanica iz Medveđe. Pored Paunovića juniora čućemo i predsednika fudbalskog kluba Jablanica, Jakšu Jankovića, Nenada Bijekovića i još neki fini sportski svet.
7: Bolji poklon od posete selektora Srbije za veliki jubilej, jedan vek postojanja, fudbalski klub Jablanica iz Medveđe nije mogao ni da zamisli. A Veljko Paunović, kako i dolikuje, pozdravljen je velikim aplauzom prvotimaca i veterana. Njegov otac, legendarni half Partizana i reprezentacije, trener i pedagog, Blagoje je svoje prve fudbalske korake napravio je na ovom terenu. Veljko je kao dečak često dolazio u Pusto Šilovo, selo odakle potiču Paunovići. Životne lekcije koje još kao dečak naučio od svog oca ostaju za ceo život.
8: Uvek mi je bilo, kada dolazim ovde specijalno, jer ima jedan moment kada krenete, dođete u jedan, kao i sad kad sam vozio, osjećate da je ovde nešto specijalno, da je nešto drugačije, u stvari odakle potičete.
7: Zajedničke fotografije, pokloni da se ne zaboravi dan kada je fudbalska Jablanica ušla u drugi vek postojanja. Retka privilegija na koju naši najveći fudbalski klubovi treba još dugo da čekaju.
9: Jablanica je i više nego porodica. Mi smo, da kažem, deo te porodice i tako se i ophodimo prema tom klubu.
7: Selektor Srbije nije mogao da sakrije emocije ni kada je u društvu legendarnog saigrača svog oca, čuvenog golgetera, danas funkcionera Fudbalskog saveza, Nenada Bijekovića i najtrofejnijeg stručnjaka Partizana Ljubiše Tumbakovića, gledao izložbu fotografija koju su priredili turističku organizaciju i kulturni centar Medveđe. Ljudi kao što je bio Blagoje Paunović moraju biti putokaz mladim generacijama.
10: Stvarno sam presrećan da se Medveđa setila i da je napravila ovako nešto. Blagoje je to zaslužio i svaka čast.
11: Blagoje Paunovića Medveđa smatra svojim i on je iz ovog kraja krenuo i krenuo je u svet, ali se ovom kraju uvek rado vraćao i uvek mu se vraćao sa radošću i sa ljubavlju.
7: Selektor Veljko Paunović, iako naša reprezentacija ne igra na svetskom prvenstvu, ovog leta ima pune ruke posla. U predstojećim pripremnim utakmicama treba na pravi način selektirati ekipu, što je najteže. Dolazak u Medveđu ostaće u trajnom sećanju ovim mališanima kojima je on uzor. Najbitnije je da shvate da je fudbal samo igra i da je najvažnije da kroz sport postanu dobri ljudi, kao što je Blagoje govorio Veljku, koji je postao ogledalo svog oca.
4: Lepe reči na kraju ovog priloga čuli ste, poštovani slušalci, izneo je i Dragan Kulić, predsednik opštine Medveđa. Time završavamo današnji sportski žurnal sa oznakom 19. maj godine 2026. Pored onih koje ste čuli u prilozima, puni doprinos emisiji dali su i Ivan Petrović, Vlade Radičević, Teodora Bračević i Željko Stefanović.

0: Eko. Pampers zna da vaša beba zaslužuje najnežniju zaštitu već od prvog zagrljaja. Pampers Premium Care pelene sa Derma Comfort slojem trenutno upijaju vlagu, a Stop and Protect džep i Flex and Protect pojas sprečavaju curenje bez crvenila na koži. Pampers Premium Care.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.
2: Radio Beograd, prvi program.

0: Tačno je 17 časova.
1: Ovo je emisija U središtu pažnje.
2: Slušate emisiju U središtu pažnje.
0: Dobar dan. Slušate emisiju U središtu pažnje. Ja sam Đurđica Dragaš i bit ću sa vama do 18 časova. Istraživanja pokazuju da svega 2% populacije može da ispuni stroge fizičke i psihičke kriterijume neophodne za profesiju vojnog pilota. Praksa pokazuje da je teško doći do ta 2% i animirati one koji su sposobni da zaista i postanu piloti. Zbog toga, ali i zbog povećanih potreba našeg ratnog vazduhoplovstva, Ministarstvo odbrane raspisalo je dodatne konkurse za vazduhoplovne smerove na Vojnoj akademiji i Vojnoj gimnaziji. O potrebama vojske, uslovima školovanja, ali i o velikoj ljubavi prema profesiji za našu emisiju govore budući pilot Vojske Srbije i profesor sa Vojne akademije. Ipak, pre nego što pređemo na temu današnje emisije, čućemo vesti koje čita Aleksandra Mladenović.
3: Hvala. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović rekla je da je tržište Srbije dobro snabdeveno naftnim derivatima, ali ukoliko se globalna neizvesnost nastavi, moraće pažljivije da upravljaju zalihama. Prema njenim rečima, rezerve dizela od oko 42.000 tona koje su ustupljene naftnim kompanijama da bi se osigurala snabdevenost tržišta u prethodnom periodu, delimično su obnovljene, a pomogle su u ključnom momentu kada je snabdevenost bila ugrožena. Ministarka Đedović-Handanović je održala sastanak sa predstavnicima Direkcije za robne rezerve i Uprave za rezerve energenata. Skupština Srbije nastavila je zasedanje na čijem dnevnom redu su amandmani na izmene i dopune seta izbornih zakona u skladu sa preporukama ODIR-a, a radi poboljšanja izbornih uslova. Sednica je počela poslaničkim pitanjima izvršnoj vlasti, a zatim se prešlo na raspravu o amandmanima na izmene zakona o izboru narodnih poslanika. Prva zajednička vojna vežba Vojske Srbije i NATO-a održava se u bazi Jug i na poligonu Borovac kod Bujanovca na poziv zvaničnog Beograda. To je novi nivo razumevanja i dijaloga i prilika da učimo jedni od drugih, ocenjuje za RTS zamenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a Kevin Hamilton. Rekao je da alijansa poštuje vojnu neutralnost Srbije i da će na tom temelju sarađivati sa Srbijom. Na pitanje može li Priština da postane članica NATO-a bez konsenzusa svih članica alijanse, Hamilton odgovara da ne može.
4: Mislim da trenutno situaciju na Kosovu ocenjujemo kao relativno stabilnu i mirnu, ali i krhku. I zbog toga KFOR pod mandatom Ujedinjenih nacija održava svoje prisustvo na Kosovu i oni imaju mandat i odgovornost da štite sve zajednice na Kosovu, ono što je sada potrebno paralelno sa radom KFOR-a na obezbeđivanju bezbednosti na Kosovu jeste da se ojača politički proces, da dijalog između Beograda i Prištine pod okriljem Evropske unije da se nastavi i NATO to podržava.
3: Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je KFOR jedina legalna i legitimna oružana snaga na Kosovu i Metohiji. Povodom najava da će privremene institucije u Prištini formirati žandarmeriju, Petković ističe da ne postoji ni osnov ni prostor da Priština formira paravojne i parapolicijske odrede mimo postojećih sporazuma, a još manje da ih raspoređuju u srpskim sredinama na severu pokrajine. Službenik policije Bojan Jeftić osuđen je u Osnovnom sudu u Prištini na 6 godina zatvora i novčanu kaznu od 2000 evra zbog navodne špijunaže, pošto je prethodno sa tužilaštvom sklopio sporazum o priznanju krivice. Jeftiću je zabranjeno obavljanje funkcije javne uprave na Kosovu i Metohiji 5 godina nakon isteka zatvorske kazne, potvrdio je njegov branilac advokat Miloš Nikolić. Pripadnici takozvane kosovske policije uhapsili su Jeftića u julu prošle godine na administrativnom prelazu Bela zemlja. Predsjednik Aleksandar Vučić primio je u oproštajnu posjetu ambasadora Alžira Fataha Mahreza. Srbija ceni iskreno prijateljstvo i dugogodišnju saradnju sa Alžirom, zasnovano na međusobnom poštovanju, poverenju i tradicionalno dobrim odnosima, još iz vremena Pokreta nesvrstanih, naveo je Vučić u objavi na Instagramu. Na sastanku je bilo reči o daljem unapređenju političkog dijaloga i ekonomske saradnje. Naglasili su da je važno jačanje privrednih veza i da treba razmotriti mogućnosti za obostrane investicije. Predsjednik Vučić je zahvalio Alžiru na principijelnoj podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije. Najnoviji mirovni predlog Teherana podrazumeva okončanje neprijateljstava na svim frontovima, uključujući Liban, povlačenje američkih snaga iz područja blizu Irana, kao i isplatu odštete za razaranje izazvana američko-izraelskim ratom, javili su iranski državni mediji. Uslovi, kako su opisani u iranskim izveštajima, deluju uglavnom nepromenjeno u odnosu na prethodnu ponudu Irana, koju je američki predsjednik Donald Trump prošle nedelje odbacio kao smeće, piše Reuters. Ministri financija i guverneri centralnih banaka Grupe 7 sastali su se u Parizu kako bi razgovarali o javnom dugu, globalnoj ekonomskoj neravnoteži i nestabilnosti tržišta obveznica. Uoči samita lidera Grupe 7 istakli su da je neophodno ponovo otvoriti Ormuski Moreuz zbog rastuće inflacije izazvane ograničenim snabdevanjem energijom. Predsjednik Rusije Vladimir Putin stiže u dvodnevnu zvaničnu posjetu Kini na poziv predsjednika Xi Jinpinga. Uoči posete Putin poručuje da su odnosi Rusije i Kine dostigli fantastičan nivo i da predstavljaju strateško partnerstvo zasnovano na poverenju, ravnopravnosti i zajedničkom zalaganju za globalnu stabilnost, mir i multipolaran svet. Podsjetio je da su dve zemlje pre 2,5 decenije potpisale sporazum o dobrosusedstvu, prijateljstvu i saradnji. U ruskom napadu balističkim raketama na ukrajinski grad Priluki poginule su 2 osobe, a 17 ih je ranjeno. U napadu dronovima na naselje u ukrajinskoj Sumskoj oblasti poginule su 2 osobe, a stradalih i povređenih imaju u napadu na Harkov. Kijev je saopštio da je ukrajinska vojska u 2 dana pogodila 2 velike rafinerije na zapadu Rusije. Ukrajinske snage dronovima su napale rusku Jaroslavsku oblast i Rostov na Donu. Zamenik ministra spoljnih poslova Sergej Rjapkov izjavio je da rastu rizici od direktnog sukoba između Rusije i NATO-a, upozorivši da bi posljedice mogle biti katastrofalne. U Beogradu je otvoren 68. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Predstavlja se oko 600 izlagača iz 31 zemlje. Na 4-dnevnoj manifestaciji, čiji je slogan Tehnologija bez maske, bit će predstavljeno 70 inovacija i tehnoloških novina. Premijer Đuro Macut istakao je da je ponosan što Srbija ulaže u razvoj naučno-tehnoloških parkova, digitalizaciju, veštačku inteligenciju i povezivanje nauke i privrede.
5: Tehnologija danas nije samo deo budućnosti. Ona je deo svakodnevnog života, razvoja privrede, obrazovanja, medicine, ali i čitavog društva. Kao lekar, profesor i čovjek koji je čitav život posvetio nauci, duboko verujem da su znanje, istraživanje i inovacije najveća snaga jedne zemlje. Ponosan sam što Srbija ulaže u razvoj naučno-tehnoloških parkova, digitalizaciju, veštačku inteligenciju i povezivanje nauke i privrede, jer upravo u tome leži osnova našeg budućeg razvoja. Posebno je važno što će se na ovom mestu predstaviti i potencijali Expo 2027 kao velike prilike da Srbiju svetu pokažemo kao zemlju znanja, inovacija i kreativnosti.
3: Počasni gost sajma je Republika Srpska. Na graničnom prelazu Gradiška između Bosne i Hercegovine i Hrvatske obrušio se deo ograde mosta, zbog čega je u potpunosti onemogućeno kretanje vozila i pešaka. Održana je hitna telefonska sednica Saveta ministara na kojoj ministri iz reda Bošnjaka nisu dali zeleno svetlo za zaključak o otvaranju novog graničnog prelaza Gradiška, novi most Gornji Varoš. Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić apelovao je da se hitno otvori novi granični prelaz.
6: Ja sam pozivao sve međunarodne faktore i iskreno rekao sam, bacam rukavicu izazova međunarodnoj zajednici u lice. Ljudi, pa daj da se upasuljimo, daj da se opametimo, daj da vidimo da li nam je stalo do razvoja Gradiške Republike Srpske Federacije. I znate što još? Ovdje su dolazili mnoge diplomate koji kažu kako se ljudi i građani iz Bihaća, iz Cazina, iz Kladuše raspituju kada će biti most otvoren. Nije ovo most za Gradišku, nije ovo most za Republiku Srpsku, ovo je most za Bosnu i Hercegovinu. Za tranzit putnika, nevjernika koji dolaze i prolaze i u Bosni i Hercegovini i kroz Gradiško, ali zaista ne mogu da shvatim da postoji toliko indolentnost, toliko nezainteresovanost.
3: Vlasti u Republici Srpskoj ocenjuju da su trenutne opstrukcije dokaz nefunkcionalnosti institucija Bosne i Hercegovine. U Narodnom muzeju Srbije u Beogradu večeras počinje 26. međunarodna smotra arheološkog filma. Počasni gost ovogodišnje manifestacije je ambasada Brazila. Na svečanom otvaranju, predviđenom za 18 časova i 30 minuta, nastupit će muzički trio Obato. U međunarodna smotra arheološkog filma trajeće do 24. maja. Srpska teniserka Teodora Kostović plasirala se u drugo kolo kvalifikacije za Roland Garros, pošto je sa 2-0 savladala Amerikanku Elizabeth Mandlik za samo 56 minuta igre. Dušan Lajović poražen je na startu kvalifikacije od Austrijanca Jurija Rodionova sa 2-0. Vreme sutra pretežno sunčano i malo toplije, na jugu i istoku umereno oblačno, pre podne i sredinom dana ponegde sa slabom kišom. Na istoku povremeno jak vetar. Jutarnja temperatura od 3 do 14, dnevna od 16 do 25 stepeni. Đurđe, bio je ovo pregled najvažnijih vesti.
0: Hvala Aleksandra, idemo sada na reklame, a potom i na temu današnje emisije.
7: Eko.
8: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
9: Northern Lights, koncert hora Radio Televizije Srbije. Dirigent Hadži Jakov Milutinović. Program Rautavara, Gjeilo, Kverno, Pert. Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije, 22. maj u 20 časova. Dobrodošli.
10: Zbog velikog interesovanja ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom, album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
11: Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srboljub Dinić. Program Berlioz Fantastična simfonija, Bizet Carmen Svite 1 i 2. Kolačeva zadužbina 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
7: Eko.

0: Ministarstvo odbrane raspisalo je dodatni konkurs za upis na vazduhoplovni smer Vojne akademije i Vojne gimnazije. Svi zainteresovani mladići i devojke mogu da se prijave do 31. maja, a samo oni koji zadovolje rigorozne uslove koji uključuju odlično zdravstveno stanje, psihofizičku spremnost i testove znanja, imaće priliku da se školuju za vojnog pilota. O tome zašto je raspisan dodatni konkurs, o njegovim detaljima, o rezultatima redovnog konkursa za druge smerove na Vojnoj akademiji, kao i o uslovima školovanja na toj visokoškolskoj ustanovi, razgovaramo sa prorektorom za kvalitet i razvoj na Univerzitetu odbrane pukovnikom Srđanom Starčevićem i kadetom Vojne akademije Nikolom Obućinom. Dobar dan i dobrodošli u Radio Beograd.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Gospodine Starčeviću, da odmah na početku razjasnimo. Ovo je dodatni konkurs, pošto je onaj redovni, uobičajeni, kad su vojne škole u pitanju, bio raspisan u februaru, ako se ne varam, a uključivao je i vojne pilote. Zašto je dodatni konkurs bio neophodan isključivo za ovaj smer?
1: Univerzitet odbrane svake godine tradicionalno raspisuje konkurse za upis na studijske programe 15. februara na Dan državnosti, pa je tako to bilo i ove godine. Univerzitet odbrane i Vojna akademija prvenstveno školuju buduće oficire za potrebe Vojske Srbije, tako da je iz potreba Vojske Srbije za većim brojem pilota proistekao i ovaj dodatni konkurs. Naime, u posljednje vreme univerzitet je uložio jedan dodatni napor da se poveća broj lica koje je moguće školovati na ovom studijskom programu, dakle na studijskom programu Vojno vazduhoplovstvo, i mi smo udvostručili te kapacitete.
0: O kojim
1: dakle,
0: se
1: ranih
0: tu
1: godina
0: radi,
1: primali smo do 16 lica, a ove godine možemo da primemo 32.
0: Znači duplo više.
1: Da, praktično da. Duplo. Razlog je taj što se Vojska Srbije priprema za povećanje svojih realnih kapaciteta u ratnom vazduhoplovstvu zbog nabavke novih aviona. I upravo je to razlog zašto je potreban veći broj pilota. Nama se na postojeći konkurs prijavilo više od troje zainteresovanih za vojnog pilota. Međutim, po našem iskustvu, to nije dovoljan broj da bi se popunilo 32 mesta. Naime, reč je o tome da je selekcija za pilote veoma zahtevna, tako da siguran sam da je bilo koji drugi fakultet imao tri kandidata na jedno mesto, to bi bilo...
0: Da, govorimo o tri kandidata
1: za jedno mesto.
0: Tri na jedno,
1: ali za ovaj poziv koji je vrlo specifičan, to nije dovoljno, jer je selekcija, da kažem, vrlo zahtevna, pre svega medicinska.
0: Govorit ćemo kasnije nešto o selekciji više, ali evo sad je konkurs raspisan i šta je prvi korak za sve one koji su zainteresovani? Koje uslove moraju da ispune da bi se uopšte prijavili?
1: Moj bi savjet bio da prvo pogledaju dobro tekst konkursa, odnosno da posete sajt Ministarstva odbrane ili Vojne akademije. Također i sajt Vojne gimnazije, budući da je otvoren konkurs ne samo za upis na studijski program Vojno vazduhoplovstvo na Vojnoj akademiji, nego i za smer vazduhoplovni u Vojnoj gimnaziji, dakle za onu decu koja sad završavaju osnovnu školu, a želeli bi da postanu piloti, oni mogu da upišu Vojnu gimnaziju u Beogradu, i to upravo na vazduhoplovnom smeru. Dakle, prvi korak bi bio da se dobro pročita konkurs i da se vide svi uslovi, a potom da se podnese prijava Vojnoj akademiji kako bi, da kažem, se uopšte ušlo u selekciju.
0: A šta su ti neki osnovni uslovi? Evo, možete i da nam...
1: Da, naravno. Dakle, konkurs za Vojnu akademiju je raspisan za momke i devojke koji su rođeni 2004. godine ili su mlađi od toga, koji su završili četvorogodišnje školovanje, naravno da su državljani Republike Srbije, i da ispunjavaju neke druge uslove u pogledu toga da nije protiv njih vođen krivični postupak. Ako su to ispunili i podneli prijavu, onda ulazi u proces selekcije. Taj proces podrazumeva psihološku i zdravstvenu procenu. Potom dodatne preglede koji se obavljaju na Vazduhoplovno-medicinskom institutu. I ko to završi, onda ide na proveru znanja i proveru fizičkih sposobnosti. Polaže se matematika i, dakle, fizička provera. Pored toga postoji i bezbednosna provera i jedan specifični deo koji se odnosi samo na selekciju pilota, a to je padobranski skok i selektivno letenje.
0: A da li ima nekih podataka o tome koliki procenat prijavljenih kandidata prosečno prođe te, da kažemo, ajde prvo te medicinske testove, mm-hmm, koji su prilično rigorozni, ako tako postoji mišljenje u javnosti, a pretpostavljam da to potkrepljuju i činjenice.
1: Da, da. Pa prvo je zanimljiva stvar da veoma mali procenat populacije generalno može da zadovolji te kriterijume.
0: O kom procentu govorimo?
1: Reč je oko 2%. Dakle, samo 2% stanovništva može da zadovolje te uslove. I sada je potrebno privući da oni baš i žele da budu još...
0: Da baš te pronađu.
1: Da, da budu vojni piloti. Zbog toga je u stvari taj procenat, da kažem, prolaznosti relativno skroman, iako to ne treba da obeshrabri momke i devojke, zato što oni ako ne zadovolje na ovoj selekciji, bit će im moguće da upišu i neki drugi studijski program, recimo na Vojnoj akademiji.
0: A jel postoje neki konkretni testovi koji se polažu, ako to uopšte možete vi o tome
1: govoriti? To su standardizovani, da, standardizovani su testovi i prvo svi kandidati koji žele da budu piloti prvo prolaze testove psihološke koje polažu i svi drugi kandidati, mm-hmm, za upis na Vojnu akademiju. I isto prolaze tu opštu medicinsku procenu.
0: A kakav je to psihološki profil nekoga ko bi mogao da bude?
1: Pa to je možda bolji sagovornik, mladi kolega.
0: Njega ćemo tek pitati sve to.
1: U svakom slučaju treba da ih krasi hrabrost, to je prva stvar.
0: Evo, dobar uvod. Nikola, kako se vi sećate ovoga o čemu smo do sada pričali? Ajde da pre toga kažemo kako ste uopšte odlučili da se prijavite na vazduhoplovni smer i koliko je bilo teško zadovoljiti sve ove kriterijume o kojima smo malo pregovorili.
2: Pa ja sam kao mali, još onako da kažem od 7. razreda osnovne škole imao motivaciju za letenjem. Prestao sam da treniram fudbal kao mali. Tada u tom periodu moj komšija tadašnji je bio bivši vojni pilot. On me nekako, da kažem, uvukao u celu tu priču. Posle je bila i vojna parada u Beogradu, Akro grupa Striži, ja sam ih gledao, bio sam oduševljen avionima. Svaki put kad prolete avioni, ja zategnem sebe kako gledam avione. I tad sam nekako shvatio koliko volim to i koliko me to privlači. I odlučio sam da probam i to. Što se tiče upisa na Vojnu akademiju, jako je bio onako dugačak put, ali dosta zanimljiv put. Pre svega taj osnovni psihološki pregled, tu smo se ono već svi našli, mi koji smo htjeli da idemo na smer vojno vazduhoplovstvo. Jedan moj drugar je, on došao čak i sa polomljenom nogom tada i bi je, ja sam rekao, on će sigurno da prođe, evo danas mi isto kolega na Vojnoj akademiji.
0: Znači prošao je sve?
2: Prošao je, da, tada je imao neku nezgodu, pa je bio nešto, da li sam motora, nešto, ne znam ni ja. I kad smo prošli te prve preglede, posle bili veliki pregledi za vojnog pilota, da kažem, tu se ono, sastoje se od svega i svačega, da kažem, opšti pregled, da kažem, srce, biokultura i sve, pa najviše se odnosi, zapravo najviše šta se gleda na tim pregledima su zapravo psiha, da kažem. Tako da, bitno je to da ljudi budu dosta motivisani za to i nakon tih, da kažem, velikih pregleda, kada smo sve to završili, čekali smo poziv. Dobili smo poziv za centrifugu. Kada smo išli na centrifugu...
0: E, to nas interesuje.
2: Jeste, centrifuga je meni konkretno bila nekako najveća trema, jer nikad nisam bio na tome, nisam znao šta je to. Međutim,
0: malo da nam opišete sad kako to izgleda.
2: Ulazi su jednu kapsulu, kapsula se zatvori, vas prikače sa nekim mikrofonima, stavi vam one, da kažem, ne znam kako se zove to ono za merenje rada srca generalno, i onda se zavrti centrifuga, ide se do nekih 5,5G, ubrzanja i proverava se da li neko uopšte može da izdrži to, da li je neko sposoban za vojnog pilota i kako podnosi to ubrzanje. To je zapravo najveća stvar. I to kada se prođe, onda se sačeka da se komisija sastane, da komisija donese odluku, i kada komisija donese odluku, oni nas pozovu i kažu da li smo prošli ili ne. Odnosno na to da li smo prošli ili ne, idemo dalje na ostali deo selekcije, to su padobranska obuka i selektivno letenje.
0: Ipak ću ostati malo još kod te centrifuge, to me strašno zanima. Kako ste se osjećali, da li se sjećate uopšte tih trenutaka kad ste bili
2: ja
0: unutra?
2: Ja sam lično imao veliku tremu pred centrifugu. Neki moji drugari nisu, neki moji drugari su bili potpuno onako opušteni, ja sam konkretno imao veliku tremu. Međutim, nakon te centrifuge, prvi doživljaj koji sam imao je ajde opet da se osim, tako da...
0: To je, znači, ipak bila potvrda da ste na pravom putu.
2: Jeste.
0: A da li se sećate tog trenutka kada je stigla vest da ste primljeni? Pretpostavljam da je bila sreća velika.
2: Sedeo sam kući, bilo isto neko toplo vreme, nešto bilo. Ja sam onako obično neke stvari radio po kući, ne znam ni ja. Zazvonio mi je telefon, neki nepoznat broj, ja sam se javio. I rečeno mi je, ne znam ko me zvao sa Vojne akademije, me neko pozvao i rekao da sam prošao dalje. Meni srce počelo da lupa, ja sam bio presrećan. i samo sam čekao dalje šta su mi instrukcije, šta da radim.
0: Tako jeste li očekivali iskreno to? Jeste se plašili šta će biti?
2: Pa da kažem onako, ja sam uradio sve što je do mene i rekao sam kako Bog kaže, kako bude sudbina, to je... Volio bi da prođemo sad kako bude, bude.
0: Od onih ljudi koji su bili tada sa vama, ako se sećate, jesu li, da li znate, da li su i koliko

0: Ja ga sam, da kažem, prvo upoznao i posle sam ih sve ostalo upoznao.
1: Znači, kasnije. Ipak ste potvrdili ono 2% da samo može.
0: Jeste.
1: Gospodine Starčeviću, eto, kada kandidat za vojnog pilota prođe ovu tešku selekciju o kojoj nam je Nikola govorio, sledi možda još i naravno i teži deo, školovanje, obuka, letenje. Šta nudi Vojna akademija nekome ko želi da bude vojni pilot, a šta zahteva od njega?
2: No, potpuno ste u pravu, onda slijedi niz bitaka.
1: Posle teškog još teže.
2: Ispita. Da, dakle, upisuju studijski program vojno vazduhoplovstvo, koji je dosta blizak mašinskom inženjerstvu. Naravno, imaju različite module, mogu se školovati za pilota aviona i za pilota helikoptera. Nama je u planu da se akredituje jedan novi studijski program koji će pored ova dva imati još i operatere dronova. Tako da bi, recimo, sa ta tri modula pokrili tri važne oblasti u našem vazduhoplovstvu.
1: To postaje sve potrebnije.
2: Da, naravno. Ono što ih čeka jeste, dakle, jedan studijski program koji je vrlo dinamičan, koji jeste akreditovan u tehničko-tehnološkom polju, ali koji sadrži jednu paletu predmeta od prirodnih, matematike, fizike, do društvenih, psihologije, recimo, ili morala vojske, vojne etike, vojne istorije i naravno stručnih predmeta koji su njima, siguran sam, i najdraži. Vojna akademija je uložila značajna sredstva i veliki trud, naročito naše kolege iz katedre vojnog vazduhoplovstva, da se osposobi jedan simulator letenja koji je, siguran sam, jedan od boljih u našem regionu.
1: I to baš na Vojnoj akademiji?
2: To je na Vojnoj akademiji. Dakle, to je jedna dobra priprema, relativno jeftina, zato što, da kažem, obuka na tome više ne košta ništa, nego samo održavanje tog hardvera i softvera. Potom im sledi odlazak u eskadrilu i realno letenje. I što su stariji, to imaju više tog praktičnog dela, praktične obuke na sredstvima na kojima će raditi.
1: Kako se inače balansira ta obuka, teorijska nastava sa tom praktičnom na poligonima, odnosno na aerodromima?
2: Da, koliko znate kako prosjeku... mi tu imamo veliko iskustvo, zato što Vojna akademija je jedan od najstarijih fakulteta u Srbiji, postoji više od 175 godina i ona je uvek imala to. Uvek je imala dobar spoj teorije i prakse, jer je bilo neophodno da se ovlada teorijskim znanjima, dakle da na neki način teorija napravi prostor za dobru praksu, a onda se uvek išlo na posebne oblike nastave, na stažiranja, na rad na sredstvima ratne tehnike, tako da je to ostalo i sada. Siguran sam da oni tokom tih svojih godina studija steknu i zavidnu praksu. Naravno, to je početak za njih, zato što ja o tome ne znam toliko mnogo, ali znam da oni imaju kategorije pilota i onda je za njih taj letački deo početak, uvertira za ono što ih čeka u jedinici.
1: O tome će nam sad Nikola govoriti malo više. Evo, upravo je bio dobar ovaj uvod. Kad ste prvi put leteli samostalno i kakav je to bio osjećaj? Na kojoj letelici ste leteli?
0: Pa konkretno samostalno, kada sam bio sam u avionu, bilo je Lasta, to je sada u četvrtoj godini, bilo avion Lasta. Osjećaj je bio nezaboravan, mislim. Pre tog leta, pošto u tom danu imamo dva leta, prvi let je bio, da kažem, kontrolni let. Idemo sa instruktorom, odemo do te pilotažne zone, on proveri sve elemente koje smo uvežbavali do tada i najbitnije, naravno, na povratku sletanje kako će da bude. I ako je sletanje bilo okej, onda je ocenu da li možemo da idemo sami ili ne. Ja sam dobio ocenu da mogu da idem sam i prvi samostalni let je takav što izađemo na pistu, poletimo i odradimo dva školska kruga, to je krug u krugu aerodroma, znači samo poletanje i sletanje, konkretno pričam za avione. Tako da, u principu, osjećaj je bio nezaboravan. Kada sam tek poleteo, onda sam shvatio da sam sam, bio sam i onako i uzbuđen i onako shvatio sam da je odgovornost, da je sve na meni, da sad nema mesta za greške. Mislim, generalno nema mesta za greške, ali sad posebno. Tako da odradio sam taj samostalni let, posle kada sam sišao, nisam ni bio svestan da sam sam leteo. Tek posle kada je moj drugi cimer, da kažem, otišao isto, isti dan smo imali samostalo, otišao, ja sam onda tek shvatio, upa, on je sam. I kao, bilo nam je nezamislivo.
1: A dok ste u vazduhu u tom trenutku, koliko ste uopšte svesni tog da letite, da ste konačno ostvarili taj svoj dečački san, pošto smo čuli da vam je to san od

0: tih zaista mladih dana?
1: Pa pravo da kažem, to je još od prvih dana kada smo počeli obuku. Da kažem, čak i od selektivnog letenja koje je bilo. Tada sam već bio za komandama, da kažem, upravljao avionom i, da kažem, nisam ni bio svestan. Tek do momenta kada sletim, onda sam svestan, ostvario sam svoj san, radim ono što volim.
0: Toga što se desilo, obično čovjek uvek na kraju kad se nešto završi postane svestan koliko je to bilo značajno što je iza njega.
1: Jeste, pošto mi obično kad smo u avionu, obično nemamo mesta mi za razmišljanje za neke druge stvari. Mi obično se koncentrišemo na zadatak i na sve što treba da pratimo i da kažem vodimo taj avion. Tako da tek posle kada sletimo saberemo utiske i sve, tako da.
0: Da, kao i u drugim profesijama verovatno, ovo posebno pošto je naravno specifična. Vi ste sad četvrta godina i nadomak ste tog velikog cilja da postanete vojni pilot, odnosno da dobijete i zvaničnu potvrdu da ste vojni pilot. Jesu li sad kad pogledate unazad, jesu li brzo prošle te 4 godine?
1: Jesu mnogo brzo. Mnogo brzo su prošle. Kada smo došli prvi dan na vojnu akademiju, kada se prvi teren završio, seo sam u onaj dnevni boravak, imamo tamo na akademiji neke naše dnevne boravke, ja sam seo onako, ostavili smo stvari i rekao, pa ko će sad 4 godine ovde, kad će to da prođe? I evo sada, ostalo nam još manje od 2 meseca, da kažem, do završetka, ne možemo da veramo svi. Mnogo je tu bilo i dešavanja i raznih i uspomena i svega živog i opet ne možemo da veramo svima, nam je mnogo brzo prošlo.
0: Da li je bilo tih trenutaka kada ste možda razmišljali da odustanete, kada ste rekli, Bože, šta mi je ovo sve trebalo, ja ovo ne mogu? Da li je bilo uopšte tih trenutaka?
1: Konkretno, ja nisam imao te trenutke. Bilo je dosta teških trenutaka u smislu ispita, ono granice, da li ćemo stići da do kraja godine damo neki ispit i to, ali nikada ćemo da odustanemo. Znači, da ćemo ga, moramo se potvrdimo maksimalno. Maksimalan fokus je bio na tome zapravo, na akademiji, na školovanju, na tom nekom cilju, da ostvarimo taj neki cilj, tako da.
0: Kad ste vi bili dete i odlučivali o tome šta ćete, bila je, ja mislim da je to vreme kad je bila popularna i serija Vojna akademija koja je emitovana na RTS-u i sad se povremeno reprizira. Da li ono što smo videli u toj seriji, da li odgovara onome što se stvarno dešava na akademiji? Mislim, koliko, naravno, sve je to fikcija, ali koliko je to zaista slično?
1: Mislim, ja stvarno nisam pogledao celu tu seriju, pogledao sam par epizoda. Ono čega se sećam, jer davno sam gledao tu seriju, ima delova koji zapravo jesu realni, ali mi je dosta ljudi reklo da se neke stvari razlikuju. Tako da sad ja ne bih znao tačno da vam kažem,
0: naravno,
1: ali
0: naravno.
1: Dosta neke stvari koje sam vidio meni liči da jeste zapravo tako.
0: Ali je ta serija svakako uticala na to da taj vojni poziv na neki način malo se popularizuje, odnosno da postane dostupniji i da više ljudi se odlučuje za to.
1: Jeste. Tada je ta serija, koliko ja znam, tad je bio veliki odziv posle te serije.
0: Je li to zaista tako, gospodine Starčeviću? Je li se desilo u stvari da je posle toga više ljudi se prijavljivalo?
2: Da, jeste. S tim da je zanimljivo da je i godinu dana pre emitovanja takođe bio jedan značajan porast. Ja to povezujem sa tim što je naša vojska bila u jednom periodu transformacije i bila je velika medijska kampanja Budi profesionalac i ona je takođe dala svoj udeo, a serija je sigurno, posebno kod mlađe populacije, popularizovala vojni poziv.
0: I vi sa Vojne akademije ste sarađivali sa...
2: Da, ja tada nisam bio na Vojnoj akademiji, ali znam da su scenaristi serije boravili na Vojnoj akademiji. Ja sam recimo prepoznao u liku profesora matematike jednog profesora mog koji je zaista bio i čija sudbina vrlo slična onome što je prikazano u seriji.
0: Evo, na osnovu vašeg dugogodišnjeg iskustva na Vojnoj akademiji, možete li nam reći ovo što sam i Nikolu pitala, da li se dešava često da kadeti odustanu od školovanja? Da li je to, ako se jednom odluči za to, odluka za sve te 4 godine ili postoji predomišljanje, da li postoje ljudi koji odustaju?
2: Znate kako, prvi ispit u tom smislu, u smislu vašeg pitanja, jeste odlazak na prvu obuku i odvajanje od porodice i dolazak u internat. I onda ko to uspe da prevaziđe, da prebrodi, posle toga može da se dogodi da zbog nekog ispita ne završi vojnu akademiju, ali uglavnom oni koji prođu period prilagođavanja, oni ostaju posle na studijama. Naravno, ja moram reći da se Vojna akademija trudi da studentima svojim omogući zaista dobre uslove za studiranje. Dakle, oni su kod nas smešteni u našem internatu. Nastavnici su dostupni, siguran sam, mnogo više nego na drugim fakultetima. Konsultacije su, naravno, obavezne i moguće. Predavanja su obavezna, doduše, kao i na svim drugim fakultetima. Također, mentorska vođenja su, da kažem, jedan od oblika rada sa kadetima koji je dosta prisutan. I zanimljiva je stvar, mi smo pokušali da jednom afirmativnom merom povećamo prolaznost na našim ispitima, i to vrlo jednostavno, tako što smo kadetska primanja povećali. Dakle, kadet ima pravo da izađe u 6 ispitnih rokova na ispit, ali ako semestar očisti u prva 3, povećava mu se plata za 20%, ako je postigao 8,50 prosek i više za 50%, i ako je izuzetan pa ima prosek preko 9,5, onda mu se udvostruči plata.
0: Stimulativne mere.
2: Tako da je to stimulativno, ne bi li zaista učenje bilo najvažnija odlika na Vojnoj akademiji.
0: Kolika je ta plata ako nije?
2: Dakle, plata se kreće, to je zavisi, znači, od toga koja je godina kadet i koji nosi čin. A čin mu se također povećava što više ispita polaže. Ali u suštini to je negde od 25.000 pa na više. Mesečno.
0: Pomenuli smo na početku da je redovni godišnji konkurs za prijem kandidata na Vojnu akademiju, Vojnu gimnaziju i Srednju stručnu školu završen 31. marta. Pretpostavljam da je selekcija uveliko u toku, da je već pri kraju. Kakve su informacije?
2: Mi smo za sada završili psihološke procene i završavaju se medicinski lekarski pregledi. Ne ovog, nego narednog vikenda biće organizovano i polaganje testa iz matematike i fizička provera, tako da je u suštini selekcija uveliko u toku. Rezultati su zanimljivi u stvari za analizu. Mi smo tad raspisali konkurse za 4 vojne škole, za medicinski fakultet Vojno-medicinske akademije, Vojnu akademiju i za 2 srednje škole, Vojnu
0: da,
2: gimnaziju i Srednju stručnu.
0: Akademiju sam zaboravila, izvinjavam
2: da,
0: se budućim.
2: Da, to je važan deo naše.
0: Naravno,
2: jeste.
0: Vrlo važan.
2: I inače, najveća zainteresovanost kandidata procentualno jeste upravo za studije na medicinskom fakultetu VMA. To je jedan dobar fakultet koji ima 2 studijska programa na integrisanim akademskim studijama za lekari, za stomatologe. I tu je više od 3 kandidata na jedno mesto. Potom je veliko interesovanje ove godine bilo za Srednju stručnu vojnu školu 1300 Kaplara, koja je napravila najveći pomak u odnosu na, da kažem, prethodne godine. Reč je o školi koja je rad obnovljen. Dakle, mi smo nekada imali veliki broj srednjih vojnih škola, pa su one sve ugašene, jer se smatralo da ćemo na tržištu rada moći da nađemo adekvatne obrazovne profile, a onda se ispostavilo da za neke podoficire ne možemo naći adekvatne obrazovne profile na tržištu rada, recimo za jedinice za elektronska dejstva ili za vazduhoplovno-tehničku službu. I onda je formirana ponovo Srednja stručna vojna škola upravo za te uglavnom tehničke profile. Sada je ona već našla svoje mesto u našem obrazovnom sistemu nacionalnom u Republici Srbiji i ima dovoljan broj kandidata. A potom slede Vojna gimnazija i Vojna akademija, za koje, da kažem, se kreće otprilike 2 kandidata na jedno mesto. Mi pokušavamo da taj broj podignemo. Znači, ja možda nisam najbolji sagovornik kada neko pita jeste li zadovoljni sa odzivom. Ja nisam nikada, jer bih voleo da svi koji su zdravi, da oni mogu da, odnosno koji mogu da konkurišu, da i konkurišu.
0: Da budu potencijalni kandidati.
2: Tako je,
0: da.
2: To bi bilo idealno stanje za nas, pa da mi onda
0: birate.
2: Zaberemo one koji su najbolji, da elitom, delom elite našeg podmlatka, podmladimo i ovu oficirsku profesiju. Međutim, naravno, izbor je veliki i onda mladići i devojke se odlučuju za različite studije. U svakom slučaju, naša je namera da privučemo što veći broj, da bismo imali dovoljno kandidata koji su sposobni da prođu selekciju.
0: Podsjetite nas koji smerovi postoje konkretno na Vojnoj akademiji?
2: Da, pored vojnog vazduhoplovstva, mi školujemo na studijskim programima Kopnena vojska, to je studijski program za oficire rodova Kopnene vojske. Potom protivvazduhoplovna odbrana, ekonomija odbrane, vojno-hemijsko inženjerstvo, vojno-saobraćajno inženjerstvo, vojno-elektronsko inženjerstvo i vojno-mašinsko inženjerstvo. Tako da imamo 8 studijskih programa na kojima školujemo oficire svih rodova i skoro svih službi Vojske Srbije.
0: Vojna gimnazija, to smo...
2: Vojna gimnazija ima 2 smera, i opšti i vazduhoplovni. Ona ima kapacitet takav da svake godine može da primi do 100 otprilike kandidata. Spada u red, da kažem, zahtevnijih gimnazija. Ona je formirana u Jugoslovenskoj narodnoj armiji da bi dala jedan kvalitet budućim studentima Vojne akademije. Tako da je ona jedna pripremna škola. Ona je kupiše vojnu gimnaziju, podrazumeva se da će preći i na Vojnu akademiju. Tako da je Vojna gimnazija ujedno i siguran priliv Vojnoj akademiji, a ujedno je i taj priliv vrlo kvalitetan. Unazad, praktično neprekidno, najbolji studenti Vojne akademije su upravo oni koji su završili Vojnu gimnaziju, što govori o kvalitetu te škole.
0: A rekli ste već da je vrlo popularna Vojno-medicinska akademija i taj poziv, a šta je na akademiji od ovih vojnih, baš da kažemo tako, zvanja, popularno osim pilota?
2: Da, naravno, vazduhoplovni studijski program vojno-vazduhoplovstvo je svakako jedan od najatraktivnijih. A potom tu je vojno-elektronsko inženjerstvo i u kopnenoj vojsci modul pešadije, posebno od kako je veliko interesovanje za specijalne jedinice.
0: Dobro, hvala. Nikola, da li ste vi ikada razmišljali o nekom drugom smeru?
1: Pa ja konkretno nisam na Vojnoj akademiji razmišljao o drugom smeru. Imao sam jednu želju kao mali, možda da budem specijalac. To mi je onako bilo baš... interesantno. Međutim,
0: a koji dečak nema?
1: Pa, verovatno. Međutim, eto, kada sam prošao za pilota, to mi je bila, da kažem, veća želja mnogo. I...
0: ma do sad i devojke imaju isto te želje, nije
1: svakako,
0: naravno.
1: Svakako, mi imamo i koleginicu, sad konkretno koja se školuje sa nama, i u mlađim klasama, da kažem, ima koleginica, a već imaju u vojsci starih pilota žena, tako da rame uz rame sve sa nama, nema tu nikakve razlike. Tako da.
0: Znači, u vašoj klasi je jedna koleginica.
1: Jeste.
0: Ja? Mm-hmm. Kako biste sad na kraju školovanja ocenili sve ono što ste naučili, ali još važnije odživeli na Vojnoj akademiji?
1: Pa, ne znam da li to može jednu rečenicu da stane, ali...
0: ne mora jedna, može više.
1: Ali sigurno da bih sve opet ponovio, da sad mogu da vratim vreme, sve bih opet ponovio. Što se tiče naučenog, stvarno neka iskustva koja ne mogu nigde drugde da se steknu, a što se tiče ovako, da kažem, toga što sam proživio, i to su isto neka životna iskustva koja ne samo u vojsci mogu da primenim, nego mogu da ih primenim i u, da kažem, civilnom svetu. Da kažem.
0: Jeste, koliko vas je akademija u stvari naučila životu?
1: Jeste, stvarno, mislim, to je i taj internat i to druženje i sve to, i upoznate ljude mnogo bolje i kako ko živi i kako ljudi generalno funkcionišu u toj zajednici. Da kažem, to kasnije može možda nekome da pomogne u nekom civilnom poslu za neku firmu, za, ne znam nija, to je neki moj utisak. Mi smo baš onako, ja da kažem, konkretno za moj kolektiv, za pilote, mi smo baš onako dosta dobar kolektiv, dosta mi je taj kolektiv i pomogao da neke ispite položim, da neke prepreke pređem koje možda bi mogu i sam, ali bi se mnogo više namučio. Tako da mnogo znači taj kolektiv generalno na Vojnoj akademiji. To, ja mislim da nema nijedan drugi fakultet. Za sigurno nema. Tako da...
0: gospodin Starčević je rekao u jednom momentu da oni koji prođu taj prvi period privikavanja na život u internatu i sve ostalo što iziskuje Vojna akademija, da oni i nastave. Da li ste vi, kako vama prošao taj prvi period privikavanja uopšte na život, odvojeno od porodice? Ne znam, da li ste iz Beograda ili iz nekog drugog?
1: Ja sam iz Beograda, živim tu kod Sava centra. Pa prvi put sam bio tako, da kažem, tako i dugo odvojen od porodice, uopšte tako u nekom, da kažem, okruženju, u vojsci, da kažem. Konkretno, eto, ja sam od malena, mi se sviđalo to vojska, bio sam zaljubljen u to, tako da meni nije mnogo teško palo lično. Jeste malo, da kažem, zahtevno prvih, da kažem, nedelju, dana, dve na tom terenu dok se vi naviknete, posle počne vreme brzo da prolazi sve, tako da nije to strašno. I ne znam kako bi, to ja mislim da je osobno, zavisi od osobe.
0: Da, zavisi od svako kako ima i tu neku prošlost iza sebe i način na koji funkcioniše sa drugim ljudima, naravno.
1: Da, ali kažem opet, sa tim kolektivom, jer svi smo, da kažem, istu stvar radimo, svi se tamo pomažemo, guramo se, tako da mislim da to nije neki veliki problem.
0: Mlad ste čovek i svakako najbolje znate šta interesuje vašu generaciju. Da li je, po vašem mišljenju, po mišljenju ljudi sa kojima se družite, da li je vojni poziv popularan među mladim ljudima?
1: Ja mislim iskreno da, evo sada je bila konkretno priča i za vraćanje vojnog roka, dosta mojih prijatelja koji nisu išli dobrovoljno da služe vojni rok su zainteresovani i služili bi vojni rok. Da kažem, nisu od onih ljudi koji bi možda tražili, ima ljudi koji bi možda i tražili neku nesposobnost. Dosta je mojih drugara, prijatelja, da kažem većina njih, skoro svi, su zainteresovani za vojsku, zanima ih vojni poziv, atraktivno im je sve to. Ja sad ne znam konkretno, meni se lično čini da možda ljudima malo fali, mladim ljudima, da kažem, malo da im se više približi to šta im pruža sve i Vojna akademija i, da kažem, eto i pilotski poziv ili bilo koji drugi smer na Vojnoj akademiji.
0: Zato i radimo ovu emisiju upravo na tu temu.
1: Upravo to, mislim da samo treba malo više da im se približi. Danas možda, meni se bar čini da su možda neke druge vrednosti popularne u odnosu na pre, ali mislim da samo ljudi ne vide zbog tih nekih drugih stvari, da ne vide koliko ovo lep poziv, koliko ovo zapravo može donese, da doprinese u životu, tako da.
0: Često se može čuti upravo to da mladi ljudi nisu zainteresovani, da ih interesuju samo telefoni, druge neke stvari potpuno nebitne za neki budući život, ali ipak iz ovoga što vi govorite stiče se potpuno drugi utisak i verujem da to zaista i jeste tako.
1: Ja samo mislim da treba se odvaže mladi da probaju to. Da. Da je to zapravo.
0: Gospodine Starčeviću, evo pravi je trenutak da kažete i šta je vaša preporuka. Zašto bi neki mladić ili devojka danas u ovom trenutku, evo ako nas i sluša, trebalo da izabere vojni poziv? Vi ste rekli da biste vi sve angažovali, ali...
2: Ja, naravno. Pa evo prvo da kažem da ja mislim isto kao i vi i Nikola da su vrednosti te koje pokreću ljude. Danas su to vrednosti potrošačkog društva, a vrednosti koje su potrebne vojsci i državi jesu trajanje i celina. Dakle, onaj koji ima osjećaj za trajanje i osjećaj za celinu, taj je pravi za nas. Mislim da postoji mnogo razloga zbog kojih bi mlad čovjek mogao da se odvaži da pokuša da upiše vojnu akademiju, a posebno da postane pilot. To je izazov. To je ulazak u jednu dinamičnu profesiju, u profesiju koja ima mnogo završetaka. Tako da neko može da završi svoju karijeru kao komandant jedinice, kao načelnik generalštaba, kao pomoćnik ministra, kao izaslanik odbrane u nekom od velikih gradova Evrope i sveta, kao analitičar, kao profesor. Dakle, mnogo je onih ishoda te profesije koji mogu da budu vrlo zanimljivi. Također, dobro je znati da je to profesija koja je zaista dinamična, koja prvo osigurava vam školovanje da radite upravo u onoj struci koju ste i izabrali, za koju ste se školovali. Potom to je jedna profesija sa velikim nacionalnim značajem. Treće, ona omogućava zaista postepeno napredovanje u službi, ali je to napredovanje povezano sa različitim iskustvima, tako da je to zaista jedna velika dinamika. U suštini, bilo bi idealno ako bi mladići i devojke, ne samo posle ovog našeg razgovora, nego ozbiljno razmislivši o tome šta bi voljeli da rade u budućnosti, konkurisali na konkurse Vojne akademije.
0: Naravno, ne treba nikada i nije presudno, ali svakako treba pomenuti i to, a već smo na neki način i pomenuli, da je u ovom trenutku kada je zaista sve skupo i kada i školovanje košta, da je to program koji je naravno besplatan i da je obezbeđen i smeštaj i sve ostalo, čak i plata o kojoj smo govorili, da, ali nije zaista zanemarivo.
2: Nije zanemarivo, apsolutno. Dakle, to je jedan put gde se mlad čovjek brzo samostali, gde počinje da i sam privređuje i gde ima, da kažem, siguran i zagarantovan posao.
0: Što je naravno vrlo važno.
2: Što je važno.
0: Da. Nikola, u julu vas čeka ona čuvena promocija, svečanost. Verujem da se radujete tom trenutku, a u ovom trenutku šta biste poručili onima koji trenutno razmišljaju o tome koji fakultet ili srednju školu da upišu?
1: Pa poručio bih im da malo razmisle, ali da svakako, ja bih im poručio da probaju za pilote svi, zato što mnogo je lep poziv, može da pruži, kao što je rekao pukovnik, i napredovanja u raznim drugim oblastima, ali pre svega ako se ostvarite kao pilot, vi ćete vidjeti koliko je to zapravo lep, jedan odgovoran, ali na drugu stranu kažem mnogo i slobodan i lep poziv. ne može da se uporedi ni sa čim drugim na svetu. Tako da ja bih svakako pozvao da probaju za pilote. Svako ko sumnja da li može, da li bi prošao lekarski, to ne može da zna dok ne proba. Tako da neka proba, pa neka vidi da li može.
0: A svakako i ako se odluči za neki drugi fakultet, da ipak prođe i tu osnovnu vojnu obuku dok ne postane obavezna.
1: Svakako, ja mislim da bar za muškarce bih rekao da je to nekako trebalo bi da svako proba to da prođe. Nekako je dužnost nekog da bude sposoban za tako nešto, da kažem.
0: Hvala vam obojici što ste govorili za Radio Beograd.
2: Hvala vam.
1: Hvala vam.
0: Naši gosti bili su prorektor za kvalitet i razvoj na Univerzitetu odbrane, pukovnik Srđan Starčević, i kadet Vojne akademije Nikola Obućina.

peux pas, tu le pourras.

Slušali ste emisiju U središtu pažnje koju su realizovali Branislav Jerković i Ivan Petrović. Ja sam Đurđica Dragaš i pozivam vas da ostanete na talasima Radio Beograda 1.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Posle vesti u 19 časova sledi emisija na romskom i srpskom jeziku Romano Tem. Cilj programa Pravna podrška namenjenog romskim preduzetnicima je jačanje pravne sigurnosti poslovanja, pravilnog ugovaranja i boljeg razumevanja zakonskih obaveza. Poseban fokus stavljen je na ohrabrivanje žena da se uključe u program. Emisiju uređuje i vodi Una Beriša. U emisiji Kod dva bela goluba od 20 časova slušat ćemo sećanja Branka Pešića. Univerzitetski profesor i arhitekta Branko Pešić menjao je obrise Beograda. Pešićevo delo Palata Beograd, poznata pod imenom Beograđanka, otvorena je 1974. godine, a tu su i crkve u Batajnici, Zemun polju, na Čukarici. U proleće 2003. godine, tokom gradnje crkve u Priboju na Limu, za koju je sačinio projekat, govorio je za emisiju Kod dva bela goluba. Tom prilikom sećao se detinjstva koje je proveo u Zemunu, u kojem se zaljubio u arhitekturu i građevine, izazovima tokom gradnje nekih znamenitosti, kao i hramu Svetog Save, čiji je bio protomajstor. Autorka emisije je Rebeka Levi. Posle ponoćnih vesti u noćnom programu, ako vas zanima specifičan spoj religije, magije i istorije dočaran kroz jednu knjigu, budite uz emisiju Boja, zvuk i pokret. Gost, etnolog i pisac Mladen Milosavljević u romanu Kal Juga opisao je priče o ljudima koji su gradili zemlju kojom danas hodamo. Autor i voditelj je Aleksandra Jagodić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da više informacije o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta.

0: Radio Beograd 1. Ne, slušaj.
1: Pop karusel.
0: Pop kultura u pop karusel.
1: Pop karusel. Katarina Epštajn.

0: Hvala.
1: Dizajner zvuka današnje emisije je Vladan Bjelica.

0: Eko. Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
4: Noćni program Radio Beograda 1, 20. maja, od ponoći do 2. Gost, Mladen Milosavljević, etnolog i pisac. Autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Boja, zvuk i pokret.

0: Znate one emisije kojih sad ima na svim televizijskim kanalima, kad poznate ličnosti podele u dve grupe i oni idu jedni kod drugih na večere. Taj kod koga dolaze ide u nabavku i sprema hranu, a oni ga posle ocenjuju i tako u krug. A na kraju pobednička ekipa novčanu nagradu poklanja nekim ugroženim kategorijama, kako je to sad moderno da se kaže, među ovima što se hvale da znaju akcente.
1: U razgovornom jeziku obično se kaže kategorija, a tako su je do skoro mnogi akcentovali i u medijima. I nisu pogrešili. Taj akcenatski oblik ove reči zabeležen je u šestotomnom rečniku Matice Srpske. Međutim, novi matičin jednotomnik dozvoljava i dubletni izgovor kategorija. I da ne zaboravimo, u krug se piše spojeno kada kažemo, na primjer, da se neki redosled ponavlja, da ide u krug.
2: Srpski na srpskom.
0: U tim emisijama gde poznati kuvaju i večeraju na televiziji može da se čuje i neki novi recept ili da se dobije ideja za neko novo jelo. I kad su najavili da će jedan naš poznati pevač da pravi neki slatkiš s kremom od pistaća, ja sam spremila papir i olovku da zapisujem. Kad? On kupio gotov pistać krem u prodavnici zdrave hrane, na kome još piše pistaći krem.
1: Pistaći su za naše rečnike manje više nevidljivi. Ovu odrednicu, navedenu u nominativu jednine, pistać, pronašli smo u velikom rečniku stranih reči Kleina i Šipke, pored koje stoji da je reč o imenici muškog roda i da genitiv množine glasi pistaća, a naveden je i oblik u ženskom rodu pistacija. A što se tiče krema koji se od njega spravlja, u duhu našeg jezika trebalo bi da se kaže krem od pistaća. Na redosled reči tipa pistać krem, na etiketama i reklamama za proizvode sličnog sadržaja, proizvođači se ne rukovode jezikom.

0: fizičkim nego reklamnim zakonitostima po kojima pažnju privlači prva reč koja se vidi. U ovom slučaju možda je i analogija sa kikiriki puterom koji se ustalio u tom obliku iako bi bilo pravilno reći puter od kikirikija pošto širi pojam dolazi na prvo mesto.
1: Srpski na srpskom.
2: Znala sam, kikiriki puter, pa on je kvari igra. Lepo, meni kaže koleginica, ako može pistać krem, što onda ne bi moglo da se kaže i kikirik puter?
0: Kikirik kao jedan kikiriki.
2: Kao jedan orah, jedan pistać, jedan lešnik, pa i jedan kikirik.
0: A pa ne ide to tako. Kikiriki je nominativ jednine, osnovni oblik imenice. Množina glasi kikirikiji, s tim da se između krajnjeg i i padežnog nastavka u svim oblicima, osim u nominativu i akuzativu jednine, izgovara i piše intervokalno j. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstori tona Branislava Urošević i Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić. Eko.
3: Northern Lights, koncert hora Radio Televizije Srbije. Dirigent Hadži Jakov Milutinović. Program Rautavara, Gjejlo, Kverno, Pert. Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije, 22. maj u 20 časova. Dobrodošli.
4: Mama, je li ima sira?
5: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
6: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
7: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
8: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
9: Lidl, isplati se.
2: Eko.
10: Tačno je 19 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti.
11: Dok Srbija i dalje čeka odgovor MOL-a na konačnu ponudu naše države povodom preuzimanja ruskog udela u NIS-u, polako ističe rok za prodaju naftne industrije Srbije. Gazprom Njeft i mađarska kompanija imaju još samo 3 dana da američkom OFAK-u dostave dokumentacije o kupoprodajnim ugovorima. Resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović ističe da je tržište Srbije dobro snabdeveno naftnim derivatima, ali upozorava da ukoliko se globalna neizvesnost nastavi, moramo pažljivije upravljati zalihama. Posle sastanka s predstavnicima Direkcije za robne rezerve, poručuje da se situacija i dalje pažljivo prati i da je prioritet zaštita interesa Srbije.
10: Dok čekamo epilog oko naftne industrije Srbije, dobro je razmišljati o novim rezervama, ali je za sigurno snabdevanje najvažnija rafinerija, kaže za RTS nekadašnji pomoćnik ministra energetike Raša Kojčić.
12: Ako se uzme i izračuna koje su to količine derivata na dnevnom nivou koje su potrebne za normalno funkcionisanje našeg tržišta, fizički i logistički je nemoguće te količine dopremiti bilo Dunavom, bilo železnicom, bilo kamionskim cisternama. Reći države u regionu pa nemaju rafineriju pa se snabdevaju, ali ne treba zaboraviti činjenicu da sve te države imaju izlaz na more.
10: Kojčić podsjeća da je Amerika za pregovore o preuzimanju ruskog vlasništva u NIS-u dala rok do 22. maja, a da samoj kompaniji važeća operativna licenca ističe 16. juna.
11: Novu odluku vlade koja važi do 31. maja, a odnosi se na kontrolu cene goriva, za naš program je komentarisao predsjednik Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović.
13: Od 16. maja akciza je zapravo povećana za 4,44 pare odnosu na stanje do 15. maja. 13. marta zapravo, tada je prvi put došlo smanjenje akciza 20%, pa onda je povećeno na 25% i sad ponovo vraćeno na 20%. Znači, gorivo bi najmanje danas bilo skuplje 17 dinara da nema ovog smanjenja akciza.
11: Sagovornici podsjećaju da se 20% celokupnih količina sirove nafte nabavljalo preko Ormuskog Moreuza, te da će cena tog energenta svakako varirati dok se ne smiri situacija na Bliskom istoku.
10: U Gračanici je privedeno 5 osoba srpske nacionalnosti zbog sumnje da su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača. Iz tužilaštva u Prištini navode da su akciju pokrenuli po službenoj dužnosti nakon medijskih izveštaja u vezi sa izjavama ministra Nenada Rašića o pretnjama biračima u opštini Gračanica. Rašić je nedavno na sednici prištinske vlade optužio Srpsku listu za navodne pritiske na pojedine pripadnike srpske zajednice, tvrdeći da je oko 20 zaposlenih u institucijama Republike Srbije dobilo rešenja o otkazu zbog, kako tvrdi, komunikacije sa njim i njegovom strankom.
11: Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da će sva lica koja su doprinela protiv pravnom privođenju petoro Srba, direktora zdravstvenih i prosvetnih institucija Republike Srbije sa centralnog dela Kosova i Metohije, biti gonjena i sankcionisana u skladu sa zakonima Republike Srbije. MUP Srbije odlučen je u nameri da svi odgovorni za ovaj antisrpski čin budu tretirani najstrože u skladu sa zakonima Republike Srbije, kaže Dačić.
10: Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je KFOR jedina legalna i legitimna oružana snaga na Kosovu i Metohiji. Povodom najava da će privremene institucije u Prištini formirati žandarmeriju, Petković ističe da ne postoji ni osnov ni prostor da Priština formira paravojne i parapolicijske odrede mimo postojećih sporazuma, a još manje da ih raspoređuje u srpskim sredinama na severu pokrajine.
11: Službenik policije Bojan Jevtić osuđen je u Osnovnom sudu u Prištini na 6 godina zatvora i novčanu kaznu od 2000 evra zbog navodne špijunaže, pošto je prethodno sa tužilaštvom sklopio sporazum o priznanju krivice. Jevtiću je zabranjeno obavljanje funkcija javne uprave na Kosovu i Metohiji 5 godina nakon isteka zatvorske kazne, potvrdio je njegov branilac advokat Miloš Nikolić. Pripadnici takozvane kosovske policije uhapsili su Jevtića u julu prošle godine na administrativnom prelazu Bela zemlja.
10: Prva zajednička vojna vežba Vojske Srbije i NATO-a održava se u bazi Jugi na poligonu Borovac kod Bujanovca na poziv zvaničnog Beograda. To je novi nivo razumevanja i dijaloga i prilika da učimo jedni od drugih, ocenio je za RTS zamenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a Kevin Hamilton. Rekao je da Alijansa poštuje vojnu neutralnost Srbije i da će na tom temelju sarađivati sa Srbijom. Na pitanje može li Priština da postane članica NATO-a bez konsenzusa svih članica Alijanse, Hamilton je rekao da ne može.
14: Mislim da trenutno situaciju na Kosovu ocenjujemo kao relativno stabilnu i mirnu, ali i krhku. I zbog toga KFOR pod mandatom Ujedinjenih nacija održava svoje prisustvo na Kosovu i oni imaju mandat i odgovornost da štite sve zajednice na Kosovu, ono što je sada potrebno paralelno sa radom KFOR-a na obezbeđivanju bezbednosti na Kosovu jeste da se ojača politički proces, da dijalog između Beograda i Prištine pod okriljem Evropske unije da se nastavi i NATO to podržava.
11: Poslanici Skupštine završili su raspravu o amandmanima na izmene seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIR-a. Rasprava se nastavlja sutra u 10 časova. Prethodno, današnje zasedanje je počelo poslaničkim pitanjima izvršnoj vlasti, a zatim se prešlo na raspravu o amandmanima. Rad parlamenta pratio je Aleksandar Milivojević.
15: Poslanik Stranke slobode i pravde Dušan Nikezić rekao je da je rad Komisije za reviziju biračkog spiska izuzetno važno pitanje za reformu izbornog sistema. Tvrdi da toj komisiji nije omogućen uvid u birački spisak.
16: Da li članovi komisije mogu da uporede bazu preminulih sa bazom birača i da za pola sata očiste birački spisak od preminulih lica? Ne mogu. Da li mogu da uporede bazu prebivališta sa bazom birača i isprave sve greške sa lažnim prebivalištima i fantomskim biračima? Ne mogu.
15: Poslaniku Nikeziću odgovorio je šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov.
17: Što se tiče pristupa biračkom spisku, zanimljivo je da njihov član te komisije koja je formirana ovde našom odlukom kaže: svakodnevno otkrivamo nove nepravilnosti i fantome ubačene samo da bi naprednjaci sačuvali svoje fotelje i privilegije. Ako je tačno da nemaju pristup, kako otkriva nepravilnosti i fantome?
15: Tokom skupštinskog zasedanja raspravljalo se i o hapšenju nekadašnjeg načelnika beogradske policije Veselina Milića. Robert Kozma iz Zeleno-levog fronta obratio se ministarki Snežani Paunović.
18: Šta je radio načelnik policije sa kriminalcima na piću? I ako možete nam kažete šta po tom pitanju misli ministar policije, vaš partijski kolega?
15: Ministarka Paunović odgovara:
19: šta misli ministar policije? Misli da organi treba da rade svoj posao. Koliko je načelnik beogradske policije kriv, zašto, utvrdiće istražni organi.
15: Na dnevnom redu Skupštine Srbije je 6 tačaka. U fokusu je set izbornih zakona koji obuhvata predloge izmena i dopuna zakona o narodnim poslanicima, o predsedniku Republike, lokalnim izborima, kao i o Ustavnom sudu.
10: Na graničnom prelazu Gradiška između Bosne i Hercegovine i Hrvatske obrušio se deo ograde mosta, zbog čega je u potpunosti onemogućeno kretanje vozila i pešaka. Održana je hitna telefonska sednica Saveta ministara na kojoj ministri iz reda Bošnjaka nisu dali zeleno svetlo za otvaranje novog graničnog prelaza Gradiška-Novi most-Gornja Varoš. Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić apelovao je da se hitno otvori novi granični prelaz.
20: Ja sam pozivao sve međunarodne faktore i iskreno rekao sam, bacam rukavicu izazova međunarodnoj zajednici u lice: ljudi, pa daj da se upasujemo, daj da se opametimo, daj da vidimo da li nam je stalo do razvoja Gradiške Republike Srpske Federacije. Nije ovo most za Gradišku, nije ovo most za Republiku Srpsku, ovo je most za Bosnu i Hercegovinu. Za tranzit putnika, namjernika koji dolaze i prolaze i u Bosnu i Hercegovinu i kroz Gradišku, ali zaista ne mogu da shvatim da postoji toliko indolentnost, toliko nezainteresovanost.
10: U međuvremenu, Ministarstvo bezbednosti u Savetu ministara Bosne i Hercegovine donelo je rešenje o preusmeravanju saobraćaja preko novog mosta u Gradiški za vreme obustave prolaza preko postojećeg graničnog prelaza Gradiška. Kako je navedeno, javnost će biti naknadno obaveštena o početku preusmeravanja saobraćaja i mogućnosti korišćenja nove lokacije za prelazak granice.
11: Iz sveta, ruski predsjednik Vladimir Putin doputovao je u dvodnevnu posetu Kini. Na aerodromu ga je dočekao šef kineske diplomatije Wang Yi. Glavni deo posete zakazan je za sutra i počeće svečanom ceremonijom dočeka ruske delegacije na centralnom pekinškom trgu Tiananmen. Biće potpisano oko 40 dokumenata, najavio je pomoćnik ruskog predsjednika Yuri Ushakov.
10: Sjedinjene Američke Države ostaju pri odluci da se potencijalni novi napadi na Iran odlože. Predsjednik Donald Trump ističe da je odgovorio na zahtev nekoliko država zaliva koje veruju da bi uskoro mogli doći do dogovora. Iranske vlasti poručuju da neće odustati od zaštite nacionalnih interesa i da će uzvratiti ukoliko dođe do novih udara. Detaljnije Nikola Denčić.
21: Nekoliko sastanaka održano je u Beloj kući prethodnih dana kako bi se razmotrio potencijalni nastavak udara na Iran. Prema navodima američkih medija, predsjednik Donald Trump je ozbiljno razmatrao nove akcije s obzirom na to da nije zadovoljan stavom Teherana u pregovorima. Zadržao je oštru retoriku i nakon posete Kini, ali je ipak odlučio da zvanično produži odlaganje sukoba na barem 2-3 dana. Prema Trumpovim rečima, Saudijska Arabija, Katar i Ujedinjeni Arapski Emirati smatraju da bi Pakistan kao posrednik mogao da ubedi Iran da pristane na ustupke.
22: Obratili su mi se predstavnici nekoliko zemalja. Rekao sam da smo spremali veliki napad, ali da ćemo ga odložiti. Za sada je samo odložen, a nadam se da nećemo ni morati da ga izvedemo. Najvažnije je da Iran ne može da proizvede nuklearno naoružanje. Obavestili smo Izrael i ostale saveznike o svojim planovima. Naravno da je pozitivno to što i dalje ne nastavljamo vojne akcije, ali vidjet ćemo da li će to na kraju dovesti do rešenja.
21: Washington je primio novi mirovni predlog Teherana koji podrazumeva okončanje neprijateljstava na svim frontovima, uključujući Liban, povlačenje američkih snaga iz područja blizu Irana, kao i isplatu odštete za razaranja izazvana američko-izraelskim napadima. Iran očekuje i ukidanje sankcija, oslobađanje zamrznutih sredstava i okončanje pomorske blokade zemlje. Teheran želi dogovor, ali je oprezan, izjavio je portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagheji.
22: Pristupamo svakom diplomatskom procesu sa velikim nepoverenjem, s obzirom na to da ne možemo da verujemo Amerikancima, a moramo da očuvamo svoje nacionalne interese. Kada pogledamo šta je Washington do sada radio, verujemo da u svakom trenutku pregovora može da dođe do novog napada.
21: Prema pojedinim nezvaničnim izvorima, Sjedinjene Američke Države bi Iranu mogle da dozvole ograničene mirnodopske nuklearne aktivnosti pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju. Mogle bi i da oslobode deo zamrznutih sredstava. Ključno je, saznaju mediji, da Ormuski moreus bude otvoren kako bi se izbegle još veće negativne posljedice po svetsku ekonomiju.
11: Slušate vesti u 19. U Beogradu je otvoren 68. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Predstavlja se oko 600 izlagača iz 31 zemlje. Na četvorodnevnoj manifestaciji, čiji je slogan Tehnologija bez maske, bit će predstavljeno 70 inovacija i tehnoloških novina. Premijer Đuro Macut istakao je da je ponosan što Srbija ulaže u razvoj naučno-tehnoloških parkova, digitalizaciju, veštačku inteligenciju i povezivanje nauke i privrede.
0: Ponosan sam što Srbija ulaže u razvoj naučno-tehnoloških parkova, digitalizaciju, veštačku inteligenciju i povezivanje nauke i privrede, jer upravo u tome leži osnova našeg budućeg razvoja. Posebno je važno što će se na ovom mestu predstaviti i potencijali Expo 2027 kao velike prilike da Srbiju svetu pokažemo kao zemlju znanja, inovacija i kreativnosti.
10: Da Srbija ide u korak sa svetom ocenio je na Međunarodnom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu ministar Dragan Glamočić, koji je razgovarao sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji Andreasom von Bekeratom. Glamočić je naglasio da su evropski fondovi veoma značajni za naše poljoprivrednike i da za njima vlada veće interesovanje nego ranije.
1: Mi ćemo ove godine isplatiti 31 milijun evra koji je planiran iz IPARD sredstava i u buduće ćemo naravno imati i na ovaj iskorištenost apsolutno. To pokazuju sadašnji javni poziv. Mi sad imamo situaciju obrnutu, da imamo kada obavljamo javne pozive mnogo više zainteresovanih za sredstva evropskih fondova koja su zaista značajna, sa velikim povratom, veoma interesantna za naše poljoprivrednike.
11: Poljoprivreda je sektor sa velikim potencijalom koji može da pozicionira Srbiju kao lidera u proizvodnji visokokvalitetne hrane, rekao je Bekerat. Naglašava da je Brisel posvećen pružanju podrške našoj zemlji kako bi ostvarila pun potencijal koji ima.
3: Ono što je potrebno sada jeste akcija kako bismo u potpunosti iskoristili sve mogućnosti i prilike koje poljoprivreda ima, kao i podrška koju Evropska unija ima za poljoprivredni sektor u Srbiji. Kada govorimo o programu IPARD 2, konstatovano je da je od raspoloživih sredstava iskorišteno svega 56%, što znači da je oko 75 miliona evra iz ovog fonda moralo da se vrati. Zato je važno da naučimo iz ovog iskustva i da se uverimo da će IPARD 3 proći bez ovakvih grešaka, odnosno bez vraćanja opredeljenih sredstava.
11: Sajam u Novom Sadu traje do četvrtka.
10: U Narodnom muzeju Srbije u Beogradu počela je 26. međunarodna smotra arheološkog filma. Počasni gost ovogodišnje manifestacije je ambasada Brazila. Smotra traje do nedelje 24. maja.
11: Sport. Fudbaler Crvene zvezde Aleksandar Kataj proglašen je za najboljeg igrača Superlige ove sezone. 35-godišnji Kataj je dobio 27 od 30 mogućih glasova trenera i kapitena klubova. On je i najbolji strelac ove sezone sa 24 gola, a imao je i 5 asistencija.
10: Španski teniser Carlos Alcaraz zbog povrede je odustao i od Wimbledona. Alcaraz je odlično krenuo sezonu, osvojio Australian Open, ali su onda krenuli nešto loši rezultati i povreda ručnog zgloba. Zbog povrede je odustao od turnira u Barceloni, Madridu i Rimu, a zatim je otkazao i Roland Garros.
11: Prema merenjima u 19 časova u Somboru je 20 stepeni, u Novom Sadu 22, u Beogradu 21, u Kragujevcu i Nišu 19 stepeni. Najniža temperatura trenutno je na Kopaoniku. Sutra pretežno sunčano i malo toplije, na jugu i istoku umereno oblačno, pre podne i sredinom dana ponegde sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od 5 do 14, dnevna do 25 stepeni.
10: Bile su to vesti javnog radioservisa u 19 časova koje su pripremili Relja Trajković i Vladimir Mihajlović, tonska realizacija Miloš Milojković, producent Branislav Jerković, pred mikrofonom su bile Aleksandra Mladenović i Tatjana Kišdobranski. Poštovani slušalci, ostanite na talasima Radio Beograda 1.
4: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik, u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Pa që vale a shundalen la qirat, a shunena romanët hem.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate Svet Roma.
0: Redi, juridika ko suporti vaše romane marketing džene, save mangena te keren jase te barjaren peri buti. Rese programesko sito zorali pe juridika kje siguri paskoje bukjako, čočune vakjeri basko taj pošukar haljevi baskoje kanuneske obligacijengo. U lavda fokusi sito vaš zorali pe džuvljenge te ove nano programi.
1: Redi pravna podrška namenjena romskim preduzetnicima koje žele da pokrenu ili unaprede svoje poslovanje. Cilj programa je jačanje pravne sigurnosti poslovanja, pravilnog ugovaranja i boljeg razumevanja zakonskih obaveza. Poseban fokus stavljen je na ohrabrivanje žena da se uključe u program.
0: Ano bombarduj basko atako, ani riječutni rige Ukrajinaki, fragmentje je peravde dronengo, pele ano pašipe e romane beši paske tanesko, ani zakarpatsko umal, keriba panika, maškero familije, savedara muklje pere kera.
1: Tokom velikog vazdušnog napada na zapad Ukrajine, fragmenti oborenih dronova pali su u blizini romskih naselja u Zakarpatskoj oblasti, izazvavši paniku među porodicama koje su u strahu napuštale svoje domove.
0: Ani Hungarija inauguracija je neve premijereski sine Saresemni Bezorale, a Karibasko Kotar integriši be Romengo uz obašali be, e romane artistiengo taj vakeribe reprezentatoriengo e romana kupatnako.
1: U Mađarskoj je inauguracija novog premijera protekla i u znaku snažnih poruka o većoj uključenosti Roma, uz nastupe romskih umetnika i obraćanja predstavnika romske zajednice.
0: A čoveni amenca, džikobiš sahati, tajašunen romano tem, lači rat.
1: Ostanite sa nama do 20 časova i slušajte Svet Roma. Prijetno večer.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Romski biznis klub, koji okuplja romske preduzetnike iz različitih oblasti, pokrenuo je novi program podrške. Ovaj put sa fokusom na pravnu sigurnost poslovanja. Šta ovaj program konkretno donosi romskim preduzetnicima, koliko je pravna podrška važna za opstanak i razvoj biznisa, ali i kako je romski biznis klub od neformalne inicijative postao prepoznat i na međunarodnom nivou, razgovaramo sa Žarkom Savićem, koordinatorom romskog biznis kluba. Prilog pripremila Una Beriša.
3: Večerašnji gost Sveta Roma je Žarko Savić, koordinator romskog biznis kluba koji radi u okviru Redi organizacije. Šta je bio glavni razlog za pokretanje programa Pravna podrška i koje probleme romskih preduzetnika on pokušava da reši?
4: Pa da, pokrenuli smo program Pravna podrška, u stvari to je pravna podrška, individualni rad sa iskusnim konsultantom. Pa razlog pokretanja ovog programa jeste da smo dobili dosta upita i od preduzetnika, ali i oni koji žele da započnu svoj biznis, na koji način da pokrenu biznis, na koji način da registruju, i oni se suočavaju sa dosta poteškoća. Od toga kako da reagu kad im dođe inspekcija, na koji način da registruju svoj biznis i zatim kako da se prate neke zakonske regulative, kako da se napišu dobra dokumenta i naravno kako da se napišu dobri ugovori da zaštite negdje i sebe u saradnji sa nekim drugim poslodavcima, partnerima, ali da to budu i zaista dobri ugovori kada su radnici u pitanju. Dosta preduzetnika je zainteresovana za ovaj program i ono što mogu svima da preporučim jeste da za ovaj program mogu da se prijave preko naših društvenih mreža, to pre svega preko Instagram i Facebook stranice Redi Srbija, a ovaj program je namenjen svima onima koji već imaju registrovan biznis, svima onima koji radi neformalno, ali i onima koji imaju samo biznis ideju i žele da se pripreme za osnivanje biznisa i prosto da znaju šta ih očekuje na tom putu. Još jedna važna stvar jeste da ovaj program, osim što je namenjen Romima i Romkinjima, namenjen je i svima onima koji na neki način doprinose razvoju romske zajednice, da li je to da zapošljavaju Rome ili na bilo koji drugi način pomažu romskoj zajednici.
3: Posebno ohrabrujete žene da se prijave. Koliko su Romkinje danas prisutne u preduzetništvu i sa kakvim se dodatnim preprekama one suočavaju?
4: Pa mogu vam reći da na sreću preko 70% osoba koje su prijavljene za ove programe jesu upravo žene. Mislim da žene dosta strateški razmišljaju i da žele da se pripreme za biznis, pa eto i u ovoj, kada su u pitanju pravne stvari. Tako da, veliki broj žena se prijavljuje i ohrabrujem naravno sve druge žene da se prijave i da saznaju šta im je potrebno od dokumenata ukoliko žele da registruju biznis ili bilo šta što se tiče pravne pomoći.
3: Romski biznis klub je prešao put od neformalne grupe do registrovane organizacije. Koliko je to važno za zastupanje interesa romskih preduzetnika?
4: Pa to je dosta važno, pre svega jer ne samo romski preduzetnici, nego i generalno preduzetnici nemaju razumevanja kada su institucije u pitanju, a pogotovo kada su to lokalne samouprave, i upravo romski biznis tu je neko ko je posrednik između preduzetnika i institucija. Dešava se da često lokalne samouprave nemaju razumevanja prema potrebama za romske preduzetnike i negde kada se pojavi romski biznis klub, neke stvari mogu da se lakše prosto ostvare.
3: I za vas su značajna međunarodna iskustva, sajmovi i onda redi samiti, susreti sa evropskim institucijama. Koliko su ta iskustva pomogla razvoju romskog preduzetništva u Srbiji?
4: Pa pomogla su dosta, pa pre svega da proste ljudi veruju da su na dobrom putu, prosto negde jačaju sami sebe, pružaju podršku jedni drugima, ali na taj način pokazujemo institucijama da vredi ulagati u preduzetništvo, vredi ulagati u romsko preduzetništvo, jer ulaganje tu ako uložite jedan dinar dobijete dva, pa čak i tri, što je izuzetno važno. Ono što je još važno reći jeste da nije dovoljno samo dati novac, jer negde novac ne stvara novac, već znanje pravi novac. I ove podrške koje mi pružamo jesu jedan temelj da naši preduzetnici uspeju, i to govorimo i na tim sajmovima i sa međunarodnim institucijama i sa državnim. Tako da važni su sajmovi, ali važna je i podrška koju mi uspostavljamo sa preduzetnicima.
3: Kakva je saradnja vaša sa Redi organizacijama i Bankom Poštanske štedionice, pošto imate saradnju i sa njima?
4: Da, pa mi smo pre dve godine imali program kreditiranja sa Bankom Poštanskom štedionicom. Taj program je uspešno završen, ali na neki način i dalje sarađujemo, ne usko, već pomažemo preduzetnicima koji žele da ponovo dođu do nekih kredita preko programa od Privredne komore Srbije. Pronalazimo im ljude koji će pisati za njih biznis planove i pripremamo dokumentaciju. Tako da ne radimo i dalje direktno sa Bankom Poštanskom štedionicom, ali indirektno da.
3: I za kraj još pitanje, u narednom periodu planirate formiranje sektorskih odbora ili je to već formirano? Šta to konkretno znači za članove kluba i njihove biznise?
4: Da, upravo tako. U narednom periodu, tokom ove godine, formirat ćemo tri klastera, a u 2027. još četiri. Pa to je pre svega važno da se na jednom mjestu okupe preduzetnici iz jedna delatnosti, da su to usluge čišćenja, da li je to sektor reciklaže ili nešto drugo, jer želimo prosto da ujedinimo što veći broj preduzetnika i prosto pokažemo državi da imamo veliki broj preduzetnika koji mogu da prihvate velike poslove i da na taj način učestvuju u tenderu. Cilj je da naši preduzetnici kroz te klastere dođu do sigurnog i stabilnog posla.
3: Žarko, hvala vam puno što ste izdvojili vreme i govorili za Svet Roma. Da napomenem samo da je večerašnji gost bio Žarko Savić, koordinator Romskog biznis kluba, i govorili smo o programu Pravna podrška, o značaju pravne i finansijske sigurnosti u preduzetništvu, kao i o daljim planovima kluba u jačanju ekonomske uloge Roma u Srbiji. Ano bombarduje Basko atako ani riječutni Rige i Ukrajinaki, fragmentija je peravde droneske, pele ano paši pero, mane beši paske tanesko, ano užgorod, keriba panika, maškaro bešutne, save ani dar mukle perekhera. Eksplozija šungjape ini ani diz svaljeva, ko te ađehare dživdine na barogendo e romengo. Prekala penibe romana televizijako je Bešipani Slovakija, kotora je droneske pele ano pašipe Bešipaske tanesko ano paše biškera ano užgorod. Bešutni e oktavija pengeka i palije eksplozija peravde od džamija e kerenge, a u familije e panika prasta sale pod Roma biđani baka i šajte ovelolen nevo riziko. Esavko scene registruje ime ani svaljeva kote prekalpeni be romane pres centresko kotar Hungarija e familije čavenca našte pere kerenda ano ašuni be rizikosko uštiben. Eftavar dešu jeg beršeski romnji kotara kaj dizva kargja kaj bud familije na sinolen kote te garavenpe. Nađana kotete naša, sijamen bud čave, vakar ge ovaj vaš romano pres centri, vakar i baka je u lavde bešutne, sinolen suksesi te naken automobilijenca, džikaj avera čile biša i pate muken odolatana. Ukrajinake medije motavena kajano atakja, kuvde siton infrastrukture ano užgorod, numa prekal preliminarno informacija ano zakarpatsko, umalna sinemu darde niča lavde, di zakočeka tuna ano užgorod, o Bogdan Andrijev, vakarge kaja kava sito angluno, a tako je dronenca, a nija kaja dize anglali paste mare basko, e duj milja bišu dujte beršesta.
2: Tokom velikog vazdušnog napada na zapad Ukrajine, fragmenti oborenog drona pali su u blizini romskog naselja u Užgorodu, izazvavši paniku među stanovnicima koji su u strahu napuštali svoje domove. Eksplozije su se čule i u gradu Svaljava, gde također živi veliki broj Roma. Prema navodima romske televizije sa sedištem u Slovačkoj, delovi drona pali su u blizini naselja sa oko 20 kuća u Užgorodu. Meštanka Oktavija izjavila je da su nakon eksplozije razbijeni prozori na kućama, a porodice su u panici istrčale na ulice, ne znajući da li preti nova opasnost. Slične scene zabeležene su i u Svaljavi, gde su, prema navodima romskog pres centra iz Mađarske, porodice sa decom bežale iz svojih domova tokom vazdušne uzbune. 71-godišnja Romkinja iz ovog grada rekla je da mnoge porodice nisu imale gde da se sklone. Ne znamo gde da bežimo, imamo mnogo dece, izjavila je ona za romski pres centar, dodajući da su pojedini stanovnici uspeli da odu automobilima, dok su drugi ostali bez mogućnosti da napuste područje. Ukrajinski mediji preneli su da je u napadima pogođena infrastruktura u Užgorodu, ali prema preliminarnim informacijama u Zakarpatskoj oblasti nije bilo poginulih ni povređenih. Gradonačelnik Užgoroda Bogdan Andrijev izjavio je da je ovo prvi napad dronovima na taj grad od početka rata 2022. godine.

0: U emisiji Kod dva bela goluba imamo čast da slušamo sećanja gospodina Branka Pešića, arhitekte, profesora i protomajstora Hrama Svetog Save u Beogradu. Neumorni graditelj koji je obeležio siluetu glavnog grada zdanjima Hrama Svetog Save i Beograđanke.
1: Moje rođenje u Zemunu je posljedica ljubavi izbog mog oca i majke, koja je izašla iz toga što je otac bio oficir na Solunskom frontu i posle albanske Golgote majka je bila u Italiji, otac na frontu i moj stric sveštenik koji se također bio u Italiji rekao je moje majci da bi bilo lepo da se upozna preko pisama sa njegovim mlađim bratom. I naravno moja majka je odmah napisala pismo i tako je za vreme rata bila korespondencija i posle rata majka se našla kao siroče i bila je bez majke kod rođaka u Zemunu i upoznala se s tatom, venčali se i tako sam se ja rodio vrlo brzo posle 18. godine, odnosno 21. godine u Zemunu. Tamo sam bio kratko vreme, relativno do pete godine moje, i u petoj moje godini smo prešli u Beograd, Strahinđa Bana ulicu 73, preko puta Grčke ambasade, gde sam proveo prve moje detinjstvo sa osnovnom školom i prve velike zabave, jer taj kraj je potpuno drugačiji nego danas.
0: U to vreme ugao ulice prema Dušanovoj bio je obrastao divljim rastinjem i deca su ga doživljavala kao džunglu iz knjiga, a naš gost zauvek je poneo sećanje na miris zove.
1: Tako kad sam i posle toga kasnije dolazio u Beograd, uvijek mi je

0: Beograd je bio stvarno lep, ulice su bile prazne, na ulici smo igrali fudbal, zimi se sankali, Francuska ulica je bila dovoljno strma da može da bude uživanje u sankama.
1: Porodica Pešić imala je širok krug prijatelja. Među njima je bio i pesnik Milan Rakić.
0: Sedi na prozoru i uči Milan Rakića. I u tom času on prolazi i pita: Branko, šta to radiš? I ja zbunjen kažem: pa učim vaše pesme na pamet. I znam da mi je odgovorio da sam znao ne bi pisao

I to pamtim i to vremena zabave mojih roditelja s te kučevne strane, osim što smo se mi igrali deca, ali pamtim da je skoro svako večer, ali nedeljno jedan puta sigurno bilo veliki prijem u kući, bilo puno gostiju. I obično je se završavalo sve sa pesmama. I sad ih pamtim, ime u uhu. I to su lepo pevali, znali su svi da pevaju, interesantno. A završavalo se sa ruskim pesmama. Zašto? Nije mi bilo tada, mi nije bilo jasno, danas mi je jasno.

0: Slušamo dalje sećanja na dane školovanja.
1: Išao sam u školu u Realku i naravno to je bila ovako elitna gimnazija. Tu sam ušao 4 godine, a tata me prepisao u drugu mušku zato što za Boga je ona najbolja i sa njej mogu da se upišem na sve škole, visoke škole. Naravno, ja sam se bunio, ali nije vredalo ništa, on to svršio i tako. U Relci mi je ostalo najviše u sećanju predmet gimnastike, odnosno imali smo mačevanje. I, Boga mi, tu smo dobro mačali i učili se. To ne postoji naravno sada. A druga muška mi je ostalo i u sećanju, takođe jer smo gimnastiku sprovodili time što smo bili članovi Sokola. Inače, druga muška je ostavila na meni veliki trag, jer je stvarno bila dobra gimnazija. Svi moji profesori su, većine su postali akademici posle rata drugog. I uopšte bili poznati kao imena, a i disciplina i red koji postojao je bio uzoran.

0: O budućem zanimanju mladog Branka odluku su doneli roditelji. Naročito beše odlučna majka.
1: Moja majka je utvrdila i uvrtila da ja sam samo za arhitekta. Sposobno. I vodila me prvo u Veneciju, najme kaže Veneciju, Italiju, a prvo Veneciju. Kad sam imao 16 godina iz škole i mesec dana smo putovali po celoj Italiji, naravno Rim i Firenze i tako dalje. I tu sam crtao, još imam i sada, neke fasade sa perom. To je potpuno utvrdilo da sam ja za arhitekturu.
0: Budućem studentu arhitekture roditelji su posle godinu dana omogućili još jedan boravak u inostranstvu.
1: Sljedeće godine su me poslali u Minhen. Jer za Boga u Minhenu je najbolja tehnička škola u Evropi. A moja majka koja je ispreka iz Petrinje znala dobro nemački jezik, primala neke knjige iz Nemačke i tako da je, čini mi se, preko nje ta ideja da se ide u Nemačku posle Italije izvršena.

0: a Nemačko je tada bio Hitler. Međutim, pošto sam bio klinac, to me nije toliko okupiralo. Bio sam u odnosu na njih relativno pun para. Nisam imao problema. Stanuo sam kod jedne gospođe, frau doktor Langer, pamtim još sad prezime. Bila je udovica od doktora Langera. Imala je dva sina, veliki stan, i u jednoj sobi je bio jedan Amerikanac, u drugoj jedan Mađar, i ja sam bio u najboljoj sobi, pošto sam, moji su najviše platili.
1: U to vreme u Berlinu na mestu ambasadora bio je Ivo Andrić i mladom Branku Pešiću roditelji su preporučili da se u slučaju potrebe obrati čika Ivi, porodičnom prijatelju.
0: 1. septembra ja sam u Minhenu. Počinje rat. Ja doživljavam čujni Hitlerov govor od ranog jutra. Svi su budni. Ja kad sam ustao, gospođa ustala, doktor Langer, i sva uprkana slušala. I kad sam izašao, nigde nikoga na ulici, svi slušaju Hitlerov govor, počin rat. Ja telefoniram kući, telefoni rade i moji izbezumljeni kažu, javi se čika Ivi da vidiš kako će se vratiti. Ja mu se javim i on mi kaže, Branko, ili dođi kod mene u Berlin, znači ide na sever, ili gledaj nekako ako možeš da se vratiš, jer otvorena je granica prema Jugoslavije. Jedino je bila otvorena granica prema Jugoslavije i prema Švedskoj.

0: Branko Pešić se ubrzo obreo u Beogradu.
1: I u Minhenu sam crtao fasade i njih imam danas kao uspojenu. Tako da je majka bila definitivno da sam ja arhitekta i normalno su me upisali na arhitekturu. I ja sam smatrao da je to gotova stvar, kaj tako, kad mama i tata kažu. Tako da sam, da sam došao na fakultet, opet kao najmlađi, pa skoro kao klinac koji došao samo da se zabavlja. A učenje i to je bilo sportno. I naravno, odmah na fakultetu smo napravili jedan kružok, kao što si i radi, da se grupišu neki po nekoj srodnosti. Među njima je bio i posle čuveni arhitekta Aljoša Josić. Interesantno da sam sa Aljošem bio i u Realci, tako da sam on jedini, i sad se dopisujemo, i uvijek kad Aljoša dođe u Beograd, dođe do mene, tako da sam sa njime i još sa nekima, od kojih mnogi su već umrli, i nekim koleginicom formirali tako neko malo društvance, i sve je to tako bilo godinu i pol dana otprilike kad je izbio rat.

Sećam se da tata koji je bio mobilisan, on je bio u rangu pukovnika, bio je kao viši oficir, naravno rezervi, artiljerac i odrede ga za protivljansku bateriju na Zvezdari. I javio nam telefonu ujutro, počeo rat. I u to gledamo kroz prozor, vidimo da lete avioni i prve bombe na Beograd padaju. Pošto je bulevar, u to vreme su stanovi prešli sa Dorčara, mama je prešla sa Dorčara po njenoj inicijativi, kako ja idem na fakultet, pa to bude blizu na bulevar Kralja Aleksandra. Tata, ne znam zašto, ali smatrao je da bi ja mogao već da budem dobrovoljac kod njega i naravno povuče me sa njime. I sjećam se da sam osmatrao, kao ja sam mlađi, pa da osmatram

ako idu avioni i da javljam. Sad vidim jedan zvezdar, postavlja jedna kula. Ja sam bio gore i tako gledao sam. To je bilo naravno kratko vreme, posle nekoliko dana, naređenje da se povlače

ja sa mamom, pošto je bila pokođena naša zgrada na bulevaru, prelazimo ponovo u Zemun kod ovih naših rođaka i eto tako. Okupacija traje, kao što svi znamo. Međutim, za vreme te okupacije sam ja imao sam akvarele kod kuće i slikao sam. One ruševine, a kod kuće ovako enterijere, šta mi se ovako dopalo i pravio sam neke aranžmane i tako. Mnogi od tih sadržaja je, pošto je majka morala, nismo imali para, morala sve da prodaje, i prodavali čak i moje crteže. Ja to nisam ni znao.

0: Poštovani slušalci, u emisiji Ko dva bela goluba slušamo sećanja gospodina Branka Pešića, arhitekte, profesora, protomajstora.
1: Teo sam da budem pilot. Međutim, na komisiji, kad su pitali šta sam radio i gde sam bio, kad sam rekao da sam student arhitekture, odmah su me odredili da budem na zemlji, da budem inženjer za aerodrome, a da ne letim. I mogu da kažem da smo spasili život, jer oko 70-80% mojih drugova koji su se javili za pilote su poginuli. To se ginulo sa avionima ruskim. I bio sam svo vreme rata u vazduhoplovstvu, bio sam išao sa frontom, dugo sam bio u centru Zagreba i kad je došao dan da se studenti puste, ja sam uspeo ubeđivanjem mog komesara da me pusti i pustio me.
0: Sledi nastavak studija u Beogradu, ali uz to se odvijaju i neke partijske akcije.
1: Prvo su pronašli ko je šta radio za vreme rata,

за време окупация. Onda izbacivanje sa fakulteta, kažnjavanje da se sa nekima ne može razgovarati. Među njima je bio i moj kolega Aljoša Josić. I to slučajno. Treba je jedan moj kolega da bude markiran kao neprijatelj. I pošto je on temperamentan, Josić, ustane nešto u odbranu, dok smo svi čutali i odmah i njega proglase za neprijatelja i narede da niko ne sme da razgovara s njim. I sjećam se da, pošto je bio tajac i tišina, niko ne diskutuje, nego samo oni određeni partijci, počinu od mene da se izjasnim. I moje izjašnjavanje je bilo sa promjenim glasom, uopšte nisam poznao svoj glas, govorio sam kao iz, ne znam, iz nekog neke dubine i šta ja znam, na što je to ličilo. I setio sam se tek da kažem, ako je to sve tako, onda to nije ovde mesto razgovarano, nego na sudu. Da se na sudu razgovara, a ne među nama. I posle mene svi do jednoga su to isto govorili. Tako da je propao sastanak. I odmah sa Aljušem, čim smo došli na vrata, odmah sam stupio razgovorom i išao s njime i ostali se svi grupni, tako da je cijela stvar promašena.

0: Gospodin Branko Pešić, arhitekta, profesor, protomajstor, seća se početka svoje karijere.
1: Završio sam arhitekturu sa desetkom u roku, u najkraćem mogućem roku. I zaposlio se odmah i to je možda interesantno za sadašnje neko vreme. Imao sam jedno 5-6 ponuda gde da radim. I ja kao opet patriota pod znakom navoda smatrao sam da treba da naučim zanat, a najbolje ću naučiti na velikom gradilištu, to je Novi Beograd. Zaboga, tu je velika škola. I na tom Novom Beogradu stvarno bio sam otprilike 3-4 godine, doživao svega i svačega, najviše naučio odnose među ljudima. To je bilo doba Infobiroa. Na moju sreću, kada je bilo primanje u partiju, ja sam jedini odbio da uđem u partiju. I to je bilo, posle su mi pričali moji prijatelji koji su me predlagali, da Batić Jovanović, koji je bio jedan od glavnih u partiji, tražio da se čita ponovo moje obrazloženje zašto neću da uđem. A ja sam se vadio da na jednu malu sitnici za mene, a krupno za partiju, to je da neću, da ne mogu da izvršavam odluku većine, nego samo sopstvenu odluku. Znači, nepodoban za partiju. I dato je da sa mnom se još radi. Nije se, i do danas nisam uspeli da me dorade.

0: Mladog arhitektu Branka Pešića postavili su na mesto predsjednika sindikata. Jedna od dužnosti bila je da se svojim potpisom svakog meseca saglasi sa isplatom. Posle jednog sastanka na kome se većina nije složila sa načinom isplate, predsjednik je odbio da se potpiše. Šta je usledilo, slušamo od gospodina Branka Pešića.
1: Prvom prilikom, posle toga, dobio sam premeštaj za Makedoniju. Pošto Makedonija i Crna Gora nisu imali kadar, pa su naša gradilišta slala kadrove naše, srpske, u Makedoniju i Crnu Goru i u Bosnu. Tih dana, pred moj put, izađe konkurs na fakultetu građevinskog za asistenta. I ja, kao posljednji sanka, napišem prijavu i odem dole u Skopje. I da skratim priču, rekao sam da ne želim da, pošto su me oni slali na gradilište, a ja sam teo sad da počne da projektujem, oni su rekli nama to ne treba. Ja kažem onda, znači i vama ne trebam. I pošto sam kupio kartu povratu, odmah se vratim. I mama me sad čeka na vratima, prime na fakultet. To je neverovatno. Bilo uzbudivo. I promenilo celu moju, tako da kažem, karijeru. I što je interesantno, bilo je naravno, kao i većine slučajeva i tada, namešteno i konkursa. I bilo je namešteno za mog jednog starijeg kolegu. Međutim, pošto su svi znali mene kao mladog, nadobudog da kažem, sa desetkom, a ovaj stariji kolega već stari, već malo prestareo za asistenta, pa onda izaberu njega i mene. Znači, prekršili su konkurs, ustroj konkursa, što posle nikad nisam čuo ni jedan puta, ali prime nas dvojicu. I on posle godinu dana je dobio jednu takvu bolest da nije mogao ni da dolazi, tako da sam ja u stvari sve radio kao asistent.

Мојот простор, кога сам слушал во своје време, е био мене асистент, чуени јоца Јован Јованович, јоца 3/4. Био мали омени, па су га звали 3/4 по цигли. Цигле има пола цигле, па има 3/4, па има четврт. Е, он је био 3/4. И био сам тако популарен меѓу нима, био сам најмлађи на тај... као архитекта на градјевини. Једног дана он некако напросно умре и сећам се да тадашни декан, професор Туфеджић, познат и био, јако сам му био симпатичан, каже: Бранко, ништа друго, мораш да преузмеш предавање. И тако ме унапреде временом звања следжеча и једно за другим.

Profesor Branko Pešić uz rad na fakultetu s velikim zadovoljstvom i uspehom bavi se uređivanjem sajamskih izložbi i paviljona. Za sobom ima oko 500.000 kvadratnih metara uređenog sajamskog i paviljonskog prostora. U aprilu 1980. godine u salonu Muzeja primenjene umetnosti priređena je izložba o izložbama na kojoj su se mogli videti detalji ostvarenih projekata sajmova i paviljona.

0: Profesor Pešić mnogo radi uz obaveze na fakultetu. Slušamo njegova sećanja na važan period u karijeri.
1: Došao je i taj konkurs za palatu Beograda. Tada je bilo palata Beograda. I nekim srećnim slučajem i ja sam upao u pozvane. I na moje čudo, ja sam bio najmlađi od tih poslovnih, moj rad dobije prvu nagradu, a to mi je imponovalo što je u komisiji bio Bršovan. Kao arhitekta broj jedan Srbije. I to je takođe interesantno za priču i profesionalno i naših naravi i tog vremena, pošto su uglavnom partijci morali da dobijaju da rade velike objekte, ovom prilikom jedan van partijac i čovjek koji nije blizak, koji je tako običan, mnogo se ne meša, ne talasa, ali takav jedan objekat vuče za sobom i reputaciju i sve su radili da mi se oduzme taj objekat da ga radim do kraja.
0: Gospodin Pešić ne ulazi u ružne detalje i nastavlja svoja sećanja.
1: Ništa nije uspjelo i mi završimo objekat u roku od 4 godine i 3 meseca. To je bio prvi obrekoder ne u gradu, nego u ovom delu Evrope. I ja se falim da je u isto vreme kada smo mi podizali palatu Beograd, je podizana i kula Montparnasse u Parizu, koja ima 200 metara kao najveći obrakoder u Evropi i obrakoder Sears u Chicagu koji ima 400 metara. Tako da smo mi, ali u isto vreme, interesantno, da je od istih materijala rađen aluminijum eloksinane tamne boje, bronza, od kojih je ovaj moj bio najsvetliji, pa tamniji u Parizu, a najtamniji u Chicagu.

0: Vreme odmiče. Gospodin Pešić i dalje mnogo radi u zemlji i inostranstvu. 1984. godine dobio je poziv patrijarha Germana.
1: I ja odem, naravno, otrčim. I mene prime na velike vrata. I ja vidim da se nešto dešava. Preko velike vrata, preko puta saborne crkve. I meni patrijarh, pošto je bio vrlo ovako poslovan i energičan, brz, saopšti posle jednog minuta u razgovoru, molim vas, arhitekta Branko Pešiću, poveravam vam da nastavite gradnju hrama Svetog Save, da projekat sagledate, uradite što treba i da nastavi se gradnja. Naravno, ja sam pobeleo, samo što se nisam srušio. On mi kaže, hoćete jednu rakiju? Ja kažem, sa zadovoljstvom. Popili smo jednu, kaže, jel može još jedna? Još jednu. I oboje smo popili dve rakije. I od tog trenutka ja preuzimam organizaciju sa velikim poverenjem i pomoću patrijarha Germana. Odmah smo formirali projektantski tim, imao sam sjajne saradnike,

U hramu Svetog Save postoji posebna, duga priča i mogla bi biti predmet posebne celine. Ovoga puta pomenućemo samo podvig koji je načinjen prilikom podizanja kupole. Kupola je potpuno oformljena u unutrašnjosti hrama i na nju je za 15 minuta postavljen krst visok 12 metara. Nakon toga 16 hidrauličnih dizalica podizalo je kupolu 20 dana po 2 metra dnevno. 4000 inženjera iz celog sveta okupilo se u Beogradu kako bi bili svedoci ovog jedinstvenog poduhvata.

Gospodin Branko Pešić i dalje radi. Kada smo se dogovarali za susret, rekao je da ima samo dva dana na raspolaganju, jer putuje u Priboj na Limu, gde se gradi crkva prema njegovom projektu i pod njegovim nadzorom.

Krst na kupoli hrama Svetog Save i Beograđanka nalaze se u istoj ravni i obeležavaju siluetu Beograda. Oba zdanja nose autorski pečat Branka Pešića, arhitekte, profesora, protomajstora, koji je bio vaš i naš gost u emisiji Kod dva bela goluba.

0: Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobroveče. Na početku kratak pregled najvažnijih vesti. U Gračanici uhapšeno petoro Srba nakon Rašićevih optužbi o pretnjama biračima. Na graničnom prelazu Gradiška posle rušenja ograde mosta otvoren privremeni prelaz. Ukoliko se ne postigne mirovni sporazum u narednim danima, Vašington preti novim udarima na Iran. Uoči Spasovdana sutra u Beograd sa Hilandara stiže pojas Presvete Bogorodice. Aleksandar Kataj, najbolji fudbaler domaće Superlige. Sutra pretežno sunčano i malo toplije, samo na jugu moguća slaba kiša. Temperatura do 25 stepeni. Prištinska policija privela je pet osoba srpske nacionalnosti u Gračanici zbog sumnje da su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača. Ministar za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenad Rašić optužio je nedavno na sednici vlade u Prištini Srpsku listu za navodne pritiske na pojedine pripadnike srpske zajednice. Hapšenje su osudili zvanični Beograd kao i Srpska lista. Detaljnije Ivan Miljković.
1: U saradnji sa Direkcijom za istragu ekonomskog kriminala i korupciju kosovske policije, a posle medijskih izveštaja u vezi sa izjavama ministra u tehničkom mandatu Nenada Rašića, pribavljeno je dovoljno dokaza u vezi sa pretnjama biračima u opštini Gračanica, saopštilo je tužilaštvo. Posle toga, kako se navodi, postupilo se po dužnosti i odmah su preduzete potrebne istražne radnje. Među pet uhapšenih su direktori obrazovnih i zdravstvenih ustanova sa centralnog Kosova. Hapšenje direktora srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija oštro je osudila Srpska lista. Akcija tvrde ima za cilj zastrašivanje Srba. Član predsjedništva te stranke i kandidat za poslanika Igor Simić kaže da je Nenad Rašić sada targetirao časne Srbe i Srpkinje i omogućio Albinu Kurtiju ulazak u srpske institucije.
2: Ovo današnje hapšenje nema nikakve veze sa izborima. Ovo je pokušaj da se napadne srpski obrazovni i zdravstveni sektor i sa druge strane, ako govorimo već o izborima, da se najdirektnije pomogne Nenadu Rašiću kako bi silom dobio glasove srpskog naroda.
1: Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručuje da je privođenje direktora zdravstvenih i prosvetnih institucija pokušaj da Priština izvrši pritisak i zastrašivanje srpskih birača kako bi, kako je rekao, Kurti progurao svog miljenika Nenada Rašića na predstojećim izborima. Pritisak je i pokazatelj nervoze režima u Prištini, potvrđuje Igor Simić.
2: Svestan da njihov miljenik ne može da osvoji dovoljan broj glasova i svestan snage Srpske liste i snage pre svega jedinstva srpskog naroda na prostoru Kosova i Metohije.
1: Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da će sva lica koja su doprinela protivpravnom privođenju petoro Srba biti gonjena i sankcionisana u skladu sa zakonima Republike Srbije. Nešto ranije, pre privođenja srpskih direktora, grupa radnika kojima su nedavno uručena otkazna rešenja obratila se javnosti u medija centru u Čaglavici. Izneli su tvrdnje da su njihovi otkazi politički motivisani. Miljana Savić, medicinska sestra bolnice u Gračanici, i Gordana Nedeljković iz Doma zdravlja u Gračanici tvrde da su dobile otkaz jer su im muževi angažovani u stranci Nenada Rašića.
0: Prva zadnjička vojna vežba Vojske Srbije i NATO-a održava se u bazi Jugi na poligonu Borovac kod Bujanovca na poziv zvaničnog Beograda. To je novi nivo razumevanja i dijaloga i prilika da učimo jedni od drugih, ocenio je za RTS zamenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a Kevin Hamilton. Rekao je da Alijansa poštuje vojnu neutralnost Srbije i da će na tom temelju sarađivati sa Srbijom. Na pitanje može li Priština da postane članica NATO-a bez konsenzusa svih članica Alijanse, Hamilton odgovara da ne može.
3: Mislim da trenutno situaciju na Kosovu ocenjujemo kao relativno stabilnu i mirnu, ali i krhku. I zbog toga KFOR pod mandatom Ujedinjenih nacija održava svoje prisustvo na Kosovu i oni imaju mandat i odgovornost da štite sve zajednice na Kosovu. Ono što je sada potrebno, paralelno sa radom KFOR-a na obezbeđivanju bezbednosti na Kosovu, jeste da se ojača politički proces, da dijalog između Beograda i Prištine pod okriljem Evropske unije da se nastavi i NATO to podržava.
0: Slušate Dnevnik. Dok Srbija i dalje čeka odgovor MOL-a na konačnu ponudu naše države povodom preuzimanja ruskog udela u NIS-u, polako ističe rok za prodaju naftne industrije Srbije. Gazprom Njeft i mađarska kompanija imaju još samo 3 dana da američkom OFAK-u dostave dokumentaciju o kupoprodajnim ugovorima. Resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović ističe da je tržište Srbije dobro snabdeveno naftnim derivatima, ali upozorava da ukoliko se globalna neizvesnost nastavi, moramo pažljivije upravljati zalihama. Dok čekamo epilog oko NIS-a, dobro je razmišljati o novim rezervama, ali je za sigurno snabdevanje najvažnija rafinerija, ocenjuje za RTS nekadašnji pomoćnik ministra energetike Raša Kojčić.
4: Ako se uzme i izračuna koje su to količine derivata na dnevnom nivou koje su potrebne za normalno funkcionisanje našeg tržišta, fizički i logistički je nemoguće te količine dopremiti bilo Dunavom, bilo železnicom, bilo kamionskim cisternama. Reći države u regionu pa nemaju rafineriju pa se snabdevaju, ali ne treba zaboraviti činjenicu da sve te države imaju izlaz na more.
0: Novu odluku vlade koja važi do 31. maja, a odnosi se na kontrolu cene goriva, za naš program je komentarisao predsjednik Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović.
5: Od 16. maja akciza je zapravo povećana za 4,44 pare u odnosu na stanje do 15. maja. 13. marta zapravo, tada je prvi put došlo smanjenje akciza 20%, pa onda je povećana 25% i sad ponovno vraćena 20%. Znači gorivo bi najmanje danas bilo skuplje 17 dinara da nema ovog smanjenja akciza.
0: Amerika je za pregovore o preuzimanju ruskog vlasništva u NIS-u dala rok do 22. maja, a samoj kompaniji važeća operativna licenca ističe 16. juna. Na graničnom prelazu Gradiška između Bosne i Hercegovine i Hrvatske posle rušenja dela mosta preko Save večeras je privremeno otvoren novi prelaz. Moći će da se koristi sve dok ne bude saniran stari. Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić osudio je prethodnu zabranu Sarajeva da se otvori novosagrađeni prelaz. Detaljnije Gordana Cimeša.
6: Jedan od najznačajnijih i najfrekventnijih prelaza u BiH preko noći je potpuno zatvoren za sav saobraćaj nakon što se urušio dio mosta na Savi. U potpunosti je zaustavljen prolaz i roba i putnika. Preusmjeravanje je stvorilo gužve na drugim manjim prelazima, a stanje u gradu sam gradonačelnik ocjenjuje haotičnim.
7: Ljudi, ovo je glavna kapija Bosne i Hercegovine Republike Srpske prema Evropskoj uniji i ona je zatvorena.
6: Jedino rješenje je otvaranje novog prelaza koji mjesecima, iako potpuno završen i zvanično otvoren, ne radi. Prvo se čekala sjednica savjeta ministara BiH, ali su odobrenje za privremeno otvaranje odbili bošnjački ministri. Bolje nije prošla ni hitna telefonska sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Tamo je ponovo protiv bio Zijad Krnić, ekspert vlade federacije. I kada se činilo da dogovor nije moguće postići, oglasilo se Ministarstvo bezbjednosti u savjetu ministara BiH. U saopštenju navode da su donijeli rješenje kojim se omogućava preusmjeravanje saobraćaja preko novog mosta u Gradišci. Ova lokacija koristit će se, navode, za vrijeme obustave saobraćaja na postojećem graničnom prelazu Gradiška.
0: I sveta. Američki predsjednik Donald Trump zapretio je novim udarima na Iran u narednim danima ukoliko se ne postigne mirovni sporazum. Ocenjuje ipak da Teheran očajnički želi dogovor. Iran je dostavio Sjedinjenim Američkim Državama novi mirovni predlog. Iranske vlasti poručuju da neće odustati od zaštite nacionalnih interesa i da će uzvratiti ukoliko dođe do novih udara. Sanja Brkić.
8: Američki predsjednik Donald Trump odložio je udare na Iran, ali na određeno vrijeme. Na njegovu odluku uticale su zemlje zaliva. Saudijska Arabija, Katar i Ujedinjeni Arapski Emirati smatraju da bi Pakistan kao posrednik mogao da ubedi Iran da pristane na ustupke. Šef Bele kuće nastavlja sa oštrom retorikom. Poručuje da su vojne akcije neizbežne ukoliko se ubrzo ne pronađe diplomatsko rješenje.
9: U posljednjem trenutku sam doneo odluku da odložim napade. Nekoliko zalivskih zemalja me je uverilo da je postignut napredak u razgovorima s Teheranom. Iranske vlasti očajnički žele sporazum. Spreman sam da im dam još nekoliko dana. U suprotnom slede još jači napadi. Neću dozvoliti Teheranu da posjeduje nuklearno oružje.
8: Pregovarači iz Pakistana proslijedili su Vašingtonu novi mirovni prijedlog Teherana, javljaju mediji. Iran, između ostalog, zahteva okončanje sukoba na svim frontovima, uključujući Liban, povlačenje američkih snaga iz područja blizu Irana, kao i isplatu odštete za razaranja izazvana američko-izraelskim napadima. Očekuje i ukidanje sankcija, oslobađanje zamrznutih sredstava i okončanje američke pomorske blokade. Teheran je uvek za diplomatsko rješenje, ali će uzvratiti na svaki napad, izjavio je portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagej.
10: Pristupamo svakom diplomatskom procesu sa velikim nepoverenjem, s obzirom na to da ne možemo da verujemo Amerikancima, a moramo da očuvamo svoje nacionalne interese. Kada pogledamo šta je Washington do sada radio, verujemo da u svakom trenutku pregovora može da dođe do novog napada.
8: Iz Dohe apeluju na potpuno okončanje sukoba. Vojne akcije nisu rješenje, izjavio je portparol Ministarstva spoljnih poslova Katara Majid El Ansari.
9: Podržavamo diplomatske inicijative. U slučaju eskalacije, ljudi koji ovdje žive bili bi najveći gubitnici. Pozdravljamo napore Pakistana da okupi sukob strane i radi na pronalasku rješenja. Takav pristup ipak zahtjeva više vremena.
8: Sjedinjene Američke Države nastavljaju sa ekonomskim pritiskom na Teheran. Uvele su nove sankcije iranskom bankarskom sektoru.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin doputovao je u dvodnevnu posjetu Kini. Na aerodromu ga je dočekao šef kineske diplomatije Wang Yi. Glavni deo posete zakazan je za sutra i počeće svečanom ceremonijom dočeka ruske delegacije na centralnom pekinškom trgu Tiananmen. Biće potpisano oko 40 dokumenata, najavio je pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov. Poslanici Skupštine završili su raspravu o amandmanima na izmjene seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIHR-a. Rasprava se nastavlja sutra u 10 časova. Prethodno, današnje zasjedanje je počelo poslaničkim pitanjima izvršne vlasti, a zatim se prešlo na raspravu o amandmanima. A vladajuća koalicija najavljuje podršku predloženim aktima, dok su poslanici opozicije ostali pri stavu da za poboljšanje izbornih uslova nema iskrene želje. U Beogradu je otvoren 68. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Predstavlja se oko 600 izlagača iz 31 zemlje. Na četvorodnevnoj manifestaciji, čiji je slogan Tehnologija bez maske, bit će predstavljeno 70 inovacija i tehnoloških novina. Premijer Đuro Macut istakao je da je ponosan što Srbija ulaže u razvoj naučno-tehnoloških parkova, digitalizaciju, veštačku inteligenciju i povezivanje nauke i privrede.
11: Ponosan sam što Srbija ulaže u razvoj naučno-tehnoloških parkova, digitalizaciju, veštačku inteligenciju i povezivanje nauke i privrede, jer upravo u tome leži osnova našeg budućeg razvoja. Posebno je važno što će se na ovom mestu predstaviti i potencijali Expo 2027 kao velike prilike da Srbiju svetu pokažemo kao zemlju znanja, inovacija i kreativnosti.
0: Saradnja Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata produbljuje se i u oblasti ravnopravnosti i unapređenja položaja žena i zaštite porodice. Delegacija koju predvodi ministarka Tatjana Macura tokom posjete Abu Dabiju imala je priliku da se upozna sa radom više organizacija koje su posvećene ženama i deci.
12: Ono što je meni posebno izazvalo pažnju jeste način na koji oni prikupljaju podatke i kako sa tim, šta sa tim podacima kasnije radi, na koji način razvijaju svoja strateška dokumenta i akcione planove, i to je nešto što bismo mi svakako mogli da unapredimo i u našoj zemlji. Ovde sam imala priliku da se upoznam sa tim kako se bave ranim razvojem dece i na koji način pristupaju ovoj temi. Suština svega onoga što smo imali prilike da čujemo jeste mogućnost da sa podacima koje prikupljaju vrlo posvećeno, vrlo intenzivno u periodu dosta dugom od 5 do 10 godina, dakle sa tim podacima oni u stvari neposredno njih koriste i od njih u stvari kreiraju dalje dokumenta koje uključuju ne samo jedno nadležno ministarstvo, nego apsolutno celu vladu.
0: Pojas Presvete Bogorodice sa Svete Gore stiže sutra u Vaznesensku crkvu u Beogradu. Povodom gradske slave Spasovdana, relikvija će u litiji biti preneta do hrama Svetog Save. Nakon litije, vernici će moći da se poklone svetinji u hramu Svetog Save sve do 29. maja. Detaljnije Sara Kolak.
13: U manastiru Vatoped čuva se najvrednija svetinja Svete Gore, pojas Presvete Bogorodice, za koji vernici veruju da donosi utehu, čuda i isceljenje. Poseban je blagoslov što će tokom spasovdanskih svečanosti relikvija biti u prestonici, ističe vikarni episkop Toplički Petar.
14: Moram da iskoristim priliku da se zahvalim našem narodu koji se odazvao na naš poziv da nam pomogne da 300.000 spakujemo tih komada, tih trakica u paketiće koji će tog dana, dakle nakon litije i pri izlasku iz hrama, bit će deljeni narodu.
13: Dolazak relikvije potvrđuje vekovne duhovne veze srpskog i grčkog naroda, uspostavljene još u vreme Svetog Save i Svetog Simeona i osnivanja Hilandara, kaže šef kabineta Patrijarha Srpskog Đorđe Stojsavljević. Dodaje da se očekuje veliki broj vernika, pa je zato važna dobra organizacija.
15: Narod molimo istovremeno da se bez mnogo zadržavanja pokloni časnom pojasu. Imamo iskustva iz ranijih poseta nošenja časnog pojasa u neke druge zemlje, gde je bila velika navala naroda, kao što očekujemo i mi da će biti tog dana kada bude litija, ali onog poslednjeg dana, kaže, najveća je navala, ljudi nekako odlažu podsvesno, a žele da dođu, da pristupe, da uzmu blagoslov.
13: Pojas Presvete Bogorodice po drugi put u istoriji napušta Grčku. Prethodno je pre 15 godina bio izložen u Rusiji. Povodom Spasovdana u litiji će biti prenet do hrama Svetog Save, gde će ga uneti patrijarh Porfirije. Vernici će svetinji moći da se poklone u hramu do 29. maja.
0: Sumiraju se rezultati ovosezonske domaće fudbalske lige. O tome, kao i o tenisu, Slobodan Maletić.
16: Fudbaler Crvene zvezde Aleksandar Kataj izabran je za najboljeg igrača Superlige Srbije za ovu sezonu. 35-godišnji Kataj dobio je 27 od 30 mogućih glasova trenera i kapitena klubova Superlige. On je najbolji strelac lige sa 24 gola uz 5 asistencija. Kataj je, kako reče jedan od trenera, ove sezone proživljavao drugu fudbalsku mladost. U jednoj od najboljih sezona u dugoj karijeri, Kataj se okitio duplom krunom, igrao je prolećnu fazu Lige Evrope, a postao je i najbolji strelac Superlige. Za najboljeg trenera proglašen je Radomir Koković iz Pančarskog železničara, koji je dobio 19 od 30 mogućih glasova trenera i kapitena. U istorijskoj sezoni za železničar obezbeđeno je 4. mesto i kvalifikacije za Ligu konferencije. Najbolji mladi igrač u domaćoj ligi je fudbaler Crvene zvezde Vasilije Kostov, koji je dobio 24 od 30 glasova. Naša teniserka Teodora Kostović igraće u drugom kolu kvalifikacija za Roland Garros, pošto je lako savladala Amerikanku Elizabeth Mandlik sa 2-0 po setovima 6-2, 6-2 za samo 56 minuta. Naredna protivnica biće joj Caitlin Quevedo iz Španije. Iz tenisa i vest da je Španac Carlos Alcaraz saopštio da zbog povrede neće igrati ni na predstojećem Wimbledonu. Drugi teniser sveta je naveo da se nije dovoljno oporavio i da će posle Roland Garrosa propustiti još jedan Grand Slam.
0: Pre prognoze vremena, informacija da je u 40. kolu igre na sreću loto izvučena sedmica koja je iznosila 800.000 evra. Prema izveštaju Državne lutrije Srbije, nagrada je otišla u Pančevo. Šestica koja je vredela 305.500 dinara izvuklo je 10 igrača. U Beogradu je izmereno 18 stepeni, u Novom Sadu 16, Nišu 14, Kragujevcu i Somboru 13, na Kopaoniku 3 stepena. Vreme sutra pretežno sunčano i malo toplije, na jugu i istoku umereno oblačno, prepodne i sredinom dana ponegde sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od 5 do 14, dnevna do 25 stepeni. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Goran Ivković, spiker Tatjana Keždobranski, producent Branislav Jerković, urednik večernjeg Dnevnika Vladimir Mihajlović. Poštovani slušaoci, ostanite na talasima Radio Beograda 1.

0: Top liste, pop zvezde, nova muzika.
1: Hit klub.

Tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Prištinska policija privela je 5 osoba srpske nacionalnosti u Gračanici zbog sumnje da su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača. Ministar za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenad Rašić optužio je nedavno na sednici vlade u Prištini Srpsku listu za navodne pritiske na pojedine pripadnike srpske zajednice. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio da će sva lica koja su doprinela protivpravnom privođenju petoro Srba, direktora zdravstvenih i prosvetnih institucija Republike Srbije sa centralnog dela Kosova i Metohije, biti gonjena i sankcionisana u skladu sa našim zakonima. Iz Srpske liste poručuju da hapšenja nemaju nikakve veze sa izborima 7. juna, već da je reč o pokušaju da se napadne srpski obrazovni i zdravstveni sektor na Kosmetu. Dok Srbija i dalje čeka odgovor MOL-a na konačnu ponudu naše države povodom preuzimanja ruskog udela u NIS-u, polako ističe rok za prodaju naftne industrije Srbije. Gazprom Njeft i mađarska kompanija imaju još samo 3 dana da američkom OFAK-u dostave dokumentaciju o kupoprodajnim ugovorima. Resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović ističe da je tržište Srbije dobro snabdeveno naftnim derivatima, ali upozorava da ukoliko se globalna neizvesnost nastavi, moramo pažljivije upravljati zalihama. Na graničnom prelazu Gradiška između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, posle rušenja dela mosta preko Save, sinoć je privremeno otvoren novi prelaz. Moći će da se koristi sve dok ne bude saniran stari. Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić osudio je prethodnu zabranu Sarajeva da se otvori novosagrađeni prelaz. Američki predsjednik Donald Trump zapretio je novim udarima na Iran u narednim danima, ukoliko se ne postigne mirovni sporazum. Ocenjuje ipak da Teheran očajnički želi dogovor. Iran je dostavio Sjedinjenim američkim državama novi mirovni predlog. Iranske vlasti poručuju da neće odustati od zaštite nacionalnih interesa i da će uzvratiti ukoliko dođe do novih udara. Ruski predsjednik Vladimir Putin je u dvodnevnoj poseti Kini na poziv predsjednika Xi Jinpinga. Teme razgovora dvojice lidera su trgovina i globalne pretnje. Uoči posete Putin poručuje da su odnosi Moskve i Pekinga dostigli fantastičan nivo. Biće potpisano oko 40 dokumenata, najavio je pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov. Poslanici Skupštine završili su raspravu o amandmanima na izmene seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIHR-a. Rasprava se nastavlja u 10 časova. Vladajuća koalicija najavljuje podršku predloženim aktima, dok su poslanici opozicije ostali pri stavu da za poboljšanje izbornih uslova nema iskrene želje. Pojas Presvete Bogorodice sa Svete Gore stiže danas u Vaznesensku crkvu u Beogradu. Povodom gradske slave Spasovdana, relikvija će u litiji biti preneta do hrama Svetog Save. Nakon litije, vernici će moći da se poklone svetinji u hramu Svetog Save sve do 29. maja. Fudbaler Crvene zvezde Aleksandar Kataji proglašen je za najboljeg igrača Superlige ove sezone. 35-godišnji Kataji dobio je 27 od 30 mogućih glasova trenera i kapitena klubova. On je i najbolji strelac ove sezone sa 24 gola, a imao je i 5 asistencija. Španski teniser Carlos Alcaraz zbog povrede odustao je i od Wimbledona. Alcaraz je odlično krenuo sezonu, osvojio Australian Open, ali su onda krenuli nešto lošiji rezultati i povreda ručnog zgloba. Zbog povrede odustao od turnira u Barceloni, Madridu i Rimu, a zatim je otkazao i Roland Garros. Vreme danas, pretežno sunčano i malo toplije, na jugu i istoku umereno oblačno, pre podne i sredinom dana ponegde sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od 5 do 14, dnevna do 25 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Radio Beograd 1. Boja. Boja. Zvuk. I pokret. I pokret. O istoriji, kulturi i umetnosti.
1: Sa Aleksandrom Jagodić.

U razgovoru sa Mladenom Milosavljevićem pokušat ćemo da otkrijemo povezanost ovostranog i onostranog, na koji način običaji i verovanja deluju na naše živote, koliko je važno poznavati prošlost i šta sve možemo čuti i osjetiti kada bosom nogom dotaknemo zemlju. Tu smo za vas od ponoći do dva. Organizator Milena Borčanin, muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor Branislava Urošević i autor i voditelj Aleksandra Jagodeć.

0: Mladene, da bi se napravio jedan dobar roman, u vašem slučaju vi ste etnolog i pisac, da li etnolog pomaže piscu ili pisac etnologu?
1: Pre svega, dobro veče, hvala vam na pozivu. Pa, ajde da kažemo da su to dve stvari koje se prožimaju neizmenično. U mom konkretnom slučaju, ja sam, pre nego što sam uopšte upisao studije etnologije, pre nego što sam počeo da se bavim pisanjem, imao sam tu priliku da odrastam na selu Veliko Orašje u okolini Velike Plane i onda sam tako, kako to Ljubivoj Rušumović lepo kaže, hodajući za ovcama, nosio uvek sa sobom neko blokče ili nešto i onda se trudio da zapisujem, razgovarao sa ljudima, sve te neke crtice iz narodnog života, ako tako mogu da kažem, koje sam kasnije, kada sam upisao studije etnologije, samo preuobličio u smislu etnologija mi je dala, ako su te pričice bile baza, etnologija mi je dala tu neku nadgradnju, u smislu stručnu nadgradnju, koja je tu sirovu građu dala joj je nekakvu klasifikaciju, ako tako možemo da kažemo. Kasnije, kada sam se, ajde da kažemo, odlučio, kada me je odabralo pisanje, ako tako mogu da kažem, onda je jednostavno taj, bilo mi je mnogo lakše da iz tog korpusa priča izvučem ono što je možda najzgodnije za tu neku književnu nadogradnju.
0: Je li važno mesto, odnosno podneblje iz koga čovek potiče i uopšte taj dodir sa zemljom, da kažem?
1: Jeste, apsolutno. Ja sam se konkretno u romanu Kalijuga potrudio da to prikažem kroz lik jednog od protagonista mlađeg narativnog toka Mijata, da on upravo kada je bos i kada bosim stopalom dotakne zemlju, da ga ta zemlja savetuje. Svetlana Velmar Janković ima jedan sjajan roman Vostanije, gde ona upravo tretira tu temu kroz lik Karađorđa, koji kada je bos, kada je u nekoj dilemi pred neku važnu odluku i važnu bitku, on se izuje i bosim stopalima se konsultuje, da tako kažemo, sa precima, a kada je posle 1813. posle sloma ustanka otišao u izgnanstvo, pokušao je to isto, izvuo se, bos stao na zemlju i nije se dogodilo ništa, prosto preci nisu bili tu. Tako da taj mi se motiv mnogo svideo i da kažemo da sam ga možda pozajmio, preoblikovao, ali prosto u našoj narodnoj tradiciji postoji sijaset, postoji dosta priča gde su ljudi upravo, gde upravo bosom nogom stvarno čovek dolazi u neposredan dodir sa prirodom, sa predačkim, sa čime god. Čak i stručnjaci, naučnici koji se bave tim stvarima kažu da je moguće, ja sad nisam iz te struke pa ne znam tačno koji su to aparati, koje su to merne jedinice, ali da je moguće izmeriti da je ljudsko telo prosto napaja se bolje, je svežije i zdravije i kako god kada je neko vreme čovek bosim stopalima gazio i hodao po zemlji. Tako da siguran sam da tu ima nečega.
0: Jeste imali lično takvo iskustvo?
1: Pa jesam, kako ne, znači ja sam, kako se zove, i prosto sjase tih nekih ljudi sa sela, kao dete sam se uvek pitao zašto ljudi kada skupljaju seno, kada trava bude pokošena, pa osušena, zašto ljudi kada skupljaju seno idu bosi, iako je ta podloga suva, puna onih škrljeva, kako se to na selu zove, znači lako možete stopalom da povredite stopalo ako stanete na tako nešto, znači nikad se niko nije povredio, ljudi hodaju u bosi prosto i onako uvek su nekako vedri i nasmejani, jednostavno te stvari poput hodanja bosom nogom po livadi svakako spadaju u ona neka znanja koja se polako zaboravljaju, iščezavaju i koje, ajde da kažemo, mi etnolozi ili pisci ili ljudi travari ili šta znam, ljudi koji su nekako naklonjeni tim retkim zanatima koji izumiru, pokušavamo ili pokušavaju da sačuvaju od zaborava.
0: Pošto se u romanu bavite tim pitanjima, ja kažem onostranog ili veze sa svevišnjim, veze sa prirodom, na koji sve način može da se uspostavi ta veza, šta mislite?
1: Pa ajde da kažemo da sam ja u samom romanu posegnuo za onom nekom najkonkretnijom, neću da kažem najbanalnijom, ali nekom najočiglednijom. Naime, U ovom starijem narativnom toku sam roman Kal Juga, ako govorimo između ostalog i o njemu, je sastavljen iz dva narativna toka. Novi narativni tok, radnja novijeg narativnog toka smeštene u 60. godine 20. veka i prati događaje oko potapanja Lepenskog vira, izgradnje hidroelektrane Đerdap, dok se stari narativni tok, radnja starijeg narativnog toka smeštene u takozvanu Kraljevinu Srbiju, znači period od 1717. odnosno 18. do 1739. od Požarevačkog do Beogradskog mira. I ono što je meni prvo privuklo pažnju jesu smrti nekih velikaša. Kada sam tragao, znači imao sam već unapred, to smo pominjali pre nekoliko dana na promociji u SKC-u, imao sam već unapred ideju za ovaj novi narativni tok, za tu priču. Moj kolega i ja smo hteli da snimamo dokumentarni film o potapanju Lepenskog vira, međutim shvatili smo da nas to produkcijski nadilazi uveliko i onda sam ja od toga počeo da pravim jednu novelu. Međutim, želeo sam da imam bar dva narativna toka, da se ta priča malo usložni i onda sam tražio drugu priču koja bi mogla da potkrepi ovo potapanje Lepenskog vira i onda sam čitajući naišao između ostalog i na taj datum 16. avgust, kada je 16. avgusta 1967. otkriven, odnosno obnarodovana je prva vest o otkriću Lepenskog vira, a istog datuma 16. avgusta 1717. vođena je možda i najkrvavija borba za osvajanje Beograda, znači od strane Eugena Savojskog, koji se u to vreme borio protiv Turaka, kojih je bilo tri puta više, uspeo da ih pobedi pod zanimljivim okolnostima. Ali što se tiče ovog saveza, da tako kažemo, ono što je meni privuklo pažnju jeste da su gotovo svi čelnici i velikaši te Kraljevine Srbije, naravno ovi sa carske strane austrijske, da su umrli u rasponu od nekoliko godina. Znači Eugen Savojski 1737. Aleksandar Virtembeški, ako se ne varam, 38. Nikola Doksa de Morat pogubljen 38. Na kraju krajeva i sam car Karlo VI je 1740. Odnosno umro i poslednje reči su mu bili: umirema davi me Beograd koji mi leži na grudima, kako kaže letopisac. I onda je to kod mene potaklo tu tačku kao nostranom, ka fantastičnom i sve to. Znači, šta je to njega moglo toliko da potrese, da ga uguši? I onda naravno on se potresao, jer je godinama prikupljan ogroman porez za izgradnju Beograda koji je trebao da postane bedem hrišćanstva, da bude neosvojiv va vijek vjekova, što kažu, a Beograd je pao u ruke Turaka i onda je on naprasno umro usled toga, ali su te posljednje reči ostavile prostora za jednu, ajde da tako kažemo, žanrovsku inscenaciju. I onda mi je to, znači, moja pretpostavka je bila da su Eugen Savojski i njegovi najbliži saradnici napravili neku vrstu nečasnog pakta sa nečim onostranim i slično, što im je dalo mogućnost da u nekoliko navrata, ne samo pod Beogradom, nego i godinu dana ranije pod Petrovaradinom, pobede višestruko brojnije protivnike. Tako da ajde da kažemo da bi to bila jedna od...
0: A gde ste sve nalazili materijal, istraživali, čitali?
1: Pa materijale mnogo, da kažemo, taj period je opisivan. Iako Kraljevina Srbija, kada kažete Kraljevina Srbija, neka prva asocijacija su vam ili ona kraljevina pre carevine, pre nego što je Srbija postala carevina za vreme cara Dušana, ili ona posle za vreme kralja Milana Obrenovića. Malo ljudi zna, šta više i ja nisam znao dok nisam počeo da se bavim ovom tematikom i da istražujem malo više, da je upravo pomenuti period tih 22-23 godine da je bio nazivan Kraljevina Srbija i o njemu je pisao Slavko Bešlin, između ostalog profesor iz Novog Sada, ima sjajnu monografiju o samom Eugenu Savojsku. Dušan Popović, pokojni istoričar, je bio jedan veliki stručnjak za tu tematiku, pisao je o hajducima, između ostalog o hajducima i hajdučkim trupama iz tog perioda, objavio jednu sjajnu monografiju Srbija i Beograd, u tom periodu, tako da postoji dosta literature. Njoj sam naravno priključio i čitav korpus etnološke građe, što objavljivane, što neobjavljivane, koje je mogla da se uklopi, pošto se u samoj monografiji, da kažemo da je Kali Juga istorijski roman sa elementima fantastike, te elemente fantastike na prvom mestu čine priče o vampirima, znači protagonista starijeg narativnog toka iz čije vizure pratimo priču je Ernst Frombald, on je istorijska ličnost, čovek koji je 20. godina 18. veka boravi u Velikom Gradištu na poziciji provizora Gradišta i Rama. Znači, bio je, da kažemo, provizor je neka vrsta carskog namjesnika, znači bio je neka vrsta carske vlasti na toj teritoriji i on je potpisao onaj čuveni izveštaj o povampirenju Petra Blagojevića iz Kisiljeva, iz obližnog Kisiljeva, i taj slučaj povampirenja je poznat između ostalog i zbog toga što je on se desio i potpisanje i opisanje početkom aprila 1725. ali su ga bečke novine, Bečki dnevnik, objavile, ako se ne varam, 21. jula iste godine, i od tog trenutka, od tog slučaja, reč vampir počinje da ulazi u svetske rečnike. Naravno, 1732. godine desio se i onaj drugi čuveni slučaj povampirenja u selu Medved, koje ja također pominjem u romanu, i onda se, da kažemo, ta reč i taj slučaj zacementirao i nekako u prvi plan istakao i tu reč i nekako naše podneblje stavio u taj neki kontekst onostranog i folklornog.

0: Da li mislite da je vaš roman Kali Juga toliko zanimljiv za čitaoca zato što spaja današnje i prošlo vreme, ili možda zato što je jedan deo napisan kao u prvom licu u vidu dnevnika, dakle dnevničkih zabeleški, što je možda bliže čitaocu jer je prvo lice, ili možda zato što ima toliko veze sa onostranim, sa nečim što ne možemo dokazati da li jeste ili nije, a možda i jeste.
1: Pa ajde da kažemo da ja kao neko ko od malih nogu naginje toj tematici, jednostavno za mene se tu ne postavlja pitanje, sve što ima veze sa onostranim, ukoliko je naravno upakovano kako treba, ukoliko nije puko podržavanje nekih zapadnih ili istočnih uzora, nebitno kojih, u svakom slučaju za meni to odmah privlači pažnju. Da kažemo da je Kali Juga prva knjiga, prva od četiri knjige iz pred ono zamišljenog serijala o Lepenskom viru, prvu smo objavili, radimo na drugom nastavku koji će takođe imati elemente fantastičnog, i ono što ja mogu da kažem iz ličnog iskustva, znači iz svoje korespondencije, ako tako možemo da kažemo, sa čitaocima, jeste ono što njima privlači pažnju, jeste upravo ta kombinacija etnološkog i istorijskog. Ono, često puta sam čuo čitalaca da ne mogu da razluče da li je konkretno, eto, iza Frombalda, da li je Frombald istorijska ličnost ili nije, da li je kapetan Teodor Prodanović Upić istorijska ličnost ili nije, da li je Mlatišuma stvarno postoji ili nije, o njemu je doduše više pisano, ali neko ko se možda nije bavio tom tematikom i tom epohom, može na prvi pogled da mu zazvuči kao produkt piščeve mašte. Tako da to su neke stvari, naravno i kombinacije prvog i trećeg lica, znači ja to volim da kombinujem u sva četiri svoje romana do sad, imam kombinaciju i prvog i trećeg lica, prosto nekako time samom delu dajemo još jedan ugao više, prosto pisanje u prvom licu je odlično, daje tu neku neposrednost, ali dosta toga ne možete da kažete u prvom licu, potrebna vam je ta, što bi reditelji rekli, objektivna kamera, tako da volim tu kombinaciju. Jednostavno, ono što čitaoce privlači je verovatno kombinacija svega toga, nekome se svidi nešto drugo, ali da kažemo da su čitaoci za sada uglavnom zadovoljni.
0: Da li možda privlači pažnju i to što ne možete baš tačno da odredite šta je mašta, a šta je zaista stvarno?
1: Pa verovatno i to. Sećam se da je Vlada Arsić, pošto je roman prvi put objavljen 2018. godine u izdavačkoj kući Strahor, koju vodi moj dobar prijatelj i pisac Aleksandar Tešić, pišući blurb, da tako kažemo, onaj tekst za korice, naš prijatelj zajednički Vlada Arsić je napisao da je upravo, možda i najveći, parafraziram ga, znači da je možda upravo i najveći kvalitet te priče što mi ne znamo, znači to je spoj istorije i mita, i mi ne znamo šta je od toga izmaštano, a šta je zapravo stvarna istorija.

0: svjesnog iz zajednice i svega onoga što je čovjek i video, čuo i pročitao, i priča se vrlo često o tmi. To se isto dešava, znači vi krenete sa jednim naumom, a priča krene u potpuno nekom drugom pravcu ili se modifikuje taman toliko da poprimi neki svoj oblik. I u tom trenutku čovjek najčešće, odnosno pisac, treba da pusti priču, da pustite likove da se razvijaju kako treba i samo treba da ih prati, kao što kažu da dobar roditelj treba da prati dete, znači da mu se povinuje prosto tim nekim njegovim, da ga prati kontrolisano, ali sa distance. Mislim da i dobar pisac tako nešto treba da uradi, a jesam li ja dobar ili nisam, vreme će da pokaže.
1: A je li teško to kontrolisano praćenje likova? Kod vas sam osjetila da to ide toliko glatko, da bez problema.
0: Pa da kažemo da jeste, koliko toliko u suštini potrebna je velika koncentracija, potrebna je kao u ostalom i za intervju, za bilo šta, znači morate biti fokusirani, morate da pazite i šta pričate, morate da, kada je pisanje u pitanju, često da se vraćate na izvore, znači vi dok spremate građu i materijal, pogotovo kada je istorijski roman u pitanju, vi dosta toga imate, obično neku svešticu, pa tamo zapisujete i citate, eventualni pravac, karakterne crte likova, naročito ako dolaze iz mašte, i on da vi posle nekog vremena kad pišete dosta toga zaboravite, pa onda morate stalno da se vraćate na istorijsku građu, onda je da imao samo onaj detalj kako beše, gde sam ga pročitao, u kojoj knjizi, na kojoj strani, pa onda sve to oduzima i vreme, sve to oduzima, ne znam, ali sa druge strane ako volite čitav taj proces, to nije toliko teško, tako da potrebno je da se prati, potrebno je prosto da čovjek bude budan sve vreme dok piše, da bdi nad tim delom, ali sa druge strane to vodi nekuda.
1: Pomenuli ste malo pre podsvesno. Čini se da gotovo svaki od vaših likova, kad dođe do onog posljednjeg trenutka, nekako počinje da se kaje i razmišlja o onome što je uradio i onome što nije uradio. Kako vidite to?
0: Pa ajde da kažemo da je generalno, ajde, dok sam studirao, imao sam jedan izborni predmet koji sam jako voleo, a to je opšta psihologija sa psihologijom ličnosti kod pokojnog profesora, sada pokojnog Sulejmana Hrnjice, koji je često nekada i bez konkretnog povoda kada bismo pričali, on je stalno imao prilike da, običaj da kaže, vi ste mladi, vi ste sad u svojim ranim 20. godinama, ali doći će vreme kada podlačite crtu u životu, i mnogo je bitno da ono što ostane ispod te crte, da taj životni bilans bude pozitivan, ne mora da bude, naravno i nemoguće da bude apsolutno pozitivan, ali da bude ono 51:49, da taj teg na toj vagi, na tim terazijama pozitivnog prevagne makar za malo. I kao vodite računa, nemojte time da budete opterećeni pa da pravite sebi bespotrebnu presiju, ali malo po malo. Imao sam prilike da razgovaram sa dosta ljudi koji su ono, što se kaže, na zalasku života, na selu se na te stvari gleda drugačije, ljudi su, kako rekao smo i na početku priče, dosta bliži prirodi, dosta bliži običajima, dosta bliži toj vertikali, toj vezi sa što kroz običaje, što kroz, ne znam, verovatno tim nekim direktnijim načinom života, bliži su i samo ideji prošlosti, ideji predačkog nasleđa, ako tako mogu da kažem, pa jednostavno češće se i sećaju, češće se podsjećaju, znači da je taj trenutak smrti neminovan, pa je jednostavno verovatno i zbog toga dobar deo mojih likova u romanima, ne samo u Kaljuga, možda mnogo više i u mom drugom romanu Jezava, koji trenutno sređujem, ako Bog da, za reizdanje, možda su oni malo više naklonjeni svim tim stvarima, i onda s vremena na vreme prave tu neku rekapitulaciju, introspekciju i slično, a kada dođe taj sudnji dan, onda to nam je što nam je, znači došlo je, ostaje samo još jedan onaj trenutak da se prebacimo na drugu stranu, a šta nas tamo čeka, vidjet ćemo jednog dana.
1: Da, mislite li da su ti narodni običaji sujeverije, istina, povezano sa precima?
0: Pa ajde da kažemo da je to možda jedan od načina da se održi taj neki kontinuitet, da mi znamo ko smo, šta smo i gde smo. Mislim, koliko znamo, to je opet sve, sve se vremenom, sve vremenom

0: Opisali ste posebno, nekako ostaje čitaocu u svesti i u pamćenju, smrt kapetana Čupe. Nekako imate utisak kao da ste tamo tog trenutka i osjetite, pored te neke surovosti, načina na koji je ubijen, do onoga da on i dalje veruje u nešto što je njemu sveto i veruje u taj svoj narod i u ono za što se borio.
1: Pa ajde da kažemo da je kapetan Čupa jedna onako vrlo interesantna ličnost. Ja sam za njega prvi put čuo možda još u srednjoj školi čitajući pesmu Vuka Karadžića. Vuk Karadžić je između ostalog zapisao jednu pesmu o njemu i to je možda bio čak i prvi trag vezan za samo kapetana Čupu. I onda sam naravno posle kad sam i odlučio da se bavim ovom tematikom u romanu, počeo da više čitam i istražujem. Pokojni profesor Slavko Gavrilović, istoričar, je možda i napisao jedan naučni rad koji možda predstavlja i najcelovitiji pokušaj da se demistifikuje ličnost, pošto mi u narodnoj pesmi imamo kapetana Čupu, u istoriji imamo Teodora Prodanovića Čupića, odnosno negde je Teodor Prodanović Čupić, negde samo Teodor Prodanović, samo Teodor Čupić, i onda je profesor Gavrilović pokušao da sve te ličnosti svede u jednu, da vidi da li je moguće da je u pitanju jedna ličnost, i kako njegov zaključak kaže, jeste. Znači, Teodor Prodanović Čupić je zapravo kapetan Čupa iz narodne pesme. On je bio, prvi put se pominje u istoriji, između bitke kod Petrovaradina i Beogradske bitke, odnosno bitke kod Beograda za Eugena Savojskog. Ono što je bilo interesantno za njega, on je bio, ajde da kažem, jedan od, ne znam, bilo je u to vreme na desetine, ako ne i više, narodnih prvaka koji su se isticali u borbama slično i dobijali neke sitne titule i povlastice od Austrijanaca, ali on je bio jedan od retkih sa kojim je Eugen Savojski imao direktnu prepisku. Znamo da je Eugen Savojski pripadnik stare porodice, da nije voleo, da je Srbe smatrao hrabrim, ali pustopašnim narodom, nije prosto voleo nas kao narod toliko, izuzev što je cenio, eto, naše vojničke vrline, a iz nekog razloga, mi ne znamo kog, on je sa kapetanom Čupom bio vrlo blizak, bliži nego sa većinom ostalih. I to je opet meni kao piscu naklonjenom fantastici onostranom ostavilo prostora za razmišljanje. Zašto baš kapetan Čupa, zašto baš Eugen Savojski, kad znamo kakva je i Eugena aura pratila, da tako kažemo, kao nekoga ko nije gubio bitke, koji ih je dobijao pod neobičnim okolnostima. I ono što je interesantno za kapetana Čupu, takođe postoji nekoliko opisa u kojima njega definišu kao srpskog kapetana, srpskog vojnika koji je u stanju da njegova specijalnost je bilo dovođenje jezika. Znači, njega pošalju u neprijateljski tabor i on tamo napravi neku zamku ili šta već i uspe da dovede živog neprijatelja, kako kažu, jezik, koji je u stanju da priča, da oda stanje u neprijateljskim redovima. Čak postoji nekoliko opisa gde se on borio, ne znam, kapetan Čupa sa recimo desetak vojnika protiv horde od 50-ak ili možda čak i stotinak neprijateljskih vojnika, gde bi on uspevao da izađe nepobeđen, gde je čak pod njim stradalo dva ili tri konja, on je bivao nepovređen. Znači, to su neverovatne stvari. Sa druge strane, postoje izvori koji ga opisuju kao dosta neprijateljski, kao pustog čoveka koji je bio neprijateljski nastrojen kako prema samim neprijateljima, tako i prema srpskom narodu. Znači, opisivali su ga kao bič zemaljski, bio je izuzetno bogat, globio je narod. U jednom trenutku, ako se ne varam, 1722. imao je pravo na prikupljanje poreza u požarevačkom kraju, što su u to vreme imali samo izuzetno moćni ljudi koji su na neki način uspeli da se umile Savojskom, odnosno Aleksandru Virtemberškom, pošto on u tom trenutku već bio prvak Srbije, da tako kažemo, predstavljao je vlast u Srbiji. Tako da, jedna interesantna ličnost, i on je pogubljen, kako kažu izvori, februara 1725. godine na današnjem Tašmajdanu, na onom delu pored koji se nekada, mislim, taj toponim je danas izbledeo, pominje se još u pojedinim izvorima, nekada se zvao Čupina umka, odnosno Humka. E sad, ljudi se često pitaju, odnosno pitali su se, otkud Humka usred Beograda, pa eto, otud što je tu pogubljen i najverovatnije sahranjen bio kapetan Čupa. Pogubljen je, kako kažu, iznenada, samo mesec dana pre toga on je bio predviđen za funkciju, odnosno titulu oberkapetana. Mi smo u to vreme imali tri oberkapetana, on je trebao da bude ili egal ili čak iznad njih trojice. Šta se umeđu vremenu desilo da on od te kandidature za oberkapetana bude pogubljen, to je, bojim se, za uvek izgubljeno u istoriji. Dosta izvora nije nikada prevedeno iz bečkih arhiva, isto važi za turske arhive. Mi smo nekada imali sjajne prevodioce, Hazima Šabanovića recimo za turske izvore ili Radmilu Tričković. Ne znam kako sada stvari stoje sa time, ali verujem da će, ukoliko bude dobrih prevodioca, da ćemo saznati više i o Čupi i ostalim akterima te epohi.
0: Važi li i za kapetana Čupu, kao i za mnoge i danas i nekada, ta ideja dok služiš, dok može, dobro je, kad nam više ne treba, mi ćemo te skloniti, pogubiti?
1: Pa nažalost da. Ta maksima nezvanična i nepisana važila je i važi. I ono što je interesantno kod istorijskih romana i što možda treba da bude prva misao svakoga ko namerava da se bavi istorijskom tematikom, jeste da pišući o prošlosti piše o sadašnjem vremenu. Znači, ti ljudi su samo arhetipi, ti periodi morate vi da nađete, jer određene stvari su bezvremene. Znači, arhetipi su bezvremeni, arhetipi koji su postojali i pre 500 godina i pre 250 ili 300 postoji i dan danas, menjaju se okolnosti, ali ljudi ostaju isti i isto reaguju u datim okolnostima, tako da apsolutno te su stvari nepromenjive.
0: Moram da vas pitam o Frombaldu, odnosno o tome da, ajde kažemo slučajno, mada ništa nije slučajno, dolazi u Srbiju i vodi dnevnik ne zbog sebe, nego da bi znao da obaveštava carstvo šta se događa u Srbiji, i u početku vidi i Srbiju i Srbe na jedan drugi način. Međutim, vremenom, boraveći tu, susrećući se sa raznim običajima, pa i sa tim čuvenim vampirima koje pominjete, on u stvari počinje da menja i sa ženom koju upoznaje, koja ga izleči i vrati ga u život. On u stvari počinje da gleda na Srbiju drugačijim očima.
1: Pre nego što odgovorim na to pitanje, samo bih se vratio na ovo prethodno koje ste pomenuli o tome, o toj potrošnosti, da tako kažemo, ljudi koji su možda nekada bili zaslužni. I sam oberkapetan Staniša Marković Mlatišuma, koji je bio jedan od ta tri prvaka i koji je stolovao u Kragujevcu, je nakon što je Austrija izgubila svoje teritorije nakon Beogradskog mira 1739. on se naravno sa vojskom povukao na sever i, ako se ne varam, 1740. je zatočen u Sisku ili Osijeku, nisam sad siguran tačno, i godinu dana kasnije, 1741. tu mu se gubi trag, pretpostavka je da je umro u zarobljeništvu. Znači, istoričar Mita Kostić je 30. godina napisao jednu kratku, ali efektnu i detaljnu biografiju Staniše Markovića Mlatišume, u kojoj on nabraja koliko je on bio zaslužan, koliko je bio hrabar i koliko je uticao na to da se te vojničke trupe organizuju, da pruže kakav takav otpor i da tu postoji neki red, da mi u Srbiji ne budemo samo puki austrijski poslušnici, već da zadržimo i nešto od tih običaja i od te prošlosti, pa eto, fino se nadovezuje. A što se tiče samog Frombalda, da, on na početku otudi jedno tumačenja samog naslova romana Kal Juga, to je znači ta njegova perspektiva. Kal je blato, jug je Srbija, ta pokrajina u Srbiji koja se zvala Kraljevina Srbije. Znači, on tu dolazi, sav je razočaran što ga šalju u tu neku Srbiju, on je imao ideju da ode u Ameriku, da živi tamo. I onda vremenom počinje da menja mišljenje. Prvih nekoliko godina on se prepušta, ne znam, razuzdanom životu, alkoholu i svim tim nekim stvarima, radi onako sa pola volje sve što mu se kaže, da bi vremenom, kada upozna tu biljaricu Ajšu sa ostrva Ada Kale, promenio to svoje mišljenje i o ovom prostoru i o Srbima kao narodu i slično. I na kraju, kada, sad da ne otkrivam sam kraj romana, ali na kraju kad ode, da kažemo da je iz Srbije otišao, promijenjenog mišljenja, promijenjeni kao čovjek i promijenjenog mišljenja o svemu ovome. Jednostavno time nisam teo da čitaoca stavim na neki pogrešan trag, ajde ja sam Srbin, pa Srbija mora da bude lepa, dobra. Jednostavno imao sam prilike da upoznam sijaset stranaca koji su ovde došli sa nekim predrasudama, a kada su odlazili iz Srbije pričali su vi da ste samo malo uređenija zemlja, bili biste divni, narod je divan, hrana je divna, sve je divno, tako da...
0: Ali šta ga je promenilo?
1: U konkretno ovom slučaju promenila ga je žena.

0: promenila ga je ljudska dobrota. Znači, on je bio, sad opet kažem, ne bih da otkrivam previše iz romana, ali on se prekršio je jedan drevni obred i tabu koji se do, ne znam, pre možda nekoliko decenija stvarno i odigravao i praznovao za vreme duhovskih zadušnica u selu Duboka u istočnoj Srbiji. I mislim u vreme kada je Frombald mogao da boravi, odnosno kada je boravio početkom 18. veka, možemo da pretpostavimo da je taj obred bio u punom jeku i on se prosto, došavši iz jednog racionalističkog i drugačijeg svetonazora, sve to smatrao sujevericama i bezvezarijama, i onda je prekršio jedan tabu koji ga je za malo koštao života, ali zahvaljujući toj svojoj svojeglavosti on je upoznao tu biljaricu i tako kreće njegov život, kreće u potpuno drugom pravcu.
1: Da li ga je možda promenila i neka vera da ništa nije slučajno i da sve zavisi od neke jače sile nego što smo mi ljudi?
0: Pa jeste, definitivno. Opet kažem i napominjem, on je došao iz nekog drugog svetonazora, ali sama činjenica da je, opet ne bih da otkrijem puno iz romana, ali tamo pri kraju, u drugoj polovini, mi, odnosno čitalac, otkriva da su svi ti velikaši na čelu sa samim Karlom VI, carem Eugenom Savojskim, Aleksandrom Virtemberškim, Doksatom i samim Frombaldom i još nekim velikašima iz tog perioda bili prisutni, odnosno prisustvovali su jednom obredu na obali Lepenskog vira, potonjeg Lepenskog vira, znači na obali Đerdapa, gde su prizvali to nešto. E sad, to nešto može da se tumači različito, postoji dosta etnografskih zapisa ljudi koji su se bavili samim Đerdapom i sa naše i sa rumunske strane, da je taj deo prosto, mislim, to je i činjenica, otkrivene su tolike civilizacije, da taj deo ima to nešto. Ne znam, imali ste, pretpostavljam, prilike i da boravite tamo i da noćite na samom Đerdapu, znači provesti noć u Đerdapu na otvorenom. Sada, kada je čitav nivo vode podignut znatno, je jedno mistično iskustvo i vrlo je neobično, barem za mene kao nekoga ko je pisac, a i nisam jedini. Mislim, pričao sam sa dosta ljudi koji su slične stvari doživjeli tamo.
1: Kako biste opisali taj doživljaj? Može li?
0: Jednostavno ta magla, znači sama ta magla, znači kad sam kao srednjoškolac prvi put čitao Miloša Crnjanskog, pa kad on u Seobama na početku opisuje Vuka Isakovića i opisuje one magle, znači one močvare, one vrbake, vi bukvalno možete da osjetite miris, slično sam stvari osjetio i na Đerdapu. E sad, možete misliti kako je sve to izgledalo pre same izgradnje hidrocentrale, pre nego što je i samo originalno naselje potopljeno, ako tako možemo da kažemo, ono što je izneseno i što je stavljeno u muzej, to je samo, nije replika, to jesu originali, ali oni su mnogi stručnjaci na čelu i sa samim Srejovićem nisu bili zadovoljni kako je sve to izvedeno, tako da mogu misliti kako je izgledalo 50-ih, odnosno 60-ih godina kada je naselje otkriveno, kako je izgledalo provesti noć tamo, tako da to je ta mistika, to je ta magija, to je to nešto što se oseti na tom terenu.
1: Jeste li boravili tamo slučajno ili upravo da biste stekli neko iskustvo za roman?
0: Da bi stekao iskustvo za roman. Moram da priznam da u vreme kada sam prvi put počeo da razmišljam o Lepenskom viru, nisam odlazio tamo, ali porodica, znači moje poreklo sa očeve strane je iz Negotinske krajine, znači iz tih je krajeva. Moji su se 1813. iz Negotinske krajine doselili u Šumadiju, tako da siguran sam da ima nečeg predačkog i nečeg neopipljivog i nesaznatljivog u svemu tome i u samom odabiru teme. Zašto bi ja pisao o Lepenskom viru, ako ne između ostalog i zbog takvih stvari?

Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Prištinska policija privela je 5 osoba srpske nacionalnosti u Gračanici zbog sumnje da su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača. Ministar za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenad Rašić optužio je nedavno na sednici vlade u Prištini Srpsku listu za navodne pritiske na pojedine pripadnike srpske zajednice. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio da će sva lica koja su doprinela protiv pravnom privođenju petoro Srba, direktora zdravstvenih i prosvetnih institucija Republike Srbije sa centralnog dela Kosova i Metohije, biti gonjena i sankcionisana u skladu sa našim zakonima. Iz Srpske liste poručuju da hapšenja nemaju nikakve veze sa izborima 7. juna, već da je reč o pokušaju da se napadne srpski obrazovni i zdravstveni sektor na Kosmetu. Dok Srbija i dalje čeka odgovor MOL-a na konačnu ponudu naše države povodom preuzimanja ruskog udela u NIS-u, polako ističe rok za prodaju naftne industrije Srbije. Gazprom Njeft i mađarska kompanija imaju još samo 3 dana da američkom OFAK-u dostave dokumentaciju o kupoprodajnim ugovorima. Resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović ističe da je tržište Srbije dobro snabdeveno naftnim derivatima, ali upozorava da ukoliko se globalna neizvesnost nastavi, moramo pažljivije upravljati zalihama. Na graničnom prelazu Gradiška između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, posle rušenja dela mosta preko Save, sinoć je privremeno

Svaki od likova u knjizi Kal Juga, etnologa i pisca Mladena Milosavljevića, koji je i dalje sa nama u noćnom programu Boja, zvuk i pokret, susreće se sa sobom na različite načine, spoznajući koliko su vremena povezana, koliko zov predočkog prožima svaku kulturu i svako doba i koliko je čovek ništavan pred prirodom. Je li on sposoban da razume znake prošlosti i da li svaki naš postupak ostaje kao zalog, ali i težina onima koji dolaze, razmišljaćemo sa Mladenom Milosavljevićem u nastavku razgovora.

0: Šta je sa vašim likom Mijatom? On je, pa moglo bi se reći, čovek modernog vremena.
1: Pa upravo to, znači možemo da kažemo da je on neko ko, ko je uslovno rečeno žrtva sistema, neću da kažem direktno žrtva sistema, ali u neku ruku on, dolazi u neku vrstu, nesuglasice sa svojim nadređenima, posvađa se sa svojom devojkom čija je prošlost preko porodice vezana za neke opet, ne znam kako bih nazvao, neka društva i udruženja koji regulišu i kontrolišu život, da ih nazovemo tako. U svakom slučaju on predstavlja nekoga koji je do nekog trenutka tragični junak, znači on je idealista, obožava tu arheologiju, obožava svoj Donji Milanovac, planira da napravi veliku karijeru kao arheolog i u nekom trenutku stvari počnu da mu izmiču, da se otimaju kontrole i on od jednog perspektivnog studenta postane jedan od, neću da kažem od milion, ali jedan od mnogih koji, kao što i u današnje vreme imamo puno ljudi koji završe fakultet. Ja sam dugo vremena bio jedan od omladinaca koji su obećavali, završili fakultet, nisu našli posao, znači tu neku frustraciju koju sam osjećao tih godina, pretočio sam, bar deo te frustracije, pokušao sam da pretočim u njega, znači jedan od onih koji obećavaju, a koje prosto društvo možda ne razume na najbolji način, dođu u neki glitch jedni sa drugima, ali prosto na kraju, da kažemo, desilo se nešto, on je našao neko svoje i on je kao i Eugen Savojski, ovi iz starijeg narativnog toka, morao da napravi nekakav kompromis, svesnu odluku da u budućnost kreće obremenjen nečim, opet napravio je neki kompromis, sad ne bih da otkrivam kakav, čitaćete.
0: Da ne otkrivamo do kraja šta se događa u romanu, ali ipak na kraju krug se zatvara i čovek u stvari dolazi do spajanja sa sobom, sa životom i sa smrću.
1: Pa ajde da kažemo da se taj krug spaja samo do nekle, pošto kao što smo rekli, znači ovo je prva knjiga iz serijala o Lepenskom viru, namerno sam poslednje poglavlje koje se tiče tog Petra Hristića Sutomaša, on je nije istorijska ličnost, njega sam izmislio, on se vraća u svoje rodno selo i tu, mislim, to je čovek sa nadnaravnim sposobnostima, njegove sposobnosti tiču se toga da on bilo koju stvar koju dotakne može da oseti, odnosno kroz svoje oči da vidi njenu prošlost. I on sasvim slučajno, vraćajući se u svoje selo, doživi jednu sliku iz prošlosti, ako tako možemo da kažemo, koja se radnjom ne tiče ni jednog od ova dva narativna toka, ali koja nas uvodi još u dublju prošlost, u sledeću knjigu, a tiče se cara Dušana, jednog događaja iz poslednjih godina njegovog zemaljskog života. I tom scenom će početi prvi narativni tok, odnosno prvi istorijski tok moje sledeće knjige o Lepenskom viru, koja je trenutno u izradi. Znači, da kažemo da se krug ne završava, čitava priča se ne završava u ovoj prvoj knjizi, već sa svakom novom idemo, svaka od knjiga će činiti celinu za sebe, ali u širem i potpunijem smislu imaće više smisla kada sve četiri knjige budu napisane, kao i u mom drugom romanu Jezava, koji predstavlja, može da se čita i kao zbirka priča i kao roman, ali on predstavlja priču koja se odmotava od sadašnjeg vremena ka unazad, ka prošlosti, znači od 2020. do 1525. i despota Pavla Bakića, koja je te godine decembra zauvek napustio Srbiju. A zašto baš Pavle Bakić, čitat ćete kad Jezava dođe na red.
0: Da, Pavle Bakić je vezan za Aranđelovac
1: između
0: i okolinu, ali tako imao je dvor svoj. Evo, rade se iskopavanja tamo arheološka.
1: Jeste, ali Radovan Samardžić u svojoj čuvenoj knjizi Sulejman i Rokselana, ja čitam ono izdanje iz Srpske književne zadruge 76. godine trenutno, on tamo navodi jedan podatak, navodi opise raznih putopisaca i slično, i između ostalog navodi jedan podatak da kada je Hans Dervišan, ako se ne varam, nemački putopisac, kada je recimo krajem 16. veka prolazio kroz Šumadiju, da je prolazio kroz selo Livat, odnosno Livada, odnosno Livađe, kako ga u nekim izvorima navode. To je selo koje se nalazi, ono je raseljeno krajem 18. veka, ali njegovim raseljavanjem nastalo je između ostalog i selo u kome sam ja rođen, Veliko Orašje, i on napominje pominje Pavla Bakića i kaže da je Pavle Bakić imao svoje dvore, znači i pod Venčacem, odnosno u okolini današnjeg Aranđelovca, da je imao nekoliko dvora i da je pod sobom, pod svojom upravom imao, kako on kaže, neko kaže 52, neko kaže između 50 i 70 sela. I postoji pretpostavka da se jedan njegov dvor, verovatno neka vrsta Letnjikovca, glavni dvor je svakako bio tamo, znači u okolini Aranđelovca, ali da se jedan verovatno manji dvor nalazio baš u tom Livatu. Kako se zove, tu postoji jedan toponim koji se i dan danas zove Ravorine. Ravorine označavaju ruševine i niko ne zna čega su to ruševine. A pošto ga je sam Radovan Samardžić, koji je bio vrsni istoričar, on pominje da se jedan, mislim, pominje, citira putopisca, kaže da se jedan dvor nalazio tu. Pretpostavka je u tom selu, u Šumi Lomnici, na Jasenici, u mestu Livat. Tako da otud Pavle Bakić u čitavoj toj priči.
0: A i to arheološko nalazište se zove Dvorine, verovatno,
1: Jeste.
0: Te priče da je tu bio dvor Pavla Bakića.
1: Jeste. Pa ta crkva, ako se ne varam, to je pre nekih 15 godina su intenzivirane iskopavanje i pronađeno je staro groblje. Pretpostavka je, ne zna se tačno, pretpostavka je da je ona prvi put izgrađena za vreme možda čak, ne ni za vreme cara Dušana, nego za vreme njegovog dede, kralja Milutina, i da ju je gradio neki visoki velmož. Da je sad mi, ako znamo da je Pavle Bakić bio potomak stare vlastelske porodice, znači oni su bili sitnija vlastela, ali u svakom slučaju vremenom su se izdigli, možemo da pretpostavimo da su možda ili njegovi preci gradili tu crkvu ili je možda od nekog drugog vlastelina to prešlo u njihove ruke, ali Bože moj, istorija će potvrditi.
0: Nekako važi pravilo da se pisac uvek identifikuje makar sa jednim od svojih likova. Pa ko ste vi u romanu Kalijuga?
1: Pa eto, rekao smo malo pre da tu ima pomalo i od Mijata, sasvim sigurno ima pomalo i od Frombalda, makar ajde, ne znam, u tom pozitivnom doživljaju Srbije, ako tako možemo da kažemo. Ima pomalo i od onih vampira koje pronalaze. Ima, znači, ako ništa drugo, tu i neko iskustvo koje vi doživite, a koje prosto možete da obezvremenite i da ga smestite u taj neki 18. vek ili u neku dublju prošlost, ali možda je to jedno od najvećih prednosti pisaca, umetnika generalno i možda pisaca i najviše, što svoje poraze, neke lične, neke negativne doživljaje možete da pretvorite u pobede, upravo zbog toga što možete da ih pripišete nekom drugom junaku, neku scenu koja u detinjstvu možda za vas nije bila, za vas lično nije vas prikazalo u najboljem svetlu, ovde može da vam koristi. Opet, prizovete iz prošlosti, potpuno nesvesno ona dođe i nađe svoje mesto u tom spisateljskom mozaiku.
0: A jel verujete da postoji nešto što ne razumemo ili razumemo manje ili više?
1: Apsolutno verujem da postoji sijaset stvari koje ne razumemo, sijaset stvari koje zapravo, sad neko kaže da koristimo 5 ili 10 ili potpuno nebitno koliko posto naših potencijala, da zapravo ne vidimo, mislim, i ne vidimo ni pun spektar boja koji i sve te radio talase i kakve sve ne talase koji u ovom trenutku prolaze između nas. Znači, apsolutno, mnogo toga, mnogo više stvari naslućujemo nego što vidimo. Tako da otuda i pokušaj kroz običaje, kroz priče, kroz verovanja, kroz mitologiju da mi objasnimo svet. Naravno, nauka je tu dala svoju u ovom trenutku možda i poslednju reč, ali definitivno ne i konačno, ako tako mogu da kažem. Nauka ima primat, živimo u eri nauke, to je činjenica, ali mislim da ni to nije još uvek sve rečeno. Znači, tek ćemo videti kako sve izgleda i siguran sam da ni u tom trenutku nećemo moći da sagledamo stvarnost u onom svom punom potencijalu.
0: Ima li čovjek vremena u ovom modernom, brzom svetu da se posveti sebi dovoljno i da u miru na neki pravi način razume neke poruke možda koje mu se daju, a ne vidi ih odmah.
1: Mislim da bi, iako ako ih prividno nema, da bi morao da nađe vremena. To je sad na svakome od nas. Mi jednostavno svi smo razapeti između svakodnevnih poslova, nekih dodatnih poslova, porodice, prijatelja i slično, i u tim ulogama smo više ili manje uspešni, više ili manje srećni i ispunjeni, ali svako, apsolutno svako od nas mora da nađe sat, nekome dovoljno i 15 minuta, nekome pola sata, sat, svako vremenom oseti koje je to njegovo vreme koje mu je potrebno, ali mislim da svako mora da nađe vremena za sebe, za tu neku, za introspekciju, za prosto dodir sa samim sobom, znači da vidi gde je u datom trenutku, gde je u datom danu, gde je bio pre nedelju dana, pre mesec dana, da li se kreće ka boljem ili degradira, pa nešto mora da menja, ali mislim da je to, nažalost, te stvari nisu sistemske, nikad nisu ni bile, nikad i neće biti, znači to je na svakome od nas da prosto pronađe tih svojih 5 ili 15 minuta za sebe i da sebe načini boljim.
0: Ali to znači da čovek dobija poruke iskona, samo on ne može da ih razume?
1: Ja sam siguran u to. Ja sam apsolutno siguran u to da mi dobijamo, što bi rekao Ivo Andrić, one znakove pored puta, ili prosto znači da su ti znaci svuda oko nas. Sjajni teoretičar književnosti, nažalost pokojni Dragiša Vitošević, je neko ko je dosta verovao u te stvari. Njegova supruga Vera Vukšić-Vitošević ima jednu sjajnu knjigu Između neba i zemlje. Ona je do sada doživjela više izdanja i to je knjiga koju, ja mislim, pročitam barem jednom godišnje sigurno. I često je konsultujem, i ona kao neko ko je bio još uvek ko je naklonjen takvim stvarima, simbolici brojeva, simbolici tih imena, tih nekih malih stvari, ona se trudila, kao i njen pokojni suprug, oni su se trudili da iz toga izvuku neku pouku, da vide da sebe učine boljim. I pošto je i Dragiša pokojni bio iz Šumadije kao i ja, znači, a mi Šumadinci smo skloni toj nekoj, ne znam ni kako bih je nazvao, starobalkanskoj mistici, ili jednostavno ima mnogo imena za to. Prosto on je verovao i u simboliku brojeva, i postoji, ona tamo opisuje čitav niz simbolike i na određeni datum kada je on poginuo. Mislim, i u mojoj porodici postoji dosta datuma koji se preklapaju, dosta članova porodice je preminulo, ne znam, u 43. godini na određen datum. Ja sam pre 20 dana napunio 44 godine, bio sam mnogo srećan što sam se izvukao iz te magične brojke, ali jednostavno da, apsolutno verujem da nam univerzum, Bog ili ko već, daje signale, daje usmerava na sve vreme, i na nama je samo da budemo neopterećeni nekim drugim nebitnim stvarima koje nam se možda i na silu uguravaju u glavu, i to je onih 15 ili 20 ili koliko minuta, rekao smo, da čovjek treba da ima da bi upravo bio sposoban da vidi takve stvari.
2: Kraj

0: Ono što sam mogla da zaključim, evo, iz razgovora sa vama, jeste da mnogo znate, odnosno da ste potkovani naukom, to je ono što se tiče etnologije kao nauke. Međutim, slušaoci to ne mogu da vide, vaše oči meni govore o nekoj drugoj vrsti saznanja, o nekoj mistici. Da li sam u pravu?
1: Pa hvala vam na tome. Pa ne znam, verovatno rođen

0: sam na Mladence, a to je onako jedan interesantan praznik, prvi praznik sa početkom proleća, što kažu kod nas, i to je sad, ne znam, postoji razna simbolika koja se tiče tog datuma, da je to i dan svetlosti, dan ljubavi, dan, rođen sam, ne znam, na dan kada mogu da se vide pokojnici, kako kažu.
1: Jel verujete u to?
0: Ja verujem, zato što imam sijaset predaka, da tako kažem, iz moje porodične loze sa očeve strane, pa boga mi sa majčine nekoliko, koji su bili ili vidoviti, ili bar se tako pričalo o njima, tako da to su možda i neke stvari koje su me nagnale da se i bavim etnologijom i da se bavim pisanjem u jednom ovako žanrovskom ključu, tako da apsolutno verujem u takve stvari.
1: Imate li vi možda nekih sposobnosti, jeste li otkrili do sada?
0: Nisam još uvek, ali ajde da kažemo da ako nečega ima, neka bude u knjigama i u tim pričama. Znači, ako ima bar jednog čitaoca koji će za vašu priču da kaže da je magična u onom pozitivnom smislu, ja bi kao pisac bio zadovoljan.
1: A sećate li se možda neke od tih zanimljivih priča, nešto iz detinjstva da vam je neko pričao dok ste još bili mali i mladi?
0: Pa evo, ispričat ću sad jedan događaj. Ja sam bio mali kada se dešavao, ali verujem svojim roditeljima, da tako kažemo. Tu sam scenu planirao da stavim u jedan romančić. Kažem romančić zato što je nije istorijski, manji obimom i sve. Planiram da ga, ako Bog da, da ga pišem nakon ove druge knjige o Lepenskom viru. Elem, očeva majka, pokojna baka Ljubica, ona je umrla relativno mlada, recimo imala je 47 godina. Njen suprug, moj deda, je umro sa 43, to je ta magična brojka, i ona pre nego što će da umre, bukvalno nekoliko dana pre smrti, a nije bolovala ni od čega, umrla iznenada, ona je samo rekla: ako postoji onaj svet, ako ima nečeg sa one strane, ja ću naći način da vam se javim. Znam koliko je Zoran, moj otac, a njen sin kaže, znam koliko je Zoran plašljiv, neću da vas plašim, samo ću naći način da vam se nekako diskretno javim, da znate da pazim na vas i da vas motrim. Evo, naježih se. I jednog dana, moj otac je tad bio na poslu, majka u kući, i imali smo krave neke u dvorištu i mama je otišla da pomuze kravu i kaže, uopšte baka imala specifičan hod, vukla je jednu nogu malo dok hoda, kaže baka, ja majka muzem kravu i tačno čujem iza sebe njen hod, znači ne može da bude slučajno, ne može, čujem, i kaže ona imala običaj tako da priđe dok ja muzem kravu, da dođe iza leđa i da se nasloni rukom i onako udari u dovratak, i ja čujem taj hod, udarac u dovratak, i moja majka je onako hrabra, ona se ne boji ničega, i ona kaže: šta je Ljubice, došla si da me vidiš? I u tom trenutku, kaže ona, čujem, ja sam bio mali, imao sam godinu i po dana, čujem dete, odnosno čujem mene kako plačem u kući. I ona brzo ono stavi u trči, kaže: šta je sine, šta je bilo? I ja njoj pričam, kažem: video sam babu na prozoru. Kaže: kako babu, učinilo ti se? Ne, video sam babu kako mi kuca i kako mi maše. I u tom trenutku, sad moja majka me tu smiruje, i u tom trenutku ulazi otac, vraća se sa posla i kaže: pa ti si kao tu u kući sa detetom, ja sam mislio da skupljaš veš sa žice, eno kao neka žena sa maramom i to, stoji u dvorištu i skuplja veš sa žice. I oni istrče, veš stoji normalno, i onda smo došli, odnosno oni su došli do zaključka, a kasnije meni ispričali, da je verovatno to bio dan kad se baka sa one strane javila nama svima. Tako da je to jedna zanimljiva pričica.
1: A jel verujete u povezanost ovog i onog sveta?
0: Pa apsolutno verujem u tom smislu, eto, najviše kroz, rekao smo da su zadušnice, nije naš narod slučajno odabrao baš zadušnice pored slave kao neki svoj centralni običaj u toku godine, naravno imamo i Uskrs i Božić, ali oni su opšteg tipa, zadušnice su dosta vezane za nas, možda se baš iz tih razloga i poštuju pokojnici, jer mi znamo da oni na neki način i dalje borave što u nama, u našim sećanjima, što kroz to neko genetsko nasleđe, što kroz vaspitanje, ali ja verujem da ima nečega, opet ne može to da se definiše, ali u krajnjoj liniji meni kao piscu i filmadžiji zanimljive, te priče su zanimljive kao inspiracija. Ne znam zašto se mi više, zašto se naši autori više nisu bavili folklornom fantastikom, pošto ovo jeste domen folklorne fantastike, te uslovno rečeno strašne priče iz sela, memorati, demonološka predanja, kako ih etnologija definiše. Prosto ja mislim da nema čoveka koga sam upoznao, sa kim sam poveo razgovor na tu temu, da mu nisu u nekom trenutku zacaklile oči. Znači, kada bismo to pričali, svi smo mi imali bake, dede, prababe, pretke koji su u nekom trenutku voleli takve stvari da pričaju, i tu stvarno mislim imali čoveka koji ne želi da zna da li postoji život posle smrti, kako izgleda život posle smrti, kakav je taj, pod znacima navoda, tretman i koji naši pretke

0: za to koliko te zadužbine, odnosno zadužbine i paljenje sveća znače našim precima sa one strane.
1: Pa jeste li se osvedočili da znače?
0: Još uvek samo, što se kaže, simbolički, samo na nivou priče, znači ja to izuzev te crtice koju ja lično nisam zapamtio, kojim je mama ispričala da sam eto video pokojnu baku, svedočim se samo eto kroz te neke detalje, običajne prežitke i slično, znači sam lično ne.
1: Pomenuli smo i simbole, pa verovatno je svaki život čovjekov prepun nekih simbola.
0: Pa jeste, naravno, znači simboli i simbolika su neizostavni deo svakodnevnog života, znači šta bismo bez simbola, počevši od, ajde da kažemo, krsnog imena i krsne slave velikih, evo uvijek mi na pamet pada, ja jedan od meni lično najdražih običaja u toku godine je Badnje veče, znači Badnje veče koje je opet posvećeno precima, znači bez obzira što mi na to veče unosimo hrast koji simbolizuje Hrista i slično, znači to je mnogo stariji običaj. Zašto se bacaju orasi, orahe se u ćoškove drveta, orahe se senovito drvo, oras, ćošak kuće je posvećen precima, znači mi kada bacamo te orahe u ćošak kuće, odnosno ćošak prostoriju u kojoj se prazno je Badnje veče, zapravo odajemo neku vrstu počasti precima, zašto, mislim, to su one najpoznatije stvari, ali pominjem ih zato što uvek se desi kada razgovaram sa nekim da neko recimo ne zna zašto se mlada prenosi preko praga, znači zašto mlada ne sme svojim stopalom da stane na prag jer bi uvredila pretke koji simbolično žive pod pragom, a zašto se veruje da žive pod pragom? Zato što su se ljudi nekada sahranjivali ispod kuće, mislim to se i dan danas radi u istočnoj Srbiji, u nekim delovima istočne Srbije da se pokojnici sahranjuju u dvorišta, u ostalom znamo da su i kada je Dragoslav Srejević istraživo Lepenski vir, da je sijaset pokojnika pronađeno upravo ispod samih staništa, odnosno svetilišta. Ni dan danas se ne zna da li su tu ljudi živjeli ili su s vremena na vreme dolazili da izvode obrede, tako da simboli su vrlo važni.
1: U krajnjem slučaju verovatno je važno i koje ime nosite i dan kad ste rođeni.
0: Pa jeste, eto, ja sam dobio ime Mladen zato što sam rođen 22. dana na Mladence, 22. marta na Mladence. Kuma je htela da se zove Mirko, ali mislim da je Mladen nekako, jeste, važno je. Kod nas postoji verovanje isto da se unuku daje ime po dedi. E sad, zašto baš po dedi? Zato što to ime se najčešće davalo ranije ukoliko bi deda bio mrtav, znači pa onda verovalo se, to je neki indirektni oblik verovanja u reinkarnaciju kod nas, jer kada se moj sin Lazar rodio, otac je moj još uvijek živ i mi smo hteli da ga nazovemo Zoran i onda smo iz više izvora, između ostalog i od samog sveštenika, čuli da nije dobro. Ako je deda živ, nemojte da mu dajete ime, to kao može da sluti i nije dobro. To jedino ako deda nije živ, pa eto, još jedna interesantna simbolika.
1: Znači, opet smo se vratili u domen slutnje i nečeg magičnog.
0: Ima toga uvijek.

0: gde ste sve istraživali, gde ste bili na terenima, jeste li bili pre nego što ste počeli da pišete roman?
1: Pa jesam, mislim, imali smo one obavezne terenske prakse tokom studija, najčešće u okolinu Knjaževca, mislim da je to etno selo, etno arheoparka Ravna u okolini Knjaževca, ali što se tiče samih mojih istraživanja, znači ja sam nekako uvek i u pišući diplomski i kasnije pišući master rad, vezao sam se tematski bio za moj kraj, pošto mi je, mislim, i u svojoj prozi i u svojim filmovima, barem delom svojih filmova, bavim se svojim krajem i onda mi je nekako bilo logično baš kada sam pisao diplomski rad, to je bila, ako se dobro sećam, upotreba crkvenih simbola i rekvizita u gatanju i vračanju u okolini Velikoplanjanske opštine, znači opet imamo gatare, vračare i kako one tretiraju i gledaju crkvene simbole i rekvizite, pošto imate veliki broj vračara kod kojih kad odete one koriste i kandilo i ikonu i mole se, sad naravno crkva na te stvari ne gleda i mislim da i ne treba da gleda blagonaklono, ali to je prosto neki običajni prežitak i neki pokušaj tih vračara da se prilagode vremenu.
0: Ima li neke istine o tome?
1: Opet ne znam šta bih vam rekao, znači svaki put kada sam išao kod vračara, imao sam do duše par iskustava, moram da priznam, znači svaki put kada sam išao bi kao etnolog, znači išao da sa ono upitnikom
0: naučne koji
1: je
0: strane.
1: Tako je, znači sa naučne strane da prosto to opišem i iskoristim za svoje kasnije radove i dela, ali imao sam prilike, recimo ta neka čuvena, sada je već pokojna vračara Stanika baš iz mog sela, nikada ranije pre nisam bio kod nje, niti me je to interesovalo, ali kada sam radio master rad, nekako pošto sam se bavio Velikoplanjanskom opštinom, morao sam i kod nje da odem, ona nije znala ni ko sam, ni čiji sam sin, ni ništa, ona mi je normalno pogledala u kafu i meni još par članova ekipe je bilo sa mnom i bukvalno ono što mi je rekla iz te kafe, to su bile stvari koje sam ja planirao, o kojima sam maštao, koje nisam nikome govorio poslednjih recimo nekoliko meseci, sve što sam planirao, čime sam se bavio, kao da mi je čitala iz glave i isto su mi posvedočili ljudi koji su došli sa mnom jer je i njema isto gledala, tako da definitivno ima nečega.
0: A je li čoveka strah možda posle toga ili dobije jednu drugu dimenziju budućeg ponašanja, da kažem?
1: Pa, dobro bi bilo, opet, ja kao neko ko je pre svega vernik, znači i ono, odlazak kod vračare, takve stvari crkva zabranjuje, znači ja sam takve stvari koristio u, ako mogu tako da kažem, u naučne svrhe, ali mislim da te stvari nisu dobre sa druge strane, znači nisu dobre iz perspektive hrišćanstva, sa druge strane znam ljude koji su pokušavali da nađu odgovor i kod lekara i kod sveštenika i iz razgovora sa psiholozima, astrolozima, članovima porodice koji su možda obrazovani i pametni i stari, znači iz svih mogućih uglova su pokušavali da reše problem i uspevali su da ga reše tek nakon odlaska kod vračara, znači ne znam šta bih rekao, to je opet nešto što nam je ostavljeno u amanet, ne samo nama, toga ima u čitavom svetu, ali ta naša vizura je, da kažemo, specifična i vezana za ove krajeve. Sve što mogu da kažem sa sigurnošću je da tu ima nečega. Mnogo je šarlatana, mnogo je ljudi koji pokušavaju da se okoriste ljudskom nesrećom, ali sam duboko uveren da postoje ljudi koji stvarno imaju neku vrstu konekcije, koji su dobronamerni, nažalost, kao i svih dobrih stvari, malo ih i retki su.
0: I na kraju, kad znate sve ovo što znate, jel dajete prednost nauci ili ovom nečem drugom, onostranom, mističnom, Bogu, kako god hoćemo da ga nazovemo?
1: Pa mislim da je istina negde između. Znači, definitivno čovek, ne mogu da kažem lepo je ili treba biti religiozan, ali dobro je biti religiozan. Ima nečega i u tome. Znači, ja stvarno volim kad nedeljom sa porodicom, sa ženom i detetom odem u crkvu, osetim se oplemenjeno, osetim opet tu neku vertikalu, ajde da tako kažemo, znači sa prošlošću, nauka apsolutno, znači živimo u eri nauke, treba opet ostati otvoreni za tu treću stranu, što smo rekli, predačku, pa mogu slobodno da kažem i pagansku. Jedan od naših najznačajnijih etnologa, Dušan Bandić, on je dobar deo svoje karijere posvetio upravo sinkretizmu paganskog i hrišćanskog. Napisao je sijaset radova na tu temu i treba biti otvoreni za tu stranu. Znači, mi jesmo produkt ovog vremena, mi jesmo produkt i hrišćanstva i nauke, ali mi smo dobrim delom naslednici i potomci onih ljudi koji su ovde živjeli i pre dolaska hrišćanstva i pre dolaska Slovena, znači mi smo sve to u malom.
0: Opet bih se vratila na roman Kali Juga. Čini se da svaki od likova šta god čini u životu ili ne čini ili planirao da učini, na kraju ima veru. Pa šta je po vama vera?
1: Šta je po meni vera? Dosta sam tanak sa definicijama generalno. Pa ajde da kažemo to neko prepuštanje, znači to neko prepuštanje upravo to, vera, znači prepuštanje tim nekim višim instancama, bez obzira da li pripadaju korpusu hrišćanskog, predhrišćanskog, pa i naučnog, ako ćete tako, vi odete, primite vakcinu protiv korone i verujete da vas ona čuva od nečega ili protiv gripa ili šta god. Znači, u svakom slučaju, vera je prepuštanje svoje nevolje, svojih briga, brigica i slično u ruke nekog višeg autoriteta, ako tako možemo da kažemo.
0: Pa može li čovjek to?
1: Pa mislim da treba, opet iz perspektive hrišćanstva, mi smo grešni ako se mnogo brinemo i ako non stop brinemo o svemu, ako preterano brinemo, jednostavno prepustite svoje brige Gospodu, kako kažu reči. U svakom slučaju ne treba toliko brinuti, znači život je isprepletan i lepim i manje lepim stvarima, ali mislim da ih mi da ih mi načinimo komplikovanijim upravo usled tolike brige. Znači, jednostavno ne treba brinuti, bit će ono što će biti, čovjek treba da se trudi i da radi, a brige treba da ostavi Bogu. Ako
0: da,
1: tako
0: krug
1: možemo.
0: Će se na kraju ipak zatvoriti.
1: Sa nama svako. Ili bez nas. Znači, što smo mi manje upleteni, što se mi... Imam jedan slikovit primjer, to pokušam da ga se setim. Kod naših kumova za ručkom sedimo nedeljom, jedemo i oni imaju psa, princa koji je vezan, nosi ogrlicu i vezan je za kvaku, da ne bi non stop skakao i dolazio oko nas. I on, kako mi jedemo i sedimo za stolom, on uporno pokušava da dođe i on se otima i ti vidiš da njega nervira to što ne može da dođe do nas, a sve što treba da uradi, samo treba da se povuče korak unazad, da popusti, ona ogrlica bi pala sa kvake i on bi mogao da dođe. Isto je sa čovekom, imamo neki cilj i nerviramo se zašto ne možemo da ga ostvarimo, ja se nerviram zašto ne mogu sad da snimim film koji sam naumio ili zašto brže ne mogu da pišem, zašto mi se knjiga bolje ne prodaje. Čovek samo treba da radi ono što može u datom trenutku, ono što je do njega, a ostalo je na tim telesnim ili bestelesnim silama da urade svoj deo.
0: Da li u tom duhu predačkog o kome smo pričali vaspitavate i svoju decu?
1: Pa trudimo se samo opet shodno godinama. Lazar ima nepunih 6 godina i mislim to vaspitanje se za sada, kao i svako dete, on je u tih godina on je radoznao i svega zanima. Trudimo se da ga ne opterećujemo previše, jer znači dete u tim godinama opteretiti nekim stvarima koje nisu shodne njegovom uzrastu može kasnije da izazove neke druge stvari, tako da trudimo se da diskretno, da ga polako uvodimo u sve te neke potonje predačke stvari. On prosto voli da sluša narodne priče, čitamo mu, ne znam, pa i narodne pesme, čitamo mu Ljubivoja Ršumovića, koji opet neguje kroz pesme za decu, neguje taj jedan lep odnos prema predačkom, tako da ima dosta toga, pogotovo sad, znači izdavačka delatnost je, hvala Bogu, toliko narasla i bukvalno svako može da nađe kutak za sebe i za svoje najbliže i najdraže, bez obzira na to koliko godina imaju.
0: A ima li mogućnosti i dodira sa vašim krajem i recimo da bos hoda po zemlji, da krenemo, se vratimo na početak?
1: Apsolutno, znači voli da ode u Šumadiju, voli da ode u istočnu Bosnu, na Pale kod supruginih, u rodni kraj moje supruge Sanje, koja je takođe pisac i takođe na sličan način gleda stvari kao i ja, tako da deca su bogata dokle god imaju odnos prema predačkom, ali opet kažem, shodno ne treba da insistiramo na tim stvarima, bar dok su mali, znači jednostavno doći će to pre ili kasnije i od sebe i od od te neke datosti ne možemo da pobegnemo. Znači, ni ja kao mali nisam želeo, nisam razmišljao o tome da ono o pisanju, da budem pisac. Volio sam da slušam priče uvek, ali ne znam, niti je iko oko mene insistirao na tome da me nauči bilo čemu. Znači, to sve dođe kroz život, dođe spontano. Za decu je važno da se igraju i da budu srećni i voljena.
0: Pretpostavljam da se i način razmišljanja o svemu tome menja s godinama.
1: Tako je, malo godine, malo obrazovanje, jednostavno određene stvari izlaze iz fokusa, dolaze neke druge, opet sve shodno godinama, shodno onome šta vam u datom trenutku treba. Što reče jedna poslovica, nikako ne mogu da zapamtim čije je, mnogi je svojataju, kaže kada učenik bude spreman, pojavit će se i učitelj, tako da to uvijek bude u životu tako.

Ukoliko smo uspeli, zajedno sa našim gostom, etnologom i piscem Mladenom Milosavljevićem, da vam ukažemo na to koliko su važni i neophodni i znanje i vera, ali i razmišljanje o sebi u ovom i prošlom vremenu, pročitajte roman Kal Juga. Do sledeće srede, kada ćemo ponovo biti zajedno, pozdravljaju vas organizator Milena Borčanin, muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor Branislava Urošević i autor i voditelj Aleksandra Jagodić.